0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანამგზავრი.

FM 103.3.

0: 2-23-80-09.
1: Реклама. Радио Бар. 2-18-18-60.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7:30 და 30 წუთია.

Radio Palitra. Შენი სანდო თანამგზავრი.

0: 2-23-80-09. აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა.
0: რადიო პარტი 2018 78 70.

0: ამ წუთი სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
1: ლარის კურსი.
2: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 23 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 2 ლარი და 99 თეთრი ღირსგირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 10 თეთრი.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: აბა მეგობრებო, შევიკრიბეთ უკვე ტალღაზე FM 103. დარწმუნდება რა ჩემს კითხვაზე პასუხი აუცილებლად დადებითია. ხო და გმას პინძლობთ ტრადიციულად დილის 8-დან 10-მდე. მე თამთა კვარაცხელია გახლავართ და მოხარული ვარ რომ კიდევ ერთი დღე მაქვს შესაძლებლობა თქვენ შემოგეხმიანოთ, გითხრათ. ყველაზე მხიარული დილა მშვიდობისა და საუკეთესო დღის მოლოდინში თქვენთან ერთად მეც მოვემზადო. დღეს 24 სექტემბერია, დღეს ხუთშაბათია, უკვე 7 საათი და 59 წუთია, დედაქალაქში კი 18 გრადუსი სითბოა. ალბათ გაინტერესებთ რამდენია მაქსიმუმი დღის განმავლობაში, ამასაც გეტყვით რა თქმა უნდა, კიდევ 10 გრადუსით მოიმატებს დღეს დედაქალაქში ტემპერატურა და ფაქტობრივად ამოვიხუთებით, ძალიან ცხელი დღეები გვაქვს. მიყვარს ასეთი შემოდგომა. 28 გრადუსი მაქსიმუმი, მზიანი ამინდი ყოველგვარი ნალექისა და ღრუბლის გარეშე. არც ღრუბელი და არც ნალექი თქვენს განწყობაში. აი ასე მინდა ვისურვო თითოეული თქვენგანისათვის და საკუთარი თავისთვისაც რა თქმა უნდა. მადლობა ერთგულებისთვის. პირველი ვრცელი საინფორმაციოს მოსასმენად ვემზადებით და მარიამ ხვედელიძე შეგხვდებათ რამდენიმე წამში.
0: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დილამშვიდობის დღეს 24 სექტემბერია მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრა საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 8 საათზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის განცხადებით ფაქტია, რომ საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედან არის შესული. როგორც მან პირველი არხის ეთერში განაცხადა, დადასტურებულია, რომ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ავადობის მიზეზი ვირუსი იყო და არა საკვებით ინტოქსიკაცია. კახა აბულაძის განცხადებით ნოროვირუსი მხოლოდ საბავშვო ბაღებში არ გავრცელებულა და ამ ვირუსით კლინიკებს მოსახლეობის სხვა ჯგუფებიდანაც მიმართავენ. ერთმნიშვნელოვნად საქმე გვაქვს ვირუსთან, რაც ჩვენ არ გვიკვირს. როგორც გაზაფხულზე, ასევე შემოდგომისას პერიოდი არის ხოლმე ვირუსების გამოვლენის პერიოდი, განაცხადა აბულაძემ. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი აცხადებს, რომ თუკი ქართული ოცნება მის პარტიასაც აკრძალავს, სხვანაირად მოიქცევიან. ციტატა: ძლიერ საქართველოში გადავწყვიტეთ, რომ პოლიტიკა გავაკეთოთ იქამდე, ვიდრე პირში სული გვიდგას, წავას იგიჟეზე და აკრძალავს პარტიებს, სხვანაირად მოიქცევით. გეგმა არსებობს, თუმცა ამაზე ლაპარაკი არ იქნება სწორი, განაცხადა დათუნაშვილმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში. მისივე თქმით, ქართული ოცნება ჩამოშლის პირასაა და დარწმუნებულია, რომ მომავალ არჩევნებში ოპოზიცია გაიმარჯვებს. კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამა პროკურატურის წარმომადგენელს შეხვდა. როგორც ოჯახის ადვოკატმა პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, პროკურატურამ დრო ითხოვა. ითხოვეს დრო და ჩვენ ისიც არ ვიცით ეს დრო რაში სჭირდებათ, ფაქტობრივად დაგვცინიან, განაცხადა ადვოკატმა. უფლება დამცველები ექიმების ბრალეულობაზე საუბრობენ, ოჯახი ექიმების პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვს. ცნობისთვის, 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს. საქმეზე სამი პირი დააკავეს. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის განცხადებით, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანას საგუშაგო საქმეზე სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, ეს იქნება იურიდიული დოკუმენტი ქვეყნის წინააღმდეგ. მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, რომ ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ჩვენება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ მისცა, რეალურად ჩვენება მისცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც შეეხება პარტიის ლიდერს, ეს გიორგი გახარიას როლს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ვიკა ფილფანი აცხადებს, რომ გიორგი გახარია პოლიტიკას აგრძელებს და მის პასიურობასთან დაკავშირებით ოპონენტების განცხადებები სიმართლე არაა. პასიური საერთოდ არ არის, ის ძალიან აქტიურია პლატფორმა X-ზე, განაცხადა ფილფანმა. ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე დაკავებულ დავით ფეიქრიშვილს და მისი დაცვის წევრს ალექსანდრე ჩაფოძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. ასევე პატიმრობა შეეფარდა დიდი ოდენობით თანხის გამოძავლის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ფეიქრიშვილსაც. პროკურატურა დავით ფეიქრიშვილს და მისი დაცვის წევრს ალექსანდრე ჩაფოძეს ჯგუფურად ჩადენილ ხულიგნობას ედავება. უწყების ცნობით გამოძებით დადგინდა, რომ თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზირზე შუქნიშანთან გაჩერების გამო დავით ფეიქრიშვილმა ავტომობილით მოძრავ დაზარალებულს შეურაცხყოფელი ფრაზებით მოსთხოვა გზის გათავისუფლება, რის შემდეგაც დავით ფეიქრიშვილმა და ალექსანდრე ჩაფოძემ მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მასზე ფიზიკურად იძალადეს. რაც შეეხება გიორგი ფეიქრიშვილს, პროკურატურამ მას ბრალი დიდი ოდენობით თანხის გამოძავლის ფაქტზე წარუდგინა. უწყების ინფორმაცია ციტ გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს გიორგი ფეიქრიშვილმა დიდი ოდენობით ქრთამის მიღების მიზნით დაზარალებულს $47,000 გადაცემა მოსთხოვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 9:00-ზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში, ცელსიუსი წერტილში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდევი ფოთში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ზუგდიდში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 23 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. აზბეკში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 სექტემბერს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში, ცელსიუსი წერტილიჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
3: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
4: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
9: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
10: რადიო პალიტრა, შენი სანდო თანამგზავრი.
11: რადიო პალიტრა.
12: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
13: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
14: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
15: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
14: დიახ, დავიწყოთ მთავარით პრესაში და რეზონანსის ახალი ნომერი. საპარლამენტო დელეგაციის ევროპული ტურნეს მიზანთან დაკავშირებით, რა როლს შეასრულებს ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენაში ეს ტურნე და ვიზიტები? პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ევროპულ ტურნეში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილი ბელგიის შემდეგ გაემგზავრა ლუქსემბურგში, დაგეგმილია შეხვედრა ლუქსემბურგის დეპუტატთან, პალატის სპიკერთან, პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლო სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპულ დედაქალაქებში ქართველი მაღალჩინოსნების ვიზიტები და შეხვედრები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობა გრძელდება და სანქციებისა თუ პოლიტიკური უთანხმოების მიუხედავად კომუნიკაციის სივრცე კვლავ არსებობს. მეორე ნაწილის აზრით, ევროპელ პარტნიორებთან შეხვედრები, მათ შორის მაღალი დონის კონტაქტები, არ ნიშნავს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის წინსვლას. ევროპელი დიპლომატები ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახურულ შეხვედრებზე მკაფიოდ ესაუბრებიან არსებულ პრობლემებზე, ხოლო საჯარო შეხვედრების გამოყენება ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი ამომრჩევლის თვალში ევროპასთან ურთიერთობის შენარჩუნების სურათი დახატოს. ოპოზიციიდან მწვავე კრიტიკა ისმის. ამბობენ, რომ ევროკავშირისთვის დიალოგის დაბრუნებისკენ მოწოდება წარმოუდგენელი უტიფრობაა. შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირს დიალოგისკენ დაბრუნებისკენ აქეთ რომ მოუწოდებს, ეს არის წარმოუდგენელი უტიფრობა. ქვეყანას ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსი აქვს მინიჭებული და როგორ უნდა დაჯდეს დიალოგის მაგიდასთან პოლიტიკოსი, რომელიც პარლამენტის ტრიბუნიდან ტყუილს ტყუილზე ამბობს და ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს გაუქმებითა და აკრძალვით ემუქრება. თან ევროკავშირს აქეთ მოუწოდებს დიალოგისკენ, ეს გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი შარაშიძის კომენტარი, გახლავთ, რომელიც მან პალიტრა ნიუსთან ინტერვიუში გააკეთა. ასევე ვინს ჯელოთ ანალიტიკოსების ნაამბობისა და ნააზრების ფონზე რა მიზანი აქვს ამ ტურნეს. გია აბაშიძე ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ხელმძღვანელებს საქართველოს პირველ პირებთან შეხვედრა რომ არ სურდეთ, არც მოწვევა იქნებოდა და არც მასპინძლობაო, ესე იგი ამბობს, რომ გარკვეული სიგნალები მიღებული აქვს ხელისუფლებას. პატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ოცნების მთავარი ამოცანა ახლა ამომრჩევლის იმაში დარწმუნებაა, რომ თითქოს ევროპაში მიდიან. სინამდვილეში არ მიდიან. ევროპელები ძალიან მკაცრად ეტყვიან დახურულ კარს მიღმა ამას. ასეთი მოლოდინი აქვს ზაქარიაშვილს. ამოქმედებს თუ არა ნატო მეხუთე მუხს დრონების ინციდენტისას. გადავერთოთ ამ საკითხზე. ბალტიისპირეთი ბრიუსელისგან დრონსაწინააღმდეგო 500 მილიონიან დახმარებას ითხოვს ბალტიის ქვეყნებმა. ევროკომისიას დრონსაწინააღმდეგო თავდაცვისათვის 500 მილიონი ევროს თხოვეს. თავდაცვის მინისტრებმა შესაბამისი წერილი ურსულა ფონ დერ ლაიენს გაუგზავნეს, იუწყება ფინური გამოცემა ილტა ლეჰტი. ბალტიის ქვეყნების სამხედრო ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს დრონებით დაარტყას, რათა შეამოწმოს ალიანსის მზადყოფნა მეხუთე მუხლის მაპატიეთ ამოქმედებაზე. ანალიტიკოსთა უმეტესობა ეთანხმება ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის სამინისტროების შეფასებას, რადგან კრემლი ხშირად იყენებს ჰიბრიდულ ტაქტიკას, რათა ნატოს წითელი ხაზები გამოსცადოს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ დრონის საჰაერო სივრცის დარღვევა ან ლოკალური დარტყმა ხშირად ტოვებს ეჭვს, ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ ოპერატორის შეცდომა თუ განზრახ თავდასხმა. მოსკოვს კი აინტერესებს, გახდება თუ არა მცირე მასშტაბის დრონების ინციდენტი ნატოს მეხუთე მუხლის ამოქმედების საფუძველი. კოლექტიური თავდაცვა მოგეხსენებათ ყველას კარგად ამ მუხლის შინაარსი. თუ კი ალიანსი შემოიფარგლება, მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით, რაც ალიანსის შეკავების ეფექტიანობას, რა თქმა უნდა, ეჭვქვეშ დააყენებს და მოსკოვიც კრემლის მიიღებს თავის პასუხს კითხვაზე, როგორი იქნება ნატოს რეაქცია ასეთ პროვოკაციებზე, მოდით ასე ვთქვათ, თამამად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ადრეც აღნიშნა, რომ ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოება, ეს არის მთელი ევროპის უსაფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ახალი პაკეტის გამო აზერბაიჯანში ირანის ავიახაზების ფრენა გუშინ შეწყდა. პრემიერ-მინისტრი დისკუსიაში მონაწილეობას X-ში გამოეხმაურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე მაღალი დონის მრგვალი მაგიდის დისკუსიაში მონაწილეობას გამოეხმაურა სოციალურ ქსელ X-ში. მაღალი დონის პანელზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების განმტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული ძალის გამოყენებით მქონდა შესაძლებლობა ხაზი გამესვა დიპლომატიის, კონფლიქტების პრევენციისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების მნიშვნელობისთვის. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება გაეროს წესდებისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მისამართით, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. მაკა ბოჭორიშვილი პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში. ესეც მოგვაწოდეს. ნიუ-იორკში პრემიერის ვიზიტის გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე. გაერო სესიის დასკვნითი ეტაპი, ქართული დელეგაცია ვიზიტის გავლენაზე. პეტრე მამრაძე ანალიტიკოსი გვიზიარებს თავის შეხედულებას. რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრები გაეროს ასამბლეაზე, ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ამჟამად პოლიტიკური გარღვევის მოლოდინი არავის არ უნდა გვქონდეს. ოპოზიცია კობახიძის ვიზიტს აკრიტიკებს და მიიჩნევს, რომ დასავლელ ლიდერებთან გადაღებული ფოტოები სჭირდება იმისთვის, რომ მოატყუოს ხალხი. 24 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატზე სიტყვით გამოვა. სესიის მთავარი თემა დობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა, გაერო, რომელიც მუშაობს ყველასთვის. და ბოლო თემა, ტრამპმა პუტინი მაიამიში დიდოცეულზე მიიწვია. მოგიწვიეთ, პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეულის შეხვედრაზე. ვფიქრობთ, ეს შესაძლებლობაა იმისთვის, ისაუბროს არამხოლოდ პრეზიდენტთან, არამედ მსოფლიოს სხვა ლიდერებთანაც. იმედი გვაქვს, რომ ის ამ მოწვევას მიიღებს. მათ უკვე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი, არ ვიცი რაოდენობა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თანამდებობა დაიკავა, მათ მინიმუმ 12 ჯერ ისაუბრეს, ასე რომ ღია რჩებით ჩართულობისთვის. რა თქმა უნდა, მთავარი იდეაა შეხვედრა, რომელიც შედეგს მოიტანდა და ეს დიდწილად იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ ბევრი ძალის ხმება უნდა გავიღოთ, მაგრამ შესაძლოა თუ არა ეს. პრეზიდენტი პუტინი თუ დაესწრება დიდი ოცეულის შეხვედრას დეკემბერში, ეს ნამდვილად იქნება მათთვის შესაძლებლობა, რომ ისაუბრონ, განაცხადა მარკო რუბიომ. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე, თუმცა მანამდე ერთი თემის შესახებაც მოკლედ. ახალი მასშტაბური იერიში საფრთხე არსებობს უკრაინაზე, რას გულისხმობს ზელენსკი და რას ითხოვს იგი. ამ თემის დეტალებზეც მინდა ყურადღების გამახვილება და შემდეგ უკვე გაზეთი ახალი თაობაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნემს შეხვედრაზე უთხრა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის თანახმად რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ამჟამად არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ახალ მასშტაბურ თავდასხმას ამზადებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა შეხვედრაზე განიხილეს ყველა საკითხი, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება, მათ შორის უკრაინელების დაცვა, ზამთრისთვის მზადება, არსებული დიპლომატიური შესაძლებლობები. ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ყოფილი მაღალჩინოსნები ბაღებიდან საკვებს იპარავდნენ. დღესაც იგივე ხდება. გიორგი გუგავა. ხელისუფლებას ბავშვების ჯანმრთელობა ფეხებზე ჰკიდია. სატენდერო დოკუმენტაციაში პირდაპირ უწერიათ, რომ რძე უნდა იყოს ირანული. ვინმე იცის ირანული რძე რისგან შედგება. მამუკა გამყრელიძე ოცნებაში ძალიან ცივი გონების ხალხია დაბუდებული, რომლებსაც მხოლოდ ერთი სადარდებელი აქვთ. როგორ და საიდან იშოვონ ფული? ძმები ფეიქრიშვილები და დაცვის თანამშრომელი ალექსანდრე ჩაფოძე წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში გაუშვეს. გიორგი გახარია, ოცნების სარჩელი, დღემდე მიუწვდომელია. ტევე პირველს კი ახალი დირექტორი და სამეურვეო საბჭო ჰყავს. რუსებმა ბანკებიდან $1.3 მილიარდი გაიტანეს, რისი მოლოდინია რუსეთის ფედერაციაში. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერს გადავავლოთ თვალი ერთად. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და მითოლოგია. არ გამოგრჩეთ, გადაავლეთ თვალი. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, დავიწყოთ საინტერესო თემით და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ავღანელმა ველოსიპედისტმა, რომელიც თალიბებისაგან თავის დასაცავად მამაკაცის ფორმაში გადაცმული ვარჯიშობდა, ვერცხლის მედალი მოიპოვა. შეგიძლიათ ქვები მესროლოთ, მაგრამ ვერ შეაჩერებთ ადამიანს, რომელსაც თავისი მიზნის სჯერა. ეს არის ავღანელი სპორტსმენი, რომელიც კარიერის დასაწყისში თავისივე ქვეყანაში თალიბანის თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად კაცად გადაცმული ვარჯიშობდა და ის აზიის თამაშებზე ვერცხლის მედალის მფლობელი გახდა. წაიკითხეთ ფარიბა ჰაშიმის ისტორია ამბები ჯიზე. მკურნალი ჯიზე Financial Times-ის მასალა. ნუ თუ მსოფლიოს დასასრულის მოწმენი გავხდებით, რატომ უჩივიან ფსიქიკურ აშლილობას ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით დაკავებული სპეციალისტები? და ბოლოს მკურნალი ჯი, ტვინის ფუნქციის გაუმჯობესება სულ რაღაც 10 წუთში ნელი სირბილის საოცარ ეფექტზე გვიამბობენ მედიკოსები. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
11: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
7: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
16: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
17: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
18: რეკლამა. რადიო
7: ორი 38-78-60.
15: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
19: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
20: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
21: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრა საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს თხრის ნახევარზე მარია მხვედრიძე გააგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. შეხვედრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, საუბარი შეეხო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. აღინიშნა ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის მე-6 სამიტში ერთიანობის გამოცდა მოქმედებისკენ მოწოდება, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლების პარალელურად გაიმართა. საგარეო უწყების ცნობით სიტყვით გამოსვლისას მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო წესრიგის დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველო მტკიცედ დგას უკრაინელი ხალხის გვერდით, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია დღემდე გრძელდება და ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის განცხადებით ფაქტია, რომ საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედან არის შესული. როგორც მან პირველი არხის ეთერში განაცხადა, დადასტურებულია, რომ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ავადობის მიზეზი ვირუსი იყო და არა საკვებით ინტოქსიკაცია. კახა აბულაძის განცხადებით ნოროვირუსი მხოლოდ საბავშვო ბაღებში არ გავრცელებულა და ამ ვირუსით კლინიკებს მოსახლეობის სხვა ჯგუფებიდანაც მიმართავენ. ერთმნიშვნელოვნად საქმე გვაქვს ვირუსთან, რაც ჩვენ არ გვეკვირს. როგორც გაზაფხულზე, ასევე შემოდგომისას პერიოდი არის ხოლმე ვირუსების გამოვლენის პერიოდი, განაცხადა აბულაძემ.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: კომპანია Smart Solutions-ის მმართველი პარტნიორის ლევან გოგსაძის განცხადებით რუსთაველის გამზირის 40%-ზე სამუშაოების წარმოება ჯერ არ დაწყებულა. როგორც მან პირველი არხის ეთერში განაცხადა, ადგილზე საკმაოდ ბევრი გამოწვევა დახვდათ და ამის გამო პროექტის ცვლილებაც კი მოუწიათ. თუმცა ლევან გოგსაძემ აღნიშნა, რომ ეს ყველაფერი იმას არნიშნავს, რომ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულება დათქმულ ვადებში ვერ მოხერხდება. ციტატა: „ნათქვამია, რომ ნოემბრის ბოლოს უნდა დაასრულდეს და ძალიან აქტიურად ხორციელდება პროცესის კონტროლი მერიის მიერ. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი დათქმულ ვადაში დასრულდება“, განაცხადა მან. ცნობისთვის, რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაცია 23 ივლისს დაიწყო.

0: ფირმების მოცულობა 158%-ით გაიზარდა. მომდინარე წლის აგვისტოში ბათუმში გაყიდული ბინების მფლობელების 70% უცხოელი მყიდველები წარმოადგენდა. საქართველოს მოქალაქეების წილი კი 2021 წლიდან მცირდება და 2025 წელს 51%-ს მიაღწია. ამის შესახებ საკონსულტაციო კომპანია კოლიერსის უახლოესი კვლევებიდან ვგებულობთ. კვლევის თანახმად 2025 წელს ტრანზაქციების რეგისტრაცია 2022 წლის მაჩვენებელს გადააჭარბა, რაც ქალაქისთვის ახალ პიკს აღნიშნავს. ცნობისთვის, ბათუმში საბინაო ბაზრის მოცულობა 2.9%-ით 81 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა. ეს იყო ჩემსხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვება 9 საათზე მოესმენთ დროებით.
1: Business Press News. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში. კალენდარი.
1: დილამშვიდობისა, დღეს არის 24 სექტემბერი, წარმოგიდგენთ კალენდარს. ესპანელი კინორეჟისორის პედრო ალმოდოვარ კაბალიეროს დაბადების დღე გახლავთ. დღეს 1951 წელს დაიბადა ესპანელი კინორეჟისორი. 80-იან წლებში პირველი ფილმის გადაღების შემდეგ დღემდე მას 30-ზე მეტი ფილმი აქვს დაწერილი, დადგმული, ზოგმათგანში თავადაც შეუსრულებია როლი. მისი ფილმები აგებულია ადამიანურ ურთიერთობებზე, რომლებიც ვითარდება წარმოუდგენელ გარემოებებში, დამახასიათებელი მწვავე მელოდრამითა და განზრახ ხაზგასმული კიჩით. ამერიკის კინოაკადემიის ოსკარის მფლობელი გახლავთ, გეცოდინებათ ეს ამბავი. პედრო ალმოდოვარი დაიბადა კალსადა დე კალატრავაში, სიუდად რეალში, კასტილა ლა მანჩას პროვინციაში, თუმცა 8 წლის ასაკში მშობლებთან ერთად კასერესში გადავიდა საცხოვრებლად. საშუალო განათლება სალესიელ მამათა სკოლაში მიიღო, საუნივერსიტეტო გამოცდები კი ფრანცისკანელი ძმების სკოლაში ჩააბარა. პედრო ალმოდოვარი წერდა: მე დავიბადე ესპანეთისთვის ძალიან ცუდ, მაგრამ კინოსთვის ძალიან კარგ ეპოქაში. 16 წლის ასაკში მადრიდში გადავიდა ოჯახი, სადაც 12 წელი მრავალი სამსახური გამოიცვალა, სანამ საბოლოოდ სატელეკომუნიკაციო კომპანია ტელეფონიკაში დაფუძნდებოდა. ამავე დროს ხდება თეატრალური ჯგუფის ლოს გოლეარდოს წევრი, სადაც მცირე როლებს ასრულებს და პირველად ხვდება კარმენ მაურას. აქვე იწყებს მცირე მოთხრობების წერას, რომლებიც სხვა ავტორებთან ერთად ლიტერატურულ ჟურნალებში იბეჭდებოდა. სწორედ ტელეფონიკაში გავიცანი კარგად ესპანეთის წვრილი ბურჟუაზიის ცხოვრება, რომელზე დაკვირვებაც მხოლოდ იქ შემეცლო. ამ აღმოჩენამ ჩემ კინოზე მოახდინა გავლენა. მანამდე მხოლოდ სოფლის მშრომელთა ღარიბულ ცხოვრებას ვიცნობდი. 1980 წელს იღებს თავის პირველ სრულმეტრაჟიან ფილმს „პეპი, ლუსი, ბომი და სხვა მსგავსი გოგონები“. ამ პროექტს დასაბამი მისცა ალმოდოვარის ფოტონოველამ „ხშირი ერექციები“, რომელიც ჟურნალ „ელ ვიბორას“ შეკვეთით დაწერილი იყო. ფილმს წელიწადზე მეტხანს იღებდნენ მხოლოდ გამოსაშვებ დღეებში. გადაღებისთვის საჭირო 1 მილიონი პესეტა თეატრალური ჯგუფის წევრებმა ფელის ტოტატეტამ და კარმენ მაურამ შეაგროვეს. მოწყობილობა მეგობრებისგან ითხოვეს. მიუხედავად ამისა, სახსრების სიმწირე მოქმედების თავისუფლების საშუალებას ნამდვილად იძლეოდა. ფილმი მყისვე გახდა პოპულარული დამოუკიდებელ წრეებში და კინოთეატრთა ქსელ ალფავილის მნახველთა შორის, სადაც ის ღამის სეანსებზე გადიოდა თითქმის 4 წლის განმავლობაში. ალმოდოვარს პირველი მსოფლიო წარმატება მოუტანა ფილმმა „რატომ დავიმსახურე ეს“. გაზეთი New York Times-ი მასზე წერდა: ეს შესანიშნავი შავი კომედიაა, უბრალოდ პატარა შედევრი. 1985 წელს პედრო ძმასთან, აგუსტინ ალმოდოვართან ერთად ქმნის საპროდიუსერო კომპანია El Deseos, რომლის პირველი გამოშვება გახდა 1986 წლის ფილმი „სურვილის კანონი“. პირველი მნიშვნელოვანი აღიარება ალმოდოვარს ფილმმა „ქალები ნერვული კრიზისის ღვარზე“ მოუტანა. ფილმმა 50-მდე ეროვნული პრემია მიიღო და ამერიკული კინოაკადემიის ოსკარზეც იყო წარდგენილი. ფილმში ქალები ნერვული კრიზისის ღვარზე მეუყვები კაცზე და სევდაზე, რომელიც მისი არყოფნით არის გამოწვეული. დამაბიში ყვები კაცზე და სევდაზე, რომელიც მისი ყოფნით არის გამოწვეული. 99 წელი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო, ყველაფერი დედაჩემის შესახებ ფილმი, რომელმაც მრავალ ეროვნულ პრემიასთან ერთად მოიპოვა ოსკარი საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის. მიუხედავად იმისა, რომ ამგვარი წარმატების შემდეგ უკეთესი ფილმის გადაღება ყველასთვის წარმოუდგენელი იყო, რეჟისორი 2002 წელს იღებს ესაუბრეს მას, რომელმაც კიდევ უფრო მეტი საერთაშორისო პრემია და ოსკარიც დაიმსახურა, ამჯერად საუკეთესო სცენარისათვის. ალმოდოვარის მსოფლიო ტრიუმფს დაემთხვა ესპანეთის კინოაკადემიასთან ურთიერთობების გამწვავება, რომელმაც არ წამოაყენა მისი ფილმი „ესაუბრე მას“ ოსკარზე საუკეთესო უცხოური ფილმისთვის. 2005 წელს ალმოდოვარის შემდეგმა ფილმმა „ცუდი აღზრდა“ ესპანეთის გოიას არც ერთი პრემია არ მიიღო, რის შემდეგაც ის მასთან ერთად აცხადებს აკადემიიდან გამოსვლის შესახებ კენჭისყრის სისტემასთან უთანხმოების საბაბით. ალმოდოვარი ბოლოს წინა ფილმი შეწყვეტილი ამბორი გამოვიდა ესპანეთში 2009 წლის 18 მარტს. ეს არის რეჟისორის ყველაზე მაღალბიუჯეტიანი ფილმი, რომელშიც ირღვევა ტრადიცია და მთავარი გმირი არის მამაკაცი, რომელმაც ავტოკატასტროფის შედეგად დაკარგა თვალისჩინი და შეწყვიტა სარეჟისორო მუშაობა. ფილმში ერთმანეთში ირევა აწმყო და წარსული, გამოყენებულია სხვადასხვა მეთოდი. ფილმი ფილმში მეთოდი კიდევ უფრო ართულებს ფილმის სტრუქტურას და უფრო მეტ ყურადღებას ითხოვს მაყურებლისგან. ყურადღება, ეს არის ის, რაც ამ რეჟისორს არასდროს აკლდა.
0: ისტორიის ერთი დღე რადიო პალიტრის ეთერში.
2: 03-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მინდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
7: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
8: Reklama Radio Bar 2 88 78 60.
9: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
10: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
9: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
11: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
12: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
13: ვანე ზონა.
14: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
15: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
14: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
16: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-21:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
17: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
18: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
19: როგორ ეხმარება წიგნების კითხვა სტრესისა და შფოთვის დაძლევაში? 6-წუთიანი ბიბლიოთერაპიის მეთოდი. თანამედროვე საინფორმაციო ხმაურით სავსე სამყაროში სტრესი და ქრონიკული შფოთვა ათასობით ადამიანის ყოველდღიური თანამგზავრია. გამოსავლის ზიებისას ხშირად მიუმართავთ მედიტაციას, სეირნობას ან მუსიკას, თუმცა მეცნიერულად დამტკიცებულია, რომ სტრესების შემცირების ყველაზე სწრაფი და ეფექტური გზა ჩვეულებრივი წიგნის წაკითხვაა. სასექსის უნივერსიტეტის კვლევარებმა დაადგინეს, რომ ხატრული ტექსტის სულ რაღაც 6 წუთით კითხვა სტრესის დონეს 68%-ით ამცირებს. ეს შედეგი აღემატება მუსიკის მოსმენას 61%, ფინჯანი ჩაის დალევას 94%, ან ფეხით სეირნობას, სადაც 42%-იანი მაჩვენებელია. გთავაზობთ გზამკვლევს, თუ როგორ მოქმედებს ბიბლიოთერაპია ჩვენს ორგანიზმზე და როგორ ავარჩიოთ სწორი დამამშვიდებელი საკითხავი. რატომ ამცირებს კითხვას სტრესს ასე სწრაფად? ტვინის გადართვა უცნობ სამყაროზე. კითხვისას ტვინი სრულად კონცენტრირდება ტექსტსა და სიუჟეტზე, რაც იძულებით წყვეტს შფოთვის გამომწვევ ფიქრებს. კუნთების მოდუნება და გულის სემის შენელება. კითხვის პროცესში თვალის მოძრაობა და რიტმული აღქმა ამცირებს გულის სემის სიხშირეს და ხსნის დაძაბულობას კუნთებში. ემპათია და რეალობიდან გაქცევა. ხატრული პერსონაჟების თავგადასავალში ჩართვით ადამიანი დროებით ივიწყებს საკუთავ პრობლემებს, რაც ნერვულ სისტემას გადატვირთვის საშუალებას აძლევს. როგორ ავარჩიოთ დამამშვიდებელი საკითხავი? 4 ოქროს წესი. ყველა წიგნი ერთდროულად არამშვიდებს ფოთის დროს. არასწორად შერჩეულმა ლიტერატურამ შესაძლოა სტრესი გაზარდოს კიდეც. უპირატესობა მიანიჭეთ მხატვრულ ლიტერატურას. სამეცნიერო პოლიტიკური ან პროფესიული ლიტერატურა ტვინს აიძულებს ანალიტიკურ რეჟიმში მუშაობას, რაც დამატებით დაღლილობას იწვევს. მხატვრული პროზა კი ააქტიურებს წარმოსახვას და ემოციურ სფეროს. მოერიდეთ მძიმე დეტექტივებსა და საშინელებათა ჟანრს. თუ შფოთვა გაწუხებთ, მოერიდეთ თრილერებს, საშინელებათა ჟანრს ან დისტოპიებს. მათში არსებულმა დაძაბულობამ შესაძლოა ორგანიზმში კორტიზოლისა და ადრენალინის მატება გამოიწვიოს. აირჩიეთ უდრო ჟანრები, კლასიკური რომანები, შვიდი აუჩქარებელი სიუჟეტით, მაგალითად ჯეინ ოსტინი, ჩარლზ დიკენსი. ფენტეზი ან ზღაპრული სამყაროები, სადაც ბოროტებაზე სიკეთე იმარჯვებს. მოგზაურობა და ბუნების აღწერა, ტექსტები, რომლებიც გარემოსა და სიმშვიდეზე ამახვილებს ყურადღებას. გამოიყენეთ ბეჭდური წიგნი და არა ეკრანი. სმარტფონიდან ან ტაბლეტიდან კითხვა ამცირებს ბიბლიოთერაპიის ეფექტს. ეკრანის ლურჯი გამოსხივება თვალს ძაბავს და თრგუნავს მელატონინის გამოყოფას, ხოლო შეტყობინებები მუდმივად ფანტავს ყურადღებას. 6-წუთიანი დილის საღამოს რიტუალი სტრესის წინააღმდეგ გამოვიყენოთ. გამოყავით სპეციალური ადგილი, მოაწყვეთ მყუდრო კუთხე რბილი განათებითა და კომფორტული სავარძლით. გამორთეთ შეტყობინებები, ტელეფონი გადაიყვანეთ უხმო რეჟიმში ან დატოვეთ სხვა ოთახში. დაიწყეთ 6 წუთით. არ არის აუცილებელი საათობით ჯდომა დღეში ორჯერ, დილით დაღვიძებისას ან ძილის წინ. 6-10 წუთიანი კითხვა საკმარისია ნერვული სისტემის დასამშვიდებლად. 10 საუკეთესო წიგნი მენტალური სიმშვიდისთვის. დეილ კარნეგი, როგორ გამოვიდეთ ნებისმიერი კონფლიქტური სიტუაციიდან. ჯეიმს კლიერი, ატომური ჩვევები. ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი, პატარა პრინცი. ჯეინ ოსტინი, სიამაყე და სრულწმენა. ჯეი არ არ ტოლკინი, ბეჭდების მბრძანებელი. ჯერომ სელინჯერი, თამაშები ჭვავის ყანაში. ერნსტ ჰემინგუეი, მოხუცი და ზღვა. ერიხ მარია რემარკი, სამი მეგობარი. და მიხეილ ბულგაკოვი, ოსტატი და მარგარიტა.
20: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: 2-18-78-60.
3: ავტო.
7: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
8: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
4: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
3: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

დრასა ინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 9 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააგაცნობთ. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას განცხადებით მისი პარტიის აკრძალვის შესახებ ქართული ოცნების სარჩელი არც საჯაროა და არც მათთვისაა ხელმისაწვდომი. მისივე თქმით საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა ბრალდებებს მოიგონებს ივანიშვილის რეჟიმი. ციტატა: საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხნილ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც საპარლამენტო მანდატებს ფლობს და მუდმივად დააცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი მშვიდობიანი გზაა, წერს გახარია. ცნობისთვის, განახლებული სარჩელი, რომლითაც ქართული ოცნება სხვა პარტიებთან ერთად გიორგი გახარიას პოლიტიკური ძალის აკრძალვას ითხოვს, საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის ვიკა ფილფანის განცხადებით, როდესაც ეგრეთ წოდებულ ჩორჩანა საგუშაგო საქმეზე სასამართლო გამამტყუნებელ განაჩენს გამოიტანს, ეს იქნება იურიდიული დოკუმენტი ქვეყნის წინააღმდეგ. მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში განაცხადა, რომ ყველა იმ ადამიანმა, ვინც ჩვენება გიორგი გახარიას წინააღმდეგ მისცა, რეალურად ჩვენება მისცა სახელმწიფოს წინააღმდეგ. რაც შეეხება პარტიის ლიდერის გიორგი გახარიას როლს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ვიკა ფილფანი აცხადებს, რომ გახარია პოლიტიკას აგრძელებს და მის პასიურობასთან დაკავშირებით ოპონენტების განცხადებები სიმართლე არაა. პასიური საერთოდ არ არის, ის ძალიან აქტიურია პლატფორმა X-ზე, განაცხადა ფილფანმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. შეხვედრა ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში გაიმართა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ცნობით, საუბარი შეეხო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. აღინიშნა ორგანიზაციის მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ქვეყანაში დემოკრატიული განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვისა და კანონის უზენაესობის მიმართულებით. ჩინეთის ლიდერი სი ძინპინის განცხადებით ამერიკა და ჩინეთი პარტნიორები უნდა იყვნენ და არა მეტოქეები. ციტატა: ერთად შეგვიძლია და უნდა ვიპოვოთ სწორი მიდგომა, რათა ორი დიდი ქვეყანა, ჩინეთი და შეერთებული შტატები, ახალ ეპოქაში ერთმანეთთან კარგად ურთიერთობდნენ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ამას შევძლებთ, აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც სი ძინპინმა ამერიკაში ჩასვლისას გაავრცელა. მისივე თქმით, ჩინელი ერის დიდებული აღორძინება და ამერიკის კვლავ დიდებულად გახდომა შეიძლება ერთმანეთს შეუთავსდეს. ცნობისთვის, სი ძინპინისა და ტრამპის შეხვედრა დღეისთვის არის დაგეგმილი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი მაიამიში დიდი ოცეულის შეხვედრაზე მიიწვია. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ მედიასთან საუბარში განაცხადა. მან იმედი გამოთქვა, რომ პუტინი ამ მოწვევას მიიღებს. ფიქრობთ, ეს შესაძლებლობა მისთვის ისაუბროს არა მხოლოდ პრეზიდენტ ტრამპთან, არამედ მსოფლიოს სხვა ლიდერებთანაც. იმედი გვაქვს, რომ ის ამ მოწვევას მიიღებს, განაცხადა რუბიომ. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებით რუსმა ოკუპანტებმა კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით თავდასხმა მაშინ განახორციელეს, როდესაც ის ამერიკელ კონგრესმენებთან ერთად გრემის კანონსა და რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრების აუცილებლობას განიხილავდა. მისივე თქმით, რუსეთი ამ ომს ზეწოლის გარეშე არ დაასრულებს. ციტატა: ყველა ასეთი თავდასხმა იმიტომ ხდება, რომ აგრესორზე ზეწოლა ტოტალური არ გამხდარა და რუსეთი თვლის, რომ შეუძლია განაგრძოს ბალისტიკურ ტერორზე ფსონის დადება. შეერთებულ შტატებს ახლა შესაძლებლობა აქვს გადამწყვეტად უპასუხოს. ჩვენ გვჭირდება ბალისტიკური რაკეტების ჩამჭრელი სისტემები სიცოცხლის დასაცავად. გვჭირდება სანქციები რუსეთის და მათ წინააღმდეგ, ვინც მას ფულის გამომუშავებაში ეხმარება, აღნიშნა ზელენსკიმ. ცნობისთვის, კიევზე ბალისტიკური რაკეტებით დარტყმის შედეგად 2 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაშავდა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 10:00-ზე მოისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
1: დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები ფოთში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ზუგდიდში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 23 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. ასბექში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 სექტემბერს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 0 2 23 80 09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალიმთის.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032 2511.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარ 2 38 78 70.
6: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თავარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
8: This is Palitra Radio.

0: გვამი ყოველას 9:15 და 15.
1: გამარჯობა.
0: პალიტრის დროით.
1: როგორ გძანდებით? მოგესალმებით, თამთა როგორ გძანდები?
0: მე გადასარევად, თქვენ როგორ გიგით?
1: მე ძალიან კარგად ვარ. ყველას მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. დღევანდელ დღეს ვიწყებთ. დღეს ხუთშაბათი არის, 24 სექტემბერი და აი იწყება საფეხბურთო ციებ-ცხელება. მარათონული ორი კვირა, კი, მარათონული თითქმის ორი კვირა არც კი, რომელიც საფუძველს აიღებს ხვალ, თუ დასაწყისს აიღებს
0: ხვალ,
1: სტარტს, მოდი ასე ვთქვათ.
0: და რაღაცა მე როგორც მოვკარი ყური, მოძრაობის წესებიც კი შეიცვლება.
1: ხვალისთვის არ ამგონია შეისვალოს მოძრაობის წესები, იმიტომ რომ ხვალ სამწუხაროდ ცარიელი ტრიბუნების ქვეშ
0: გამართება
1: მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვები დაისწრებიან. ეს საინტერესო პრეცედენტია, UEFA-მ დაუშვა ეს. ხვალიდან 14 წლამდე ბავშვებს აკადემიებში გადაენაწილებათ ბილეთები და ისინი დაესწრებიან საფეხბურთო მატჩს. მხოლოდ და მხოლოდ დისკვალიფიკაცია აქვს მაყურებლების მხრივ ჩვენს სტადიონს. კი.
0: აი ეს არის
1: სომხეთთან მატჩის დროს, როდესაც შევიდნენ გულშემატკივრები მოედანზე, ამის გამო არის გამოწვეული ეს წინა გათამაშებაში იყო. შემდეგ თამაშად სახლში ვთამაშობთ, ეს თამაშია უკრაინასთან და ის 28 ოქტომბერს გამართება და შემდეგ უკვე გვაქვს გასვლა უნგრეთში და მერე კიდე ერთი გასვლა ჩრდილო ირლანდიაში, თუ არ ვცდები.
0: წარმატებები, წარმატებები ბევრი და კარგი ამბები ჩვენ ბიჭებს.
1: კი ბატონო, უნდა მოვიგოთ. წარმატება და აუცილებლად უნდა მოხვდეთ ევროპის ჩემპიონატზე ერთა ლიგიდან და აუცილებლად უნდა ვეცადოთ ა ლიგაში დაწინაურებას, იმიტომ რომ ა ლიგაში თუ დავწინაურდით ერთა ლიგის ა დივიზიონში, იქ უკვე ინგლისს, საფრანგეთს, პორტუგალიას, ჩვენ საყვარელ ესპანეთს, ბელგიას, ნიდერლანდებს და ასეთ გუნდებს, იტალიას, იტალიას ერთ რაუნდა ა ლიგაში, მაგრამ იტალიას შევხვდებით. აი, იქ რო ვიქნებით.
0: კი ბატონო.
1: აი, ესე იგი, ნიზიებები არის დაგეგმილი უახლოეს პერიოდში, ამასაც კიდე 15 ოქტომბერს უკვე დაიწყება კონფერენს ლიგა, სადაც ჩვენი იბერი 1019 თამაშობს და სირასიზამს ტრანსფერები იყო შეპირებული და ერთ ფეხბურთელი დაიმატეს. ქართველი თავისუფალი აგენტი ბერიძე. აი ფეხბურთელი, მაგრამ მეტი გვინდა, მეტი. ნახოთ, ნახოთ რა იქნება.
0: მოკლედ ბექა, შენ იმედზე ვრჩებით, რომ უამარაგო პერიოდულად ამ ინფორმაციას.
1: კი ბატონო.
0: შენ ჩაბარებული გაქვს ექსაქტ.
1: მაგრამ პალიტრა მედია ძალიან საინტერესო დაშუქებს ხოლმე სპორტის მიმართულებას და გირჩევთ, რომ მოусმინოთ თუნდაც დილის გადაცემაში ტელევიზიის და სხვადასხვა პლატფორმებზე პალიტრა მედიასი, სადაც
0: სპორტი. და იკითხოთ ლელოც პარალელურად.
1: კი ბატონო, და დიდი ყურადღება ექცევა სპორტს და ეს მემახარებს.
0: ძალიან კარგი, ახლა კი დიეტა რამდენად შეიძლება იყოს კომფორტული. აი
1: ამაზე
0: და ვიმს შევყოთ. თურმე შეიძლება იყოს და არ შევხედოთ ამ ყველაფერს როგორც
1: სკეპტიკური თვალით.
0: არა, სკეპტიკური არა, როგორც რაღაც საშინელებას, ან ტრაგედიას, ან რაღაცა სტრესის საწყის. ეს თავისთავად არის დიეტა, ყველანაირი დიეტა არის სტრესი, მაგრამ შედეგზე როცა ვართ ორიენტირებული, მე მგონი ამ შემთხვევაში დაძლევს ხოლ, გადაწონის ხოლმე აი ეს შედეგის სიკეთე და სარგებელი. ფიქრობთ, რომ ძილის დროს წონაში დაკლება შეუძლებელია? ძილის დროს.
1: კი, ვიკლებ ძილის დროს.
0: დარწმუნებული ხართ, რომ მხოლოდ მკაცრი დიეტები და ვარჯიშები გშველით? მაშინ ეს უნდა წაიკითხოთ. თქვენ არ წაიკითხოთ, მოგვისმინეთ, ჩვენ წავიკითხავთ. ძილის დიეტა ერთ-ერთი ყველაზე რბილი და ამავდროულად სასარგებლო დიეტაა. მისი ავტორები ირლანდიელი მედიკოსები, რომლებიც არამხოლოდ წონაში სტაბილურად დაკლებას, მაგალითად 500 გრამი კვირაში, ეს ყოფილა
1: სტაბილური დაკლება
0: და არასდროს 2-3 კილო.
1: ზოგიერთ კერახში ერთ შემთხვევაში და თითქმის ყოველთვის მკვეთრი წონის კლება არის ხოლმე საშიში და საყურადღებო. ამასაც მივაქციოთ ყურადღება.
0: ერთადად. შესანიშნავ განწყობას გვპირდებიან ეს ირლანდიელი ბატონები თუ ქალბატონები?
1: და ქალბატონები, ორივე ერთად იქნებიან დარწმუნებული. რა არის ახლა ამ დიეტის არსი? ძალიან საინტერესოა, ძილის დიეტა რა არის? მოემზადეთ იმისთვის, რომ მოგიწევთ არამხოლოდ კვების რაციონის, არამედ ცხოვრების წესის შეცვლათ. მეცნიერულად დამკვიდრებულია, რომ ძილის უკმარისობა და გადაღლა წონაში მომატების ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორია, ესეც მართალია, მაგრამ მე რო კარგად მძინავს და მეძინა ყოველთვის. პირველი, დილის რეჟიმი უნდა ნირთვათ დღეში 3-5 ჯელ. საკვების ბოლო მიღება ძილის წინ 4 საათით ადრე და დაივიწყეთ კლასიკური წესი. წესი არ მივირთვათ 6-ის მერე.
0: თუ 23
1: საათზე იძინებთ, შეიძლება 19 საათზეც მივირთვათ.
0: ანუ ეს წესი უნდა დავიცვათ ძილამდე და ძინებამდე. მინიმუმ 4 საათი ადრე უნდა დავასრულოთ.
1: გამორთოთ ძილის დროს, გამორთოთ ჩვენი ენდოკრინული სისტემა და მონელების პროცესი არ გრძელდებოდეს.
0: აი ამაში ვეთანხმები ყოველთვის აი ამ ტიპის რეკომენდაციებს ნუტრიციოლოგებს, ენდოკრინოლოგებს, რომ გვიან ჭამა ეს არის საშინელება. მოუსვენრობის საწყისი, უცუდი ძილის გარანტია და მოკლედ ნუ წონაში მატებაზე ხო საერთოდ ზედმეტი ალაპარაკი იწვევს რა თქმა უნდა. ფიზიკურ აქტივობაზე გავაკეთოთ ახლა აქცენტი, რა არის რეკომენდებული? ცირბილი, ცურვა.
1: ონ ძილის დროს არა.
0: არა. ფრიზელ მდგომარეობაში სირბილი, ცურვა, იოგა, ველოსიპედი, ცეკვა, ფეხით სიარული დღეში მინიმუმ 30 წუთის განმავლობაში.
1: ისი მირთმევა შეიძლება და რა არის რეკომენდებული? ეს არის ბოსნეულის პიურე, სუპები, ქათმისა და ინდაურის ფილე, ზღვის პროდუქტები, ბოსნეული ხილი, ზღვის პროდუქტები, ნატურალური წვენები, ბალახის ჩაი, სუფთა წყალი, დღეში 2 ლიტრი. ახლა თქვენ რო ეს 2 ლიტრი არ არისო, თადა უცლებელიო. ინდივიდუალური არისო და ლიტრი ნახევრიდან დაიწყოთ ეს აუცილებელი დოზაო, მაგრამ ნუ ნახოთ. ნელ-ნელა მედიცინა იცვლება, ხალკლებს ამაშვებიან ხო, ახორციელებენ. გამორიცხეთ კოფეინის შემცველი პროდუქტები: ყავა, ჩაი, კოლა და შოკოლადი. ყავაზე ხან ამობენ უებარი და ყველაზე მაგარია და ხან გამორიცხეთო.
0: ხო, ახლა
1: მე კი გამორიცხე, მაგრამ
0: ბექას რა ენაღლება, გამორიცხული აქვს ისედაც, მაგრამ ახლა ყავაზე არის თქმა, ნუ მაპატიეთ.
1: როდის დავიძინოთ?
0: აქ ნახეთ სტრესი მე ჩემი. ყავა თუ გამომარიცხინეთ. როდის დავიძინოთ და ახლა ამას აქვს ყველაზე დიდი მნიშვნელობა. ჩვენ რომ ვამბობთ რომ შეიძლება მეძინა, აი დღის პირველ საათზე დაიძინებ და საღამომდე გაჭიმავ ძილს და მე ღამის ცხოვრებითი ცხოვრებ, არ გეგონოთ რომ ეს ან წონაში დაგაკლებინებთ, ან თქვენი მენტალური ჯანმრთელობისთვის იქნება.
1: ძალიან ცუდი იქნება.
0: ძალიან ცუდი იქნება. მეგობრებო, უნდა დავიძინოთ, უნდა დავწვეთ 23 საათზე და გეძინოთ არანაკლებ 8 საათისა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ საძინებელში იყოს სიბნელე და სიგრილე, გამორთეთ მოციმციმე გაჯეტები, ინტერნეტი ჩაანაცვლეთ წიგნით, დალიეთ თბილი რძე. აბა არაფერი მიიღოთო?
1: ო, რავი, ვეღარ გავ თავის თავს ეწინააღმდეგე. მე სხვათა შორის ვიცი, რომ გენიოსებს მსმენია, ვიცი რა, რომ ცოტა ხანის ძინავთ. აი, ხო არის ხო სტალინს 3 საათი ძინავ. ანუ გენიოსებს ყველა ძინავ ცოტა ხანი ერთის გარდა, ერთი ძინავს 10 საათს. აჰა,
0: კარგი. ახლა რა ეფექტი აქვს ამ სწორად დაგეგმილ ძილსა და ფიზიკურ აქტივობებს ერთდროულად? ეს გახლავთ კვების ხანგრძლივი სისტემა, რომლის დაცვაც მთელი ცხოვრების განმავლობაში შეგიძლიათ. თუ ზედმეტი წონა გაწუხებთ, იყავით მზადრომ კვირაში დაახლოებით 500 გრამს დაკარგავთ. თანდათანობით წონა ჩადგება ნორმაში და რაც მთავარია, გახდება სტაბილური.
1: ანუ ეს არის მდგრადი პროცესი. ეს არ არის ერთკვირიანი, ორკვირიანი, სამკვირიანი. ეს არის ცხოვრების წესი. თუ გვინდა რომ მდგრადად და ესე ნაბიჯ-ნაბიჯ დავიკლოთ და მე არ მოვიმატოთ ყოველთვის, რა თქმა უნდა, თუ რაღაც სიტუაციები არ არის ახლა ჰორმონალური დარღვევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩვენ ეფექტურად ვაკონტროლოთ ჩვენი წონა და ეფექტურად მდგრადად და ნელ-ნელა უვნებლად უმტკივნელოდ დავიწყოთ. ოღონდ ეს არის ცხოვრების წესი, ის რომ ძილის წინ არ უნდა ჭამო და ეგრევე არ უნდა დაიძინო ეს და 1000 სხვა რამ და ზოგადად უნდა გეძინოს, გასაგები რომ უნდა იარო მინიმუმ 30 წუთი დღის განმავლობაში, რომ უნდა მიირთვა წყალი საკმარისი რაოდენობით და არ უნდა დალიო გაზიანი სასმელები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ,
0: ეს
1: გასაგებია ხო?
0: კიდევ ერთი სარგებელი აღმოაჩინეს სულ ახლახან მეცნიერებმა, ფიზიკური აქტივობისა, კონკრეტულად კი ისეთისა, როგორიც არის ჩქარი სიარული, ნელი სირბილიც შეიძლება ვუწოდოთ მას. გახსოვს ძუნძულზეც ამბობდნენ ჯოგინგი, ძალიან კარგი მეთოდია.
1: არის ხოლმე ხო სპორტული სიარული, ძალიან სასაცილოა ხოლმე ოლიმპიადაზე.
0: ძალიან გადრეკილი ფეხებით რომ უნდა იარო. მე მახსოვს სკოლაში შეჯიბრის რაღაც ნაწილი იყო ხოლმე.
1: ხო, მაგას ვინ აკონტროლებს, რომ აი არ გადავედი სირბი და თუ თქვათ 2 კილომეტრიან დისტანციაზე სპორტულად გადიხარ, მე უცბად საჯი გეტყვის და უნდა ცო დაარღვიე და წადი.
0: ხო,
1: გესრიანი.
0: მაგრამ ამაში რაღაცა საერთაშორისო
1: ოლიმპიური სახეობაა, გასა სპორტული ზიარული, რას ლაპარაკობ და სოფლიო ჩემპიონატები და ისინი და 5 ჯიდებში, 8 ჯიდებში და 7 ჯიდებში არის შესული კიდე და დადიან სასაცილად ესე. არა, სპორტულად მოსიარულებო, მომიტევთ საერთაშორისო ამბობ, არა, ჩემი შეგრძნებაა.
0: მოკლედ ასეთი რაღაც გამოქვეყნდა ამ ახალი კვლევის შედეგი ჟურნალ Imaging Neuroscience-ში და ამ კვლევის თანახმად სულ რაღაც 10 წუთიანი შეგონია ბევრი? 10 წუთიანი ძალიან ნელი სირბილი საკმარისი ყოფილა იმისთვის, რომ ნიშნულოვნად გაუმჯობესდეს ტვინის აღმასრულებელი ფუნქციები, უმაღლესი კოგნიტური პროცესები, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ყურადღების კონცენტრაციაზე, თვითკონტროლზე და ასევე გადაწყვეტილების მიღებაზე. აღარ მოუყვები იმას, თუ როგორ ჩატარდა ეს ექსპერიმენტი. ფაქტია, რომ გამოიკვლიეს და კვლევა მაჩვენა, რომ აქტივობის შემდეგ, აი ამ მიზანმიმართული აქტივობის შემდეგ, შთამბეჭდავი ცვლილებებით აფიქსირდა ორგანიზმში. მონაწილეებმა გაცილებით უფრო სწრაფად და ზუსტად შეასრულეს კოგნიტური კონტროლის დავალებები. ამაღდა განწყობაც, მოხალისეთა აბსოლუტურმა უმრავლესობამ აღნიშნა განწყობის მკვეთრი გაუმჯობესება და ამაში დარწმუნებული ვარ, რომ ასე იქნებოდა. აი ოდნავ რაღაცნაირად გამოძრავდები თუ არა რაღაც სხვანაირი სისტემატიკი ბრუნდება.
1: ჩემი ნაცნობი სულ მუდამ აგვიანებს ხოლმე ან ავტობუსზე, როგორც თვითონ ამბობს და სულ მისდევს რაღაცეებს, სხვაგან აგვიანებს, აგვიანდება სკოლაში რომ იყავს შვილი, შვილი თუ შვილი, ყოველთვის აგვიანდება და ეთყობა თანჭკიანი ადამიანია, მაგრამ თუ ჭკიანი ადამიანია, რატო აგვიანდება სულგან და რატო ვერ ცვლის ძროს?
0: ა მე მგონა განზრახა გვიანდება, რომ ფიზიკური აქტივობა გამოიყენოს მხნეობისთვის. და ტვინი გააქტიურებულა კიდევ ამ კვლევის შედეგებით დაუდასტურებიათ ეს, რომ აპარატურა მაჩვენა სისხლის მიმოქცევისა და აქტივობის ზრდა პრეფრონტალურ ქერქში, შუბლის წილის იმ უბანში, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობს ემოციების რეგულირებასა და რთული ამოცანების გადაჭრაში. მე ახლა მეჩქარება წავალ გავიქცევი, უცებ ჩავირბე, ამოვირბე 10 წუთიც გავა და ნახე რა კოგნიტური უნარებით დაგიბრუნდები.
1: აბსოლუტურად ზვანაერ, მე აქ ვიქნები და გავჩრდილები.
0: უიდან გადაგიყვანთ მომდევნო ნახევარ საათში ისეთი ჭკვიანი გავხდები? წარმატებები ჯანმრთელობა, რეკლამის დრო გვაქვს.
2: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
3: რადიო პალიტრა.
2: რეკლამა.
4: 23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
5: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: რეკლამა. რადიო
4: პალი 2-18-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
7: საათის ნახევარზე
3: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე მარია მხვედელიძე გააგაცნობთ. ჯგუფურად ჩადენილი ხულიგნობის ფაქტზე დაკავებულ დავით ფეიქრიშვილს და მისი დაცვის წევრს ალექსანდრე ჩაფოძეს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. ასევე პატიმრობა შეეფარდა დიდი ოდენობით თანხის გამოძალვის ფაქტზე დაკავებულ გიორგი ფეიქრიშვილსაც. პროკურატურის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში ილია ჭავჭავაძის გამზერზე შუქნიშანთან გაჩერების დროს დავით ფეიქრიშვილმა ავტომობილით მოძრავ დაზარალებულს შეურაცხყოფელი ფრაზებით მოსთხოვა გზის გათავისუფლება, რის შემდეგაც დავით ფეიქრიშვილმა და ალექსანდრე ჩაფოძემ მას სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და მასზე ფიზიკურად იძალადეს. რაც ეხება გიორგი ფეიქრიშვილს, პროკურატურის ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს გიორგი ფეიქრიშვილმა დიდი ოდენობით ქონების მიღების მიზნით დაზარალებულს $47,000 გადაცემა მოსთხოვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სიცოცხლის მოსპობით დაემუქრა. ველოძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი თაზო დათუნაშვილი აცხადებს, რომ თუკი ქართული ოცნება მის პარტიასაც აკრძალავს, სხვანაირად მოიქცევიან. ციტატა: ძლიერ საქართველოში გადაწყვიტეთ, რომ პოლიტიკა ვაკეთოთ იქამდე, ვიდრე პირში სული გვიდგას. წავას იგიჟეზე და აკრძალავს პარტიებს, სხვანაირად მოიქცევით. გეგმა არსებობს, თუმცა ამაზე ლაპარაკი არ იქნება სწორი, განაცხადა დათუნაშვილმა პალიტრა ნიუსის გადაცემა 360 გრადუსში. თქმით, ქართული ოცნება ჩამოშლის პირასაა და დარწმუნებულია, რომ შემდეგ არჩევნებში ოპოზიცია გაიმარჯვებს. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა, საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის მეექვსე სამიტში, ერთიანობის გამოცდა მოქმედებისკენ მოწოდება, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლების პარალელურად გაიმართა. საგარეო უწყების ცნობით, სიტყვით გამოსვლისას მაკა ბოჭორიშვილმა უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერას, საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო წესრიგის დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. საქართველო მტკიცედ დგას უკრაინელი ხალხის გვერდით, განაცხადა ბოჭორიშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთის მიერ საქართველოს ორი რეგიონის ოკუპაცია დღემდე გრძელდება და ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევად რჩება.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
0: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი მარიამ ქრივიშვილი უმსხვილესი ჩინური ავტომწარმოებლის Bike International-ის თავმჯდომარეს Fu Zun's კომპანიის სათავო ოფისში შეხვდა. ეკონომიკის სამინისტროს ცნობით, შეხვედრაზე მინისტრმა წარადგინა საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კორპორაციის დაკვეთით მომზადებული კვლევა ქვეყანაში ელექტრომობილების საწარმოს შექმნის შესაძლებლობის შესახებ. უწყების ცნობით, შეხვედრაზე განიხილეს ელექტრომობილების საქართველოში წარმოების შემთხვევაში მათი ექსპორტის პოტენციალი, მათ შორის ევროპის ქვეყნების ბაზრებზე თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ფარგლებში. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ჩინური კომპანია საქართველოში ორ მხრივი სამუშაო პროცესის წარმართვის მიზნით სამუშაო ჯგუფს გამოგზავნის. 2026 წლის რთველის პროცესის შეუფერხებლად ჩატარებისა და ბაზარზე დარჩენილი ჭარბი ყურძნის შესყიდვა გადამუშავების უზრუნველსაყოფად დამატებით 50 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვა განხორციელდება. შესაბამისი განაცხადის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო სისტემაში მოსავლის მართვის კომპანიამ უკვე დაარეგისტრირა. როგორც ინფორმაციაში ვკითხულობთ, მთავრობის განკარგულებით ღვინის ეროვნული სააგენტოს მმართველობაში

0: ეკლესიის დასრულება დათქმულ ბადებში ვერ მოხერხდება. ნათქვამია, რომ ნოემბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს და ძალიან აქტიურად ხორციელდება პროცესის კონტროლი მერიის მიერ. ვიმედოვნებთ, რომ ეს ყველაფერი დათქმულ ბადაში დასრულდება, განაცხადა მან. ეს იყო ჩემსხალთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდევნო გამოშვებას 10 საათზე მოისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
2: რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: авто.
1: Санам дакокот. Могусминет FM 103-ზე.
2: авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: авто рубрики спонсория Сан Моторс.
3: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. დღეს ჩვენს რუბრიკაში ვისაუბრებთ სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიის ბაზარზე, რომელიც ძირითადად ჩინური ავტომობილებით არის გაჯერებული. ამ კონკურენციაში შესვლას აპირებს ამერიკული ელექტრომობილების წარმოებელი გიგანტი Tesla-ც, რომელიც ვიეტნამში შესასვლელად ემზადება. ვიეტნამის ბაზარი ათვისებული აქვს ჩინურ გიგანტებს, როგორებიც არის BYD, Geely, Chery, Avatri და სხვა ბრენდები. ისინი არამარტო ექსპორტს ეწევიან ვიეტნამში, არამედ ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად ქარხნებიც აქვთ გაშენებული, სადაც იწარმოება ავტომობილები ვიეტნამური ბაზრისათვის და ზოგადად აღმოსავლეთ აზიის ბაზრებისათვის. ვიეტნამი დღესდღეობით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი ეკონომიკაა. გამომდინარე აქედან, ადამიანებს უჩნდებათ მეტი შესაძლებლობა შეიძინონ ახალი ავტომობილები. ისინი აქცენტს აკეთებენ ეკოლოგიაზე. ეს ვიეტნამის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია. გამომდინარე აქედან, ჩინეთიდან ექსპორტირებული და ადგილობრივი წარმოების ელექტროავტომობილები სულ უფრო და უფრო პოპულარულები ხდება. ამერიკული გიგანტი Tesla-ც დაინტერესდა ამ ბაზრით. იგი ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად ქმნის ქარხანას, სადაც მომავალში Tesla-ს ავტომობილები აეწყობა. აეწყობა ამერიკიდან და სხვა ქარხნებიდან შემოტანილი მზა დეტალებისგან. მაგრამ აქ არის ერთი მთავარი კონკურენტი. გარდა ჩინური ავტომწარმოებლებისა, ვიეტნამს თავად ყავს ავტომწარმოებელი, რომელიც ინოვაციური მიდგომებით გამოირჩევა და ნელ-ნელა ყალიბდება ელექტრონული ავტომობილების გიგანტად. ეს არის VinFast-ი. VinFast-ის სამოდელო ხაზი მოიცავს როგორც ეკონომიურ ქალაქის ავტომობილებს, ასევე ძლიერი აკუმულატორის მქონე მანქანებს, რომლებიც ტექნოლოგიური ინოვაციებით გამოირჩევიან. VinFast-ი ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი იქნება Tesla-სთვის ვიეტნამურ ბაზარზე. თავად VinFast-იც აპირებს ექსპორტზე გაიტანოს თავისი ნაწარმი, არა მარტო აზიაში და მათ შორის ჩინეთში, არამედ ევროპაში, ახლო აღმოსავლეთში და სხვა სივრცეებშიც. მათ შორის მისი ინტერესის სფერო ჩრდილო ამერიკის ბაზარიც არის. VinFast-ის ავტომობილები გამოირჩევიან აკუმულატორების მაღალი რესურსით, თანამედროვე ტექნოლოგიებით და საინტერესო დიზაინით. Tesla აპირებს თავის პოტენციურ კონკურენტთან ტექნოლოგიურ თანამშრომლობას, რომელსაც ისინი გამოიყენებენ ერთმანეთის ბაზრების ათვისების დროს. ეს არის ერთ-ერთი საინტერესო გზა იმისა, რომ კონკურენცია გარკვეულწილად შეთანხმებისა და მეგობრული მიდგომებით განვითარდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ვიეტნამის ბაზარი მზარდია და ვიეტნამის ეკონომიკაც მუდმივად იზრდება, ვიეტნამში გამოჩნდნენ სხვა ავტომწარმოებლებიც, რომლებიც ახლა სტარტაპები არიან, მაგრამ დროთა განმავლობაში ისინიც ჩაებმებიან როგორც ლოკალურ, ასე გლობალურ კონკურენციაში. ამას გარდა მოსალოდნელია, რომ ვიეტნამში აშენდეს უფრო მეტი ჩინური კომპანიის ქარხანა, სადაც მოხდება ჩინური ავტომობილების წარმოება და შემდეგ ადგილობრივი ბაზრის ათვისების გარდა მათი ექსპორტი, მათ შორის თავად ჩინეთშიც. ასე რომ Tesla ახალი ბაზრის ათვისებას აპირებს. ეს საინტერესოა. საინტერესოა ისიც, რომ მას კონკურენციას გაუწევს ადგილობრივი ავტომწარმოებელი. სრული პასუხისმგებლობით შეგვიძლია განაცხადოთ, რომ VinFast-ი ყალიბდება ელექტროავტომობილების წარმოებლად, რომელიც ნელ-ნელა ლიდერის პოზიციებს დაიმკვიდრებს. დაშევა იმ წარმოებლების სიაში, რომლებიც ახალ ტრენდებს დაამკვიდრებენ და შესთავაზებენ მომხმარებელს საინტერესო მოდელებს. ელექტროავტომობილები ყველაზე პოპულარული ჯერჯერობით სოფლიოში სამ რეგიონშია: თავად ჩინეთში, ევროკავშირში, განსაკუთრებით ჩრდილო ევროპაში, სკანდინავიურ ქვეყნებში და ჩრდილო ამერიკაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და კანადაში. მიმდინარეობს დანარჩენი ბაზრების ეტაპობრივი ათვისებაც. დავაკვირდეთ, როგორ განვითარდება ელექტროავტომობილების ევოლუცია. ნახოთ, რას მოუტანს ეს სამყაროს. მე კი აქ გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, პასუხისგებლიანად მართეთ ავტომობილები.
0: ავტო.
1: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ესვიარსებია კლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ესვიარი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
7: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
8: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
9: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
10: ყელიქტკივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
11: რეკლამა 2-18-18-60.
12: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
13: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
14: მეგობრებო, დაუბრუნდით ბოლო ეტაპით და საუბრობთ Brand FM-ზე. ბრენდის ისტორიას დღეს გვერდზე გადავდებთ, რამე კონკრეტულს არაფერს, მაგრამ ძალიან საინტერესო ტენდენციაზე უნდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რაც აი მარკეტინგის სფეროში თურმე ძალიან თვალში საჩსემია ბოლო პერიოდში.
4: რეკლამაზე და მარკეტინგზე ხო ახალი რაღაცები ინერგება სოციალურმა მედიამ და ინფლუენსერობამ შეცვალა ბევრი რამ, მაგრამ იყო ხოლმე სულ მუდამ ესე, რომ რაღაცა household product-ები, ანუ საოჯახო და სამომხმარებლო ესეთ პროდუქტების რეკლამები განსაკუთრებული კრეატივით არ გამოირჩეოდა ხოლმე და იყო პირდაპირი. აა, ვაშლი არა, ჯერ ხელი დაიბანე, ხო გახსოვს? ამას ეს მიზეზიც აქვს, რომ მარტივად გასაგები უნდა იყოს და არავის რა თქმა უნდა შეურაცხყოფას არ ვაყენებ, მაგრამ მარკეტოლოგები როდესაც თვლიან, ყველაფერს თვლიან იმ target auditoris განათლების დონეს, ინფორმაციის გადამუშავების დონეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ესე იგეთება. არის მეორე მიმართულება,
14: ხო, სადაც პროდუქტის
4: შეიძლება საერთოდ საერთჩანდეს, საიმიჯო რეკლამები ეგრეთ წოდებული beyond თემის მიღმა რეკლამები, სადაც საერთოდ ფილოსოფიაზე და ფასეულობებზე არის ხოლმე გათვლილი ეს რეკლამა და არ ჩანს არც პროდუქტი რაღაცა, ეს პირიქით არის. ძალიან
14: რაღაცა ძალიან ღრმა
4: და
14: ხანდახან ფილმივით რაღაცა
4: იგი აი და რომ ვერ გაგიმ რა
14: ცოტა მიხვდები რომ რეკლამისთვის ნამეტანია ამასაც თავისი ბაზარი აქვს იმიტომ რომ ამ სარეკლამო ფესტივალები არსებობს ძალიან ცნობილი და კონკურსები სადაც ისინი წარდგენილნი არიან ხოლმე როგორც ნამუშევარი აქ მარტო 25-60-60-ის რეკლამა კი არ არის რომ ის რომ აუდიტორიას მიწვდეს
4: არის უცნაური რეკლამები კიდე ტრანსნაციონალური ბრენდები აკეთებენ ხოლმე ამას ერთადად აი ჩემპიონთა ლიგის თამაშები რო იწყება და იქ წარმოდგენილი სპონსორების რეკლამები ვარ რობი რა ხრა ხდება რა
14: ხო და აი ზუსტად ამ
4: მიგებაზე
14: ეს არ ყოფილა მარტო აი დღევანდელობის და არც სოციალური მედიის გავლენა და ინფლუენსერების
4: გავლენა
14: ეს ჯერ კიდევ 10 წლის წინ დაუჩივლია ამაზე ლეგენდარულ ბრიტანელ კრეატიულ დირექტორ სერ ჯონ ჰეგარტის რომელსაც უთქვამს რომ კრეატიულობა ნელ-ნელა ხრება მარკეტინგიდანო და ჩემი აზრით ამის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ეს ინდუსტრიის მონაცემებზე გადაჭარბებული დამოკიდებულებაო. რას ფიქრობს დღეს ის ამაზე? დაინტერესდა მარკეტერი, მარკეტერ ჯი, საიდანაც გიკითხავთ ჩვენ ახლა ამ ინფორმაციას. დღეს როცა მას იგივე შეფასება, ამავე შეფასებაზე ჰკითხეს, პასუხი კიდევ უფრო მკაფიოა. მდგომარეობა მისი აზრით უკეთესი კი არა, უარესიც კია.
4: ხედავრაშია საქმე. ჰეგარტის თქმით, მარკეტინგი სულ ხშირად ქმნის პროდუქტს, რომელიც აუდიტორიას არ მოსწონს, იმიტომ რომ რეკლამა განმეორებადი, კლიშეებით სავსე და მოსაწყენი გახდა. ეს კი განსაკუთრებით პრობლემურია სამყაროში, სადაც მომხმარებლის ყურადღების მიპყრობა სულ უფრო რთულდება. ახლა ცოტა ზედმეტი მოძის ამ კაცს. კლიშეები ხო გავიგეთ, ეს ხო ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ კლიშეები და დღის წესრიგებით გავსებულია ფილმებიც და ყველაფერი, მაგრამ რა არის ის კრეატიულო ინფორმაციის აღქმა და მიღება შეიცვალა ახალი თაობის. ეს კლიპური აზროვნება, ეს ერთი ანუ ყრე თვალის მოკვრა და რაღაცა საკმარისია და ამიტომ დიდი აზრი და კრეატივი როჩადო ვერ გაიგებს და აღარ არის საჭირო. დროს მოაქვს რა ეს ყველაფერი და YouTube-ს და ასე შემდეგ. აი მისი მთავარი არგუმენტი ისაა რომ რეკლამამ მომხმარებლისთვის ღირებულება დაკარგა და ხშირად უფრო გამაღიზიანებელ ფაქტორად აღიქმება ვიდრე კულტურის ან ყოველდღიურ ა კარგი რა აღირებული რეკლამას არ აქვს ღირებულება.
14: აღირებულება უნდა კონდეს რეკლამას. რეკლამა უნდა გააკეთოს თავისი საქმე.
4: ჯერ კიდე ენდი ვორჰოლმა თქვა რომ რეკლამას არ აქვს ღირებულება, ფული ღირს ის რასაც ვარეკლამებთ. აი ოქროს სიტყვებია რა.
14: ნამდვილად.
4: ოქროს სიტყვებია. არანაირი ღირებულება. აი ზუსტად ისე სწორედ უპოვია ისვლილება რომ გამაღიზიანებელი ხო მეც მაღიზიანებს ეს უაზრო რეკლამებია იგივე ჩემპიონთა ლიგის დროს იგივე ჰაინეკენის ან რაღაცის რეკლამებია ვერ ხვდები რა არის მაგრამ ხო ხვდები რაც არის ბილისი რეკლამაც არის და გაღიზიანებაც თუნდაც გაღიზიანებაც ნიშნავს რომ ყურადღებას ვიქცევ ანუ ის
14: ანუ რეკლამამ თავისი საქმე გააკეთა
4: რა თქმა უნდა ის ჩემში ის რეცეპტორები იმაშება რა ქვია და როდესაც რეკლამა ცუდია პირობითად ცუდია
14: ესეც კარგი რეკლამაა
4: კარგია იცი რატო იმიტომ რომ ტვინი როგორ ფიქრობს იცი ეს ცუდია, მაგრამ ის პროდუქტი ხო კარგია. ანუ ას ლუდის რეკლამა ცუდია. არასდროს არ დალიოთ ალკოჰოლი მანქანაზე როდესაც
14: იმყოფები. ეს რეკლამასაც თავი პროდუქტის სიკარგე კი არა, შენ დაგამახსოვრა ბრენდი და მოგაქცევინა ყურადღება.
4: კი, ეგ მართალია ხა რაც თქვი, მაგრამ ამის გარდა რას აქცევენ ცი მარკეტოლოგები ყურადღებას? თუნდაც უარყოფითი ემოცია აღძრა რეკლამას. რეკლამა ზოგადად უარყოფითი ემოციას აღძრა, რომ რაღაცას უყურების გაწყდა და რეკლამა
14: თავს გაბეზრებს.
4: ისი რეკლამა, ნახე, ერთმანეთისგან განშრევდება და განცალცალკევდება და ამასაც მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ქვეცნობიერისთვის, რომელსაც ელაპარაკებიან რეკლამით, რომ ეს სუდია, მაგრამ აქ რო ლაპარაკიათ პირობითად რაღაც სასმელზე, რაღაც იმას, ის ხო კარგია, გამისინჯავს, მინდა, მჭირდება, ან მაინტერესებს. და ზუსტად ესეც ერთ-ერთი ეფექტია. მარკეტოლოგიაში ესე არ არის, რომ მაინც და მაინც იმ რეკლამამ შეგაყვაროს, არ უნდა შეგაყვაროს. ყურადღება უნდა გაგამახვილოს.
14: უნდა გაგახსენოს. როცა არჩევანზე მიდგება საქმე, შენთვის თავში პირველი ის უნდა ტივტივებდეს და არა სხვა კონკურენტი და
4: ხო, ხო, მოგშივდა და წაუშნიკერსე რა, სხვა რამის ვერ შევჭამ.
14: კი ბატონო.
4: ხო.
14: ასეთი რაღაც აქვს კიდევ ამ ბატონ ჰეგარც აზრად რომ თანამედროვე მარკეტინგმა ნაწილობრივ დაკარგა რაღაცა მნიშვნელოვანი მომენტების აღქმა. ბრენდებს შეიძლება ჰქონდეთ კვლევა მონაცემები ტექნოლოგია, მაგრამ თუ პროდუქტი ვიზუალურად არ არის მიმზიდველი და ადამიანში ემოციას არ იწვევს, ეს ყველაფერი უკვე საკმარისი აღარ არის. განსაკუთრებით მაშინ როცა ბაზარზე თითქმის ყველაფერი უკვე არსებობს და მომხმარებელს უამრავი არჩევანი აქვს. ასეთ გარემოში გადაწყვეტილება ხშირად ძალიან მარტივ კითხვამდე დადის. მომწონს თუ არა ეს, მიზიდავს თუ არა ეს. გემოვნება ისაა, რასაც ციფრებში მარტივად ვერ გადაიყვან. ეს რაღაცა მაღალ მატერიებზეა.
4: მაღალფაგოვანი კაცია, შეგვეშვა ჯობია.
14: და კრეატიულ რეკლამას აწვება რა, როგორც კრეატიული.
4: მე ვიმუშავია რეკლამის სფეროში ძალიან დიდი ხანს საქართველოში და კრეატიულობა მიყვარს და იყო მოდაში, ტრენდული იყო ერთ დროს, მაგრამ შეიცვალა ეს ყველა.
14: მეც ასე ვფიქრობ, რომ კრეატიული რეკლამების ხანა აღარ არის ახლა.
4: ტრაფარეტული საზოგადოება მოდის ტრაფარეტებს და
14: აი გახსოვს სამშენებლო კომპანიების ძალიან ესეთი მაღალ დონეზე შესრულებული რეკლამები. კი, იყო თავის დროზე თავისი საქმე აკეთა და ნამდვილად ესე ტრაფარეტულად ჟღერდა და ვჭრეტდით მას, მაგრამ ახლა მე მგონი ეს საკითხი საერთოდ არ ჭრის, უფრო მარტივი რეკლამები ჭრის. აი ჩემი აზრი გახლავთ ასეთი რა
4: შემიძლია ეს
14: გვერდიდან რო შევხედოთ ამ საკითხს.
4: მე მისი ნოსტალგია კრეატივის მიმართ, მეც მაქვს ეს ნოსტალგია, მაგრამ
14: ეს ალბათ რეჟისორია.
4: იცვლება.
14: მეცნობიერში რეჟისორია და ან რაღაც პროდიუსერი და უნდა რომ რაღაც პროდუქტი შექმნას. რატომაც არა, ის არის ამბობენ ამ სფეროს ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი, სერი. კარგად იყავით მეგობრებო, ჩვენ დრო ამოვწურეთ და ახლა იმ რეკლამის დროა, რომელსაც ახლა საუბრობდით.
13: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმენით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 2-23-80-09.
1: ჩაერთეს უფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. უფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა.
2: ავერსის კლინიკის დროით 10 საათია.
5: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრას საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს 10 საათზე მარიამ ხვედელიძე გააკეთებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ოპოზიციური დღეთაღრიცხვით დღეს პროტესტის 666 დღეა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდორელიგიურ მოძრაობად გარდაიქმნა და მივიღეთ რიტუალების, სიმბოლოების მქონე აგრესიული სექტა. მისივე განცხადებით, ამ ფსევდორელიგიური სექტის დოგმატიკაში ევროკავშირი აღთქმული მიწაა. 78 მუხლი მრწამსი. რეზოლუცია ები ცნებები. უცხოელი პოლიტიკოსი კი უმაღლესი ქურუმი. პაპუაშვილი ასევე წერს, რომ როცა პოლიტიკური მოძრაობა კონკრეტული შედეგით საკუთარ არსებობას ვეღარ ამართლებს, ის ხშირად ირჩევს გზას, სადაც გაგრძელება თავად ცხადდება წარმატებად, ხოლო ფორმა შინაარსისაგან იცლება და თვითმიზანი ხდება. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ანსამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივანს ალენ ბერსეს შეხვდა. საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით შეხვედრაზე საუბარი შეეხო საქართველოსა და ევროპის საბჭოს შორის არსებულ თანამშრომლობას. ირაკლი გობახიძემა აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ევროპის საბჭოსთან კონსტრუქციულ დიალოგს და მზად არის მომავალშიც განაგრძოს ორგანიზაციასთან ურთიერთპატივისცემაზე დაფუძნებული თანამშრომლობა. პარტია გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი გახარიას განცხადებით მისი პარტიის აღგზავნის შესახებ ქართული ოცნების სარჩელი არც საჯაროა და არც მათთვისაა ხელმისაწვდომი. მისივე თქმით საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა ბრალდებებს მოიგონებს ქართული ოცნება. ციტატა: საკმაოდ საინტერესო იქნება იმის ნახვა, თუ რა შეთითხმელ ბრალდებებს მოიგონებს ამჯერად ივანიშვილის რეჟიმი იმ პარტიის წინააღმდეგ, რომელიც საპარლამენტო მანდატებს ფლობს და მუდმივად აცხადებს, რომ არჩევნები ხელისუფლების შეცვლის ერთადერთი მშვიდობიანი გზა. წერს გახარია. ცნობისთვის, განახლებული საარჩელი, რომლითაც ქართული ოცნება სხვა პარტიებთან ერთად გიორგი გახარიას პოლიტიკური ძალის აკრძალვას ითხოვს, საკონსტიტუციო სასამართლოში 21 სექტემბერს შევიდა. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმერ ზელენსკის განცხადებით რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ომში 47 ქვეყნის მოქალაქეებს იყენებს, მათ შორის განის, ნეპალის, ტაჯიკეთის, ინდოეთის, იემენის, კენიის, ბელარუსის და სხვების. მისივე თქმით, ცოტა ხნის წინ უკრაინამ ორი ჩრდილოეთ კორეელი ომის ტყვე გადასა კორეის რესპუბლიკას. ციტატა: სურს უშუალოდ ამ 47 ქვეყნის ყოველ წარმომადგენელს მიუმართო. თქვენ იცით, რას აკეთებს რუსეთი თქვენი ადამიანებს. ადამიანებით. ეს თქვენი მოქალაქეებია. იზრუნეთ მათზე და უცხო ფრონტზე აღმოჩენის საშუალება არ მისცეთ. პუტინს არ მისცეთ საშუალება ამ ომში ჩაგიტრიოთ, განაცხადა ზელენსკიმ. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმერ ზელენსკიმ თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ თაიფ ერდოღანთან შეხვედრა გამართა. ზელენსკის განცხადებით მხარეებმა შეხვედრაზე შავი ზღვის უსაფრთხოებისა და საზღვაო ექსპორტის დერეფნის ფუნქციონირების საკითხები განიხილეს. ციტატა: პრაქტიკულად ყველა კონტინენტზე არის ქვეყნები, რომლებიც ჩვენს სურსათის ექსპორტზე არიან დამოკიდებული. ახლა კი მისი სრულად აღდგენის სხვადასხვა ვარიანტი განიხილება. საჭიროა რუსეთის მზადყოფნა, შეწყვიტოს ტერორისტული თავდასხმები ჩვენს ინფრასტრუქტურაზე, რათა უკრაინა მათ შეაჩეროს შორმანძილზე მოქმედი საპასუხო დარტყმები, აღნიშნა ზელენსკიმ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა გაახანგრძლივეს. ამერიკის ხაზინის მდივნის სკოტ ბესენტის განცხადებით, ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა 2027 წლის 10 იანვრამდე გაახანგრძლივდა, რათა მხარეებს ფართო მასშტაბიანი სავაჭრო შეთანხმების მისაღწევად მეტი დრო მიეცეთ. ცნობისთვის, ამერიკისა და ჩინეთის პრეზიდენტებმა სავაჭრო ზავის შესახებ შეთანხმებას 2025 წლის 30 ოქტომბერს სამხრეთ კორეაში შეხვედრისას მიაღწიეს, რომლის თანახმადაც ამერიკამ ჩინურ საქონელზე ტარიფების ნაწილი შეამცირა, ხოლო ჩინეთმა ამერიკისთვის იშვიათი მინერალების მიწოდებაზე შეზღუდვები გააუქმა. ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მომდენო გამოშვებას 11 საათზე მოისმენთ ნახვამდის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ხანმოკლე წვიმაა. ნავარაუდები ფოთში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ზუგდიდში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 23 გრადუსი და წვიმა. ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე. თელავში 28 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. აზბეკში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 სექტემბერს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

პალიტრა. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09.
1: როცათა ახას სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე San Motors-ში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების Fanfaros და Startoil-ის ზეთები. კომპანია San Motors-ი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ორი 2-18-18-60. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 20:00-ია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
3: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
7: reklama 2 18 78 60 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
7: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ავტო.
9: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
3: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: დიოპალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის განცხადებით ფაქტია, რომ საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედან არის შესული. როგორც აბულაძემ პირველი არხის ეთერში განაცხადა, დადასტურებულია, რომ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ავადობის მიზეზი ვირუსი იყო და არა საკვებით ინტოქსიკაცია. ავადობის მიზეზი უკვე დადგენილია და ავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა პირველი განცხადება 20 სექტემბერს გაავრცელა და ბავშვების ავადობა მაღალი ალბათობით დაუკავშირა ნოროვირუს. უკვე 22 სექტემბერს კი დადასტურდა, რომ ეს არის ნოროვირუსი. პარალელურად ამავე დღეს სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 80-მდე ნიმუშია შესავლილი, კვლევები გრძელდება და ეს საკვებთან დაკავშირებული პროცესი არ ყოფილა. ველოდებით გამოძიების დასრულებას, რომ გავიგოთ კონკრეტულად საიდან მოხდა დაინფიცირება, გახდა თბილისის განაცხადა თბილისის მერის მოადგილემ. მისივე თქმით, ნოროვირუსი მხოლოდ საბავშვო ბაღებში არ გავრცელებულა და ამ ვირუსით კლინიკებს მოსახლეობის სხვა ჯგუფიდანაც მიმართავენ. ბატონი გაიოზი შეხვდა პროკურატურის წარმომადგენლებს, უბრალოდ ითხოვეს დრო და ჩვენ ისიც არ ვიცით ეს დრო რაში სჭირდებათ, ფაქტობრივად დაგვცინიან. ამის შესახებ კოვიდის დროს გარდაცვლილი 20 წლის ბეღურთელის საქმეზე ადვოკატმა დიმიტრი ვარდიაშვილმა პალიტრის ეთერში განაცხადა. ვარდიაშვილის თქმით, ვახტანგ ჩარკვიანის მამა გაიოზ ჩარკვიანი შეხვედრიდან აღელვებული და გაბრაზებული გამოვიდა. ბატონი გაიოზი დაინტერესებულია, საქმე იყო გამოძიებული და ვინც უფლებამოსილია, ვისაც შეუძლია, რომ გამოძიების სწორად წარმართვაზე მოახდინოს კანონიერი გავლენა, რა თქმა უნდა მათთან სურს საუბარი და ასეთი არის გენერალური პროკურორი. მოსმენელში არაფერი განსაკუთრებული არ იყო, დასინა დიმიტრი ვარდიაშვილმა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს. ჩემთვის მთავარი არ არის ხვალ რა მოხდება, ივანიშვილი საბოლოოდ გაგიჟდება თუ არა, საბოლოოდ გადაწყვეტს ამ აბსურდულ სიგიჟეს თუ არა, თუმცა ვითარების შესაბამისი გეგმებიც გვაქვს. ეს განცხადება ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზოდა თურანშულმა პალიტრის ეთერში გააკეთა პარტიების გაუქმებასთან დაკავშირებით. კითხვაზე, როგორ უყურებს გასაუქმებლად გამზადებულ პარტიას ერთი რიგითი მოქალაქე, რომელიც მის დაპირებას ისმენს და თურანშულმა აღნიშნა, რომ მოქალაქეებისთვის პარტიების გაუ ქმება მთავარი პრობლემა არ არის, რადგან მისივე თქმით მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მათ გვერდით იბრძოდნენ. ძლიერ საქართველოში გადავწყვიტეთ, რომ პოლიტიკა ვაკეთოთ იქამდე, ვიდრე პირში სული გვიდგას და ამის საშუალება გვექნება, დასინა დათუნაშულმა. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, ფედერალურმა მოსამართლემ დონალდ ტრამპს, CNN-ის MS Now-ს და პოლიტიკოს თეთრ სახლში დაშვების აღდგენა დაავალა. ინფორმაციას კი Reuters-ი ავრცელებს. კოლუმბიის ოლქის ფედერალურმა მოსამართლემ ტიმ კელიმ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მიერ სამი ტელეკომპანიის ჟურნალისტებისთვის დაწესებული აკრძალვა დაბლოკა. მოსამართლემ მედია საშუალებების სარჩელი დააკმაყოფილა და ტრამპის ადმინისტრაციას ჟურნალისტებისთვის პრესის ბარათების დაბრუნება უბრძანა. ფედერალურმა მოსამართლემ ტრამპის ადმინისტრაციას მედია საშუალებებისთვის თეთრ სახლში შესვლაზე დაწესებული შეზღუდვის აღსრულება 14 დღით აუკრძალა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა გაახანგრძლივეს. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების ხაზინის მდივანმა სტოკ ბესენტმა განაცხადა. ბესენტის თქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ჩინეთს შორის სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა 2027 წლის 10 იანვრამდე გახანგრძლივდება, რათა მხარეებს ფართო მასშტაბიანი სავაჭრო შეთანხმების მისაღწევად მეტი დრო მიეცეთ. ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩინეთის პრეზიდენტებმა სავაჭრო ზავის შესახებ შეთანხმებას 2025 წლის 30 ოქტომბერს სამხრეთ კორეაში შეხვედრისას მიაღწიეს. შეთანხმების თანახმად, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩინურ საქონელზე ტარიფების ნაწილი შეამცირა, ხოლო ჩინეთმა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის იშვიათი მინერალების მიწოდებაზე შეზღუდვები გააუქმა. ანდრეი სიბიგა ნიუ-იორკში აბას არახჩი შეხვდა. სიბიგამ და არახჩიმ შეხვედრა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში გამართეს. ჩვენი საუბარი შეეხო ორ მხრივ ნაბიჯებს, რომლებიც მიზნად ჩვენს ქვეყნებს შორის დაძაბულობის შემდგომი ესკალაციის თავიდან აცილებას ისახავს. შევთანხმდით, რომ არსებულ ღია კომუნიკაციის არხებს შევინარჩუნებთ, წერ სიბიგა X-ზე. ასევე სიბიგას ცნობით, მხარეებმა ახლო აღმოსავლეთსა და ევროპაში არსებული ვითარებისა და სამშვიდობო ძალისხმევის საკითხები განიხილეს. ასეთი იყო ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები ფოთში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ზუგდიდში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 23 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო. დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. აზბეკში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 სექტემბერს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius, Ariston's, Midea's, Chiki's და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი G.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
3: რადიო პალიტრა

0: 2-23-80-09. ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე. ცხალი მთის მხოლოდ 25 სექტემბერს. სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს. მოგესალმებით, ჩვენ ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა
6: Radio Bar
7: 2-19-18-18-70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: მკურნალი. Radio Palitra, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
9: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
10: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: 03-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა.
6: რადიო 2018-78-60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: იახ, დავიწყოთ მთავარით პრესაში და რეზონანსის ახალი ნომერი. საპარლამენტო დელეგაციის ევროპული ტურნეს მიზანთან დაკავშირებით, რა როლს შეასრულებს ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენაში ეს ტურნე და ვიზიტები. პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ევროპულ ტურნეში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილი ბელგიის შემდეგ გაემგზავრა ლუქსემბურგში, დაგეგმილია შეხვედრა ლუქსემბურგის დეპუტატთა პალატის სპიკერთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლო სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპულ დედაქალაქებში ქართველი მაღალჩინოსნების ვიზიტები და შეხვედრები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობა გრძელდება და სანქციებისა თუ პოლიტიკური უთანხმოების მიუხედავად კომუნიკაციის სივრცე კვლავ არსებობს. მეორე ნაწილის აზრით, ევროპელ პარტნიორებთან შეხვედრები, მათ შორის მაღალი დონის კონტაქტები, არნიშნავს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის წინსვლას. ევროპელი დიპლომატები ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახურულ შეხვედრებზე მკაფიოდ ესაუბრებიან არსებულ პრობლემებზე, ხოლო საჯარო შეხვედრების გამოყენება ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი ამომრჩევლის თვალში ევროპასთან ურთიერთობის შენარჩუნების სურათი დახატოს. ოპოზიციიდან მწვავე კრიტიკა ისმის. ამბობენ, რომ ევროკავშირისთვის დიალოგის დაბრუნებისკენ მოწოდება წარმოუდგენელი უტიფრობაა. შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირს დიალოგისკენ დაბრუნებისკენ აქეთ რომ მოუწოდებს, ეს არის წარმოუდგენელი უტიფრობა. ქვეყანას ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსი აქვს მინიჭებული და როგორ უნდა დაჯდეს დიალოგის მაგიდასთან პოლიტიკოსი, რომელიც პარლამენტის ტრიბუნიდან ტყუილს ტყუილზე ამბობს და ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს გაუქმებითა და აკრძალვით ემუქრება. თან ევროკავშირს აქეთ მოუწოდებს დიალოგისკენ, ეს გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი შარაშიძის კომენტარი, გახლავთ, რომელიც მან პალიტრა ნიუსთან ინტერვიუში გააკეთა. ასევე ვიმსჯელოთ ანალიტიკოსების ნაამბობისა და ნააზრების ფონზე, რა მიზანი აქვს ამ ტურნეს. გია აბაშიძე ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ხელმძღვანელებს საქართველოს პირველ პირებთან შეხვედრა რომ არ სურდეთ, არც მოწვევა იქნებოდა და არც მასპინძლობაო, ესე იგი ამბობს, რომ გარკვეული სიგნალები მიღებული აქვს ხელისუფლებას. პატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ოცნების მთავარი ამოცანა ახლა ამომრჩევლის იმაში დარწმუნებაა, რომ თითქოს ევროპაში მიდიან. სინამდვილეში არ მიდიან. ევროპელები ძალიან მკაცრად ეტყვიან დახურულ კარს მიღმა ამას. ასეთი მოლოდინი აქვს ზაქარიაშვილს. ამოქმედებს თუ არა, ამოქმედებს თუ არა ნატო მეხუთე მუხს დრონების ინციდენტისას. გადავერთოთ ამ საკითხზე. ბალტიისპირეთი ბრიუსელისგან დრონსაწინააღმდეგო 500 მილიონიან დახმარებას ითხოვს ბალტიის ქვეყნებმა. ევროკომისიას დრონ საწინააღმდეგო თავდაცვისათვის 500 მილიონი ევროს თხოვეს. თავდაცვის მინისტრებმა შესაბამისი წერილი ურსულა ფონ დერ ლაიენს გაუგზავნეს, იუწყება ფინური გამოცემა ილტა ლეჰტი. ბალტიის ქვეყნების სამხედრო ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს დრონებით დაარტყას, რათა შეამოწმოს ალიანსის მზადყოფნა მეხუთე პუნქტის, მეხუთე მუხლის მაპატიეთ ამოქმედებაზე. ანალიტიკოსთა უმეტესობა ეთანხმება ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის სამინისტროების შეფასებას, რადგან კრემლი ხშირად იყენებს ჰიბრიდულ ტაქტიკას, რათა ნატოს წითელი ხაზები გამოსცადოს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ დრონის საჰაერო სივრცის დარღვევა ან ლოკალური დარტყმა ხშირად ტოვებს ეჭვს, ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ ოპერატორის შეცდომა თუ განზრახ თავდასხმა. მოსკოვს კი აინტერესებს, გახდება თუ არა მცირე მასშტაბის დრონების ინციდენტი ნატოს მეხუთე მუხლის ამოქმედების საფუძველი. კოლექტიური თავდაცვა მოგეხსენებათ ყველას კარგად ამ მუხლის შინაარსი. თუ კი ალიანსი შემოიფარგლება, მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით, რაც ალიანსის შეკავების ეფექტიანობას, რა თქმა უნდა, ეჭვქვეშ დააყენებს და მოსკოვიც კრემლის მიიღებს თავის პასუხს კითხვაზე, როგორი იქნება ნატოს რეაქცია ასეთ პროვოკაციებზე, მოდით ასე ვთქვათ თამამად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ადრეც აღნიშნა, რომ ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოება, ეს არის მთელი ევროპის უსაფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ახალი პაკეტის გამო აზერბაიჯანში ირანის ავიახაზების ფრენა გუშინ შეწყდა. პრემიერ-მინისტრი დისკუსიაში მონაწილეობას X-ში გამოეხმაურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე მაღალი დონის მრგვალი მაგიდის დისკუსიაში მონაწილეობას გამოეხმაურა სოციალურ ქსელ X-ში. მაღალი დონის პანელზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების განმტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული ძალის გამოყენებით მქონდა შესაძლებლობა ხაზი გამესვა დიპლომატიის, კონფლიქტების პრევენციისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების მნიშვნელობისთვის. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება გაეროს წესდებისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მისამართით, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. მაკა ბოჭორიშვილი პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში. ესეც მოგვაწოდეს. ნიუ-იორკში პრემიერის ვიზიტის გავლენა პოლიტიკურ

0: ომში დიდოცეულზე მიიწვია. მოვიწვიეთ პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეულის შეხვედრაზე. ფიქრობთ, ეს შესაძლებლობაა იმისთვის, ისაუბროს არამხოლოდ პრეზიდენტთან, არამედ მსოფლიოს სხვა ლიდერებთანაც, იმედი გვაქვს, რომ ის ამ მოწვევას მიიღებს. მათ უკვე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი, არ ვიცი რაოდენობა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თანამდებობა დაიკავა, მათ მინიმუმ 12 ჯერ ისაუბრეს, ასე რომ ღია რჩებით ჩართულობისთვის. რა თქმა უნდა, მთავარი იდეაა შეხვედრა, რომელიც შედეგს მოიტანდა და ეს დიდწილად იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ ბევრი ძალის ხმება უნდა გავიღოთ, მაგრამ შესაძლოა თუ არა ეს. პრეზიდენტი პუტინი თუ დაესწრება დიდი ოცეულის შეხვედრას დეკემბერში, ეს ნამდვილად იქნება მათთვის შესაძლებლობა, რომ ისაუბრონ, განაცხადა მარკო რუბიო. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე, თუმცა მანამდე ერთი თემის შესახებაც მოკლედ. ახალი მასშტაბური იერიში საფრთხე არსებობს უკრაინაზე, რას გულისხმობს ზელენსკი და რას ითხოვს იგი, ამ თემის დეტალებზეც მინდა ყურადღების გამახვილება და შემდეგ უკვე გაზეთი ახალი თაობაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნემს შეხვედრაზე უთხრა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის თანახმად რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ამჟამად არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ახალ მასშტაბურ თავდასხმას ამზადებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა შეხვედრაზე განიხილეს ყველა საკითხი, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება, მათ შორის უკრაინელების დაცვა, ზამთრისთვის მზადება, არსებული დიპლომატიური შესაძლებლობები. ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ყოფილი მაღალჩინოსნები ბაღებიდან საკვებს იპარავდნენ. დღესაც იგივე ხდება. გიორგი გუგავა. ხელისუფლებას ბავშვების ჯანმრთელობა ფეხებზე ჰკიდია. სატენდერო დოკუმენტაციაში პირდაპირ უწერიათ, რომ რძე უნდა იყოს ირანული. ვინმე იცის ირანული რძე რისგან შედგება? მამუკა გამყრელიძე ოცნებაში ძალიან ცივი გონების ხალხია დაბუდებული, რომლებსაც მხოლოდ ერთი სადარდებელი აქვთ: როგორ და საიდან იშოვონ ფული? ძმები ფეიქრიშვილები და დაცვის თანამშრომელი ალექსანდრე ჩაფოძე წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში გაუშვეს. გიორგი გახარია, ოცნების სარჩელი, დღემდე მიუწვდომელია. ტევე პირველს კი ახალი დირექტორი და სამეურვეო საბჭო ჰყავს. რუსებმა ბანკებიდან $1.3 მილიარდი გაიტანეს, რისი მოლოდინია რუსეთის ფედერაციაში. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერს გადავავლოთ თვალი ერთად. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და მითოლოგია. არ გამოგრჩეთ, გადაავლეთ თვალი. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, დავიწყოთ საინტერესო თემით და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ავღანელმა ველოსიპედისტმა, რომელიც თალიბებისაგან თავის დასაცავად მამაკაცის ფორმაში გადაცმული ვარჯიშობდა, ვერცხლის მედალი მოიპოვა. შეგიძლიათ ქვები მესროლოთ, მაგრამ ვერ შეაჩერებთ ადამიანს, რომელსაც თავისი მიზნის სჯერა. ეს არის ავღანელი სპორტსმენი, რომელიც კარიერის დასაწყისში თავისივე ქვეყანაში თალიბანის თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად კაცად გადაცმული ვარჯიშობდა და ის აზიის თამაშებზე ვერცხლის მედალის მფლობელი გახდა. წაიკითხეთ ფარიბა ჰაშიმის ისტორია ამბები ჯიზე. მკურნალი ჯიზე Financial Times-ის მასალა. ნუ თუ მსოფლიოს დასასრულის მოწმენი გავხდებით, რატომ უჩივიან ფსიქიკურ აშლილობას ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით დაკავებული სპეციალისტები? და ბოლოს მკურნალი ჯი, ტვინის ფუნქციის გაუმჯობესება სულ რაღაც 10 წუთში ნელი სირბილის საოცარ ეფექტზე გვიამბობენ მედიკოსები. ასეთი იყო პრესთაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomshi webkhis tausnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
5: septemberi ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
0: ორი 38-78-70. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63 33.
8: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

განაგრძობს მუშაობას მელანი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით დღეს გამოვა, რაც შეეხება საკითხებს, რაზეც კობახიძე გაამახვილებს ყურადღებას, როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განმარტა. პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლისა შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც ქვეყნისთვის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევაა. პრემიერ-მინისტრი ხაზს გაუსვამს დიპლომატიის შერიგების და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნების მნიშვნელობას. პრემიერი ასევე ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის გასაძლიერებლად. პრემიერ-მინისტრი შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას და აღნიშნავს, რომ საქართველო მზადაა ითანამშრომლოს აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება დაფუძნებული თანასწორობაზე, სუვერენიტეტის პატივის სემაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტიერეს შეხვდა. შეხვედრაზე ხაზი გაესვა საქართველოსა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას შორის არსებულ მრავალწლიან ნაყოფიერ თანამშრომლობას. საუბარი შეეხო საერთაშორისო მშვიდობის და უსაფრთხოების წინაშე არსებულ გამოწვევებს და მრავალმხრივი პარტნიორობის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ხანგრძლივი სტაბილურობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფისთვის. როგორც შეხვედრაზე აღინიშნა, ის ფაქტი, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის გენერალური დებატების მთავარი თემა სწორედ მშვიდობა, უსაფრთხოება და მდგრადი განვითარება ამ საკითხის განსაკუთრებულ აქტუალობაზე მიუთითებს. შეხვედრისას ასევე ყურადღება დაეთმო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ რთულ ჰუმანიტარულ მდგომარეობას და უსაფრთხოების გამოწვევებს. ირაკლი ყობახიძემ გაეროს საპატიო სტუმართა წიგნში სამახსოვრო ჩანაწერიც დატოვა. გაეროს გენერალურ მდივანთან შეხვედრას ირაკლი ყობახიძე სოციალურ ქსელ X-ზე გამოეხმაურა და თქვა, რომ შეხვედრაზე საქართველოსა და გაეროს თანამშრომლობაზე ისაუბრეს. როგორც მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, განიხილეს პარტნიორობის შემდგომი გაძლიერების შესაძლებლობები. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჭორიშვილმა მონაწილეობა მიიღო ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის მე-6 სამიტში, სახელწოდებით ერთიანობის გამოცდა მოქმედებისკენ მოწოდება, რომელიც ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლების პარალელურად გაიმართა. სიტყვით გამოსვლისას მინისტრმა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საქართველოს მტკიცე მხარდაჭერაზე, საერთაშორისო სამართლის და საერთაშორისო წესრიგის დაცვის მნიშვნელობაზე ისაუბრა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რას ნიშნავს სახელმწიფო სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა, დასინა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და თქვა, რომ ყირიმის საერთაშორისო პლატფორმა ფორუმია უკრაინის საკითხისადმი, მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით საერთაშორისო ყურადღების შესანარჩუნებლად და რაც მთავარია საერთო მხარდაჭერის კონკრეტულ ქმედებებად გადასაქცევად. მაკა ბოჭორიშვილმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა საქართველოს ურყევი მხარდაჭერა უკრაინის სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ოპოზიციური დღეთა აღრიცხვი დღეს პროტესტის 666 დღეა. ეს მრგვალი თაღირიღი კარგი შესაძლებლობაა, რომ საფუძვლიანად აღწეროთ, როგორ გარდაიქმნა პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდორელიგიურ მოძრაობა და როგორ მივიღეთ თითქოს ტრადიციული კამპანიიდან საკუთარი რიტუალების, სიმბოლოების, კალენდრის და შიდა მორალური წესრიგის მქონე აგრესიული თემი ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტა. ამ განცხადებას სოციალურ ქსელში პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი წერს. როგორც პაპუაშვილი თავის განცხადებაში აღნიშნავს, ამ ფსევდორელიგიური სექტის დოგმატიკაში ევროკავშირი აღთქმული მიწაა, 78 მუხლი მრწამსი, რეზოლუციები მცნებები, უცხოელი პოლიტიკოსი კი უმაღლესი ქურუმი. პაპუაშვილის თქმით, როცა პოლიტიკური მოძრაობა კონკრეტული შედეგით საკუთარ არსებობას ვერ ამართლებს, ის ხშირად ირჩევს გზას, სადაც გაგრძელება თავად ცხადდება წარმატებად, ხოლო ფორმა შინაარსისგან იცლება და თვითმიზანი ხდება. 2028 წლის 28 ოქტომბრამდე ჯერ კიდევ ასეულობით დღეა დარჩენილი. დღევანდელი პატიმრების უმრავლესობა უბრალოდ მისჯილ ვადას მოიხდის და გარეთ გამოვა, სადაც მათივე სახელობის სექტა დახვდება და საკუთარ თავს ხატებზე აღმოაჩენენ. ამ ადამიანებისთვის მაშინაც დარჩება პირადი არჩევანი, განაგრძონ ცხოვრება ნორმალური საზოგადოების წევრად, სადაც განსხვავებული აზრი და შეხედულება ნორმა, თუ საკუთარი იდენტობა კვლავ იმავე მოძრაობას და მის რიტუალებს დაუკავშირონ, რომელმაც ციხეში მარტვილობა
მმართველობისთვის გაიმედა უწყვეტობა. დროის აღმნიშვნელი სიტყვა აღარ არის, ის უკვე დოქტრინა, ფსევდორელიგიური ფუნდამენტალისტური სექტის დოქტრინა, წერს პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში. 12-საათიან გამოშვება სხვა თემებით განვაგრძობთ. სკოლების მშენებლობის და რეაბილიტაციის პროცესთან დაკავშირებით უწყებათა შორისი კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა, რომელსაც საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის მინისტრი გივი მიქანაძე და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე ხელმძღვანელობდნენ. კომისიის წევრებმა განიხილეს იმ სკოლების საკითხი, რომელთა შენობების მდგომარეობის შესახებ დასკვნები სამხარეული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ სექტემბერში მიიღო. ნიშნა, რომ სამინისტრო თითოეულ ასეთ სკოლასთან მიმართებით შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასების მოთხოვნით მიმართავს ექსპერტიზას და მიღებული რეკომენდაციების საფუძველზე მიიღებს გადაწყვეტილებებს. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა თბილისის 21 და მისაქციელის საჯარო სკოლებზე. 21 სკოლასთან დაკავშირებით ექსპერტიზის დასკვნის დამაზუსტებელი შეფასების მიხედვით შენობაში აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება, რამდენიმე კვირიანი სამუშაოების შესრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 2026-27 სასწავლო წლის დასრულება იმავე შენობაში. რაც შეეხება მისაქციელი საჯარო სკოლას, ექსპერტიზის მიერ შენობის მდგომარეობის დამაზუსტებელი შეფასების თანახმად კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ არსებული დაზიანებების პირობებში სასწავლო პროცესი ვერ გაგრძელდება. შესაბამისად, მისაქციელში მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახალი სკოლის მშენებლობას დაიწყებს. თბილისის მერის მოადგილის კახა აბულაძის თქმით, ფაქტია, რომ საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედანაა შესული. როგორც აბულაძემ პირველი არხის ეთერში განაცხადა, დადასტურებულია, რომ საბავშვო ბაღების აღსაზრდელთა ავადობის მიზეზი ვირუსი იყო და არა საკვებით ინტოქსიკაცია. ავადობის მიზეზი უკვე დადგენილია. პარალელურად სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გავრცელა ინფორმაცია, რომ 80-მდე ნიმუშია შესწავლილი, კვლევები გრძელდება და ეს საკვებთან დაკავშირებული პროცესი არ ყოფილა. ველოდებით გამოძიების დასრულებას, რომ გავიგოთ კონკრეტულად საიდან მოხდა დაინფიცირება, დასინა თბილისის მერის მოადგილემ. მისი თქმით, ნოროვირუსი მხოლოდ საბავშვო ბაღებში არ გავრცელებულა და ამ ვირუსით კლინიკებს მოსახლეობის სხვა ჯგუფებიდანაც მიმართავენ. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ხანმოკლე წვიმაა, ნავარაუდები ფოთში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში იწვიმებს, 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ზუგდიდში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 23 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. აზბეკში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 სექტემბერს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: ორი 23 80 09
4: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
5: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირ დოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. ცელსიუსი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
6: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა SCAP-თან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში, ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი SCAP-ის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
7: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
8: რეკლამა. რადიო
9: ბარ. 2-38-78-70.
10: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
11: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
1: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
11: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
1: დიახ, დავიწყოთ მთავარით პრესაში და რეზონანსის ახალი ნომერი. საპარლამენტო დელეგაციის ევროპული ტურნეს მიზანთან დაკავშირებით, რა როლს შეასრულებს ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენაში ეს ტურნე და ვიზიტები? პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ევროპულ ტურნეში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილი ბელგიის შემდეგ გაემგზავრა ლუქსემბურგში, დაგეგმილია შეხვედრა ლუქსემბურგის დეპუტატთა პალატის სპიკერთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლოს სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპულ დედაქალაქებში ქართველი მაღალჩინოსნების ვიზიტები და შეხვედრები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობა გრძელდება და სანქციებისა თუ პოლიტიკური უთანხმოების მიუხედავად კომუნიკაციის სივრცე კვლავ არსებობს. მეორე ნაწილის აზრით, ევროპელ პარტნიორებთან შეხვედრები, მათ შორის მაღალი დონის კონტაქტები, არ ნიშნავს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის წინსვლას. ევროპელი დიპლომატები ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახურულ შეხვედრებზე მკაფიოდ ესაუბრებიან არსებულ პრობლემებზე, ხოლო საჯარო შეხვედრების გამოყენება ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი ამომრჩევლის თვალში ევროპასთან ურთიერთობის შენარჩუნების სურათი დახატოს. ოპოზიციიდან მწვავე კრიტიკა ისმის. ამბობენ, რომ ევროკავშირისთვის დიალოგის დაბრუნებისკენ მოწოდება წარმოუდგენელი უტიფრობაა. შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირს დიალოგისკენ დაბრუნებისკენ აქეთ რომ მოუწოდებს, ეს არის წარმოუდგენელი უტიფრობა. ქვეყანას ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსი აქვს მინიჭებული და როგორ უნდა დაჯდეს დიალოგის მაგიდასთან პოლიტიკოსი, რომელიც პარლამენტის ტრიბუნიდან ტყუილს ტყუილზე ამბობს და ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს გაუქმებითა და აკრძალვით ემუქრება. თან ევროკავშირს აქეთ მოუწოდებს დიალოგისკენ, ეს გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი შარაშიძის კომენტარი გახლავთ, რომელიც მან პალიტრა ნიუსთან ინტერვიუში გააკეთა. ასევე ვიმსჯელოთ ანალიტიკოსების ნაამბობისა და ნააზრების ფონზე, რა მიზანი აქვს ამ ტურნეს. გია აბაშიძე ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ხელმძღვანელებს საქართველოს პირველ პირებთან შეხვედრა რომ არ სურდეთ, არც მოწვევა იქნებოდა და არც მასპინძლობაო, ესე იგი ამბობს, რომ გარკვეული სიგნალები მიღებული აქვს ხელისუფლებას. პატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ოცნების მთავარი ამოცანა ახლა ამომრჩევლის იმაში დარწმუნებაა, რომ თითქოს ევროპაში მიდიან. სინამდვილეში არ მიდიან. ევროპელები ძალიან მკაცრად ეტყვიან დახურულ კარს მიღმა ამას. ასეთი მოლოდინი აქვს ზაქარიაშვილს. ამოქმედებს თუ არა, ამოქმედებს თუ არა ნატო მეხუთე მუხს დრონების ინციდენტისას? გადავერთოთ ამ საკითხზე. ბალტიისპირეთი ბრიუსელისგან დრონ საწინააღმდეგო 500 მილიონიან დახმარებას ითხოვს ბალტიის ქვეყნებმა. ევროკომისიას დრონ საწინააღმდეგო თავდაცვისათვის 500 მილიონი ევროს თხოვეს. თავდაცვის მინისტრებმა შესაბამისი წერილი ურსულა ფონ დერ ლაიენს გაუგზავნეს, იუწყება ფინური გამოცემა ილტა ლეჰტი. ბალტიის ქვეყნების სამხედრო ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს დრონებით დაარტყას, რათა შეამოწმოს ალიანსის მზადყოფნა მეხუთე პუნქტის, მეხუთე მუხლის მაპატიეთ ამოქმედებაზე. ანალიტიკოსთა უმეტესობა ეთანხმება ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის სამინისტროების შეფასებას, რადგან კრემლი ხშირად იყენებს ჰიბრიდულ ტაქტიკას, რათა ნატოს წითელი ხაზები გამოსცადოს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ დრონის საჰაერო სივრცის დარღვევა ან ლოკალური დარტყმა ხშირად ტოვებს ეჭვს, ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ ოპერატორის შეცდომა თუ განზრახ თავდასხმა. მოსკოვს კი აინტერესებს, გახდება თუ არა მცირე მასშტაბის დრონების ინციდენტი ნატოს მეხუთე მუხლის ამოქმედების საფუძველი. კოლექტიური თავდაცვა მოგეხსენებათ ყველას კარგად ამ მუხლის შინაარსი. თუ კი ალიანსი შემოიფარგლება, მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით, რაც ალიანსის შეკავების ეფექტიანობას, რა თქმა უნდა, ეჭვქვეშ დააყენებს და მოსკოვიც კრემლის მიიღებს თავის პასუხს კითხვაზე, როგორი იქნება ნატოს რეაქცია ასეთ პროვოკაციებზე, მოდით ასე ვთქვათ, თამამად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ადრეც აღნიშნა, რომ ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოება ეს არის მთელი ევროპის უსაფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ახალი პაკეტის გამო აზერბაიჯანში ირანის ავიახაზების ფრენა გუშინ შეწყდა. პრემიერ-მინისტრი დისკუსიაში მონაწილეობას X-ში გამოეხმაურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე მაღალი დონის მრგვალი მაგიდის დისკუსიაში მონაწილეობას გამოეხმაურა სოციალურ ქსელ X-ში. მაღალი დონის პანელზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების გამტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული ძალის გამოყენებით მქონდა შესაძლებლობა ხაზი გამესვა დიპლომატიის, კონფლიქტების პრევენციისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების მნიშვნელობისთვის. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება გაეროს წესდებისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მისამართით, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. მაკა ბოჭორიშვილი პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში. ესეც მოგვაწოდეს. ნიუ-იორკში პრემიერის ვიზიტის გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე. გაეროს სესიის დასკვნითი ეტაპი. ქართული დელეგაცია ვიზიტის გავლენაზე. პეტრე მამრაძე, ანალიტიკოსი, გვიზიარებს თავის შეხედულებას. რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრები გაეროს ასამბლეაზე ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ამჟამად პოლიტიკური გარღვევის მოლოდინი არავის არ უნდა გვქონდეს. ოპოზიცია კობახიძის ვიზიტს აკრიტიკებს და მიიჩნევს, რომ დასავლელ ლიდერებთან გადაღებული ფოტოები სჭირდება იმისთვის, რომ მოატყუოს ხალხი. 24 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატზე სიტყვით გამოვა. სესიის მთავარი თემა დობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა, გაერო, რომელიც მუშაობს ყველასთვის. და ბოლო თემა. ტრამპმა პუტინი მაიამიში დიდ ოცეულზე მიიწვია. მოგიწვიეთ, პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეულის შეხვედრაზე. ვფიქრობთ, ეს შესაძლებლობაა იმისთვის, ისაუბროს არამხოლოდ პრეზიდენტთან, არამედ მსოფლიო სხვა ლიდერებთანაც. იმედი გვაქვს, რომ ის ამ მოწვევას მიიღებს. მათ უკვე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი, არ ვიცი რაოდენობა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თანამდებობა დაიკავა, მათ მინიმუმ 12-ჯერ ისაუბრეს, ასე რომ ღია რჩებით ჩართულობისთვის. რა თქმა უნდა, მთავარი იდეაა შეხვედრა, რომელიც შედეგს მოიტანდა და ეს დიდწილად იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ ბევრი ძალის ხმება უნდა გავიღოთ, მაგრამ შესაძლოა თუ არა ეს. პრეზიდენტი პუტინი თუ დაესწრება დიდი ოცეულის შეხვედრას დეკემბერში, ეს ნამდვილად იქნება მათთვის შესაძლებლობა, რომ ისაუბრონ, განაცხადა მარკო რუბიომ. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე, თუმცა მანამდე ერთი თემის შესახებაც მოკლედ. ახალი მასშტაბური იერიშის საფრთხე არსებობს უკრაინაზე, რას გულისხმობს ზელენსკი და რას ითხოვს იგი. ამ თემის დეტალებზეც მინდა ყურადღების გამახვილება და შემდეგ უკვე გაზეთი ახალი თაობაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრი ენდი ბერნემს შეხვედრაზე უთხრა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის თანახმად რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ამჟამად არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ახალ მასშტაბურ თავდასხმას ამზადებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა შეხვედრაზე განიხილეს ყველა საკითხი, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება, მათ შორის უკრაინელების დაცვა, ზამთრისთვის მზადება, არსებული დიპლომატიური შესაძლებლობები. ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ყოფილი მაღალჩინოსნები ბაღებიდან საკვებს იპარავდნენ. დღესაც იგივე ხდება. გიორგი გუგავა. ხელისუფლებას ბავშვების ჯანმრთელობა ფეხებზე ჰკიდია. სატენდერო დოკუმენტაციაში პირდაპირ უწერიათ, რომ რძე უნდა იყოს ირანული. ვინმე იცის ირანული რძე რისგან შედგება? მამუკა გამყრელიძე ოცნებაში ძალიან ცივი გონების ხალხია დაბუდებული, რომლებსაც მხოლოდ ერთი სადარდებელი აქვთ: როგორ და საიდან იშოვონ ფული? ძმები ფეიქრიშვილები და დაცვის თანამშრომელი ალექსანდრე ჩაფოძე წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში გაუშვეს. გიორგი გახარია, ოცნების სარჩელი, დღემდე მიუწვდომელია. ტევე პირველს კი ახალი დირექტორი და სამეურვეო საბჭო ჰყავს. რუსებმა ბანკებიდან $1.3 მილიარდი გაიტანეს, რისი მოლოდინია რუსეთის ფედერაციაში. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერს გადავავლოთ თვალი ერთად. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და მითოლოგია. არ გამოგრჩეთ, გადაავლეთ თვალი. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, დავიწყოთ საინტერესო თემით და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ავღანელმა ველოსიპედისტმა, რომელიც თალიბებისაგან თავის დასაცავად მამაკაცის ფორმაში გადაცმული ვარჯიშობდა, ვერცხლის მედალი მოიპოვა. შეგიძლიათ თქვენი მესროლოთ, მაგრამ ვერ შეაჩერებთ ადამიანს, რომელსაც თავისი მიზნის სჯერა. ეს არის ავღანელი სპორტსმენი, რომელიც კარიერის დასაწყისში თავისივე ქვეყანაში თალიბანის თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად კაცად გადაცმული ვარჯიშობდა და ის აზიის თამაშებზე ვერცხლის მედალის მფლობელი გახდა. წაიკითხეთ ფარიბა ჰაშიმის ისტორია ამბები ჯიზე. მკურნალი ჯიზე Financial Times-ის მასალა. ნუ თუ მსოფლიოს დასასრულის მოწმენი გავხდებით, რატომ უჩივიან ფსიქიკურ აშლილობას ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით დაკავებული სპეციალისტები. და ბოლოს მკურნალი ჯი, ტვინის ფუნქციის გაუმჯობესება სულ რაღაც 10 წუთში ნელი სირბილის საოცარ ეფექტზე გვიამბობენ მედიკოსები. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
12: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
13: This is Palitra Radio.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, ეს ვიერსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიერი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
5: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7.4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
6: Reklama Radio Bar 2 18 18 70
7: Авто
8: Санам дакоколт могусминет FM 103-ზე.
9: Авто рубрики спонсория Toyota Центри Тбилиси. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: Авто рубрики спонсория San Motors.
10: ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
11: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
12: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
13: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
14: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
15: ეთერშია მატრიცა. Рубрика технологиების შესახებ.
16: The Matrix.

0: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა, გადაცემა ტექნოლოგიების შესახებ. დღეს ჩვენს რუბრიკაში თანამედროვე მედიცინის ნამდვილ სუპერგმირებზე ვისაუბრებთ. წარმოიდგინეთ აპარატურა, რომელსაც შეუძლია ადამიანის სხეულში ჩაიხედოს ყოველგვარი ქირურგიული ჩალევის გარეშე და უმცირესი დეტალებიც კი დაგვანახოს. ეს კომპიუტერული ტომოგრაფია, იგივე კატე და მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, იგივე MRI. მოდით გავიგოთ, როდის, როგორ და ვის მიერ შეიქმნა ეს საოცარი ტექნოლოგიები. დავიწყოთ კომპიუტერული ტომოგრაფიით. 1960-იანი წლების ბოლოს ბრიტანელმა ინჟინერმა გოთრი ჰაუნსფილდმა და სამხრეთ აფრიკელმა ფიზიკოსმა ალან კორმაკმა რევოლუციური იდეა განახორციელეს. 1971 წელს ლონდონის ერთ-ერთ კლინიკაში პირველად გაკეთდა პაციენტის ტვინის კომპიუტერული სკანირება. საინტერესოა, რომ ამ პროექტის დაფინანსებაში უდიდესი როლი ითამაშა ლეგენდარულმა ჯგუფმა The Beatles. მათმა სტუდიამ EMI-მ მუსიკალური გაყიდვებით მიღებული უზარმაზარი მოგების ნაწილი სწორედ ჰაუნსფილდის კვლევების დაფინანსებას მოახმარა. მოგვიანებით ამ აღმოჩენისთვის მეცნიერებს ნობელის პრემიაც კი მიანიჭეს. როგორ მუშაობს ტომოგრაფი? წარმოიდგინეთ რენტგენის სხივი, რომელიც სხეულის გარშემო 360 გრადუსით უვლის. აპარატი აკეთებს სხეულის ასობით პანორამულ ფოტოს, ხოლო კომპიუტერი ამ ფოტოებს გაერთიანებულ სამგანზომილებიან სურათად აწყობს. კომპიუტერული ტომოგრაფია შეუცვლელია ძვლების, ფილტვების, შინაგანი ორგანოებისა და გადაუდებელი ტრავმების დროს. ახლა კი გადავიდეთ მაგნიტურ რეზონანსულ ტომოგრაფზე, იგივე MRI-ზე. მისი ისტორია 1970-იან წლებში დაიწყო. ამერიკელმა ექიმმა რიჩარდ დანადიანმა აღმოაჩინა, რომ სიმსივნურ და ჯანსაღს ქსოვილებს მაგნიტურ ველში განსხვავებული სიგნალი ჰქონდათ, ხოლო პოლ ლოტერბურმა და პიტერ მანსფილდმა შექმნეს ტექნოლოგია, რომელმაც ამ სიგნალებისგან გამოსახულების მიღება გახადა შესაძლებელი. პირველი სრული სხეულის MRI სკანერი დანადიანის კომპანიამ ფონარმა 1977 წელს წარადგინა. როგორ მუშაობს MRI დანადგარი? აქ რენტგენი და რადიაცია საერთოდ არ გამოიყენება. ადამიანის ორგანიზმი ძირითადად წყლისგან, ანუ წყალბადის ატომებისგან შედგება. MRI-ის აპარატი ქმნის უძლიერეს მაგნიტურ ველს, რომელიც ამ ატომებს ერთ მიმართულებით ამწკრივებს. შემდეგ აპარატი უშვებს რადიო ტალღებს, რომლებიც ატომებს ოდნავ აზანზარებს. ტალღების გამორთვისას ატომები უბრუნდებიან საწყის მდგომარეობას და გამოყოფენ ენერგიას, რასაც სკანერი იჭერს. შედეგად ვიღებთ რბილი ქსოვილების, ტვინის, კუნთების, სახსრებისა და ზურგის ტვინის უზუსტეს გამოსახულებას. ვინ არიან დღეს ამ სფეროს ლიდერები? თუ პირველ წლებში ბაზარზე ისეთი კომპანიები ლიდერობდნენ, როგორიც არის EMI და Technicare, დღეს სამედიცინო ვიზუალიზაციის ბაზარს რამოდენიმე გლობალური გიგანტი ლიდერობს. ესენი არის General Electric Healthcare, ამერიკული კომპანია, გერმანული Siemens Healthcare, ნიდერლანდური Philips Healthcare და Canon Medical Systems იაპონიიდან. ეს კომპანიები ყოველწლიურად ქმნიან უფრო სწრაფ, უფრო უსაფრთხო და ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებულ აპარატებს, რომლებიც დაავადებების ადრეულ ეტაპზე აღმოჩენას კიდევ უფრო მარტივს ხდიან. დღეისათვის სულ ეს იყო. მატრიცა გემშვიდობებათ და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ.
1: ეთერშია მატრიცა. Рубрика технологий без шесахеб. The Matrix.

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 23.80.09 იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20 Opel Combo გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა რადიო
0: ბარი 2 18 78 60.
4: ის მთავარია ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
6: სპორტის სიახლე.
7: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფარგლებში 23 სექტემბერს ნაკრებმა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილი სანიორის გუნდი მატჩის წინა ვარჯიშს შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
8: მე ზოგადად ფეხბურთელები 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ 4 თამაშს. პირველ თამაშში შედარებით რთული იქნება იმის გამო, რომ მაყურებელი არ ვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქრობ, სადაც იმედი მაქვს, რომ გაივსება სტადიონი და ქართული გუნდის მატყვარი და ჩვენ ერთად ვიზა იმებთ გამარჯვებას.
9: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში და ეს მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელები, რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, მით უმეტეს რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით, რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
7: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამ არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდის შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს კუნთის ტრავმა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. დობიკმა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობიერა, რომ ეკრების საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწოდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრამვის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა, მანამდე უკრაინის ნაკრების შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარი ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად შინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონელს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემიდან შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველი ლიგის 6-ვე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ ჰქონდა. მას შემდეგ მაკდონელს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. მაურისიო როკთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდენო ჩხუბი სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავად არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავად თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რაზეც სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება, თუ ვინ გაიმარჯვებს, რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურად ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის, ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ მახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის ჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერდენ ჰუკერი საბმშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.
6: სპორტის სიახლეები.
5: კინომუსიკა. რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირსი გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 03-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
6: რეკლამა. რადიო ბარ
7: 2-38-18-18-70.
8: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: თქვენ უსმენთ რადიო პალიტრას. თბილისის დროით 13 საათია. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის განცხადებას გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი ზვია ჩალამბერიძე. ოპოზიციის აქტივობაზე ის ამბობს, რომ ეს არის ინერციით გაგრძელებული პროტესტი, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარემ სწორი შეფასება გაუკეთა და ერთგვარ სექტად მოიხსენია. ჩალამბერიძე ფიქრობს, რომ აქციის მონაწილეებმა საკუთარი საქციელი უნდა გადააფასონ და შესაბამისი გადაწყვეტილება მიიღონ, რადგან ასეთი პროტესტის გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. პროტესტმა დიდი ხანია თავისი შინაარსი და მიზანი დაკარგა. დარწმუნებული ვარ იმ ადამიანების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ, რომლების დღევანდელ დღეს კიდევ ცდილობენ პროტესტი გააგრძელონ, ნამდვილად არიციან, რას ემსახურებოდა თავიდან და რას ემსახურება ახლა. როდესაც პროტესტი, რომელშიც გულანთებული ადამიანები მონაწილეობდნენ და თავიანთ სურვილებს ღიად გამოხატავდნენ, სექტის სახით მივიღეთ, განაცხადა შალამბერიძე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში ვრცელი განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც დაწერა, რომ ოპოზიციური დღეთაღრიცხვით დღეს პროტესტის 366-ე დღეა. ის ამბობს, რომ ოპოზიციური პროტესტი ფსევდორელიგიურ მოძრაობად გარდაიქმნა და მივიღეთ რიტუალების, სიმბოლოების მქონე აგრესიული სექტა. ნიუ-იორკში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილსა და საგარეო უწყების სხვა წარმომადგენლებს ქართველი ემიგრანტები პროტესტით დახვდნენ. ემიგრანტები იმ რესტორანთან იმყოფებოდნენ, რომელშიც ბოჭორიშვილი მისი მოადგილე დარსალია და გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ბაქრაძე მივიდნენ. არ გცხვენიათ, ქალბატონო ბოჭორიშვილო, რომელ მთავრობას ემსახურებით მიმართა ერთ-ერთმა ემიგრანტმა საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჭორიშვილს. პროტესტის მონაწილეებმა საგარეო უწყების სხვა წარმომადგენლებსაც მიმართეს, ემიგრაციაში ყოფნის მიზეზებზე ისაუბრეს და თქვეს, რომ სხვა ქვეყანაში იმისთვის არიან ლომ, რომ ლუკმა პური მიაწოდონ ოჯახს. მათ საგარეო უწყების თანამშრომელმა არჩილ ყარაულაშვილმა შემდეგნაირად უპასუხა: საქართველოშიც არის სამუშაო ადგილები, მე დამასაქმა ჩემმა სწავლამ და ჩემმა შრომამ. აქ ვისაც ხედავთ, ყველა უმაღლესი განათლებით ვართ, მაგრამ იძულებული ვართ აქ წამოვედით თქვენი მთავრობის პოლიტიკის გამო და ბებიებს ვოვლით, უთხრა არჩილ ყარაულაშვილს ერთ-ერთმა ემიგრანტმა. ჯერ საქართველოს თანადამფუძნებელი ვალერი ჩეჩელაშვილი პალიტრის ეთერს სტუმრობდა და პრემიერის გაეროს ასამბლეაზე გამოსვლაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმისთვის წავიდა, რომ სერიოზული შეხვედრების ჩატარების იმედი ჰქონდა, თუმცა ეს ვერ მოხერხდა. ის ასევე ფიქრობს, რომ ყობახიძის დღევანდელ გამოსვლაში შესაძლოა გავიგონოთ პროდასალური და არა ანტიდასალური გზავნილები. აქვე გეტყვით, პრემიერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე სიტყვით გამოვა. ჩეჩელაშვილი მიიჩნევს, რომ იმ პირებს შორის, ვისაც ირაკლი ყობახიძე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტისას შეხვდა, სერიოზული გეოპოლიტიკური ფიგურები არ იყვნენ. ყველაზე მეტი ჩავარდნა არის ის, რომ ამერიკელების მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, რომელიც დაკავშირებულია ტრანსკასპიური დერეფნის განვითარებასთან, საქართველო არ იყო. ვიცით, რომ ტრამპის იდეა არის სომხეთ-აზერბაიჯანის დაკავშირება და იმის გაგრძელებაზე ახლა საუბარი. ეს უკვე გადაიზარდა ტრანსკასპიური სატრანსპორტო საკომუნიკაციო დერეფნის განვითარებაში და საქართველო იქ არ ამფიქრობ, ეს არის ჩვენი ყველაზე დიდი ჩავარდნა, განმარტა ჩეჩელაშვილმა. გარდა ამისა, მან გადაცემაში საქართველოს პარლამენტის ბრიუსელსა და ლუქსემბურგში ვიზიტზე ისაუბრა პარლამენტის თავმჯდომარეზე და აღნიშნა, რომ შალვა ბაბუაშვილმა ორმხრივი შეხვედრები თავისი ტრადიციული რიტორიკის გაგრძელებისთვის გამოიყენა და რომ ამ ტრადიციული რიტორიკის ფონზე ბაბუაშვილს არავინ შეხვდება არც ევროკავშირიდან და არც ნატოდან. თავდაცვის პროფესორა ჯორჯიან ვოტერენ პაუერი თბილისის იმ უბნების და ქუჩების ჩამონათვალს ავრცელებს, სადაც 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე წყალმომარაგება შეესხუდება, როგორც კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. მდინარე არაგვზე გადასასვლელი ახალი ხიდის მშენებლობის სამუშაოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით წყალმომარაგება დროებით შეესხუდებათ საბურთალოს, ვაკის და გლდანის რაიონში მცხოვრებ აბონენტებს. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ თბილისის ენაგელე სელიძის საავტომობილო გზის 26 კილომეტრზე მდინარე არაგვზე გადასასვლელი ახალი ხიდის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში წყალმომარაგების ახალი მაგისტრალური მილი მოეწყო. ქსელის განახლებული მონაკვეთის ექსპლუატაციაში შესასვლელად კი აუცილებელია ახალ მილზე გადაერთებითი სამუშაოების ჩატარება და შესაბამისად წყალმომარაგება შეწყდება თბილისის და რამდენიმე დასახლების მასშტაბით. დეტალების ხილვაკი ინტერპრეს ნიუსის გვერდზე შეგიძლიათ. ასეთი იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 22 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი და ხანმოკლე წვიმაა. ნავარაუდები ფოთში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. სოხუმში იწვიმებს 22 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ზუგდიდში 23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო იქნება, უმეტესად მზიანი ამინდი. ქუთაისში 23 გრადუსი და წვიმა, ოზურგეთში 21 გრადუსი სითბო და წვიმა. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 23 გრადუსი და მზე, თელავში 28 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო. დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. ბაკურიანში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. აზბეკში 16 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი. გუდაურში 18 გრადუსი და მზე. და ბოლოს თბილისში დღეს 24 სექტემბერს, ხუთშაბათს, მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
3: ორი 23 89.
4: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
5: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ყოველ ხუთშაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი, ტალღაზე FM 103.9.
0: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599040060.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

0: 60 სართულიანი მრავალფუნქციური ცათამბჯენი ქალაქის ცენტრში. ეს ის პროექტია, რომლის მასშტაბი მხოლოდ კვადრატული მეტრობით არ იზომება. საერთაშორისო ბრენდსა და ქართული დეველოპერული სექტორის კოლაბორაციამ სწრაფად მიიპყრო ადგილობრივი და უცხოური მედიის ყურადღება. ინვესტორებისთვის კი ყისვე საინვესტიციოდ მიმზიდველი ობიექტი გახდა. როგორ შეცვლის ტრამპ ტაუერი თბილისის უძრავი ქონების ბაზარსა და საინვესტიციო მიმზიდველობას, ამასთან დაკავშირებით მარიამ მაზიაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ.
1: ნიუ-იორკი, სტამბოლი, მანილა, ურუგვაი, სოფლიოს წამყვანი ფინანსური და ტურისტული ცენტრების რუკას ახლა უკვე თბილისიც ოფიციალურად უერთდება. დეველოპერული კომპანიების არკისა და ინდიას პარტნიორობითა და ზე ტრამპ ორგანიზეიშენთან კოლაბორაციით დაგეგმილმა მასშტაბურმა პროექტმა ტრამპ თაუერ თბილისი წარდგენისთანავე მიიპყრო საერთაშორისო მედიისა და ინვესტორების ყურადღება.
2: საქართველო წარმოუდგენელი ქვეყანაა, ქართველ ხალხს უყვარს, შეერთებული შტატები, ამერიკას კი ქართველი ხალხი. ჩვენ უარს ვამბობთ იმ პროექტების 99%-ზე, რომლებსაც გვთავაზობენ. ერთადერთი რაც გვაინტერესებს, მსოფლიო დონის სიმბოლური შენობების შექმნა. საქართველო ევროპისა და აზიის გზაჯვარედინზეა, მინდა რომ ეს იყოს საუკეთესო შენობა, როგორც ევროპაში, ისე აზიაში. პროექტი, რომელიც შეცვლის ქალაქის ხეც და გახდება მართლაც შთამბეჭდავი.
1: ის წარდგენას დიდი საერთაშორისო გამოხმაურება მოჰყვა ამერიკიდან, ევროპიდან, გალფის რეგიონიდან და აზიის წამყვანი ფინანსური ცენტრებიდან, ჩინეთიდან, სინგაპურიდან და ჰონგ-კონგიდან, რომ აღარაფერი ვთქვათ კავკასიის რეგიონზე. ანალიტიკოსების შეფასებით, მსოფლიო დონის ბრენდირებული რეზიდენციების შემოსვლა მხოლოდ უძრავი ქონების სექტორს არ ცვლის. ეს არის პირდაპირი სიგნალი გლობალური ინვესტორებისთვის, რომ საქართველოს ბაზარი მაღალი სანდოობითა და ლიკვიდურობით გამოირჩევა. ასეთი მასშტაბის პროექტები ზრდის ქვეყნის საინვესტიციო მიმზიდველობას, ქმნის ათასობით ახალ სამუშაო ადგილს და დედაქალაქში მაღალი მსყიდველობით უნარიანი საერთაშორისო ნაკადების მოზიდვას უზრუნველყოფს.
3: ტრამპის შემოსვლა მნიშვნელოვანი ეტაპია საქართველოში დეველოპმენტის განვითარების კუთხით, რადგან ის ახალ სტანდარტს აწესებს და რა თქმა უნდა საერთაშორისო ბაზარზე საქართველოს კიდევ უფრო განსხვავებულად და კარგად წარმოაჩენს, რათა საერთაშორისო ინვესტორები საქართველოს ბაზრით დაინტერესდნენ. ზოგადად დეველოპმენტის და მასთან დაკავშირებული სექტორები საქართველოს ეკონომიკის თითქმის 18% წარმოადგენს და რა თქმა უნდა თბილისისთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ისეთი სექტორის დაფინანსება და მხარში დადგომა, რომელიც ერთი რო ახალ სტანდარტს ამკვიდრებს და მეორეს მხრივ ქვეყნის ეკონომიკის ზრდას უწყობს ხელს.
1: საერთაშორისო დონის პროექტები მხოლოდ ლოკაციით არ განისაზღვრება. მთავარი ის სტანდარტები და ხედვაა, რომელსაც გლობალური ბრენდი პარტნიორთან ერთად ამკვიდრებს.
2: ყურადღების ის მასშტაბი, რასაც თბილისსა და ამ ქვეყანას მოუტან საოცარი იქნება. ისინი დაინახავენ თბილისს, დაინახავენ საქართველოს და მერწმუნეთ ეს ქვეყანაში უამრავ ინვესტიციას მოიზიდავს. გაჩნდებიან მყიდველები, რომლებსაც საქართველო ფიქრშიც კი არ ჰქონიათ. ეს პროექტი ხელახლა განსაზღვრავს დეველოპმენტის სტანდარტებს, ხარისხის, სიმაღლის, ლოკაციის, სერვისისა თუ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით.
1: ამ განაცხადის ზურგს უკან დგას დეველოპერული კომპანია ARKIN, რომლის პორტფელშიც 50-ზე მეტი დასრულებული და მიმდინარე პროექტია. ათეულობით ათასი ოჯახის ნდობის მოპოვების შემდეგ ARKIN-ისთვის ტრამპ თაუერი სრულიად ახალი საერთაშორისო მასშტაბის ნაბიჯია.
4: ეს არის ნახტომი დღევანდელი უძრავი ქონების რეალობასა და ბაზარსა და მომავლის ბაზარს შორის. ალბათ ჩვენ ბევრჯერ გვისაუბრია პარტნიორებთან, ტრამპ თაუერი უფრო რეალური იქნებოდა, რომ 5 წლის შემდეგ გავკეთები ან 10 წლის შემდეგ გავკეთებინა, მაგრამ ჩვენ გავუსარეთ დროს და გადავწყვიტეთ, რომ ეხლა გავკეთებია ტრამპ თაუერი და უფრო აგვეწია ერთად ტრამპის ორგანიზაციასთან, ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ქართული უძრავი ქონების ბაზარი. ეს არის ხიდი დღევანდელობასა და ახალდელობას შორის უძრავ ქონებასთან მიმართებაში.
1: პროექტს გარდა ეკონომიკური და არქიტექტურული მნიშვნელობისა, თავისი ემოციური და პარტნიორული მხარეც აქვს.
2: დეველოპერული კომპანიის ARKIN ჯგუფის დამფუძნებელს ილია წულაიას შესანიშნავი რეპუტაცია აქვს და მართლაც ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანია, ვისაც გიოდესმე შეხვდებით. ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც გიყვარს ის ხალხი, ვისთანაც მუშაობ. გინდა მათთან დროის გატარება და ერთად დიდი საქმეების კეთება. ის თუ როგორ მიიღო ამ ქვეყანამ შეერთებული შტატები, საოცარია, მართლაც საოცარია. ამ ორ ქვეყანას შორის უზარმაზარი სიყვარულია და ვიცი, რომ აქ რაღაც ძალიან განსაკუთრებულია. განსაკუთრებულს გავაკეთებთ. გილოცავთ საქართველოს მთელ ამ წარმატებას, ულოცავთ ჩვენს შესანიშნავ გუნდს, რომელიც ამ შენობაზე მუშაობს. ჩვენ ამ ქვეყანას ძალიან ვასახელებთ.
1: Trump Tower Tbilisi ეს არ არის მხოლოდ ახალი ცათამბჯენი დედაქალაქში. როგორც კომპანიის წარმომადგენლები და ექსპერტები აღნიშნავენ, ეს არის საქართველოს ეკონომიკური და არქიტექტურული მომავლის ახალი სავიზიტო ბარათი. Trump Tower Tbilisi ასეთია ახალი მასშტაბური პროექტის დეტალები, რომელიც დედაქალაქში საერთაშორისო ბრენდისა და ადგილობრივი დეველოპერების თანამშრომლობით განხორციელდება. Trump Tower Tbilisi
0: ბაშასე ასეთი იყო სიახლეების ბლოკი. ახლა გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე. წლევანდელი სეზონი თხილის მოსავლის თვალსაზრისით განსაკუთრებით მძიმედ ფასდება. მოსავალი პროგნოზირებულზე ბევრად ნაკლებია, ხარისხი დაბალი, თხილის მოყვანისა და დაბინავების ხარჯები კი მნიშვნელოვნად გაზრდილი. ამ ყველაფერს უამინდობაც თან დაერთო, რამაც თხილის კრეფის პროცესი მნიშვნელოვნად შეაყვანა. შედეგად კი საქართველოს თხილის საექსპორტო ბაზარზე შესაძლოა თავისი პოზიციები დაკარგოს. რატომ ვერ ხერხდება ადგილობრივი თხილის წარმოების პოტენციალის შენარჩუნება, განვითარებაზე უკვე ლაპარაკიც აღარ არის, და რა ელის დარგს, რომელიც წლების წინ საკმაოდ იმედის მომცემად გამოიყურებოდა. ამ თემაზე მერაბ ჭითანავა საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე გვერდდება. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეხლა სხვა შორის აი რომ ვეცნობოდი ხო მასალებს, არ ახალია, მაგრამ საინტერესოა ჩემთვის ხაზგასმა იმის, რომ ზოგადად თხილის სეზონის წარმატება თუ წარუმატებლობა რამდენიმე ძირი თადი კრიტერიუმით ფასდება და მათ შორის ერთ-ერთი კრიტერიუმი არის არა მაგალითად მოწეული ნაჭუჭიანი თხილის მოცულობის განსაზღვრა, არამედ უკვე იმ ხარისხიანი თხილის გულისა, რომელიც უნდა გავიდეს საექსპორტოდ. აი რა მოლოდინი გაქვთ საერთო ჯამში მიმდინარე წლების განმავლობაში საქართველოს რა მოცულობის ამ პროდუქტის გატანა შეუძლია ექსპორტზე და შედარება რომ გავაკეთოთ, რამდენად ნაკლებია საექსპორტო მაჩვენებელი წინა წლებთან შედარებით?
5: მოგესალმებით, ძალიან სწორად დასუჩე კითხვა. ალბათ ერთადერთი ინდიკატორი, რაზეც შეგვიძლია ექსპორტის თვალსაზრისით ყურადღება გამომახვილოთ, არის ესე ვთქვათ ჯანსაღი ხარისხიანი თხილის გულის ექსპორტის რაოდენობა, რომელიც შარშან დაახლოებით 16000 ტონა იყო, რაც გავიდა საქართველოდან. დღეის მდგომარეობით ჩვენი დაკვირვებით იმ რაოდენობიდან გამომდინარე, როგორც არის გამოსავლიანობა თხილის და ზოგადად პროდუქციის მაჩვენებლები ბაზარზე, ჩვენი ექსპორტი სადღაც 10000 ტონის ირგვლივ იქნება. აქვე აღსანიშნავია, რომ ხარისხი პროდუქციის ბევრად უარესია ჯამურად მთელი სექტორის მასშტაბით. ეს როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ფაროსანას და ესე ვთქვათ წვიმების ერთობლივი კომბინაცია, და ალბათ აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურობა ფერმერების მხრიდან წელსაც ძალიან დაბალი იყო, იმ ფერმერების ბაღებშიც, რომლებიც ესე ვთქვათ ინტენსიურად ცდილობდნენ წამლობების განხორციელებას, შედეგის მიღება, სასურველი შედეგის მიღება ვერ მოხერხდა, რადგან წვიმებმა მათაც არ მისცეს საშუალება პროდუქცია, ხარისხიანი პროდუქცია მიიღოთ, რაც საგრძნობლად გააუარესებს ჯამურ სურათს, ესე ვთქვათ, სექტორის. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ინტენსიურად გვაქვს პრობლემა თხილის ბაღების ხმობის. თხილის ბაღები გურიისა და სამეგრელოს ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოველწლიურად ალბათ სადღაც 20%-ით იზრდება.
0: რატომ? ანუ ეს დაავადებას უკავშირდება თხილის ბაღების ასეთი მასობრივი ხმობა ამდენი ხნის განმავლობაში, როგორ ვერ მოხერხდა სათანადო გამოსავლის მოძიება, რომ რაღაცნაირად ეს პროცესი შემცირებულიყო, ან ბოლოს და ბოლოს ტემპები, ბაღების ხმობის ტემპი შენელებულიყო რაღაცნაირად?
5: მოკლედ ესე რომ გადაჭრით, გითხრათ მიზეზი, ან ამ ვთქვათ მიზეზი იდენტიფიცირებულია მეტნაკლებად როგორც ფსევდომონას ბაქტერია. მისი მენეჯმენტის მეთოდოლოგიაც განსაზღვრულია, ეს არის მძიმე წამლობების სპილენძით, თუმცა ამ ესე ვთქვათ ამ მეთოდს ესე ვთქვათ 100%-იანი შედეგის მიღების მაგალითები არ აგვაქვს, უბრალოდ გვაქვს ბაღები, რომლებიც ამ მეთოდოლოგიით იწამლება და იქ ნაკლებია თხილის ხმობა. თუმცა მე პირადად გუზარმაზარი ფართობები გამიხმა მთლიანად 100%-ით გახმა, წელსაც გაიზარდა გამხმარი ფართობები.
0: რა ფართობებზეა საერთო ჯამში ბატონო მე რა საუბარი, ანუ შეგვიძლია შევაჯამოთ, რომ ამ ეტაპისთვის აი ამ ფართობებიდან, ამ რაოდენობის, ამ მოცულობის ფართობებიდან უკვე გადაჭრით გამხმარია თხილის ბაღები.
5: წლევანდელი მონაცემების იდენტიფიცირება ჯერ ძნელია, იმიტომ რომ ხმობა ხდება ივლისის თვეში და ეხა მიმდინარეობდა მოსავლის აღება და დათვლა არ განხორციელებულა, თუმცა შარშანდელი მონაცემები ცოტა 7000 ტონაზე, 7000 გექტარზე მეტი იყო გამხმარი. ლოგიკურად, რაც ჩემი პირადი მაგალითიდან მინდა გითხრათ, ის ბაღი, რომელიც ნაწილობრივ არის გამხმარი შარშან, ნუ მინიმუმ მაჩვენებელი მინიმუმ გაიზრდება 20-30%-ით. შესაბამისად, ზღად 10000 გექტარი ალბათ თლიანობაში წელს გახმება თავისით.
0: მე ახლა არ ვიცი, არ სპეციალისტი, მაგრამ 20-30% ერთი სეზონის განმავლობაში მე მგონია, რომ ძალიან სწრაფი ტემპით მიდის ბაღების ხმობის პროცესი და ხა თქვენ ვის და თქვენ ამ დარგში თქვენ გათვითცნობიერება საკმაოდ მაღალია და ცოდნა ამ დარგში, რატომ ვერ შეძელით, ანუ არ არსებობს პრეპარატები, რომელიც რაღაცნაირად შეუშლის ხელს ამ ხმობის პროცესს, შეაჩერებს?
5: როგორც აღნიშნეთ, ერთადერთი მოდელი, რაც ამ მომენტისათვის არის შემუშავებული და რომელსაც ინტენსიურად ვიყენებთ ჩვენ, ეს არის თხილის წამლობა სპილენძით, 3%-იანი სპილენძით. მაგალითისთვის, სადღაც ოქტომბრისთვის ბოლოს, ნოემბრისთვის დასაწყისში უნდა მოხდეს პირველი წამლობა ბაღების, სადაც ნაწილობრივი არის ხმობა, ვთქვათ, ან არის ნიშნები ხმობის. და ნუ მინიმუმ 700-800 ლარი მარტო ერთ წამლობას ჭირდება. წარმოიდგინეთ თქვენ, დაახლოებით 2, ესე იგი 1500-1700 ლარი ჭირდება შრომა და პრეპარატებით, დამატებითი ხარჯი თხილის ბაღს, რომ ამ ხმობის პრევენცია განახორციელო. და ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ფაროსანას პრობლემის მიტიგაცია შეიძლება 300 ლარიანი ინვესტიციით ბაღში, რასაც სექტორი ფაქტობრივად არაკეთებს, მსხვილი ფერმერების გარდა თითქმის არავინ. და წარმოიდგინეთ, რა ფორმით შეიძლება მოხდეს აქტივობა, როდესაც ინვესტიცია 1500 ლარზე მეტი იქნება. ძალიან მძიმე სურათი გვაქვს ამ მხრივ, რომ ფერმერების ჩართულობა ზოგადად ნაკლები ჰქონდა ამ უკანასკნელი, ვთქვათ, 5 წლის განმავლობაში, პლუს ამას პრობლემების ზრდა დაემატა. აქვე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ წლევანდელი მოსავლის აღქმის კუთხით, არის ის, რომ ადამიანების შრომა ამ უკანასკნელი, ვთქვათ, 4-5 წლის განმავლობაში, ანუ სამუშაო ღირებულება თხილის კრეფის პერიოდში გაიზარდა 3ჯერ ფაქტიურად დღის მდგომარეობით. ერთი მუშა, დღიური მუშის ღირებულება სადღაც 100 ლარია, ზოგჯერ მეტიც, როდესაც ვთქვათ 3-4 წლის წინ 35 ლარი იყო, ხო? შესაბამისად ძალიან დიდი რაოდენობით ყავს ისეთი ფერმერები, ალბათ მინიმუმ 20%-ზე მეტი დასავლეთ საქართველოს განსაკუთრებით, რომლებმაც უბრალოდ ბაღში სამუშაოები არ ჩაატარეს, იმ არ აიღეს მოსავალი, იმიტომ რომ არ უღირდათ სარეალიზაციო ფასი შეუწამლავთ ხილზე და შრომითი ღირებულება ერთმანეთს ვერ ფარავდა და
0: ესეც. ბატონო, მე ყველგან ერთნაირი პრობლემებია, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ აი მომხმარებლის გამოცდილებით გეტყვით, მაგალითად მე როდესაც მიყიდია თხილი, ხაზგასმით უთქვამთ, რომ ეს არის კახური თხილი, იმიტომ რომ ბაზარზე ფაქტობრივად სამეგრელოდან წელს თხილი არ შემოსულა სარეალიზაციო, თო ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აღმოსავლეთ საქართველოში მეტნაკლებად მაინც გადარჩა თხილის ბაღები?
5: კახეთში უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე დასავლეთ საქართველოში, კახეთის რეგიონში, მაგრამ შარშანდელთან შედარებით იქაც არ არის კარგი მაჩვენებლები, იქაც წვიმები იყო, იქაც ფაროსანას ეფექტი ჰქონდათ, არ არის ხმობა ჯერჯერობით, ყოველ შემთხვევაში ჯერ არ გაგვიგია. მოგეხსენებათ, რომ კახეთის რეგიონში თხილის ბაღები ძირითადში მსხვილი ფერმერების ხელშია და ეს როგორც ბიზნესი ისე იმართება და შესაბამისად ბევრად უკეთესი მენეჯმენტი აქვს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ფერმერები ცდილობდნენ თავიანთი ბაღების შეწამლას წვიმების და უამინდობის გამო ვერ მიიღეს ხარისხიანი მოსავალი. თუმცა შედარება არ არის, თქვა დასავლეთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობასთან.
0: ბატონო მერაბ, 10000 ტონა საექსპორტო პოტენციალი, რომელიც ჩაშანდელთან შედარებით 16-17000 ტონა იყო, მნიშვნელოვნად შემცირებულია. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ჩვენთვის ისტორიული მინიმუმი და თუ ეს 100-ია, მაშინ რა, ასე ვთქვათ, ბედი ელის საქართველოს პოზიციებს, ზოგადად მსოფლიო თხილის საექსპორტო ბაზრებზე?
5: ნახეთ, პირველი რომ ისტორიული ექსკურსი რო გავაკეთოთ, ალბათ ისტორიული მინიმუმი 2016 წელს ქონდა, როდესაც ფაროსანამ ფაქტობრივად გაანულა ჩვენი მოსავალი და ალბათ 30000 ტონა თხილის მოსავალი მივიღეთ. მე ვფიქრობ, რომ ეგ იყო ყველაზე უარესი მაჩვენებელი. რა შეიძლება ზოგადად საქართველოს მდგომარეობას მსოფლიო ბაზარზე, თხილი არ არის ისეთი კულტურა, რომელიც ყოველ წელს რაღაც თავიდან იწყებს პოზიციონირებას. კი, ბუნებრივია, რომ ჩვენზე უარყოფითად იმოქმედებს, პოზიციებს დავკარგავთ, დავკარგავთ კლიენტების ნაწილს, რომლებსაც ვერ მივაწვდით პროდუქციას, იმიტომ რომ ექსპორტიორები ჩვენი პროგნოზით სადღაც ნოემბრის თვეში ფაქტიურად აღარ იქნება საინდუსტრიული თხილი ბაზარზე, ან ძალიან ცოტა იქნება დარჩენილი. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ წელს რთული წელი ექნებათ, მაგრამ ანალოგიურად რთული წელი იყო მაგალითად შარშან თურქეთში, სადაც მოსავლის ნახევარი არ იყო. ეს არა, ესე არ განისაზღვრება, უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ამინდის გამოწვევა, რომელსაც ვერაფერს ვერ უძვამთ, ფერმერების ნაკლები ჩართულობა და თხილის ხმობა. კომპლექსურად ხა ეს სამი საკითხი არის ძირითადში, რომელიც აწყობა სექტორს სერიოზულად და ამაზე
0: და თქვენ გაქვთ სექტორში აი თხილის ბაღების, რა ვიცი, პირობითად გადარჩენის სტრატეგია, იმიტომ რომ ახლა ვკითხულობდი, რომ მოკლედ სექტორის თხილის სექტორის გაძლიერებისთვის შეხვედრაც გამართა ხომ სოფლის მეურნეობის მინისტრსა და დარგის წარმომადგენლებს შორის, დარწმუნებული ვარ ახლა ეს ყველაფერი უთხარით და ალბათ უფრო მეტი ინფორმაციაც მიაწოდეთ. ანუ გესახებათ რაიმე გამოსავალი, რომ გადარჩეს დარგი ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ეს პროცესი, რასაც მე ვადევნებ თვალს, რაღაცნაირად წლებია უკვე შეუქცევადად მიდის უარყოფითი მიმართულებით.
5: რა ბუნებრივია, რაც ისაუბრეთ, ზუსტად ეგრე იყო ჩვენ მოხაზე ძირითადი პრობლემები, გამოწვევები, მოკლევადიანი ხარდაჭერის და გრძელვადიანი ხარდაჭერის მექანიზმები. რამოდენიმე ძირითად საკითხზე შევთანხმდით, რაზეც შეიძლება ერთობრივად მუშაობათ, თუმცა პასუხი არის ერთგვაროვანი და ძალიან ისე ვთქვათ ნათელი. ჩვენ 2016 წელს ინტენსიურად ვითანამშრომლეთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სურსათის უნებლობის სააგენტოსთან, ვებრძოლეთ პანდემიას ფაროსანასი და 30000 ტონიანი მოსავლიდან 3-4 წელიწადში მივედით 55000 ტონა თხილის ექსპორტზე, რომელიც იყო ძალიან ხარისხიანი და ძალიან მაღალი რაოდენობის, ალბათ ისტორიული რეკორდიც მივიღეთ. შესაბამისად, ამ მოსავალის წერტილი აქ არის ის, რომ სექტორთან საჭიროა მუშაობა, ფერმერები, ესე ვთქვათ, არ უნდა იყვნენ ერთ-ერთზე თხილის ბაღთან, მათ სჭირდებათ აგროკონსულტანტი, მათ სჭირდებათ ექსტენსიური მუშაობა, მათ სჭირდებათ მუდმივი კომუნიკაცია, ზოგადად სექტორზე საუბარი აუცილებელია და საუბარი აუცილებელია როგორც მედიის მხრივ, ასევე რეგიონალური შეხვედრების მხრივ. თუნდაც დღეს ჩვენი საუბარი ძალიან ამის ნათელი მაგალითი, შეკითხვები, რომლებიც თქვენ ლეგიტიმურად გაგიჩნდათ, არის საკმაოდ მძიმე. ბუნებრივია, როდესაც ახლა წარმოიდგინეთ, მარტო ფერმერი უყურებს თავის ბაღს, სადაც წელს მოსავალი ვერ აიღო, თუ მას აგროკონსულტანტი ან ვინმე კარგად არ აუხსნის, რომ იცი რა, აი აქ არის სამუშაო და ასე შემდეგ და ეს არ არის ვთქვათ დასასრული, როგორც არ იქნება გამოსავალი ერთ წელიწადში, ანუ აი ამ ტიპის მუშაობით სექტორის ნაწილი გვაქვს, ამის ნაწილი მაგალითად, რომ სექტორის ნაწილი გააქტიურდა, მათმა გააქტიურებამ შედეგი მიიღო და ამოვედით მდგომარეობიდან, ამოვიდა თურქეთიც ანალოგიურად, შარშან ძალიან ცუდი მდგომარეობა ჰქონდა, ისინი არ შეწყვიტეს მუშაობა, წელს აქვს ბევრად უკეთესი მდგომარეობა კი არა და ალბათ საუკეთესო მდგომარეობა. შესაბამისად, ну, რა ვიცი, ძალიან მარტივი მექანიზმია. ჩვენი სექტორის 65% არის წვრილი ფერმერები, რომლებსაც გექტარზე ნაკლები თხილის ბაღი აქვს. და ამ ადამიანებთან მუშაობის გარეშე ჩვენი სექტორი, როგორც ინდუსტრიული საექსპორტო, ასევე აგრომიმართულებით გაქრება.
0: მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე რაბი ჭიტანავას უსმენდით საქართველოს თხილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარე, სახელმწიფო პოლიტიკა და რთველის დილემა. ამაზე უკვე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ გადაცემის მეორე ნაწილში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midias, Demirdokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
7: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
8: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამწეობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
6: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
9: ხელი ქთქივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუწნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილ გამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება ერთი ან ორი ტაბლეტის 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-18-18-60.
10: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
11: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
12: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
13: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
12: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
14: Press-time. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
6: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Press-time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. პროგრამა საქმე ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 13:00-სა და 20:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
0: ეთიდან დამატებით გამოყოფილმა 40 მილიონმა მევენახეების პროტესტი ჩაახშო. თარობის გადაწყვეტილებით თვლის მიმდინარეობის პროცესში ყურძნის ჩაბარების ფასიც და ხარისხის მაჩვენებლები შეიცვალა, ანუ ფასი გაიზარდა, ხარისხის მაჩვენებლები კი შემცირდა. ღვინის ეროვნული სააგენტო ამბობს, რომ მათი მიზანია ხარისხიანი ყურძნის წილი რთოლის პროცესში 100%-ამდე გაიზარდოს. ამ ეტაპზე კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 70%-ის ფარგლებში მერყეობს, რატომ ვერ წყვეტს სახელმწიფოს პოლიტიკა ქართული რთოლის დილემას და რა შეა გამოსავალი, რომ მევენახეც კმაყოფილი იყოს, მეღვინეცა და სახელმწიფოც. გოჩა ცოფურაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში
15: მონაწილეობისთვის.
0: ღვინო ვერ დაგახვედრეთ, მაგრამ წყალი მთის მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე შეგძლიათ მიირთვათ.
15: მადლობა.
0: ბატონო გოჩა, აი ძალიან საინტერესოა მართლაც, ანუ რაღაცა სიახლესთან ხომ არ გვაქვს, ან გაუთვალისწინებელ შემთხვევას და საქმე ყველამ კარგად იცის, რომ რაღაცა აგვისტოს მიწურულიდან თუ არ ვწდები ვადებში, მე მგონი ასეა. შემოდგომის, რა ვიცი, ოქტომბრის გარკვეულ რიცხვებამდე, ხო? შემოდგომის შუა წელი დავარქოთ, რთველი გრძელდება საქართველოში. სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, რეგიონში, სხვადასხვა დროს ხდება ყურძნის მოსავლის დაკრეფა და შემდეგ მისი ჩაბარება. ისიც

0: აფუჭებს საქმეს.
1: მადლობა მოწვევისთვის. დიახ, თემა ძალიან მნიშვნელოვანია წლების განმავლობაში. Ну, საუკუნეებია ჩვენ ამ საქმეს ვაკეთებთ, მაგრამ აი თუ დავაკვირდებით აი ეს ეგრეთ წოდებული ჩაბარება, სახელმწიფო როლი და ასე შემდეგ, შეგვიძლია ბოლო რამოდენიმე 10 წლეულიც განვიხილოთ, მათ შორის კომუნისტური პერიოდიც. ეს ყველაფერი რომ სწორედ გადავწყვიტოთ, სწორედ პროგრამული ესე თქვა განვითარება დავგეგმოთ, ალბათ ჩვენ უნდა შევძლოთ და შინაარსიანად ჩავიდეთ ამ სიღრმეში, აი ყველა ტიპის ანალიზი გაკეთდეს, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა იყო კომუნისტების პერიოდში, შევარდნაძის ხელისუფლების დროს რა ხდებოდა, სააკაშვილი როგორ იქცეოდა, ჩვენ ამ ხელისუფლების რეჟიმში როგორ მოვედით, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ესე თქვა ღმად, კარგად გააზრებული და გაგებული, ასე ვთქვათ, სამომავლო, სამოქმედო გეგმა სწორედ დაალაგებული, ხო? ნახეთ, როდესაც თქვენ ხართ აქ აბსოლუტურად როგორც მართველი, როგორც ვინის ეროვნული სააგენტო ჩავთვალოთ ახლა ამ შემთხვევაში მართვის მთავარი ცენტრი, სწორედ უდგებით, აბსოლუტურად წესიერად, პატიოსნად ეს საქმის გარშემო მხოლოდ და მხოლოდ და ვერავინ პატარა ხინცაც ვერ შეიტანს იმაში, რომ თქვენ რაღაცას ან სპეციალურად აკეთებთ, ან კარგად, ან ცუდად ვიღაცას ასე ვთქვათ ხელს უწყობთ, თუ რაღაცას ხელს უწყობთ. თუ შენ ხარ ძალიან გამართული აქ და მხოლოდ და მხოლოდ ასე ვთქვათ ინტერესი არის პროცესის დაკმაყოფილება, მაშინ ნაკლებია ხოლმე როგორც წესი პრეტენზიები და უფრო სიღრმეშია ეს ყველაფერი გასული. მე იმის თქვა მინდა, რომ რამოდენიმეჯერ მაქვს მე დაფიქსირებული, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო სამწუხაროდ გახდა სპირტის ეროვნული სააგენტო და სპირტის ინტერესი ძალიან ცუდად, ასე თქვა, ცუდ ფაქტორად ჩამოყალიბდა.
0: რა
1: არის ეხლა ამას აუხსნი?
0: ხო, აუხსნი,
1: აუხსნი ეხლა მე ამ შემთხვევაში რა არის ეს? ნახეთ, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ფიქრი, რომ ვინო ჩვენთვის ასე ვთქვათ გამორჩეულად გვინდა ვიპოვოთ ის ადგილი, რაც მივიღეთ ეს ყველაფერი დაახლოებით 10-12 წლის წინ, ხო, გვაღიარა მსოფლიო, რომ ჩვენ ვართ აკვანი, სამშობლო, განსაკუთრებული ხარისხი გვაქვს, განსაკუთრებული ტრადიციები გვაქვს და დავაფიქსირეთ, რომ ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ხარისხზე. მე ყველა ეთერში ვიძახდი, რომ ჩვენ აუცილებლად საშუალო და მაღალ სეგმენტში უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს შეზღუდული მიკროზონები და ჩვენ არც უნდა გავეკიდოთ რაოდენობას, ხო? სამწუხაროდ ჩვენ ავწდით ამ რეჟიმს, რასაც ქვია მაღალი ხარისხი, კონტროლი, ტექნოლოგიური სქემები, მიკვლევადობის დალაგებული სისტემები და უცბად მოვინდომეთ აქ ძალიან დიდი ფულის დაბანდება, მაშინ როდესაც თემ სოფლიოში მოთხოვნილება კლებულობს, თემ სოფლიოში გაშენდა, რა ვიცი, სამხრეთ ამერიკიდან დაწყებული ისეთ ქვეყნებში მიყვებიან მევენახეობას, რომელიც არ იყო არასოდეს ტრადიციული, ხო, მოთხოვნილება მცირდება. ჩვენ გაგვექცა ეს სიტუაცია
0: და გაგვექცა ჩვენ ვიზგულისხმობთ
1: სახელმწიფო პოლიტიკას, რომელმაც მიცა საშუალება, რაც შეიძლება მეტი ყოფილიყო და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ეს დაუთვლელი რაღაცა ნაწილში და გაუთვლელი ყველაფერი ის, რაც დაგვემართა ეხლა, იყო მიმართული იმისკენ, რომ ჩვენ ქონოდა ნედლეული, რომელსაც გამოვიყენებდით სპირტში, ეგრეთ წოდებულ კონიაკის სპირტში, ხო? აი ესეთ მოცემულობაში ჩვენ იმის მაგვირად, რომ მოგვეწესრიგებინა ფერმერები და აგვეხსნა მათთვის რა არის ხარისხი, ჩვენ ეს პროცესი მიუშვით. და ნახეთ ახლა რაში გამოიხატება ეს მიშვება. ის მევენახე, რომელიც მუშაობს ქარხანასთან, მას აქვს განსაზღვრული შაქრიანობა, ხარი, ბარტო შაქრიანობის დარიზომება ხარისხი. მე პატრონ ამ შემთხვევაში მყიდველი, ის ზედამხედველობის ქვეშ არის ეს ვენახები, ის ათვარიელებს, როდესაც ხედავს, რომ იქ არის დატვირთული და ეს მიღებული ფორმაა მთელს, რომ ზედმეტად დატვირთულია, იქ გასხვლა სხვანაირად არის საჭირო. ის თქვენს გადაცემაში მე ადრე ვთქვი 2-3 თვის წინ, რომ მოსავლიანობა უნდა თამაშობდეს 7-დან 8-10 ტონა, ეს არის სტანდარტული, აქ შაქრიანობასაც დაიჭერ, მიკროელემენტებიც იქნება და ყველაფერი.
0: ანუ არ უნდა იყო მაქსიმალური მოსავლიანობაზე, არ უნდა კონდეს,
1: ეს არ არის დარგი, სადაც
0: გათვლა. ჩვენთან რამდენია საშუალო მოსავლიანობა ჰექტარზე?
1: ჩვენ რო დავთვალეთ, შაშანდელი იყო 12.7 და ესეც ისე ზედაპირული დათვლი და მე დარწმუნებული ვარ, კიდე უფრო მაღალი იქნებოდა. და არის ადგილები, სადაც იღებენ 20 ტონას.

0: და ასეთ შემთხვევაში 20 ტონის შემთხვევაში ვერ დაიჭერ იმ ხარისხობრივ პარამეტრებს, რაც უმაღლესი.
1: დაიჭერ მათ შორის აქვეანობასაც ვერ დაიჭერ.
0: ხო, რუინის მოსამზადებლად არის საჭირო.
1: ამიტომ, როცა ეს პროცესი იყო მიშვებული შარშან და გამოცხადდა, რომ სახელმწიფო შეისყიდის და თითქმის 40% შეისყიდა. სახელმწიფომ, არა, ბოდიში უფრო მეტი, სადღაც 48 რაღაც გამოვიდა. მთლიანი მოსავლის შეისყიდა სახელმწიფომ, ხო? აქ ადამიანებმა ჩათვალეს, რომ მაინც ყიდულობს სახელმწიფომ, რომ იხვდა სახელმწიფო, რომ 247 მილიონი დახარჯა შაშ. არა ნორმალურად დიდი თახა, იმიტომ რომ ჩვენ ვატარებდით 19 მილიონი იყო 15, 50, 42, ხო? 240
0: რაც რომ ეს დახარჯავს, მით მეტის დახარჯა მოუწევს ყოველ მომდევნო წელს.
1: ეხლა შეიძლება კიდე უფრო მეტი მოგვიწიოს და ნახეთ სახელმწიფომ იფიქრა, რომ მოდი შევქმნის სქემას, სადაც სამ ფაზს დავადგენ. და როდესაც ეს ფასები გამოცხადა, აი ლოგიკურად, მათემატიკურად, აი რო აიღოთ უბრალოდ სიტუაციური ანალიზი, იმ დღეს ვიძახ, სიტუაციური ანალიზით შეიძლება ეს გაგეკეთებინა, თუმცა ამას მოყვება კონტექსტუალური ანალიზი, სად აკეთებ, კახეთში, ვისთან, როგორ, აპირობებში, რას ნიშნავს ყურძე, ვის უნდა მიცე 30 თეთრ. დავსვი ეს კითხვა. ეს რო შემოიღეთ, ეხლა მაინტერესებს ძალიან, აი რო მიიტანენ ეს ხალხი 30-ს რო გამოუცხადებს, შენი არ არის იმ კონდიციის და 30-ის გაზრდა, ვის უნდა მიცე? და ატყდება ერთი ამბავი თქო, რაც ატყდა. ონ თუ ჩვენ ამას კონტროლს დაუქვემდებარებდით, თუ აქ იქნებოდა კონტროლი იმაზე, რომ იცი რა, მე არ დაუშვებ იმას, რომ შენ 22 ტონა მიიღო იმის გამო, რომ მაქსიმალურად მეტი ჩამაბარო აქ. და ამით შენ დაიჭერ ხარისხსაც და დაიჭერ შაქრიანობასაც, ხო? არა, აქ კიდე რამოდენიმე ეშმაკობა დღევანდელ ტექნოლოგიაში. ნახეთ,
0: არის
1: რამოდენიმე.
0: მე ვინახერვი?
1: კი, მე ვინახეთ ეშმაკობს ამ სიტუაციაში, როცა არის უმართავი პროცესი, მე ვინახეთ ეშმაკებს. აი ჩვენ ნიადაგებს არ აკლია მაგალითად კალიუმი. და კალიუმის სულფატს თუ მიცემ, ის უკეთესად დაიჭერს და უფრო გაზდის შაქრიანობას. ვიღაცები ამაზე მაიმუნობენ, ეშმაკობენ, რომ ეს მიცეს და დაიჭიროს. ესე იგი, რისი თქმა მინდა, იცი რომ საბოლოო ჯამში
0: ამას ვერ აღმოაჩენს ამ ყურძნის მიმღები, შემდეგ კერძო სახელმწიფო კომპანია.
1: იქ შეიძლება დაფიქსირდეს. რაღაცა რო იყო, რომ იქ დაფიქსირდა, მე აღარ დაფიქსირდა. ესეთი რაღაცები შეიძლება ეს პრეპარატული ამბებიც არის, ხო? მოკლედ, თლიანად სისტემა არის მიშვებული თვით დინებაზე, სახელმწიფო მოინდომა, რომ რაღაც ადმინისტრირებით დაედო ეს 30 თეთრი, თუმცა ესეი არ გამოდის, იმიტომ რომ როცა გადაწყვეტილებას იღებ, ხო, დიდ სურათში უნდა დაინახო მე რა, როგორ და რანაირად მოხდება. თუ ამის გაკეთება უნდა და მათ მანამდე უნდა მთელი ინსტრუქცია ქონოდათ სამოქმედო პირობე ორმხრივი პასუხისგებლობა უნდა არსებობდეს. და ეხლა ესეთ შემთხვევაში ნახეთ, ეხლა დავდგეთ ფერმერის პოზიციაში, რომ თქვენ ხართ მევენახე, იცით რომ სახელმწიფო იძლევა სუბსიდიას და ამ დროს თქვენ დაუკმაყოფილებელი ხართ და თქვენ უბრალოდ ჩვეულებრივად ცნობილი, ესე ვთქვათ, გონიერი ჟურნალისტი, როგორ შეაფასებთ ამას, როგორ სახელმწიფო ფულს იხდის, ეს ადამიანი სახში მიდის ჩხუბით და იძახის, რომ მე ამდენი მიჯდება და ამდენი მომცეს, ლოგიკა სად არის, ჩვენ ვისთვის გამოუყავით ეს ფული?
0: ბატონო, ბატონო ქოჩა, აი ორი შეკითხვა გამიჩნდა. ერთი, რომ შეგვიძლია ესე განვსაზღვროთ, რომ საქართველოში მოწეული ყურძნის 100%-დან უხეშად ნახევარი მიდის ღვინის საწარმოებლად და ნახევარი რეალურად სპირტის დასამზადებლად და მაშინ არ ვიცი, როდესაც ვამბობთ და რაღაცნაირად ხმამაღლა ვატარებთ ხოლმე, ხომ, ესეთი სლოგანებით ამ რთველს, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ რთველის ნახევარი სწორედ სპირტის სახით გადამუშავდება შემდეგ და სად მიდის მერე ეს ამდენი სპირტი, ესეც კითხვის ნიშანია. და აქვე დავსვა მეორე შეკითხვასაც, ანუ აი რომ წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, ხო, რომ მოდელირება მოვახდინოთ ერთგვარად, რომ მომავალი წლიდან სახელმწიფომ უარი თქვა რთველის სუბსიდირებაზე, რა შეიძლება მოხდეს?
1: ო, ესეთ პოცემულობაში, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან მძიმე. და გეტყვით, რატო იქნება მძიმე? იმიტომ რომ ქართული გამოთქმა, ხო, მიუჩვეველს ნუ მიაჩვევ და მიჩვეულს ნუ გადააჩო. ორი წელი კიდე უფრო მეტი მაგას ვიძახე, აი რო დაიწყეს საუბარი, რომ აი მევენახეობაში გაშენდა ამდენი ის, იქიდან მოყოლებული ვიძახი, რომ ჩვენ ავცდით რეალურად ჩვენს მიზანს, ჩვენ ავირიეთ ამ სიტუაციაში და ეს ცუდად დამთავრდება. ნახეთ, ეხლა ძალიან მარტივია, ხო, მაქვს დიდი რაოდენობის ნედლეული, რაც თქვენ ახსენეთ, დაახლოებით 330 000 ტონა იყო შაშანდელი მოსავლი, აქედან 160 თითქმის ნახევარი წაიღო სახელმწიფომ.
0: წავიდა სპირტში,
1: წავიდა სპირტში. ფაქტიურად სპირტში. არა, გვინოსაც ამზადებენ რაღაცას, მაგრამ ის ჩათვალეთ, რომ ისიც მეორე ჩამოფასება ხდება და გადაყრილია ეს. ქვეყნისთვის რეალურად ეს გადაყრილია, იმიტომ რომ აქ ძალიან დიდი ფული იკარგება, ეს კიდე ცალკე თემა. ნახეთ, წელს მე ველოდები, რომ კიდე უფრო მეტი წავა სპირტში, კიდე უფრო ნაკლებია მოთხოვნა. თუ ჩვენ სწავლობთ ბაზარს, თუ ჩვენ სწავლობთ მოთხოვნას დაწყებული ჩრდილოეთით, ჩინეთში ვყიდით თუ ევროპაში ვყიდით და აქ არის ტენდენცია შემცირების, მათ შორის რუსულ ბაზარზე შემცირდა. მათ შორის ჩვენ ვერ გვაქვს ისეთი კონტაქტი იქ, რომ ჩვენი ხარისხი დავიცვათ, მართლა ქართული ღვინო დავიცვათ და იქ ძალიან ბევრი შეგხვდებათ ისეთი, რომელიც ფასიფიცირებულია და ამ ნაწილშიც უკონტროლოა ეს ყველაფერი და რა და როგორ იქნება მომავალში მე ვერ გეტყვით, სასიკეთოს ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხედავ. მოკლედ, მცირდება ყველგან და აქ მე მაქვს უკვე კრიტიკული მასა. ეხლა რო შეადარო თქვენ 4-ჯერ, 5-ჯერ გაზრდილია, ხო, მოსავალი იყო 50000-ით ჩაუტარებიათ და 57000-ები ხვდება ესეთი.
0: კი ბატონო.
1: 330000. ესე იგი, ჩვენ თვითონ საკვანტავად გავიხადეთ საქმე, კრიტიკული მასა შევქმენით და რაც თქვენ იკითხეთ ეხლა საწავა და რომ მიუშვათ, ნახეთ რა გამოვა. ერთი ხრივ სუბსიდიას ვაძლევთ და მეორე ხრივ კიდე ამ მესპირტეს 6-ჯერ დაუკლეს ფასი. 6 ტენდერი გამართა. წარმოგიდგენიათ, 5.88 თეთრად გაიყიდა ბოლოს წელს ეს კონიაკის სპირტი. 6-ჯერ ჩავარდა ტენდერი.
0: ერთ ლიტრზე აქ საუბარია.
1: 10 მილიონი ლიტრი ჰქონდა ჩვენ წელს დამზადებული და გაიყიდა. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სპირტის მომხმარებლები ამ შემთხვევაში მყიდველები არ ყიდულობენ იმ საბაზრო ფასით და ელოდებიან მის ჩამოფასებას, იმიტომ რომ ნუ ბიზნესია და მათაც უნდათ რომ კონკურენტულები იყვნენ და რაც შეიძლება მეტი მოიგონ, სავარაუდოდ, ხო? აქეთ მეორე მხარეს ამ ადამიანს აბა არ იცი სად წაიღოს, იმიტომ რომ მისი ნახევარი გამოჩნდა, რომ მისი ნახევარი გჭირდება, რაც გვაქვს დღეს ნედლეული პირობითად 330000 ტონა. ამის ნახევარი მეაქვს ქარხნებს.
0: ანუ ჩვენ ვიქცევით ასე, იმიტომ რომ უბრალოდ გამოუვალ მდგომარეობაში.
1: ხო, ჩავიგდეთ რეალურად გამოუვალ მდგომარეობაში თავი ეხლა ამ ეტაპზე და ის მომენტები, რომ თქვათ, რაღაცა სხვა მიმართულება მიგვეცა, რაღაც სხვანაირად გამოგვეყენებინა ეს უყველაფერი, ამაზე ნაფიქრი არ იყო.
0: ხო.
1: ქარხნები ითვისებენ ნახევარს, მეორე ნახევარი გაჩნდა როგორც კონიაკის სპირტის ნედლეული. აქ კი ფასში როგორც ჩანს, ვერ ვჯდებით.
0: სპირტის თვისებების არ იყოს, აი რომ ვთქვათ, დაახლოებით უხეშად, აი ამ მიდგომით რთველის მიმართ, რომ სახელმწიფოს მიერ ჩაბარებული საკმაოდ დიდი რაოდენობის ყურძენი შემდეგ სპირტის დასამზადებლად მიდის, მე საბაზრო ფასად ვერ იყიდება, აგერ 5-ჯერ დააუკლეს ფასი, ისიც საინტერესოა, იმიტომ რომ კონკურენცია არ იყო თუ არ ვიცი.
1: ხო, მაღალი ლიტებით იყო და ნაკლები კონკურენცია იყო. კი, იყო.
0: ანუ მოკლედ, საბაზროზე 5-ჯერ იაფად გაყიდეს ეს სპირტი, აი ამ სქემით ყოველწლიურად რა თანხა ორთქლდება, თანაც აქ არის საუბარი საბიუჯეტო ფულზე, რა თანხა ორთქლდება ჰაერში და აი ამ ფულით რისი გაკეთება შეიძლებოდა დარგიდან რომ არ გავიდეთ ამ დარგში სხვადასხვა მიმართულებით, რომელი სოფლის მეურნეობის პროდუქტის წარმოებისთვის შეიძლებოდა კარგი სასტარტო პოზიციების შექმნა სულ ცოტა.
1: აი ჩვენ ხო ვიძახით, რომ სულ უფრო ვზდით პროგრამებს, ვაფინანსებთ და ვაფინანსებთ, ხო, და მთლიანობაში რო დათვალოთ ახლა სადღაც 250-დან 300 მილიონამდე მერყეობდა ხოლმე სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ბიუჯეტი, მათ შორის პროგრამები შედიოდა შიგნით და ყველა ხარჯი რო გავაკლოთ, ასე ვთქვათ, იქ ხარჯავთ გაცილებით ნაკლებს, ვიდრე ერთ რთველის პერიოდში უკვე იქამდე მივედით. 257 მილიონი, ეს არის არანორმალურად დიდი თანხა და მართლა ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება. აი ჩვენ რეალურად გამოდის, რომ პრობლემა შევიქმნით თვითონ. რატო შეიქმნა ეს პრობლემა? იმიტომ რომ ვინის ეროვნული სააგენტო ამხელა, ასე ვთქვათ, უწებას, უნდა ქონდეს ანალიტიკური სამსახური. ეხლა რო დაიწყეს, რომ ცნობას თუ არ აიღებთ, ვენახს ვერ გააშენებთ, ხო? ესეთი ტიპის ცნობა, ესეთი ტიპის შეზღუდვა შეიძლება და 7-8 წლის წინ გაკეთებულიყო, ეს პროგნოზირებადი იყო აბსოლუტურად. მე ამას პირდაპირ ეთერებში ვამბობდი, რომ ეს პროგნოზირებადია და ყველგან კი არა, სადაც შეიძლება ყველგან კი არ გავაშენოთ, არა ავირჩიოთ განსაკუთრებული მიკროზონა ნიადაგით, მიკროკლიმატით, რომ იქ დავიჭიროთ მართლა ხარისხი. დავანებოთ თავი, სხვა კულტურები მოვიყვანოთ, კახეთის მიწაზე ყველაფრის მოყვანა შეიძლება. რა, ატმები რო გააშენეს, ცუდად არის ეს ხალხი და არ არის განსაკუთრებული პროდუქტი.
0: თუ და ბოსტნეული არის, ხალხილად ჩანს, ხო, ხალხილად ჩანს, რომ მცირდება ადგილობრივი წარმოება. არ ვიცი, რაოდენობრივად მცირდება თუ არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმპორტის წილი რომ მიზრდება, ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს და სეზონი იქნება ეს თუ არასეზონი, მუდმივად გიწევს რაღაცა თვითონ რეალიზატორის კეთილს ინდისიერებას ინდო, რომ ქართულ პროდუქციას ყიდულობ თუ იმპორტირებულს. აი, რთულია ხოლმე ამ ყველაფრის გარჩევა უკვე.
1: კი ბატონო, კი, ძალიან ბევრი ისეთი კულტურაა, რომელიც განსაკუთრებული მოდის კახეთში. მათ შორის მეხილეობის მიმართულებით შეიძლება, მათ შორის განსაკუთრებულია პომიდორი, ხახვი, რომელიც დაკარგული გვაქვს, ხო, ჩვენი ესე ვთქვათ, ჩვენ დამოკიდებული ვართ ფაქტიკურად 80%-მდე ავიდა იმპორტ დამოკიდებული. არანორმალურად მაგალითად
0: ხახვთან დაკავშირებით ამ დროს, რა ვიცი,
1: ამ დროს ჩვენ შეგვიძლია ყველა კუთხეში მოვიყვანოთ განსაკუთრებული გემოვნური თვისებების თან. ხო, და ჩააგდეს განსაცდელში ეს ადამიანები, ანერვიულებენ და არ იყო აუცილებელი პირიქით, არ იყო ეს რაოდენობა აუცილებელი პირიქით, უნდა აღმოგვეჩინა განსაკუთრებული კიდევ ერთხელ ძახი მიკროზონები. მე იყო იქ პატარა მარნებთან დაკავშირებული, თვითონ ამ ყურძენთან დაკავშირებული. ჩვენი გამოსავალი ყოველთვის არსებობს, ეხლა უნდა მოხდეს მთლიანად აი ამ პროცესის სწორედ გადაწყობა, თუმცა სანამ გადავაწყობ, ხო, რეალურად კიდევ ერთხელ უნდა ყველანაირად გავიაზრო ციფრობრივად რა ხდება, როგორ ხდება, რა ტენდენციებია, კიდევ ერთხელ ჩავყვე იმ კონტექსტს. აი, კონტექსტს რო ჩაყოლო და ვიღაცა სწორედ დაითვალა იმან, გათვალა, რომ მეტი ბევრი აღარ დავხარჯოთო და 30 თეთრი მივცეთ, მათემატიკურად შეიძლება, ხო, ლოგიკური იყო. თუმცა ამ ადამიანმა არ იცის კახეთი, ვინც ეს დათვალა, კარგად არ იცის. არ იცის ადამიანები, არ იცის მათი ბუნება.
0: და შეიძლება და ამას მოყოლოდა. არ იცის
1: სოფელი, რა შეიძლება და ამას მოყოლოდა.
0: კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გოჩა, გოჩა ცოფურაშვილი, ეკონომიკის დოქტორი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის ყოფილი მოადგილე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. სულ ისიყო ამ დროისთვის, გადაცემა საქმე ეთერში დაბრუნდება უკვე მომავალ კვირას, სამშაბათს. მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს, თუმცა რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე 15 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ. დროებით.
2: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში. რეკლამა 2 23 09
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სები აკლიარი, კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, რამდენი პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
5: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
6: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
5: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
7: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
8: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
9: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
11: რეკლამა რადიო
12: ბარი 2:38:38:60.
13: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
14: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
15: დაბერ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის განცხადებით ორ კვირაში ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა გაიმართება. შალვა პაპუაშვილის თქმით, მას სთხოვეს კოლეგებს, რათა იმუშაონ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან და არწმუნონ ისინი, რომ ერთადერთი სწორი გზა სამართლიანი დიალოგია. ევროკავშირი თავისი არსით კონფრონტაციის დასაძლევად შეიქმნა და როდესაც დღეს კონფრონტაცია არის ზოგიერთებისთვის მთავარი პოლიტიკური გადაწყვეტილების პრინციპი, ეს თავისთავად უკვე ანტიევროპული არის. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ როგორც ლუქსემბურგის, ისე ბელგიის პარლამენტის წარმომადგენლები, მათი აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლების მეშვეობით ამ ხრივ იმუშავებენ ევროკავშირის ინსტიტუციებთან, რომ დაარწმუნონ და უბრუნდნენ დიალოგის გზას, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა. პარლამენტის თავმჯდომარე ოფიციალური ვიზიტით ლუქსემბურგში იმყოფება. პარლამენტის თავმჯდომარე დიდი საჰერცოგოს დეპუტატ და პალატის სპიკერ შეხვდა, როგორც პირისპირ ისე გაფართოებულ ფორმატში. შალვა პაპუაშვილის თქმით, ლუქსემბურგში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პარლამენტის დელეგაციამ ორ მხრივ და საპარლამენტო ურთიერთობებზე, ასევე ევროკავშირთან ურთიერთობებზე ისაუბრა. მისი თქმით, ქართულმა მხარემ ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით შეშფოთება კიდევ ერთხელ გამოხატა. პაპუაშვილის შეფასებით, ევროკავშირმა აღნიშნულ გადაწყვეტილებას უნდა გადახედოს, რადგან დიალოგი და სამართლიანი მიდგომა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობების განვითარების ერთადერთი სწორი გზა. ჩვენ, ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდევ ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ ცალსახად შეეჩერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ეს არ იყო სწორი დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც, თავის დროზე ამ გადაწყვეტილების მიზანი ვფიქრობ, რომ იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ სტარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა, დაზინა შალვა პაპუაშვილმა. საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციისთვის არის საჭირო, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ. მისი თქმით, ლუქსემბურგის ხელისუფლება იქცევა სწორედ ისე, როგორც უნდა იქცეოდეს ევროპული ქვეყანა. სვამს კითხვებს, ესმის საქართველოს მდგომარეობა და მხარს უჭერს მის ევროპულ მისწრაფებებს. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპული ინტეგრაციისკენ, განმარტა შალვა პაპუაშვილმა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი შინაარსისგან სრულად დაიცალან და დღეს უკვე სექტად ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა დამარცხებულია. მთლიანად ეს ჯგუფი, ეს ეგრეთ წოდებული უწყვეტი პროტესტი დაიცალა შინაარსისგან და ერთადერთი საკუთარი თავის გამართლებით არის დაკავებული და ყველა ეს მათი აქტივობები არის მიმართული იმისთვის, რომ რაღაცნაირად თავის თავს დააჯერონ, რომ ისინი არსებობენ. რევოლუციური პროპაგანდის ფრონტი დამარცხებულია. აღარავის აღარ ჯერა, რომ იყო მშვიდობიანი აქციები 2024-25 წლებში. აღარავის აღარ ჯერა, რომ მათ, ვინც დაკავებული არიან ძალადობისთვის, ძალადობი ჩადენილი არ აქვთ ძალადობა. აღარავის აღარ სჯერა, რომ არჩევნები იყო გაყალბებული. სხვადასხვის თვითონაც აღარ სჯერათ, ატყობთ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. სულ უფრო ხშირია განცხადებები, რომ არასწორი იყო მათი საქციელი, როდესაც ბოიკოტი გამოუცხადეს პარლამენტს. დამარცხდა მთლიანად ამ დღეს უკვე სექტად ჩამოყალიბებული ჯგუფის რევოლუციური პროპაგანდა და უბრალოდ საკუთარი თავის დამშვიდებით არიან დაკავებული, აცხადებს შალვა პაპუაშვილი. სინანულს გამოვთქვამთ იმის გამო, რომ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის კრეატიული კომპასის საქართველოს ფარგლებში დაგეგმილი ფესტივალი კამარა ორგანიზატორებმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო გადადეს. ამ განცხადებას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს, რითაც ეხმაურება დანიის კულტურის ინსტიტუტის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ფესტივალის გადადებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის წარმომადგენლობაში ამბობენ, რომ ევროკავშირს შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების მტკიცე სჯერა. დანის კულტურის ინსტიტუტმა სოციალურ ქსელში გავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად ის გადაიდო. ამასთან, ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუსიკოს კორძის, იგივე ალექსანდრე კორძაიას გამოსვლაც, რომელმაც ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში განცხადება გავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ კონცერტი მუქარების გამო სერიოზული საფრთხის წინაშე იყო, ამიტომ იძულებული გახდა ის გაეუქმებინა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს მდივანმა ირაკლი ფავლენიშვილმა 1 ოქტომბერს 19 საათზე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქცია დაანონსა. ფავლენიშვილი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც მიხელ სააკაშვილის მნიშვნელობა დღეს ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში ივანიშვილის რეჟიმთან გააზრებული აქვს, უწოდებს ეგრეთ წოდებული რიყის დოქებთან შეიკრიბოს. დღეს გადის 5 წელი, რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების შემქმნელი და ეპოქალური ცვლილებების ავტორი პუტინის ინსტრუქციით ზის ციხეში და ივანიშვილის მარიონეტული რეჟიმის მიერაა დაჭერილი. დღეს უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და შიგნით ეჭვი აღარავის ეპარება, რომ ის 9 წელი იყო აღმშენებლობის და ახლა არის ნგრევის 14 წელი. შევიკრიბოთ ეგრეთ წოდებული რიყის დოქების იმ შენობასთან, რომლებიც ისევე გააპარტახეს და გაანადგურეს, როგორც ჩვენი ქვეყანა, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. მადლობთ, რომ უსმენთ რადიო პალიტრას. პირდაპირ ეთერში ახალი ამბებით 15 საათზე დაუბრუნდებით. Thank you.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩვება. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 19, ხოლო რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისშიც მოიღრუბლება 23 გრადუსით ფოსთან ერთად.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.com

0: 2-23-80-09.
1: ზღალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალიმთის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
4: რეკლამა.
5: Radio 2 18 18 60.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.
2: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ამ წუთის სოფელში ბედი იმისია, ვინც ძლიერია და ძლიერი მარტო მწოდნე კაცია. ილია ჭავჭავაძე.
7: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფაგრუფში 23 სექტემბერს ნაკრემა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილსანიორის გუნდი მატჩის წინა ვარჯიშს შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
9: მე ზედა ფეხბურთელებს 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ 4 თამაშს. პირველ თამაში შედარებით რთული იქნება იმის გამო, რომ მაყურებელი არ ვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქროთ, სადაც იმედი მაქვს, რომ გაივსება სტადიონი და ქართული გუნდის მატყვარი და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას.
10: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც. 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში, დროის მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელები, რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, მით უმეტეს რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით, რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
8: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამ არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდის შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს კუნთის ტრავმა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. დობიკმა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობიერა რა, რომ კრების საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწვევდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრავმის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა. მანამდე უკრაინის ნაკრები შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარე ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკ ეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად შინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონელს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემიდან შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველი ლიგის 6-ვე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ ჰქონდა. მას შემდეგ მაკდონელს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. მაურისიო რუბთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდევნო ჩხუბი სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავი არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავად თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რაზეც სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება, თუ ვინ გაიმარჯვებს რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურად ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის. ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ მახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის საჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერ დენ ჰუკერის საბმიშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.
4: სპორტის სიახლეები.
7: This is Palitra Radio.
4: Radio Palitra.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
4: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
1: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
6: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9 რადიო პალიტრა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირსგირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 0 2 23 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. პროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ყურადღება. აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ ტესტ დრაივზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for family.
3: კომპანია Sun Motors იქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2 43 25 25. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2 47 00 45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
5: Реклама Радио Пар 2 18 78 70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. სეზონის წარმდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: Aversis კლინიკის დროით 15 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება, სიახლეებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. ჩანსა დგას დღეს ევროკავშირის წარმომადგენლობა თავისი ღირებულებებით, რომელიც 1,200,000 ადამიანს სიტყვისა და პასუხის ღირსადაც ართვლის და ამ კორძის ერთ ინსტაგრამ პოსტს ეგრევე გამოეხმაურა ბოდიშებით ლამის ახლა, რაც დადო ევროკავშირის საელჩომ პირდაპირ წაქეზება სიძულვილის ენის, დედის გინების, მონის წოდების, ფაშიზმის, რადიკალიზმის. ამის სახალისებით არის დაკავებული ევროკავშირის საელჩო და მართლაც სირცხვილია უბრალოდ, რომ ერთი პოლიტიკური მიზანი აქვთ, რომ როგორმე ნაცები მოიყვანონ ხელისუფლებაში. ასე აფასებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებას, რომელიც ფესტივალ კამარას გადადებას ეხება. შალვა პაპუაშვილის შეფასებით, მას შემდეგ რაც ინფორმაცია გახდა ცნობილი, რომ ტარდება კონცერტი, სადაც ევროკავშირი ფულს უხდის, საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის მაგინებელს და მისი დაფინანსებით იყო დაკავებული, საზოგადოება პასუხს ელოდებოდა ევროკავშირის ელჩისგან პაველ ჰერჩესკისგან, თუმცა ელჩი დუმდა. ეს ინფორმაცია რომ გავიგე, იმედი მქონდა, რომ ევროკავშირის ელჩმა როგორც იქნა გააცნობიერა, რომ სისხლის და ძალადობის ხარდაჭერა არის მიუღებელი საქართველოში. არ ვიცი მისთვის პირადად შეიძლება მისაღებია, მაგრამ ჩვენთვის მიუღებელია და საქართველოში უნდა მოიქცეს ისე, როგორც ქართულ კულტურას და საზოგადოებას ეკადრება. მე ამის იმედი მქონდა, თუმცა ამ განცხადებიდან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ის ვერაფერსაც ვერ მიმხვდარა. ამდენი წელია საქართველოშია და წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს საქართველო და ქართული საზოგადოება. ეს არის დაცინვა. მერე გამოდის და დიდი სამბი დამტრეული ქართული რაღაცებს ლაპარაკობს. ის რა შეჭირდება მისი დამტრეული ქართული, თუ ასეთ რაღაცა საკადრებს ქართულ ხალხს, ამბობს პაპუაშვილი. ჩვენ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში უამრავი სატანისტური რიტუალი ვიხილეთ, მჩხიბავები ხავდათ მიყვანილი, როდესაც რუსთაველზე გაივლი, დაინახავ, რომ 20-25 ადამიანი დგას სამწუხაროდ, ისინი უცხო ძალებს აყენებინებენ საკუთარ თავს, განაცხადა ქართული ოცნების დეპუტატმა ლევან მაჭავარიანმა. მისი თქმით, ემოციურად დაზიანებულ ადამიანებს გარე ძალები იყენებენ იმისთვის, რომ საერთო პრესაში, საერთაშორისო პრესაში ჰედლაინები ჰქონდა, თითქოს საქართველოში უწყვეტი პროტესტი მიმდინარეობს. ცნობისთვის, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ სოციალურ ქსელში ვრცელი განცხადება გამოაქვეყნა, სადაც დაწერა, რომ ოპოზიციური დღეთარიცხვით დღეს პროტესტის 666 დღეა. შალვა პაპუაშვილის თქმით, პოლიტიკური პროტესტის აქტივისტთა ჯგუფი ფსევდორელიგიურ მოძრაობად გარდაიქმნა და მივიღეთ რიტუალების სიმბოლოების მქონე აგრესიული სექტა. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი ირაკლი კირცხალია სოციალურ ქსელში ევროკავშირის წარმომადგენლობის მიერ გავრცელებულ განცხადებას, რომელიც ფესტივალ კამარას გადადებას ეხმაურება, და აცხადებს, რომ რამდენიმე დღიანი ფიქრის შემდეგ ევროკავშირის წარმომადგენლობა მორიგი უტიფარი განცხადება გავრცელა. ის ამბობს, რომ ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელებული პროექტების მიმართ საზოგადოებას აქვს ლეგიტიმური კითხვები. როგორც კირცხალი აღნიშნავს, ევროკავშირის წარმომადგენლობამ უნდა განმარტოს რა სტანდარტი სტანდარტებით ხელმძღვანელობს საქართველოში ღონისძიებების დაფინანსების და ორგანიზებისას, როგორ უზრუნყოფს მათი მიზნობრიობის დაცვას და რა პასუხისგებლობას იღებს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების საკითხებზე. დანიის კულტურის ინსტიტუტმა სოციალურ ქსელში გაავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად ის გადაიდო. ამასთან ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუსიკოს კორძის გამოსვლათ, რომელმაც ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ კონცერტი მუქარების გამო სერიოზული საფრთხის წინაშე იყო და ის გადაიდო. დღეს კი მოხდა საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა გამოეხმაურა და აღნიშნეს, რომ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის კრეატიული კომპასი საქართველოს ფარგლებში დაგეგმილი ფესტივალის კამარას უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო გადადებისთვის სინანულს გამოთქვამენ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს მდივანმა ირაკლი ფავლენიშვილმა 1 ოქტომბერს 19 საათზე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხელ სააკაშვილის მხარდასაჭერი აქცია დაანონსა. ირაკლი ფავლენიშვილი საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც მიხელ სააკაშვილის მნიშვნელობა დღეს ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში ივანიშვილის რეჟიმთან გააზრებული აქვს, მოუწოდებს ეგრეთ წოდებული რიყის დოქებთან შეიკრიბოს. დღეს გადის 5 წელი, რაც დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტების შემქმნელი და ეპოქალური ცვლილებები ის ავტორი პუტინის ინსტრუქციით ზის ციხეში და ივანიშვილის მარიონეტული რეჟიმის მიერაა დაჭერილი. დღეს უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და შიგნით ეჭვი აღარავის ეპარება, რომ ის 9 წელი იყო აღმშენებლობის და ახლა არის ნგრევის 14 წელი, განაცხადა ირაკლი ფავლენიშვილმა. საქართველოს პროკურატურაში ამწუთებში გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძესა და კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამას გაიოს ჩარკვიანის შეხვედრა მიმდინარეობს. პროკურატურაში ჩარკვიანთან შეხვედრა გუშინად შედგა. როგორც ოჯახის ადვოკატმა განაცხადა, ჩარკვიანს უწყებაში გუშინ პროკურატურის წარმომადგენელი შეხვდა. გაიოს ჩარკვიანი თავისი შვილის გარდაცვალების საქმეში ექიმების პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვს. ამ მოთხოვნის შესრულებისთვის მან პროკურატურასთან რამდენიმე დღის წინ შიმშილობაც დაიწყო. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუს ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ მოსკოვში ვიზიტს რაკეტით გეგმავს. სოციალურ ქსელებში ვიდეო გავრცელდა, სადაც ჩანს, როგორ ცდილობენ რუსი ჟურნალისტები ნიუ-იორკში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის კითხვა დაუსვან, როდის ჩავა მოსკოვში რაკეტით. პასუხობს ზელენსკი. უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ გაროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა აქვე გეტყვით. ჭკუიდან შეიშალა ასე ეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპეცსპიკერი მარია ზახაროვა უკრაინის პრეზიდენტის კომენტარს იმის თაობაზე, რომ მოსკოვში ვიზიტ რაკეტით გეგმავს. ჩემი აზრით, ვალენტინ ბოგდანოვისთვის გაცემული პასუხი თუ ვიმსჯელებთ, ზელენსკი ჭკუიდან სრულიად შეიშალა, კიდევ ერთხელ დასწინა ზახაროვა. ასეთი იყო 15 საათიანი გამოშვება, რეგიონულ ამბებს კი 16 საათზე გაგაცნობთ.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩნდება. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 19, ხოლო რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისშიც მოიღრუბლება 23 გრადუსით ფოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი-ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე. მსხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე მსხალი მთის.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: 2-19-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
7: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში მინდა რომ ვისაუბროთ კლიმატურ ცვლილებებზე, ელ-ნინიო და საქართველო, რა გავლენა ექნება საქართველოზე. ვიცით რომ საკმაოდ მძიმე პერიოდი გადაიტანა კლიმატური, ასე ვთქვათ, ცვლილებებისგან გამოწვეული მიზეზებით ევროპა მიმდინარე ზაფხულის განმავლობაში. საკმაოდ ცხელი ამინდები დაიჭირა ევროპის არაერთ ქვეყანაში, რაც ადამიანების, ასე ვთქვათ, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებისა და ზოგ შემთხვევაში გარდაცვალების მიზეზიც გახდა. არსებობს ასეთი მოლოდინები, რომ ახლა ეს ტალღა ელ-ნინიოს ციკლი საქართველოსკენ მოემართება. რას ფიქრობენ ამ თემასთან დაკავშირებით სპეციალისტები? სწორება ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში ჩვენ სტუმართან ერთად. მამკა გვილავა, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების წამყვანი ექსპერტია ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო მამკა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოდი აბა გითხარით, ემოქრება თუ არა ელ-ნინიო საქართველოს და რამდენად, არ ვიცი, არის ეს შეშფოთების საგანი?
8: მადლობა ქალბატონო ემა, რომ ასე რეგულარულად უთმობთ დროს კლიმატის ცვლილების საკითხს. როგორც ამინდზე უკვე ისევ საუბრობთ, თუმცა კლიმატის ცვლილებანი გრძელვადიანი პროცესი, რამდენიმე 10 წელში, მინიმუმ 10 წელი მაინც უნდა ელოდო, თქვათ, პირობების სვლას. ელ-ნინიო გვეხმარება ალბათ ამ თემის წამოწევაში. როგორც წესი, რამდენიმე წელიწადში ერთხელ ელ-ნინიო წამოიწევს ხოლმე, შემდეგ გარდაიქმნება ლა-ნინიად. ეს ბუნებრივი პროცესი არის, თავისთავად გლობალური პროცესი არის. ძალიან საინტერესოა, სხვათაშორის ამასთანავე გაეროს რუკაზეც კი იყო საუბარი, ისე უნდა გამოვსახოთ თუ ესე უნდა გამოვსახოთ. სპეციალური გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ აფრიკა, ასე ვთქვათ, საკაც სათანადო ზომით იყოს, მაგრამ რომ იცოდეთ, ხმელეთის საფარი დედამიწაზე არის ერთ მხარეზე. სფეროს კი მიგვაჩნია, რომ სფეროა, მაგრამ მეორე მხარეს ვერასოდეს ვერ ხედავ და არის წყნარი ოკეანე. პრაქტიკულად ეგ რამოდენიმე, ბევრი კუნძულია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში რამოდენიმე ინტერესის წერტილია, ხო? მაგრამ მთელი ეს ელ-ნინიოს და ლა-ნინიას, ასე ვთქვათ, ასპარეზი არის ეს არეალი და ასაოცარია, რომ მეორე მხარეზე დედამიწის ჩვენ ამაზე გვიწევს საუბარი. გვიწევს იმიტომ, რომ ეს ბუნებრივი პროცესი თვითონ გაძლიერდა, უკვე ისე ეხლა იცით, რომ სუპერ ელ-ნინიოსაც კი ეძახიან, ხო? ეხლა რა ხდება? არ მინდა
7: ძალიან საუბრობთ რაღაცა ცხელი მასების, ასე ვთქვათ, ცხელი ჰაერის მასებზე, ანუ ესე წარმოვიდგინოთ?
8: ზღვა უფრო არის, საზღვაო პროცესები, რომელიც შემდეგ ატმოსფეროში წაისახება. ანუ ძალიან უხეშად, არ მინდა რომ დეტალებში, მით უმეტეს რადიოში ვერა უხსნით ჩვენ ამ ტექნიკურ დეტალებს, ხომ? ან სამეცნიერო დეტალებს. უბრალოდ რო წარმოიდგინონ, რომ მეორე მხარეზე დედამიწის, ხომ, სამხრეთ ამერიკის წყლებიდან ოკეანისკენ, ხო, ავსტრალიისკენ, ჩინეთისკენ, თქვათ, ეს წყლის, უბრალოდ ქარის, მართალი ხარ თქვენ, ქარის მასები მოძრაობს სხვადასხვა მიმართულებით სხვადასხვა განეზე. ეკვატორზე პასატური ქარები ქვია მას, მიდის ამერიკიდან ავსტრალიისკენ, ხო? ისო ვის ვინც რუკას ჩეულებრად უყურებს ხოლმე, უნდა შეხედოს მეორე მხრიდან როგორ ხდება, ხო? რა თქმა უნდა, ეს ატლანტის ოკეანეზეც აისახება. შემდეგ ეს ქარები, ვთქვათ, უფრო ჩრდილოეთის განედებზე, სადაც ჩვენ ვართ, პირიქით მიმართულებით არის, ანუ იქით თუ მოძრაობს რაღაცა ერთი, მეორე საწინააღმდეგო მიმართულებითაც რაღაც მოძრაობს, ხო? ამიტომ ჩვენ უფრო ამ ჯეტ სტრიმში ვართ, ეგრეთ წოდებულში. თითქმის ვინც გზავნობს, ყველა მიწის რო ერთი მიმართულებით რომ მიდის აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ, უფრო მეტი დრო უნდა სტამბულში ჩაფრენას, ვიდრე სტამბულიდან თბილისისკენ, ხო? იმიტომ რომ აი ეს ქარები, მაგრამ ეს ქარები, ეს ჯეტ სტრიმი, ხო, ეს ციკლურად დადის, ზემოთ ქვემოთ არის, ზედა განედებში ადის, ქვედა განედებში ჩამოდის. თითურინავში ამას ვერ ვიგზნობთ იქ, როგორც ასეთ შემხვეთ ქარებს. მაგრამ რა მოსდის ზღვის ტემპერატურას, წარმოიდგინეთ ეს ვებერთელა მასა, ხო, წარმოიდგინეთ მთელი დედამიწის ეკვატორზე რო გასული, ხო, ნახევარი ეკვატორი ფაქტიურად. ერთ არის ხოლმე უფრო ცივი წყლები ამერიკასთან, სამხრეთ ამერიკასთან და უფრო თბილი მეორე მხარეზე და ელ-ნინიოს დროს არ ეძლევა საშუალება, არ მინდა ისე დეტალებში რომ წავიდე და მთლიანად თბილი ხდება ეს მთელი, ასე ვთქვათ, ზოლი. და ეს კიდე იწევს ატმოსფეროზე ზემოქმედებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ სხვანაირი აორთქლება ხდება, უფრო ინტენსიური, უფრო მეტი ქარიშხალი წარმოიქმნება
7: ტორნადო. ჩვენს ყოველდღიურობაში როგორ ვლინდება ეს? აი მაგალითად ძალიან უჩვეულოდ ცხელი ზაფხული ევროპაში, ითქვა რომ მათ შორის სწორედ აი ამ ელ-ნინიოს გავლენის შედეგები იყო. და ამასობაში საქართველოში ბევრად უკეთესი, ასე ვთქვათ, კლიმატური პირობები ქონდა, ხომ? იყო ცხელი დღეებიც, მაგრამ იყო, ასე ვთქვათ, გაგრილების შესაძლებლობაც მათ შორის, იყო ნალექი, იყო შედარებითი სიგრილე, ასეთი მაღალი ტემპერატურა მთელი ზაფხულის განმავლობაში არ დაფიქსირებულა, რაც იყო მაგალითად საფრანგეთში, რაც იყო იტალიაში, ხომ? ეხა არსებობს მოლოდინი ამ ყველაფრის შემდეგ, რომ რაღაცნაირად აი სეზონურობის ცვლილებაც განიცადა ბუნებამ, ხომ? და ჩვენ უჩვეულოდ თბილი შემოდგომა გველოდება წინ. აი ამ ყველაფერზე რომ გითხრათ, ეს არის რაღაცა ისეთი ყოფით ცხოვრებაში დილეტანტური აღქმების შედეგი, თუ მართლა შეიძლება ამ ყველაფერს რაღაცა სამეცნიერო საფუძვლები ქონდეს?
8: დიდი მადლობა, რომ დედამიწაზე დამაბრუნდით, ასე ვთქვათ, ჩვენს პატარა ქვეყანაში, იმიტომ რომ მაგრამ სამწუხაროდ ისე დროში ვართ ეხლა, რომ გლობალურ პროცესებსაც უნდა უყუროთ. მიუხედავად იმისა, რომ პატარა ქვეყანა ვართ, ხო, მაინც გვიწევს ყურადღებით მივადევნო თვალი რა ხდება. ამიტომ ელ-ნინიოზეც უნდა ვიფიქროთ. რა თქმა უნდა, ამას პირდაპირი ზეგავლენა ჩვენზე არ აქვს. მე გითხარით, თო დედამიწის მეორე მხარეს ხდება რაღაცა, მაგრამ გლობალურად იცვლება სიტუაცია. ზოგ ადგილას, სადაც სიცხე არ არის ხოლმე, შეიძლება დაიჭიროს სიცხე. ზოგ ადგილას, სადაც სიცხე არის ხოლმე მოსალოდნელი, შეიძლება პირიქით ის, რაც ჩვენთან მოხდა, ხო, უფრო მეტი ნალექები, უფრო გრილი ზაფხული შედარებით. და ეხლა თქვა, ერთ დღეს არის მზე და ცხელა, ეხლა მაგალითად დღეს ცხელა, მაგრამ შენ შეიძლება ყოფილიყო ისეთი წვიმა თავსხმა, რომ მაგალითად ფოჩში და ქობულეთში და ბათუმში წყალდიდობა იყო. და მე ამას დაუკავშირდებდი პირდაპირ თუ არა, არაპირდაპირ, იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილებით მოსალოდნელია ექსტრემალური ამინდების სიხშირის ზრდა. მე მივაქცევდი ყურადღებას, რომ ექსტრემალური შეიძლება იყოს ძალიან სიცხე, დიდი სიცხეს და ძალიან დიდი წვიმაც. ამიტომ ორივე იქნება არასტაბილური. სამწუხაროდ ეს ჩვენთან არის, ეს უკვე ნაკიდი გვაქვს რო იტყვიან და ვერაფერს ვერ უზავთ ძალიან დიდი ხნის მერე თუ შევცვლით ამას. უბრალოდ უარესი და უარესი შეიძლება გახდეს. ამიტომ ისევ ჩვენი საქმე უნდა ვაკეთოთ ჩვენ ადგილას, ხო? მაგრამ გლობალურ საკითხებზე უნდა ვიფიქროთ. აი მაგალითად ეხლა მე გითხარით, რომ ეს ჯეტ-სტრიმი, აი სპირალს აკეთებს, ხო, ციკლურად მოძრაობს და ეს ციკლი გაყინული არის და გაიყინა ევროპის თავზე ცხელი არეალები. ანუ ეკვატორიდან წაიღო სითბო ჩრდილოეთისკენ. და ჩვენთან პირიქით იქვე მეზობელი ვარ და ჩვენი შემდეგი ციკლი, ხო, შემდეგი სპირალი, სინუსოი და ყველა მიწის, ხო, ხა სკოლაში სწავლობს ყველა, მეორე მინიმუმში აღმოჩნდა. ჩვენ ამიტომ ჩრდილოეთიდან ჩამოიტანა წვიმები და უფრო გრილი ამინდები, მაგრამ მომავალ წელს შეიძლება ცოტა წაინაცვლოს ამან და ევროპაში იყოს, თქვათ, უფრო გრილი და წვიმები და სხვა შორის ისეთი წვიმები, რომ გერმანელებიც კი ვეღარცვლიან. თქვენ გახსოვთ რამდენიმე წლის წინ ისეთი წყალდიდობა მოხდა გერმანიაში, რომ ეხა გერმანელებზე და არ ვიცი ფრანგებზე უკეთესად ამ მოდელირებას ვერავინ ვერ აკეთებს, შეიძლება ამერიკელები და მათაც კი ვერ გათვალეს, რომ რა შეიძლება მოხდეს, თორე ინფრასტრუქტურა ექნებოდა წესრიგში, აღმოჩნდა რომ ვერ დაითვალეს თუ რა შეიძლება მოხდეს, ხო? მითუმეტეს საქართველოს
7: იმდენად უხვი ნალექი შეიძლება მოვიდეს დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში, რომ აი შეუძლებელია რაღაცაეთ სრული მზადყოფნა აღმოჩნდეს ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ამ ფერთან გასამკლავებლად?
8: კი, პროგნოზირება ძნელია. ნებისმიერ ინფრასტრუქტურულ, ასე ვთქვათ, პროექტს რო აკეთებთ, ერთ-ერთი არის წყალდიდებების სიხშირე, ვთქვათ, რა ალბათობით იქნება, ან სიხშირე როგორც გნებავთ, ისე დავთვალოთ, ხო? ანუ პროცენტები, ვთქვათ, 1 წელიწადში ალბათობა თუ 1 მეასედი, 100 წელიწადში სიხშირე თუ 1 მეასედი. ფრაზები ალბათობა ხო ერთ და იგივე შინაარსი აქვს როგორც გინდათ ფრაზას ისე ვიტყვით მაგრამ ამით არ შეიძლება მოვლენა და თუ ადრე თვლიდნენ 50 წლიან წყალდიდობაზე ეხა ყველა მიცის რომ 50 არ უნდა დავთვალოთ 100 წლიან წყალდიდობაზე უნდა დავთვალოთ და ის რაც მოხდა გერმანიაში მაგალითად იმ კონკრეტულ იყო 500 წლიანი და მეტი 500 წელიწადში ერთხელ ელოდები. შეიძლება მეორე წელსაც იგივე მოხდეს, მაგრამ ალბათობა და ცუდი რა არის, ცით რომ ეს რიცხვებიც კი აღარ არის სასარგებლო, იმიტომ რომ დინამიური გახდა უკვე, როცა წონასწორობაში როცა ვიყავით ამ სიტყვებს ვიტყოდით 100 წლიანი ალბათობა, 200 წლიანი. არა, ეხლა ისეთი დინამიურია, რომ ვეღარ ვამბობთ რა არის 200 წლიანი, ანუ პარამეტრებს ვერ უთითებთ კარგად ინფრასტრუქტურული ობიექტი. ამიტომ შეიძლება დავთვალოთ, გავთვალოთ და ამიტომ მე არ მიყვარს ხოლმე როცა ადანაშაულებენ, რომ აი ვერ გათვალეთ. თითქმის გაუთვლელი არის, ამიტომ მაქსიმალური ანუ
7: სინოპტიკოსებსაც უჭირთ ეხა რაღაცა ზუსტი თუ მაქსიმალურად ასე ვთქვათ მოსალოდნელ პროგნოზთან მიახლოებული რაღაცა შედეგების განსაზღვრა.
8: ალბათ წინდახედულობის პრინციპით თუ ვერ თვლიან ბოლომდე და როგორც მოგახსენეთ არა სტაბილური არის მდგომარეობა, ანუ თქვათ შაშან თუ იტყოდი რომ 300 წლიან ველოდები, რომ ამისთვის განსაზღვრავთ ჩემი ხიდი, თქვათ ატარებდე საკმარის წყალს, ხო? შეიძლება მომოალწეს თქვათ რომ არა ეს 300-იც არა 400 უნდა თქვა და ეს 300 და 400 სხვა დროიდან არის, როცა კლიმატი იყო სტაბილური, ეხლა ყოველ წელს უფრო ცხელი ამინდები გვაქვს, უფრო მეტი და ხშირი წვიმა მოდის, მე მართალი გითხრათ ყოველ წვიმას ესე შეშფოთებული უყურებ, იმიტომ რომ ну ара бунებრივია ჩემი ასაკიდან გამომდინარე ვიცი ბუნებრივად როგორი არის ეს წვიმა და თბილისში რო თავს ხომ წვიმას უყურებ ხო
7: მაგრამ თბილისში ხა სხვა მიზეზებიც სახელდება იმისა თუ რატომ ხდება მაგალითად აი
8: დატბორვა
7: ხო დატბორვა ქუჩების რაც შემდეგ იწევს ძალიან დიდ პრობლემებს გადაადგილების თვალსაზრისით ქმნის ასე ვთქვათ მატერიალურ დანაკარგებს და ხალხს სახლები ეტბორებათ და მაღალსართულიან კორპუსებში უკვე სახურავიდან ჩამოსდით წყალი და ისიც კი მომისმენია რომ არათუ სახურავიდან კედლებიდან შესდით წყალი ხო შენობაში ანუ აი ამ ზოგადად ინფრასტრუქტურის გაუმართლობა თუ არის დამატებითი პრობლემა ჩვენ შემთხვევაში.
8: რა თქმა უნდა არის, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ მაინც გულწრფელები რო ვიყოთ ჩვენთან მიუხედავად იმისა რომ წავლობთ ბევრს არ უარესდება ჩვენი მართლობითი სისტემები. ცოტა უმჯობესდება. მე არ მინდა ხარო კრიტიკა ჩამოვაშორო მათ ვინც პასუხისგებელი არიან, მაგრამ გაიხსენეთ უბრალოდ, რა ვიცი მე 30 წლის წინ ესე გვეტყორებოდა ყველაფერი და რა უკეთესი ინფრასტრუქტურა ქონდა. ალბათ ბევრი სახლები გავაშენეთ ისე რომ არ დაფიქრდით ამაზე რომ და ძალიან ძნელია იცით როდესაც თქვენ შენობას აშენებთ დეველოპერი ხართ ხო ეხა კიდე კლიმატზე იფიქრე კიდე არა გაქვს ამის არც თავი არც დრო ხო და არც სურვილი იმიტომ რომ უნდა გათვალოი ბევრი რაღაცები
7: ხო მაგრამ ამაზე უნდა იფიქროს ხელისუფალმა ხო ჩვენ რაც არ უნდა ბევრი ვიფიქროთ ჩვენ არ გვაქვს აღსრულების ბერკეტი ან ნება დავრთოთ ან პირიქით აბუკრძალოთ ასეთი ქაოტური განაშენიანება
8: გეთანხმებით ქალბატონებმა უბრალოდ გადაჭრის მეთოდი არის რაღაცნაირად თანამშრომლობის რეჟიმში უნდა გადავიდეს ეს პირველ რიგში ხელისუფლებას ეხება ანუ რაღაცა საზოგადოების მონაწილეობა გახსენეთ იმიტომ რომ ჩვენც გკითხეთ ხანდახან აი აქ რაღაცა რო გავაკეთოთ შეიძლება და იქნებ რა გითხრათ ხო ექსპერტებიც ყავთ საზოგადოებაში ზოგიერთი მსოფლიო კლასის ექსპერტიც ყავთ თქვენ თუ მათ როგორ გაიგებთ რომ ეს მსოფლიო კლასი უნდა გამოაცხადოთ მოგცეთ დრო დაგვაფიქროთ და შეიძლება შემოგთავაზოთ ამ პროცესში მიღებაც გაუმჯობესდება საზოგადოების აი შეგვეშალა და ერთად შეგვეშალა კი ბატონო
7: ისე წესი ჩვენთან საჯარო სექტორი ქვია ხო სახელმწიფო სექტორს მაგრამ მე მგონია რომ ყველაზე არასაჯაროა თავისი მართლობის ფორმით ანუ ერთ-ერთი ყველაზე დახურული სისტემა არის სადაც შეუძლებელია არათუ გარეში ადამიანმა შეაღწიოს არამედ ამ გარეში ადამიანის რაღაცა კომპეტენტური და ანგარიშ გასაწევი აზრით იქნას
8: გათვალისწინებული. უწყებებსაც უჭირთ ერთმანეთ შორის კომუნიკაცია, იმიტომ რომ ერთი უწყება მეორეს არ უზიარებს, იმიტომ რომ თუ რაღაცა ჩაკეტილია, ყველასთვის ჩაკეტილი გამოდის.
7: ანგარიშ შორისი კომუნიკაციის მინისტრი და ისიც ძალიან მალე გაუშვეს თანამდებობიდან.
8: ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ნახეთ მოწოდება არის პირველ რიგში ხელისუფლების მიმართ ეს უნდა გაიხსნას ჩვენ ძალიან არასტაბილურ გარემოში ვართ ეხლა რომ კიდე იმაზე ვიფიქროთ რომ რაღაცა პროექტის შესახებ დროზე გავიგებ თუ არა რაღაცა გამოქვეყნდება თუ არა საჯაროდ ხელშეკრულება მაგალითად რამდენჯერმე უკვე ვიწუნიათ ხო ცუდად გაფორმებული ხელშეკრულებები რამდენი გვიჯდება მე უკვე ადამიანებზე და სიცოცხლეზე ახლა ვლაპარაკობ ფულზე ვლაპარაკობ უკვე ხო ასობით მილიონი ამიტომ ერთი ღია ფანჯარა რო ყოფილიყო ხო მინიმუმ მათი, არ ვიცი, საზოგადოებრივი სექტორის წარმომადგენელი ყოველგვარი ყვირილის გარეშე და ჩხუბის გარეშე ეტყოდა, რომ ესე არ შეიძლება. მაგალითად, ფორს მაჟორების რაოდენობა გაიზრდება, წვიმების რაოდენობა გაიზრდება, სიცხეების რაოდენობა და ფორს მაჟორი არის სიმეტრიული ორივე მხარის მიერ. ფორს მაჟორის გამო მათ შორის საზოგადოებრივი მღერვარება არის. პირველად ნახე ქუთაისში დემონსტრაცია, მაგალითად ნამახვანის შემთხვევაში. უნახავს ვინმე ქუთაისში გულწრფელი და შეიძლება შემოგვიერთნენ ხანდახან, მაგრამ ეს არ არის ის ქალაქი კი ჯერ არ არის მიჩო, ცოტა აი მიეჩვია. გამართეს. ეხლა აბრალებთ ვისაც გნებავთ, ხო? 50,000-იანი დემონსტრაცია გაქვთ, ხო? ანუ უნდა დაფიქრეთ, ხო? და ეს თუ ფორს მაჟორია ორივე მხარისათვის და თელმა საქართველოს ეხლა 450 მილიონი რატო უნდა გადაიხადოს? ფორს მაჟორის დროს უბრალოდ თელმა მსოფლიო უნდა გამაგებინოს. მე ეხლა მხოლოდ ხელისუფლებაზე არ საუბრობ. არ ვიცი, თქვათ საერთაშორისო ინსტიტუციო წესები ესეა მოწყობილი, რომ ჩვენ თუ რამე ქაღალდზე შეგვეშალა, უცბად აკვირდება 900 მილია არც. არა, ეს არ არის სამართლიანი და ესეც უნდა იყოს. მე მაგალითად ანტალიაში ახლა კლიმატის შეხვედრაზე კონვენციის მე-6-ე მუხზე ვისაუბრებდი, რომელიც არის კარბონ კრედიტებით ვაჭრობა ქვეყნებს შორის. ანუ ჩვენთან თუ გააკეთებს ვიღაცა განახლებათ ენერგიას, თვითონ დაიწერს ქულებს, რომ შეუძლია თვითონ ემისია გააკეთოს. ხვდებით, ხო? ანუ უცხოური ინვესტიცია რო შემოდის, ის ლამაზი თვალებისთვის არ შემოდის, მოიგებს ამ კარბონ კრედიტებს ჩვენგან, წაიღებს. შეიძლება ჩვენ გაგვეკეთებინა და ჩვენ ჩაგვთვლოთ. არა, ჩვენ არ ჩაგვეთლება, რომელი ქვეყნიდანაც არის, იმას ჩაეთვლება და ამ პროცესში ჩვენ თუ ვიღაცამ ცუდად გა რატო იყო დახურული საერთაშორისო, თქვათ, არ ვიცი, არბიტრაჟში დოკუმენტები რატო არ არის საჯარო, რატო მოვაწერეს იცეს ხელში და იმასაც ვერ ვიგებთ. სწორად წავაგეთ თუ არასწორად?
7: კარგი, ბატონო, მოდი რეკლამა გამოვაცხადოთ და რეკლამის შემდეგ ისევ დაუბრუნდებით თემით, რომელსაც რეალურად ასე ვთქვათ, ვუძღვნით კლიმატის ცვლილებებს და საქართველოს ვერ იქნება რაღაცა განყენებული მთელი ამ გლობალური პროცესისგან. რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. რეკლამა
9: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
10: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
11: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
12: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
9: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
10: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
13: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
14: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის ექვსტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
15: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯილ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.
9: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
11: მაშ ასე თქვენი დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. კლიმატური ცვლილებები არის აქტუალური თემა როგორც მსოფლიოში, ბუნებრივია საქართველოშიც. საკმაოდ ნორმალური ზაფხული ჰქონდა ხომ, რომ შევაფასოთ ჩვენ როგორც არა პროფესიონალებმა იმ კატასტროფიული სიცხეების ფონზე, რაც მთელი ზაფხულის განმავლობაში გრძელდებოდა ევროპაში. სხვა შორის იყო წინასწარ ნავარაუდებით, რომ წელს, რადგან ეს ვამბობთ ხომ ხო, ზაფხული გვიან მოვიდა, გვიან დადგა, ასე ვთქვათ, მაღალი ტემპერატურა, რაღაცნაირად იყო მოლოდინი, რომ თბილი შემოდგომა გვექნებოდა. Ну, ჯერჯერობით ეს მოლოდინები უნდა ითქვას, რომ მართლდება. ისე თუ შეიძლება რაიმე პროგნოზის გაკეთება ზამთართან დაკავშირებით, ბუნებრივია ესეც იწვევს ნებისმიერის ინტერესს და მამკა გვილავა, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების წამყვანი ექსპერტი ყავს დღეს გასამაში სტუმრად. ეს ამ შეკითხვაზე ალბათ თქვენ გექნებათ პასუხი.
12: არა, სამწუხაროდ არ მექნება, რომ იცოდეს საზოგადოება, იმიტომ რომ იცოდეს ჩვენმა მოსახლეობამ ამინდის პროგნოზირება არის ძნელი. ანუ ორი კვირის იქით მე მგონია, რომ ალბათ ეხა სინოპტიკოსები უკეთესად გვეტყვიან, მაგრამ ორ კვირიან პროგნოზზე მეც ვერ გააკეთებთ. ამიტომ ვინმე თუ გეტყვით, რომ ორი თვის მერე რა იქნება, უბრალოდ არ დაუჯეროთ ამინდის. მაგრამ კლიმატის პროგნოზირება შეიძლება 2000 წლამდე. ანუ ეს არის გასაშუალოებული პარამეტრი და ამის კლიმატის მოდელები არსებობს, ითვლება. ანუ დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, რომ წელს თუ გაგვიმართლა, არ აქვს გარანტია, რომ მომავალ წელს გაგვიმართლებს და არ იქნება სიცხეები. ამ სიცხეებს შეიძლება მოყვეს, ვთქვათ, ჯანმრთელობის გაუარესების პრობლემები, განსაკუთრებით ახალ ბავშვებისთვის და ხანდაზმულებისთვის განსაკუთრებით, ვისაც არ ვიცი გულის სიღძარო, ან ვთქვათ, იგივე არაგადამდები დაავადებები როიწვიან, ხო, დიაბეტი და ასე შემდეგ, ხო? და აუცილებლად უნდა გაუფრთხილდეთ მოხუცებს, იმიტომ რომ ეს მოხუცები არიან ყველაზე გამოცდილი ხალხი, ბევრი ექსპერტი გვაქვს, მithumete საქართველო ცოტა გადაბერებული საზოგადოება ყავს და თითოეული არც ერთი არ უნდა დავკარგოთ, ხო? ამიტომ თუ იქნება მაღალი ტემპერატურები, არავინ არ უნდა დაგხრჩეს ყურადღების მიღმა. ანუ რა თქმა უნდა, ეხლა როგორი იქნება სექტემბერი, როგორი იქნება ოქტომბერი, მე რომ გითხრათ, არ დამიჯეროთ, იმიტომ რომ ეს უბრალოდ შეუძლებელია რომ გავაკეთო. მაგრამ მაგალითად ზაფხულში მე მეგონა რომ სიცხეები გვექნება, მაგრამ აღმოჩნდა რომ გადავრჩით და წელს, მაგრამ სამაგერო წვიმები გვაქვს ძლიერი და საკმარისი. თბილისში რამდენიმე უკვე იყო, უკვე მე პირადად არ მოყევი, მაგრამ ვინც მოყვა იცის რა დაემართა, ხო? ანუ სრული კოლაფსია, სიცოცხლისთვის სახიფათოც არის ზოგ შემთხვევაში, ხომ? ისიც არ ვიცით როდის მოვიქცეთ. მაგალითად მანქანებით რო დადიოდნენ ძალიან მიყვრს წყალში, რომ მანქანი დადიან, იმიტომ რომ უბრალოდ მანქანას აპიჭებ, ყველაფერს თავი დაანებო, შენს
11: საფრთხეს რისკის ქვეშ, ხო, ნუ თუ ასე ვთქვათ, აგდებ შენს
12: სიცოცხლეს,
11: ასე ვთქვათ, მაგრამ სხვა რა გზა ქონდათ რა უნდა
12: იქნება? არა, ვინც მოხდა კი, მაგრამ როცა იცი რომ ესეთი ხდება, ხო, შეიკავე იმ დღეს უსაფრთხო ადგილას იყავი, სადაც იცი რომ წყალდიდობა არაფერს არ გიზავს და სამწუხაროდ გონიათ რომ არა მანქანით გავლენ და ეს უნდა საზოგადოებას, სახელმწიფომ უნდა აუხსნას, რომ არა, ვერ გახვალთ, არ იცით წყლის ქვეშ რა მდგომარეობა, შეიძლება სადღაც ჩავარდე, შეიძლება
11: სადღაც. ამ საკითხების შესახებ რაზეც ახალ საუბრობთ ხომ, დრო და დრო გადაცემებში, მე მგონია რომ ინფორმირებას უნდა ახდენდეს მოსახლეობის და საზოგადოების თვითონ სახელმწიფო და რაღაცა გარკვეული ინსტრუქტაჟიც არსებობდეს, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ამა თუ იმ რაღაცა ესეთი კლიმატური ცვლილებების დროს, ხომ?
12: კი ბატონო, მე გამახსენე სხვა შორის საზოგადოებრივი გუშაგი არსებობს ეგეთი საქართველოს პლანეტა მოძრაობის ვიდეო ბლოგი, ასე ვთქვა, Facebook Live-ში აკეთებ ყოველ შაბათს, მე ყოველას ურჩევ რომ მოусმინონ ხოლმე, სადაც უფრო მეტი საშუალება არის, თქვა იგივე სამეცნიერო მონაცემების ჩვენების და ერთ-ერთი წინადადება ქალბატონ ნინო ჩხობაძეს, რომელსაც მიყავს ხოლმე, მისი წინადადება იყო რომ SMS-ი რომ მოგვივა ლინკიც მოაყოლეთ, რომ გადავიდეთ ლინკზე და შევხედოთ ამ შემთხვევაში როგორ, რა თქმა უნდა, ზუსტ ინსტრუქციას.
11: რა გველოდება?
12: როგორ მოიქცეთ?
11: როგორ გაფრთხილდეთ? მაგალითად
12: პირველივე მესეჯი
11: გავაკეთოთ კი ბატონო.
12: პირველივე მესეჯი იქნება მანქანით თუ წყალდიდობა, ნუ გადაადგილდებით თუ მოსალოდნელია საღამოს წვიმა, ხო? და შეიკავებს ადამიანი თავს.
11: ხომ საზოგადოებრივ ტრანსპორტშიც ვნახეთ, რომ შევიდა წყალი და ავტობუსი იტბორებოდა და მგზავრები ძულებულები გახდნენ ქვემოთ ჩამოსვლა. ყველა სადაც ასევე, რა ვიცი, მოხლებამდე თუ არა წელამდე წყალში უწევდათ ყოფნა.
12: მე მაგალითად რო გვაფრთხილებენ ხოლმე ყოველთვის ფიქრობ რომ თუ აუცილებელი არ არის, გადაუდებელი და რაღაცა განსაკუთრებული არ ხდება, შევიკავებ თავს და მეორე დღეს გავაკეთებ და ეს რო ბევრმა გააკეთოს, ხო უკვე ცოტა დაძაბულობაც გვეხსნება, ხო ნაკლებ ადამიანებს ვაგდებთ საფრთხეში, იგივე ხება ხელისუფლებასაც, ხო? არ ურჩევნიათ რომ ნაკლებ საფრთხეში

0: ასეთი ნალექის ასეთ მასებზე, აი შეიძლება კი მივეჩვიეთ, ეს არ არის პირველი შემთხვევა ბათუმის ქუჩების დატბორვა და ამ ქუჩებში გასაბერი ნავით გადაადგილება, მაგრამ ეს უნდა მივიღოთ როგორც ჩვეულებრივი ამბავი, თუ რეალურად ამაზე უფრო მწვავე რეაგირება უნდა გქონდეს?
1: არა, მე ყოველთვის მაგიზიანებს, როცა იწყება გულწრფელად გეტყვით, რომ იწყებენ სანიაღურეს იმაზე, იმიტომ რომ მარტო სანიაღურე რო იყოს, დიდი ხნის წინ მოუვლიდით. ანუ სამწუხაროდ ამას ქვია ნიუ ნორმალ. არანორმალურ ახალ პირობებში ვართ. ანუ კაი, დავიწყებ ახლა დაბრალებას ხელისუფლებას, მაგრამ კლიმატი რო იცვლება, ხო, ამაში მართალი ახლა მართოს ამბობს კალაზე, როცა ამბობს, რომ კლიმატი ყველგან იცვლება, ხო? რა შენი მზატყობა ცალკე თემა, თუნდაც ის რომ საზოგადოება ლაპარაკობს, რომ ეჭვიაქ, რომ სანიაღრო სისტემები არ არის წესრიგში, ერთულო ეთქობა მართლა არ არის, მაგრამ მე გვაუწყდება მთავარი, რომ უფრო დიდი ამოცანები გვაქვს მარტო სანიაღრო სისტემის არა, ინფორმირების და ასე შემდეგ. მე მინდა მაგალითად მაგალითი მოგიყვანოთ, კარგი, დადებითი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ, უბრალოდ ამაში მონაწილე და ვიცი რა ძნელი გასაკეთებელი იყო ქობულეთის ადაპტაციის გეგმა. პირველი მუნიციპალიტეტია საქართველოში, რომელმაც 29 ივლისს დაამტკიცა პირველი ადაპტაციის გეგმა. მათთან ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რისკი არის წყალდიდობების რისკი იდენტიფიცირებული. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა მიზის, რომ ქობულეთში წყალდიდობა არ მნიშვნელო, სხვა რისკებიც აქვს, მაგრამ პრიორიტეტიზაცია მოხდა.
0: მაგრამ აი რა ითვალისწინებს მაგალითად ადაპტაციის გეგმა იგივე წყალდიდობასთან მიმართებაში. აი რა შეიძლება ამ დროს, როგორ შეიძლება ადაპტირდე და ისწავლო თანაცხოვრება ამ ყველაფერთან.
1: მაგალითად ინფორმირების სისტემა, ანუ როდესაც მოსალოდნელია ორი კვირით და იქით ვერ პროგნოზირებთ, მაგრამ ერთი დღით იქით პროგნოზირებთ. ჩვენ თუ არ შეგვიძლია საერთაშორისო პარტნიორებს შეგვიძლია ვთხოვოთ. ქობულეთში წყალდიდობის პროგნოზირება არის შესაძლებელი. დღეს არა, მაგრამ ტექნიკურად არის შესაძლებელი. მარტივი არ არის, მე არ ვამბობ, რომ ეს მარტივი გასაკეთებელია. საკმაოდ ჭკვიანი ხალხი, განათლებული ხალხი გჭირდება, დატრენინგებული, შესაბამისი რესურსი, მაგრამ ის რომ ორი დღით ადრე იცოდე რომ პირობები მოქცევს წყალდიდობას შედეგად, სად ორი დღით ადრე რომ მეტყვია რომ აი ამ ადგილებში იქნება, შეიძლება რუკაც კი მოხდეს, თქვენ ამერიკაში რო ცხოვრობდეთ, ხო, წყალდიდობის რუკები პირდაპირ ტელეფონში შემოგივარდება, ხო? მე არ ვამბობ რომ ეხა შეიძლება როგორც ამერიკამ ვერ გავაკეთოთ, მაგრამ ვებგვერდზე, თავის ვებგვერდზე მუნიციპალიტეტმა რომ მოახერხოს დადოს, მოვნახავ ჩვენ გზას რო შევიდეთ და ვნახოთ ქობულეთის მაცხოვრებელი.
0: კი ბატონო, სხვა შეც ევროპაშიც ძალიან ესე აპრობირებული არის, შეტყობინებ გამართულია ეს შეტყობინების სისტემა და აბსოლუტურად სხვანაირად მუშაობს. ჯერ ერთი ნებისმიერი ასე ვთქვათ პროგნოზის გაუარესების დროს ეს შეტყობინება ეგზავნება აბსოლუტურად, როგორც თქვენ თქვით, უვარდება ყოველას ტელეფონში, თუ ტელევიზორი აქვს ჩართული ტელევიზორში, ჩდება ბა ეკრანზე
1: ინფორმაცია, კი, დისკუსიები იქნება და შოუსაც კი დადგავენ რომ მიიქციო ყველა
0: დღე. ინფორმაციის სახით მოდის, ანუ ჩვენთან რომ 112 აგზავნის შეტყობინებას და იმ შეტყობინებას ან ნახავ და ან არ ნახავ, თუ ნახავ და იმაზე მეც ვერ წაიკითხავ, რომ ხვალ არის მოსაოდნელი რაღაცა ამინდის გაუარესება და გთხოვთ გაფრთხილდეთ, იქ არის მთელი ინსტრუქტაჟი, რა არის მოსაოდნელი, სად არის მოსაოდნელი და როგორ უნდა მოიქცე ამ კონკრეტულ.
1: აი ადაპტაციის გეგმაში მაგალითად ქობულეთის გეტყვით, რომ ერთ-ერთი რუკა არის Sentinel-1 სატელიტი, უფასო ევროპული სატელიტია, მსოფლიო სტანდარტია, ამერიკელებზეც კი უკეთესია, და მისი რუკები 2021 წელს თუ არ მეშლება სექტემბერში იყო წყალდიდობა და ეს სატელიტი რამოდენიმე დღეში გადაუფრენს დედამიწას ყველა ადგილს. ამიტომ შეიძლება ვერ მოხდე, შენი წყალდიდობა შეიძლება ვერ მოხდეს მის კადრში, მაგრამ ამ შემთხვევაში მოხდა და ეს რუკა არის ჩადებული. მე რო ქობულეთის მაცხოვრებელი ვიყო, ცოტა ის ცუდი თვალი შევხედავდი ამ რუკას, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ტექსტში ძალიან რბილად წერია, რომ ეს წყალდიდობის სურათია, მაგრამ რომ დახედავ შენ, ხო იცი შენ სად ცხოვრობ, ხო? და სანიაღურეზე ვილაპარაკოთ, მე არა, სტრუქტურული პრობლემა, მნიშვნელოვანი სისტემური პრობლემა გაქვს, ხო? სანიაღურეც უნდა გააკეთოს, სხვა რამეც უნდა გააკეთოს. მაგალითად, ქობულეთში გავაკეთებდი ბუნებაზე დაფუძნებულ მეთოდებს, ან მიდგომებს, ან როგორ არის, nature based solutions, ეგრე ქვია, არც კი ითარგმნება ჩვენ ენაზე, არც კი ვიცით რა დავარქვათ. 200-300 სხვადასხვა მეთოდია. მაგალითად, პარკები მოვაწყოთ, რომელიც შეისრუტავს ამ წყალს. მაგალითად, permeable pavement, ეგეთი არის გამტარი, წყალს რო ატარებს ისეთი ასფალტი. ანუ მოვა წყალი დაისხმება და გრუნჩი წავა და არა თქეშივით იქნება, და ეს თუ ბევრ ადგილას გაკეთდება ქობულეთში, თქვენი წყალდიდობა შემდეგი თუ რა ვიცი 10 წლის მერე, ეს რო ეხლა უთხრათ ქობულეთის მუნიციპალიტეტს, რომ ერთ წელიწადში ეკნებათ, ვერ ეკნებათ, დღეს რო დაიწყეს დაგეგმა, ერთ წელიწადში გაიგებენ რა წერია იმ გეგმაში.

0: იმიტომ რომ ბევრ რაღაცას ვერ შეასრულებენ. მაგალითად შეტყობინების სისტემა შეიძლება ვერ დანერგო, ნადეკო ვერც გაიგოს კოგულეთელება, რომ დაუნერგა, მაგრამ ერთი წლის მერე ხო შეფასდება ეს გეგმა. გავაკეთეთ რეაგირების ეს ნაბიჯები, გადავდგით. ანუ გაწერილი არის ეს პუნქტები, სხვა შორის ადვილით იწება და ერთი 5-6 წელიწადში გადადის რთულში. მაგრამ დღეს რო დავიწყოთ მუშაობა 5 წელიწადში რთულსაც მოვერევით.
1: კი ბატონო, აი ძალიან ჩემთვის განსაკუთრებით ინტერესის საგანია ხოლმე მოკლედ ეს კლიმატური ცვლილებები და სოფლის მეურნეობა. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი რა გავლენას ახდენს მოსავალზე, აგერ დღეს საუბრობდი გადაცემაში მეთხილეობის დარგთან და მათ თქვეს რომ ძალიან დიდი დარტყმა მიიღეს იგივე ამ უხვინალექის გამო, იმიტომ რომ რაღაცა კრეფის პროცესი გაჭიანურდა, ამან კიდევ უფრო მეტად დააზიანა თხილის ხარისხი. დარწმუნებული ვარ, რომ თხილი არ არის გამონაკლისი და სხვა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზეც ეს ახდენს გავლენას. რა ვიცი, დაწყებული და იგივე კრეფის თუ მოსავლის მოწევის ვადების გადანაცვლებით, დამთავრებული იმით, რომ შესაძლებელია კულტივაციის პროცესიც ხო შეიცვალოს, დაირღვეს. ამაზე რას ფიქრობთ?
0: ხო, იცით რა არის, სამწუხაროდ ჩვენ მთლიანად საზოგადოება ამ სირთულეებს მაინდამაინც ვერ ვაცნობიერებთ, იმიტომ რომ იმპორტირებული გვაქვს მთელი სოფლის მეურნეობის პროდუქცია. ანუ ჩვენი სოფლის მეურნეობის მუშაკები ესე დაარქვათ, არც კი გვაინტერესებს და მე ძალიან მიხარია ქალბატონო იმარო თქვენ ახლა საუბრობთ მათი სახელით, რომ მე შეიძლება არ მაინტერესებს ბჟოლ თუ რაც ქვია ამას სადვიყიდი ხო, მაგრამ შევალ სუპერმარკეტში და ავიღებ და ვიყიდი გუდულში, შევალ და ვიყიდი ხო, მაგრამ ვინც ეს მოიწია თქვა ხო ის რომ ამიდი იმა ხო დაკარგა თავისი შემოსავალი შესაძლებლობები და ისე უნდა მოვიქცეთ რომ ჩვენ არ ვიყოთ იმპორტზე დამოკიდებული, ვიყოთ ჩვენ სოფლის მეურნეობაზე დამოკიდებული და მაშინ დავფიქრდებით, აა კლიმატი შეიცვალა, მოსავალსა კი ბატონო, შემდეგ იმპორტი გააკეთე.
1: იმპორტი ძალიან დიდი, მოდი ასე ვთქვათ, მტერია ადგილობრივი წარმოების, მაგრამ მეორე მხრივ იმპორტი რომ არის ხოს საშუალო დაბალფენას ძალიან გაუჭირდებოდა რეალურად თავის გატანა, აღარაფერს ვამბობ იმაზე რომ ძალიან ბევრი პროდუქცია, რომელზეც მთლიანად ვართ იმპორტზე დამოკიდებულები და ჩვენ მისი არც წარმოების შესაძლებლობა გვაქვს და არც პერსპექტივაში განვიხილავთ ამას. მაგრამ ზოგადად კლიმატიც რომ ამ ყველაფერს ხელს უწყობს, რომ ადგილობრივი წარმოება შემცირდეს, ესეც ფაქტი არ, ანუ შესაძლებელია დავუშვათ აი ამ გლობალური კლიმატური ცვლილებების პირობებში საერთოდ მოგვიწიოს რაღაც კულტურების მოყვანაზე უარის თქმა.
0: შეიძლება კი არა, აუცილებლად უნდა შევცვალოთ, ამას ქვია კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა. მე ვიტყოდი, რომ საქართველო არის იმდენად მდიდარი ქვეყანა თავისი კლიმატური პირობებით, რაც კლიმატის ცვლილების პირობებში შეიძლება პირიქით შემოგვიბრუნდეს, იმიტომ რომ ყველა რისკი მივიღოთ, რაც კი მსოფლიოში არსებობს, ხო, ერთ პატარა ადგილას, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ შესაძლებლობებიც აქვს. მაგალითად, მე ვიტყოდი, რომ მაინდამაინც ირიგა მესმის ეხა ძალიან ცუდ რაღაცას ვამბობ სოფლის მეურნეობისთვის, მაგრამ არ უნდა ვიყოთ ირიგაციაზე დამოკიდებული. დღეს გვაქვს წყალი, ხვალ ვიცით, იქნება საკმარისი წყალი. ამიტომ შეიძლება სხვა კულტურებზე უნდა გადავიდეთ, სხვანაირ. მე მაგალითად პირადად არ მიყვარს ეგეთი დიდი ინფრასტრუქტურა, რომელიც დამოკიდებულია მაინდამაინც სახელმწიფოს. მაგალითად ვიცი, რომ ვსესხულობთ ირიგაციის არჩუნებლად. ყველანი ვიხდით ამფას, იმიტომ რომ საქართველოს სახელმწიფო სესხულობს, საკმაოდ ბევრს ეს იღებს, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ძვირიღირს ეს ინფრა. იქნებ ჯობია რომ თქვათ, რასაც მორწყვა არ ჭირდება, ისეთ კულტურებზე გადავიდეთ და ისე ვამბობ, რომ ისეთი მრავალფეროვანი ქვეყანა გვაქვს, რომ ამას მოახერხებდით. არის მე მიკრო გადაწყვეტები რაღაცა, მაინდამაინც დიდ რაღაცაზე რატო უნდა ვიყო დამოკიდებული, როცა აი მაგალითად რატო უნდა იყო დითესზე დამოკიდებული, როცა შემიძლია სახურავზე დავდგა მზის ენერგიის და მივიღებ იმას საერთოდ არ დამჭირდება არც ხესებზე საუბარი საერთოდ, ხო? იგივე არის სოფლის მეურნეობაში, რატო უნდა ვიყო დიდ დრენაჟის სქემაზე დამოკიდებული, როცა შემიძლია მაგალითად პალუდი კულტურა განმავითარო, ეს არის სველი სოფლის მეურნეობა, ხო? დასავლეთში კი არ დავაშროთ, არამედ სველი სოფლის მეურნეობა განვაო, სველი მეტყევეობა მაგალითად, ხო? ამიტომ საქართველოში არის ამის შესაძლებლობა, თან ხალხი წყავს ესეთი მრავალფეროვანი. რომელ რეგიონშიც არ უნდა ჩახვიდეთ, გაოცდებით რეებს აკეთებს ადამიანები. ჩვენ ამას უნდა შეუწყოთ ხელი და ეს ხალხი არ უნდა მივატოოთ. ამიტომ ვამბობ, რომ ჩვენი იმპორტზე დამოკიდებულება ამას გვაშორებს, რომ აღარ ვფიქრობთ იმაზე, რომ ეს ხალხი რა მდგომარეობაშია. ხო არ გაგვეკცა სადმე რომელიღაც სხვა ევროპაში, ევროპაში ხო არ მუშაობენ ახლა ჩვენთან მუშაობის მაგვირად? ხო არ მეშლება რამე? ხო არ არის ყველა სოფელი გაქცეული?
1: მოკლედ, აი ბევრი მიმართულებით ამინდის იქეთ უნდა გავიხედოთ, ანუ
0: ჩვენთან რაღაცა კლიმატს უნდა
1: შევხედოთ. კლიმატური ცვლილებები დადის ხოლმე რატომღაც ეს უმეტეს შემთხვევაში სამწუხაროდ ცნობიერება ამ საკითხისა დადის ამიტის პროგნოზამდე, რომ აი ხვალ შეიძლება იწვიმოს, თან ახლდეს რაღაცა ჭექა, ქუხილი და ასე შემდეგ, ან ქარიანი ამინდი ამოვარდეს და მოკლედ ან მაღალი ტემპერატურა აღინიშნებოდეს და ასე შემდეგ. ამ დროს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ და ეს არის მასშტაბური, ასე ვთქვათ, კლიმატური ცვლილებები, რაც ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროზე ასე თუ ისე დიდად თუ შედარებით ნაკლებად ახდენს გავლენას და ადაპტაცია მოკლედ ამ ყველაფერთან ყველას და ყველაფერში გვჭირდება.
0: ძალიან მიხარია თქვენი ეს დასკვნა, რა თქმა უნდა ჩვენ ადამიანებო ყოველდღიურ რამინს უყურებთ, ხო? მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი საზოგადოება არის კარგი საზოგადოება, როცა ჩავაყენებთ საქმის კურსში, რომ იცით რა, აი 5 წელიწადში შეიძლება ეს იყოს, ხო? ძალიან ადვილია ადამიანებთან შორს მიმავალ პერსპექტივაზე საუბარი. შვილიშვილების იქითაც კი იხედებიან ხოლმე. მე არ შემხვედრი არც ერთი შემთხვევა, როცა ჰქონდა რა ჯენუინ დისკუსია, რასაც ვქვია ქართულად უგორა გულწრფელი დისკუსია და ხალხი არ წამოყვეს. მე მგონია, რომ სახელმწიფო უნდა გადავიდეს ამ გულწრფელ დისკუსზე. ეხლა მაგალითად ცოტა გახუმრება მინდოდა და გავიხუმრებ, ეხლა შეიძლება, ხო? კლიმატის მოდელები არსებობს. ძალიან მაგარი პორტალი არსებობს, სადაც შეხვალ ნახავ კლიმატში როდის როგორი ტემპერატურა იქნება. შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ქმედება, რაც საქართველოს აქვს დაგეგმილი და ასრულებს თუ არასრულებს. შეხვიდეთ და შეამოწმოთ, აი რომ ავიღეთ ვალდებულება, რომ ამას და ამას მაგალითად სოფლის მეურნეობაში გავაკეთებთ. ვაკეთებთ თუ არა და პირდაპირ იქნება ან ყვითელი, ან წითელი, ან მწვანე, ხო? იმის მიხედვით გაკეთებულია გარდამავალ არა გვაქვს ეგეთი პორტალი. დამერწმუნეთ, რომ სახელმწიფოს ეს ინფორმაცია აქვს. უბრალოდ საზოგადოება არ ჩაგვაყენეს საქმის კურსში. არ დახარჯეს ენერგია ჩვენთვის შეტყობინებას და შეგვატყობინეთ, იქნებ რამდენი ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ. იქნებ არ დაგჭირდეს თქვენი მხარდაჭერა. იქნებ პირიქით იქით დაგეხმაროთ, ხო? მე ხუმრობ ახლა და ამ პორტალის შექმნას არაფერი არ უნდა. ანუ თუ საქართველოს კლიმატის არ უცი პარიზის შეთანხმებას შეუერთდა, ავიღეთ ვალდებულებები, ეს ვალდებულებები ჩვენ საზოგადოებას გავაცნოთ. ხო, რა ეტაპზე ვართ? რომელი რა არის ეს რისკები? როგორი გეგმა დავსახეთ? რამდენი ჯდება ეს გეგმა? ჩვენ როგორ შეგვიძლია საზოგადოებას რომ მონაწილეობ. თქვენ რომ ნახოთ ზოგიერთი ქმედება არის პირდაპირ საზოგადოებაზე გათვლილი. მაგალითად საზოგადოების გათვითცნობიერება, ხო? და ეს პუნქტები შესრულებულია თუ რა თქმა უნდა სახელმწიფო უყურებს. მაგრამ მარტო სახელმწიფოს ყურება საკმარისი არ არის. საზოგადოებასაც უნდა შეახედოთ. ამიტომ მე მაგალითად პირველ ქმედებად ვიტყოდი მაქსიმალური საჯაროება, როგორ ხდება ჩვენი კლიმატის ვალდებულებების შესრულება და რა ეტაპზე ვართ, არ ვიცი, ავიღეთ ჩვენ რაღაცების შემცირება, მაგალითად ემისიების შემცირება ჩვენ თავს ავიღეთ თუ არა, სამწუხაროდ არა, არაგვიღია, ჩვენ ზრდას ვაპირებთ. არ არის პრობლემა, თელმა მსოფლიომ გითხრათ, ვიცი თქვენი განვითარების მდგომარეობა, შემდეგი 10 წელიწადი თქვენ ზრდის საშუალება გაქვთ. მაგრამ იქნებ ჩვენ საზოგადოება შეგვიძლია ისე მოვიქცეთ, რომ ყველა მზის ელემენტები დავაყენოთ ჩვენ სახოვარზე, თუ ვიღაცა მოგცემს გრანტს მაგალითად.
1: მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მამკა გველავას, გარემოს დაცვისა და კლიმატის ცვლილებების წამყვან ექსპერტს უსმენდით. სულ ეს იყო ამ დროისთვის თქვენი დრო პალიტრაზე, რადიო პალიტრის ეთერში. დაგებრუნდებათ უკვე მომავალ სამშაბათს დროებით.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73. ლარის კურსი.
3: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 54 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.
4: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი. ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
5: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
8: авто
9: სანამ დაგოქავთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
5: авто рубрикის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
8: авто рубрикის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რეგიონული ამბები თუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პოლიციამ კახეთში 100 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი ამოიღო, დაკავებულია 3 პირი. სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი საცხოვრებელი სახლების საკარმი და მონაკვეთების და ფერმის მიმდებარე ტერიტორიაზე ჩატარებული ჩხრეკისას 100 კილოგრამამდე მცენარე კანაფი და 115 გრამამდე მარიხუანა ნივთმტკიცება დამოიღეს. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალებების დაფასოებისთვის საჭირო მასალები. გარდაბაში 51 წლის კაცმა 12 წლის გოგონაზე სექსუალურად იძალა და მის შესახებ ინფო რუსთავი წერს. გავრცელებული ინფორმაციით არასრულწოვნის ოჯახმა პოლიციას მიმართა. როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინფო რუსთავ შინაგასაქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსით არის დაწყებული, მამაკაცი დაკავებულია და აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს მისჯილი. წყალდუბოს მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლეების მშობლები განათლების სამინისტროს შეთავაზებას არ ეთანხმებიან. ინფორმაციას ქუთაისი პოსტი წერს. სამინისტრო სკოლას წყალდუბოს ნომერი პირველი საჯარო სკოლის შენობაში გადასვლას სთავაზობს, თუმცა მოსწავლეებს სწავლა მეორე ცვლაში მოუწევთ, რაც მშობლებისთვის მიუღებელია. მშობლების მოთხოვნა მოსწავლეები წყალდუბოში არსებული კოლეჯის შენობაში გადაიყვანონ, ან მოთხოვნით ისინი სამინისტროს წერილობით მიმართავენ. რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის მამუკა ჩხეტიანის თქმით, კოლეჯის შენობაში გადასვლის შემთხვევაში პროფესიული სწავლების პარალელურად სკოლის მოსწავლეების განთავსება შესაძლოა პრობლემური აღმოჩნდეს. მისი განმარტებით, კოლეჯის აუდიტორიები 200-ზე მეტ მოსწავლეს ვერიტევს, მაშინ როცა მეორე საჯარო სკოლაში დაახლოებით 800 მოსწავლეა. ჩხეტიანის თქმით, სავარაუდოდ კოლეჯშიც მეორე ცვლის ორგანიზება გახდება საჭირო, რაც მშობლებს უკვე განუმარტა. სამინისტროს გადაწყვეტილება ჯერჯერობით უცნობია. ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ თავუს სკოლაში წელს არც ერთი ბავშვი არ მისულა. გამოცემა ბათუმელების ცნობით, სკოლამ სასწავლო წელი ფაქტობრივად ვერ განაახლა, რადგან სკოლას მოსწავლე აღარ ყავს. მიუხედავად ამისა, სკოლა ინარჩუნებს ადმინისტრაციას. ინფორმაცია ბათუმელებს ორმა ინფორმირებულმა წყარომ დაუდასტურა. გასულ წელს თავუს სკოლაში 12 მოსწავლე სწავლობდა, ისინი მშობლებმა სხვა სკოლაში გადაიყვანეს. ფაქტი დაადასტურა ასევე ხულოს საკრებულოს წევრმა ლელოდან რომან ქედელიძემ. ის მიიჩნევს, რომ სოფლიდან მიგრაციის პროცესს ხელი შეუწყო თაგოს საბაგირო გზის გაჩერებამ. შემოვლითი გზაც არის პრობლემური და რთული, უჭირს ხალხს და გარბის დაგვეცალა სოფლები და სინამან. სოფელი თაგო მდინარე აჭარისწყლის მარცხენა მხარეს მდებარეობს. ზღვის დონიდან 1000 მეტრზე სოფელი საბაგირო გზით უკავშირდებოდა დაბახულოს, თუმცა საბაგირო უკვე მესამე წელია გაჩერებულია.
12: ახალი ამბები რეგიონები.
11: ახალციხეში თემურ თათარაშვილის კონცერტი გამართება. გამოცემა სამხრეთის კარიბჭის ცნობით, გამარტივებული შესყიდვის პირობების მიხედვით მომღერალს ბიუჯეტიდან ახალციხის მერია 10000 ლარს გადაუხდის. გამოცემის ცნობით, 22 სექტემბრის გამოცემულ ბრძანებაში ვკითხულობთ, რომ ექსკლუზიური უფლებამოსილებით გამარტივებული შესყიდვის განხორციელების მიზნით თათარაშვილმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის მიერ დაგეგმილ ღონისძიებაზე უნდა იმღეროს. კონცერტი 28 სექტემბერს გამართება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, 24 სექტემბრის დღის ბოლოდან 25 სექტემბრის დილამდე საქართველოს უმეტეს ტერიტორიაზე მოსალოდნელია ნალექი. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, ქარის გაძლიერება ზღვაზე, 3-4-ბალიანი შტორმული ღელვა აფხაზეთში, აჭარაში, სამეგრელოზე მოსვანეთში, რაჭა-ლეჩხუმსა და მცხეთა მთიანეთის, ასევე კახეთის რეგიონებში ზოგან ძლიერი ინტენსივობის იქნება. შესაძლებელია ელჭექის სეტყვა, ქარის გაძლიერება ზღვაზე, 3-4-ბალიანი შტორმული ღელვა მოსალოდნელმა ნალექმა. შესაძლებელია მდინარეებზე წყლის დონის მატება, პატარა მდინარეებზე წყალმოვარდნები, ხოლო გორაკ-ბორცვიან და მთიან ზონებში მეწყრულ ღვარცოფული პროცესების ჩასახვა გააქტიურება გამოიწვიოს. საფრთხის დონე საშუალოა.
12: საათის ბოლო სიახლეები.
11: რაც შეეხება საათის ბოლო სიახლეებს, ირაკლი ყობახიძე დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალურ მდივანს ანტონიო გუტიერეს შეხვდა. ნიუ-იორკში რესტორანთან მაკა ბოჭორიშვილსა და საგარეო უწყების სხვა წარმომადგენლებს ქართველი ემიგრანტები პროტესტით დახვდნენ. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 1 ოქტომბერს 19 საათზე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მხარდასაჭერი აქცია დაანონსა. თბილისის მერის მოადგილის ცხადებით, საბავშვო ბაღებში ნოროვირუსი გარედან არის შესული. უწყებათა შორის კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. რაც შეეხება მის აქციელს, იქ ახალი სკოლა აშენდება. ჯორჯია უოთერენ პაუერი თბილისის იმ უბრების და ქუჩების ჩამონათვალს ავრცელებს, სადაც 26 სექტემბრის ღამის 3 საათიდან 27 სექტემბრის დღის 15 საათამდე წყალმომარაგება შეეზღუდება. ფედერალურმა მოსამართლემ დონალდ ტრამპს, CNN-ის, MS Now-ს და პოლიტიკოს თეთრ სახლში დაშვების აღდგენა დაავალა და ბოლოს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ჩინეთმა სავაჭრო ზავის მოქმედების ვადა გაახანგრძლივეს. მადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
12: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში? ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი.
1: 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩნდება. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 19, ხოლო რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისშიც მოიღრუბლება 23 გრადუსი თბოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებს ძალიან ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. ტალღაძე 103.9.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-85-85.
2: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსები აქლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უკვე.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-70.
5: Prestime. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორშაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-სა და 9:15-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათი და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ს ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lz.gr და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
8: reklama 2 28 78 70.
9: გაიგულზე
10: დილის პალიტრა იწება.
11: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
12: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
13: მუსიკალური ისტორიები.
14: დიდი სტუმრიანობა.
15: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
16: დავგეგმოთ დღე ერთად.
17: გამოყევი დალღაზე.
18: FM 103-ზე.
19: სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.
20: ავტო.
21: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
22: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
23: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
24: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
25: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
26: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია.
0: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. ახალ ამბებს მარიამ ბუკია გაგასროთ. თბილისის 21 საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მშობლები განათლების სამინისტროში შეხვედრას მართავენ. შეხვედრა ამ წუთებში მიმდინარეობს. ცნობისთვის, დღეს განათლების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც უწყებათა შორის კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა ისევ შენობაში განახდება. მათივე ცნობით, ზაფხულიდან სკოლაში სრულ მასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რადგანაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე მჯავრდებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯოშო ბურჭულაძემ შესაძლოა მიხეილ ყაბლაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართოს. როგორც მისმა ადვოკატმა თავდაპირველთან განაცხადა, შესაძლოა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა შეწყალების თხოვნით ყაბლაშვილს 6 თვის შემდეგ მიმართოს. არა, ჯერ ადმინისტრაციას არ გვაქვს კომუნიკაცია, ჯერ არ შეიტანს, ასე მგონია. ერთი წელი გავიდა და 6 თვეც გავიდეს და ალბათ შემდეგ. კანონი არა უკრძალავს, რომ ნახოთ ბიჭების გათავისუფლება უხარია. ბატონი ჯვანშერი ძალიან დადებითი ადამიანია, იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული, ამბობს ხათუნა ხურცილავა. ცნობისთვის, თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე პირველი ინსტანციის სასამართლომ ჯოშო ბურჭულაძე 10 წრით, ვასო მხეიძესა და გიორგი ხაინდრავას 8 წრით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. საპელაციო სასამართლოში კი ჯოშო ბურჭულაძისა და ვასო მხეიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი მათ მიერ დანაშაულის აღიარება და გამოძიებასთან თანამშრომლობა გახდა. მიუღწიეთ იმ შედეგს, რომელიც უნდა დამდგარიყო ცოტა უფრო ადრე. შეიქმნება სამუშაო ჯგუფი, ფიქრობ უახლოეს ხანებში უნდა იქნეს საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული. ამის შესახებ კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის ვახტანგ ჩარკვიანის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა გენერალურ პროკურორ გიორგი გვარაკიძესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, ამ დროისთვის ის პროკურატურასთან პროტესტს წყვეტს და სამუშაო ჯგუფს დაეხმარება შესაბამის ინფორმაციის მოძიებაში. საბჭოს წევრებს, ვინც იქ იქნებია, მივაწვდით ინფორმაციას, რომ შესაბამისად ახლებურად განიხილონ საქმე და მივაწვდით წერტილუნად, სად არის განსახილველი, რათა 20 ტომის საქმის თავიდან წაკითხვა მართლა არ მოუწიოთ. შეიქმნეს საბჭო ადვოკატთა კოლეგიით. აქედან გამომდინარე, რაღაზე უნდა ვიჯდე და რაღაზე უნდა ვიშიმშილო. იმ ბრალდებულებს ხომ შევუწყობ ხელს, მე თვითონ დავიზიანო ჩემი ჯანმრთელობა. მივაღწიეთ იმ შედეგს, რომელიც უნდა დამდგარიყო ცოტა უფრო ადრე უნდა მომხდარიყო, შეხვედრა განაცხადა ჩარკვიანმა. ცნობისთვის, კორონავირუსით გარდაცვლილი 20 წლის ფეხბურთელის მამამ გაიოს ჩარკვიანმა პროკურატურასთან განცხადება დილითაც გააკეთა და აღნიშნა, რომ ის სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. ჩარკვიანის განცხადებას მოგვიანებით საქართველოს პროკურატურა გამოეხმაურა და განმარტა, რომ ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება 2021 წლის 8 ოქტომბერს ვახტანგ ჩარკვიანის მამის გაიოს ჩარკვიანის განცხადების საფუძველზე დაიწყო და მომდინარე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში საქართველოს პროკურატურამ სისხლის სამართლებრივი დევნა 3 პირის მიმართ განახორციელა. 20 წლის ფეხბურთელი ვახტანგ ჩარკვიანი 2021 წლის 10 სექტემბერს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მას კორონავირუსი ჰქონდა. ოჯახი ჩარკვიანის გარდაცვალებაში მედიკოსებს ადანაშაულებს. ვლადიმირ პუტინის დიდი ოცელულის სამიტზე დასწრების შესახებ საუბარი ნაადრევი. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა. ამის შესახებ საუბარი ნაადრევია, გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის, აღნიშნა მან. მისი თქმით, მოსკოვი ვაშინგტონის მიერ რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის დიდი ოცეული სამიზე მიწვევას მიესალმება. ცნობისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი მაიამიში დაგეგმილ დიდი ოცეული სამიზე მიიწვია. რუსეთი უახლოესი თვეების განმავლობაში ნატოს წინააღმდეგ ჰიბრიდულ ომს გააზრიერებს. ამის შესახებ დანიის თავდაცვის დაზვერვის სამსახურის ანგარიშია ნათქვამი. დანიის დაზვერვის სამსახურის განცხადებით, რუსეთი დასავლეთისა და ნატოს წინააღმდეგ უფრო ხშირ თავდასხმებს განახორციელებს, რასაც უფრო სერიოზული შედეგები მოყვება ვიდრე ადრე. ეს შეიძლება მოიცავდეს დესტრუქციულ კიბერშეტევებს, კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე სერიოზული შედეგების გამოწვევით და დივერსიულ თავდასხმებს მსხვერპლის მაღალი რისკით, ნათქვამია ანგარიში. ასევე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ არსებობს მცირე თუ მზარდი რისკი იმისა, რომ რუსეთმა შეზღუდული სამხედრო თავდასხმა განახორციელოს მისი მოსაზღვრე ნატოს წევრ ერთ ან რამდენიმე ქვეყანაზე. ნაკლებად სავარაუდოა, რომ რუსეთმა ნატოს რომელიმე ქვეყნის წინამდებ სრულ მასშტაბიანი შეჭრა წამოიწყოს, თუმცა ამის სრულად გამორიცხვა შეუძლებელია აღნიშნულია დაზვერვის ანგარიში. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე. დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩნდება. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 19, ხოლო რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისშიც მოიღრუბლება 23 გრადუსით ფოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი.com.
1: რადიო პალიტრა.

0: 23 80 09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 898 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: სპორტის სიახლეები.
6: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფარგლებში 23 სექტემბერს ნაკრებმა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილი სანიორის გუნდი მატჩის წინა ვარჯიშს შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
7: მე და ფეხბურთელები 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ 4 თამაშს. პირველ თამაში შედარებით რთული იქნება იმის გამო, რომ მაყურებელი არ ვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს, რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქრობ, სადაც იმედი მაქვს, რომ გაივსება სტადიონი და ქართველებში მოთგვარი და ჩვენ ერთად ვიზაიმებთ გამარჯვებას.
8: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში, დროის მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია, რომ ფეხბურთელები, რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, მით უმეტეს რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით, რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
6: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამ არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდის შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს გუნდის სტრამა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. დობიკმა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობიერა რა რომ კრების საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწვევდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრამვის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა. მანამდე უკრაინის ნაკრები შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარე ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკ ეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად შინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონალდს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემიდან შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველი ლიგის 6-ვე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ ჰქონდა. მას შემდეგ მაკდონალდს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. მაურისიო რუბთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდენო ჩხუბი სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავად არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავად თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რაზეც სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება, თუ ვინ გაიმარჯვებს რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურად ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის. ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ მახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის საჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერ დენ ჰუკერი საბმიშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.
5: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონ დიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის სავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ხელიქთგივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება 1 ან 2 ტაბლეტი 3-4 ჯერ დღეში, მოზრდილებსა და ბავშვებში 7 წლიდან. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შემთხვევაში დამატებითი ინფორმაციისათვის მიმართეთ ექიმს.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. პოლი სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ორი 28-18-78-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. Svane Zona. Radio Palitris Eterši.
9: Svane Zona.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
8: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით ყველას, შეგახსენებთ, დღეს 24 სექტემბერია, ხუთშაბათი. ახლა კი წარმოგიდგენთ დღის მედია მიმოხილვას და შეგახსენებთ, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავი პრესაში.
2: იახ, დავიწყოთ მთავარით პრესაში და რეზონანსის ახალი ნომერი. საპარლამენტო დელეგაციის ევროპული ტურნეს მიზანთან დაკავშირებით, რა როლს შეასრულებს ევროკავშირთან დიალოგის აღდგენაში ეს ტურნე და ვიზიტები. პარლამენტის თავმჯდომარე საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად ევროპულ ტურნეში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილი ბელგიის შემდეგ გაემგზავრა ლუქსემბურგში, დაგეგმილია შეხვედრა ლუქსემბურგის დეპუტატთა პალატის სპიკერთან პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. დელეგაციის შემადგენლობაში, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს, შედიან ნიკოლოს სამხარაძე, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან მახაშვილი, პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი, პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ანალიტიკოსთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ევროპულ დედაქალაქებში ქართველი მაღალჩინოსნების ვიზიტები და შეხვედრები აჩვენებს, რომ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ორმხრივი ურთიერთობა გრძელდება და სანქციებისა თუ პოლიტიკური უთანხმოების მიუხედავად კომუნიკაციის სივრცე კვლავ არსებობს. მეორე ნაწილის აზრით, ევროპელ პარტნიორებთან შეხვედრები, მათ შორის მაღალი დონის კონტაქტები, არ ნიშნავს ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის წინსვლას. ევროპელი დიპლომატები ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახურულ შეხვედრებზე მკაფიოდ ესაუბრებიან არსებულ პრობლემებზე, ხოლო საჯარო შეხვედრების გამოყენება ხელისუფლებას შესაძლებლობას აძლევს საკუთარი ამომრჩევლის თვალში ევროპასთან ურთიერთობის შენარჩუნების სურათი დახატოს. ოპოზიციიდან მწვავე კრიტიკა ისმის. ამბობენ, რომ ევროკავშირისთვის დიალოგის დაბრუნებისკენ მოწოდება წარმოუდგენელი უტიფრობაა. შალვა პაპუაშვილი ევროკავშირს დიალოგისკენ დაბრუნებისკენ აქეთ რომ მოუწოდებს, ეს არის წარმოუდგენელი უტიფრობა. ქვეყანას ევროკავშირის მხრიდან კანდიდატის სტატუსი აქვს მინიჭებული და როგორ უნდა დაჯდეს დიალოგის მაგიდასთან პოლიტიკოსი, რომელიც პარლამენტის ტრიბუნიდან ტყუილს ტყუილზე ამბობს და ამ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ პარტიებს გაუქმებითა და აკრძალვით ემუქრება. თან ევროკავშირს აქეთ მოუწოდებს დიალოგისკენ, ეს გახარია საქართველოსთვის ლიდერის გიორგი შარაშიძის კომენტარი გახლავთ, რომელიც მან პალიტრა ნიუსთან ინტერვიუში გააკეთა. ასევე ვინს ჯელოთ ანალიტიკოსების ნაამბობისა და ნააზრების ფონზე რა მიზანი აქვს ამ ტურნეს. გია აბაშიძე ანალიტიკოსი ამბობს, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნის ხელმძღვანელებს საქართველოს პირველ პირებთან შეხვედრა რომ არ სურდეთ, არც მოწვევა იქნებოდა და არც მასპინძლობაო, ესე იგი ამბობს, რომ გარკვეული სიგნალები მიღებული აქვს ხელისუფლებას. პატა ზაქარიაშვილი ფიქრობს, რომ ოცნების მთავარი ამოცანა ახლა ამომრჩევლის იმაში დარწმუნებაა, რომ თითქოს ევროპაში მიდიან. სინამდვილეში არ მიდიან. ევროპელები ძალიან მკაცრად ეტყვიან დახურულ კარს მიღმა ამას. ასეთი მოლოდინი აქვს ზაქარიაშვილს. ამოქმედებს თუ არა, ამოქმედებს თუ არა ნატო მეხუთე მუხს დრონების ინციდენტისას. გადავერთოთ ამ საკითხზე. ბალტიისპირეთი ბრიუსელისგან დრონსაწინააღმდეგო 500 მილიონიან დახმარებას ითხოვს ბალტიის ქვეყნებმა. ევროკომისიას დრონსაწინააღმდეგო თავდაცვისათვის 500 მილიონი ევროს თხოვეს. თავდაცვის მინისტრებმა შესაბამისი წერილი ურსულა ფონ დერ ლაიენს გაუგზავნეს, იუწყება ფინური გამოცემა ილტა ლეჰტი. ბალტიის ქვეყნების სამხედრო ხელმძღვანელობას მიაჩნია, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ნატოს აღმოსავლეთ ფლანგს დრონებით დაარტყას, რათა შეამოწმოს ალიანსის მზადყოფნა მეხუთე პუნქტის, მეხუთე მუხლის მაპატიეთ ამოქმედებაზე. ანალიტიკოსთა უმეტესობა ეთანხმება ბალტიის ქვეყნების თავდაცვის სამინისტროების შეფასებას, რადგან კრემლი ხშირად იყენებს ჰიბრიდულ ტაქტიკას, რათა ნატოს წითელი ხაზები გამოსცადოს. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ დრონის საჰაერო სივრცის დარღვევა ან ლოკალური დარტყმა ხშირად ტოვებს ეჭვს, ეს იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძო ოპერატორის შეცდომა თუ განზრახ თავდასხმა. მოსკოვს კი აინტერესებს, გახდება თუ არა მცირე მასშტაბის დრონების ინციდენტი ნატოს მეხუთე მუხლის ამოქმედების საფუძველი. კოლექტიური თავდაცვა მოგეხსენებათ ყველას კარგად ამ მუხლის შინაარსი. თუ კი ალიანსი შემოიფარგლება, მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებებით, რაც ალიანსის შეკავების ეფექტიანობას, რა თქმა უნდა, ეჭვქვეშ დააყენებს და მოსკოვიც კრემლის მიიღებს თავის პასუხს კითხვაზე, როგორი იქნება ნატოს რეაქცია ასეთ პროვოკაციებზე, მოდით ასე ვთქვათ, თამამად. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ადრეც აღნიშნა, რომ ბალტიის ქვეყნების უსაფრთხოება, ეს არის მთელი ევროპის უსაფრთხოება. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციების ახალი პაკეტის გამო აზერბაიჯანში ირანის ავიახაზების ფრენა გუშინ შეწყდა. პრემიერ-მინისტრი დისკუსიაში მონაწილეობას X-ში გამოეხმაურა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიაზე მაღალი დონის მრგვალი მაგიდის დისკუსიაში მონაწილეობას გამოეხმაურა სოციალურ ქსელ X-ში. მაღალი დონის პანელზე სახელწოდებით მშვიდობის დაპირების განმტკიცება ჩვენს ხელთ არსებული ძალის გამოყენებით მქონდა შესაძლებლობა ხაზი გამესვა დიპლომატიის, კონფლიქტების პრევენციისა და დავების მშვიდობიანი მოგვარების მნიშვნელობისთვის. კიდევ ერთხელ დავადასტურე საქართველოს ერთგულება გაეროს წესდებისა და წესებზე დაფუძნებული საერთაშორისო წესრიგის მისამართით, აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა. მაკა ბოჭორიშვილი პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში. ესეც მოგვაწოდეს. ნიუ-იორკში პრემიერის ვიზიტის გავლენა პოლიტიკურ პროცესებზე. გაეროს სესიის დასკვნითი ეტაპი. ქართული დელეგაცია ვიზიტის გავლენაზე. პეტრე მამრაძე ანალიტიკოსი გვიზიარებს თავის შეხედულებას. რეზონანსთან ინტერვიუში აღნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლების შეხვედრები გაეროს ასამბლეაზე ეს მნიშვნელოვანია, თუმცა ამჟამად პოლიტიკური გარღვევის მოლოდინი არავის არ უნდა გვქონდეს. ოპოზიცია კობახიძის ვიზიტს აკრიტიკებს და მიიჩნევს, რომ დასავლელ ლიდერებთან გადაღებული ფოტოები სჭირდება იმისთვის, რომ მოატყუოს ხალხი. 24 სექტემბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატზე სიტყვით გამოვა. სესიის მთავარი თემა დობის აღდგენა, ტრანსფორმაციის მართვა, გაერო, რომელიც მუშაობს ყველასთვის. და ბოლო თემა, ტრამპმა პუტინი მაიამიში დიდოცეულზე მიიწვია. მოგიწვიეთ, პრეზიდენტი პუტინი დიდი ოცეულის შეხვედრაზე. ვფიქრობთ, ეს შესაძლებლობაა იმისთვის, ისაუბროს არა მხოლოდ პრეზიდენტთან, არამედ მსოფლიოს სხვა ლიდერებთანაც. იმედი გვაქვს, რომ ის ამ მოწვევას მიიღებს. მათ უკვე არაერთხელ ჰქონდათ საუბარი, არ ვიცი რაოდენობა, მაგრამ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტმა თანამდებობა დაიკავა, მათ მინიმუმ 12 ჯერ ისაუბრეს, ასე რომ ღია რჩებით ჩართულობისთვის. რა თქმა უნდა, მთავარი იდეაა შეხვედრა, რომელიც შედეგს მოიტანდა და ეს დიდწილად იმას ნიშნავს, რომ წინასწარ ბევრი ძალის ხმება უნდა გავიღოთ, მაგრამ შესაძლოა თუ არა ეს. პრეზიდენტი პუტინი თუ დაესწრება დიდი ოცეულის შეხვედრას დეკემბერში, ეს ნამდვილად იქნება მათთვის შესაძლებლობა, რომ ისაუბრონ, განაცხადა მარკო რუბიომ. გადავინაცვლოთ ახალთაობაზე, თუმცა მანამდე ერთი თემის შესახებაც მოკლედ. ახალი მასშტაბური იერიშის საფრთხე არსებობს უკრაინაზე, რას გულისხმობს ზელენსკი და რას ითხოვს იგი. ამ თემის დეტალებზეც მინდა ყურადღების გამახვილება და შემდეგ უკვე გაზეთი ახალი თაობაც. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრ ენდი ბერნემს შეხვედრაზე უთხრა, რომ სადაზვერვო ინფორმაციის თანახმად რუსეთი უკრაინაზე ახალი მასშტაბური თავდასხმისთვის ემზადება. ამჟამად არსებობს სადაზვერვო ინფორმაცია, რომ რუსეთი უკრაინის წინააღმდეგ ახალ მასშტაბურ თავდასხმას ამზადებს. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ და გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრმა ენდი ბერნემმა შეხვედრაზე განიხილეს ყველა საკითხი, რაც უსაფრთხოებას უკავშირდება, მათ შორის უკრაინელების დაცვა, ზამთრისთვის მზადება, არსებული დიპლომატიური შესაძლებლობები. ახალ თაობაში წაიკითხავთ. ყოფილი მაღალჩინოსნები ბაღებიდან საკვებს იპარავდნენ. დღესაც იგივე ხდება. გიორგი გუგავა. ხელისუფლების ბავშვების ჯანმრთელობა ფეხებზე ჰკიდია. სატენდერო დოკუმენტაციაში პირდაპირ უწერიათ, რომ რძე უნდა იყოს ირანული. ვინმე იცის ირანული რძე რისგან შედგება? მამუკა გამყრელიძე ოცნებაში ძალიან ცივი გონების ხალხია დაბუდებული, რომლებსაც მხოლოდ ერთი სადარდებელი აქვთ: როგორ და საიდან იშოვონ ფული. ძმები ფეიქრიშვილები და დაცვის თანამშრომელი ალექსანდრე ჩაფოძე წინასწარ ორთვიან პატიმრობაში გაუშვეს. გიორგი გახარია, ოცნების სარჩელი, დღემდე მიუწვდომელია. ტევე პირველს კი ახალი დირექტორი და სამეურვეო საბჭო ჰყავს. რუსებმა ბანკებიდან $1.3 მილიარდი გაიტანეს, რისი მოლოდინია რუსეთის ფედერაციაში. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერს გადავავლოთ თვალი ერთად. სკანვორდები, კროსვორდები, ნამდვილი ამბები უახლესი ისტორიიდან, კვირის ჰოროსკოპი, კვირის კალენდარი, სუდოკუ და მითოლოგია. არ გამოგრჩეთ, გადაავლეთ თვალი. ონლაინ სივრცის მასალებს რაც შეეხება, დავიწყოთ საინტერესო თემით და დავიწყოთ ამბებიჯიზე გამოქვეყნებული მასალით. ავღანელმა ველოსიპედისტმა, რომელიც თალიბებისაგან თავის დასაცავად მამაკაცის ფორმაში გადაცმული ვარჯიშობდა, ვერცხლის მედალი მოიპოვა. შეგიძლიათ ქვები მესროლოთ, მაგრამ ვერ შეაჩერებთ ადამიანს, რომელსაც თავისი მიზნის სჯერა. ეს არის ავღანელი სპორტსმენი, რომელიც კარიერის დასაწყისში თავისივე ქვეყანაში თალიბანის თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად კაცად გადაცმული ვარჯიშობდა და ის აზიის თამაშებზე ვერცხლის მედალის მფლობელი გახდა. წაიკითხეთ ფარიბა ჰაშიმის ისტორია ამბები ჯიზე. მკურნალი ჯიზე Financial Times-ის მასალა. ნუ თუ მსოფლიოს დასასრულის მოწმენი გავხდებით, რატომ უჩივიან ფსიქიკურ აშლილობას ხელოვნური ინტელექტის განვითარებით დაკავებული სპეციალისტები? და ბოლოს მკურნალი ჯი, ტვინის ფუნქციის გაუმჯობესება სულ რაღაც 10 წუთში ნელი სირბილის საოცარ ეფექტზე ქვიამობენ მედიკოსები. ასეთი იყო პრესტაიმი დღეს. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: რეალური დრო და სივრცე ტალღაზე 103.9.

0: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, MacBook-ი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7.84-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ test drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for family.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
8: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩვება. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 19, ხოლო რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისშიც მოიღრუბლება 23 გრადუსით ფოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: იტაკლი კობახიძე დღეს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა, რა საკითხებზე აპირებს ყურადღების გამახვილების პრემიერი და როგორ აფასებს მის ვიზიტს ოპოზიცია. ევროკავშირის წარმომადგენლობა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მიზეზით ფესტივალ კამარას გადადებას განცხადებით ეხმაურება, სადაც მუსიკოს კორძის გამოსვლაც იყო დაგეგმილი. ადვოკატი არ გამორიცხავს, რომ ჯუანშა ბურჭულაძე მიხელ ყავლაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართოს. უწყობათა შორის კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახდება, რაც შეეხება მის საქციელს იქ ახალი სკოლა აშენდება.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პარეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება, მე მარიამ ბუკიოვარ გიყვებით ახალ ამბებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით დღეს გამოვა. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრის სიტყვით გამოსვლისას მიმდინარე ოკუპაციის შესახებ ისაუბრებს. ხაზს გაუსვამს დიპლომატიის შერიგებისა და მხოლოდ მშვიდობის ტერიტორიების დაბრუნების მნიშვნელობას. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით სიტყვით გამოსვლისას ყურადღება დაეთმობა ეკონომიკურ მაჩვენებლებსაც. კიდევ რა საკითხებზე აპირებს აქცენტირებას ირაკლი კობახიძე და როგორ აფასებს მის ვიზიტს ოპოზიცია? ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
4: ვიდრე ამ საკითხზე ვისაუბრებდეთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ნიუ-იორკში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაკა ბოჯორიშვილსა და საგარეო უწყების სხვა წარმომადგენლებს ქართველი ემიგრანტები პროტესტით დახვდნენ. ემიგრანტები იმ რესტორანთან იმყოფებოდნენ, რომელშიც მაკა ბოჯორიშვილი, მისი მოადგილე ლაშა დარსალია და გაეროში საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი დავით ბაქრაძე მივიდნენ. პროტესტის მონაწილეებმა საგარეო უწყების სხვა წარმომადგენლებსაც მიმართეს. ემიგრაციაში ყოფნის მიზეზებზე ისაუბრეს და განაცხადეს, რომ სხვა ქვეყანაში იმისთვის არიან, რომ უცხო ქვეყნიდან საქართველოში დარჩენილ ოჯახებს დაეხმარონ. შეგვიძლია მოვისმინოთ ამონარიდი ვიდეოდან, რომელიც სოციალურ ქსელში ვრცელდება.
5: მოძდამერტე გენერალური ასამბლეის სესიის მთავარი ნაწილი ჯერ კიდევ წინ არის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გაეროს გენერალური ასამბლეის გენერალურ დებატებზე სიტყვით დღეს გამოვა. ქვეყნისთვის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევები: დიპლომატია, შერიგება და ოკუპაცია. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, სწორედ ამ საკითხებს შეეხება ირაკლი კობახიძე სიტყვით გამოსვლისას. ლევან ჟორჟოლიანის თქმით, მთავრობის მეთაური ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომელსაც ქვეყანა აპირებს, რომ განავითაროს განსაკუთრებით დაკავშირებადობის ფუნქციის გასაძლიერებლად. უცნობია საქართველოს დროით, რომელსაც მიმართავს პრემიერი გაეროში შეკრებილებს, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით კიდევ ერთი აქცენტი ეკონომიკური მაჩვენებლები იქნება. გენერალური დებატების გარდა პრემიერმა მონაწილეობა მიიღო პრეზიდენტ ტრამპის სახელით გამართულ ვახშამში, მიღებაში სადაც მიწვეული იყო საქართველოს დელეგაცია. შეხვედრა შედგა ევროპის საბჭოს გენერალურ მდივან ალენ ბერსესთან. ეუთოს დღის წესრიგში არსებული აქტუალური საკითხები განიხილეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაკა ბოჯორიშვილმა და ფერიდონ სინარლიოღლუმ. საკითხი უკვე რამდენიმე დღეა პოლიტიკური შეფასებების თემატიკაა. მართველი გუნდი აცხადებს, რომ გაეროს 91-ე სესია დამატებითი შესაძლებლობა ქვეყნისთვის საჭირო საკითხებზე სასაუბროთ. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა, სად და რა ფორმატში ისაუბრებს პრემიერი, თუ ქვეყანაში ძირეული ცვლილებები არ მოხდება.
6: პრემიერ-მინისტრის თქმა შეგვიძლია სამ ნაწილად წარმოვადგინოთ. პირველი საუბრად შეეხება მიმდინარე ოკუპაციას, რომელიც არის უსაფრთხოების მთავარი გამოწვევა ქვეყნისთვის და ასევე ხაზს გაუსვავს დიპლომატიის მნიშვნელობას, შერიგების მნიშვნელობას და მხოლოდ მშვიდობით აღნიშნული ტერიტორიების დაბრუნებას. ასევე პრემიერი ისაუბრებს იმ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომელიც არის ქვეყანაში ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ხაზს გაუსვავს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანაშოთ აბსოლუტურად და ყველასთან, თუკი ეს თანამშრომლობა იქნება რა თქმა უნდა დაფუძნებული თანასწორობაზე.
7: ზოგადად წლევანდელი გაეროს ეს ასამბლეა ძირითადი საკითხები არის რა, ახლა რუსეთ-უკრაინის ომი ვითარება ახლო აღმოსავლეთში, საქართველოს ყოფება ფაქტიურად ეპიცენტრში და იქნება რა თქმა უნდა პირველ რიგში მესიჯები, რომელიც იქნება დაკავშირებული მშვიდობასთან.
8: ესეთი სახელგატეხილი პრემიერ-მინისტრი, როგორც დღეს საქართველოს ყავს, არამატო შიგნით საქართველოს შიგნით მოსახლეობის თვალში, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენ პარტნიორებთან გულისხმობენ ევროპას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და მთლიანად ზოგადად ცივილიზებულ სამყაროს აღგონიერს ადგილს.
9: ეს არის მორიგი სესია გენერალური ასამბლეის, იქაც რა ვიცი, ახლა ამ ტრიბუნაზე გამოსულან ბაშარ ალ-ასადიც, მუამარ კადაფიც და 1000 ჯურის გათახსირებული მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს არ არის ფორმალობა არის გაეროზე, იქაც არც ერთი მნიშვნელოვანი ვიზიტი არ ჩერთებულ შტატების მაღალჩინოსნებთან, არც უიმე სხვა მნიშვნელოვანი საქართველოს პარტნიორ ქვეყნის ლიდერთან, ამკაც იქ არ აქვს.
5: ნდობის აღდგენა და ტრანსფორმაციის მართვა ეს გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის მთავარი დევიზია. ირაკლი კობეხიძე სიტყვით გაეროს ასამბლეაზე დღეს გამოვა, თუმცა როგორც გიამბეთ, ქართული დელეგაცია უკვე რამდენიმე დღეა სხვადასხვა პანელურ დისკუსიებში მონაწილეობს და შეხვედრებს მართავს. რამდენიმე საათში გახდება ცნობილი, თუ რაზე გაამახვილებს ყურადღებას ირაკლი კობეხიძე.
3: ნინო დავითაძე საუბრობდა. ვიდრე პრემიერ-მინისტრი გაეროში მიმდინარე სამი წესრება პარლამენტის თავმჯდომარე ვიზიტით ევროპაში იმყოფება. პაპუაშვილი ბელგიის შემდეგ ლუქსემბურგში ჩავიდა. პაპუაშვილის განცხადებით საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ურთიერთობები იყო განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტის დროს. პარლამენტის თავმჯდომარე ლუქსემბურგის დიდი საჰერცოგოს დეპუტატთა პალატის თავმჯდომარეს შეხვდა, მხარებმა აღნიშნეს, რომ ორი ქვეყნის პარლამენტებს შორის თანამშრომლობა დინამიურად ვითარდება.
7: თავმჯდომარე იმყოფება ევროპაში და მართავს შეხვედრებს და ვფიქრობ ესეთი გააქტიურებული ნაბიჯები, რომლებიც იდგმება ორივე მიმართულების, რა თქმა უნდა იყოს გამოძახილი იმისა, რომ ევროპამაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯები და განცხადებები გააკეთოს ამ კუთხით, იმისთვის რომ ჩვენს და ევროპას შორის აღდგეს ის ურთიერთობა, რომელიც იყო ამ შემთხვევაში რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებამდე.
10: თუ არ იქნება რეალური ცვლილებები ქვეყანაში, თუ რეალურად ავტორიტარიზმის საბეტონების მცდელობა გაგრძელდება ქვეყანაში, რა თქმა უნდა პროგრესზე საუბარი ვერ იქნება, არანაირი ნიშანი არ არსებობს იმის, რომ დემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, დემოკრატიული პერსპექტივა არსებობდეს, ამიტომაც მანამდე საუბარი რა საკულდავს გამოუგებლობის ურთიერთობის არ გამოდის. თუ ავტორიტარიზმი იქნება გაქანებული ქვეყანაში და მათ შორის გაცხადებული კურსი იქნება, რომ ჩვენ ევროპულ დემოკრატიაზე უარი მოვთანხმობთ, ეხლა სხვას რა უნდა მოთხოვოს ამ დროს ნებისმიერმა, მათ შორის უნდა პაპუას.
11: რიტორიკის ფონზე, რასაც ჩვენ ვისმენთ ბატონის შალვასგან, ნაკლებად მოსალოდნელი იყო, რომ ბრიუსელში სერიოზული ლიდერები მას შეხვედრას დათანხმდებოდნენ, თორე ასე მოწოდებები კი თავისთავად შეიძლება კარგი იყოს, მაგრამ არაფრის ასე ვთქვათ გამოსწორების შესაძლებლობა ამას ვერ მივიჩნევ.
12: ჩვენ ისევე როგორც ბელგიაში, აქაც კიდე ერთხელ გავაჟღერეთ ჩვენი წუხილი ევროკავშირის მიერ 2024 წლის ივნისში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე, რომ სამხრივად შეერებინა ინტეგრაციის პროცესი. ეს არ იყო სწორი, დასაბუთებული და სამართლიანი გადაწყვეტილება. მეტიც, თავის დროზე ეს ამ გადაწყვეტილების მიზანი ფიქრობ, რომ იყო საქართველოს არჩევნებში ჩარევა და გავლენის მოხდენა. თუმცა ფიქრობ, დადგა მომენტი, როდესაც ევროკავშირმა უნდა გადახედოს თავის ამ წდარ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ფაქტია და მე მგონი სწორედ ეს არის ევროპულობა, რომ შეუძლებელია კონფრონტაცია იყოს სწორი გზა. ევროკავშირი დგას დიალოგზე, ევროკავშირი დგას სამართლიანობაზე და დისკუსიაზე, და როდესაც დღეს მისი ზოგიერთი ხელმძღვანელი ცდილობს, რომ ევროკავშირი კონფრონტაციის და ინტეგრაციის პროცესი კონფრონტაციის ინსტრუმენტად აქციოს, ეს არასწორია. ამიტომ ვიხარია, რომ ლუქსემბურგის ხელისუფლების, ევროპის პარლამენტის დამოკიდებულება ამ მხრივ ემთხვევა ჩვენს დამოკიდებულებას, რომ სამართლიანი მოპყრობა, ეს არის მთავარი პრინციპი, რითაც უნდა სარგებლობდეს ევროკავშირის ინსტიტუტები, და რომ დიალოგი და საუბარი არის ერთადერთი სწორი გზა. რა თქმა უნდა, წუხან, ვინაიდან საქართველოს როგორც კანდიდატ ქვეყანას დღეს ხელი ეშლება იმისთვის, რომ იმ პროცესებში სრულად იყოს ჩართული, რომელიც ამ ინტეგრაციის პროინტეგრაციისთვის არის საჭირო. მოხარული ვართ, რომ ჩვენ ლუქსემბურგის სახით, ლუქსემბურგის პარლამენტის სახით ყავს მეგობარი, რომელსაც ესმის დაწყებული ჩვენი რთული გეოპოლიტიკური მდგომარეობიდან, ესმის ჩვენი მდგომარეობა და მხარს უჭერს ჩვენს მისწრაფებებს ევროპულ ინტეგრაციაში.
3: სინერულს გამოვთქვამ თემის გამო, რომ ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის კრეატიული კომპასი საქართველოს ფარგლებში დაგეგმილი ფესტივალი კამარა ორგანიზატორებმა უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოსაზრებების გამო გადადეს. ამის შესახებ განცხადება საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს, რითაც ეხმაურება დანიის კულტურის ინსტიტუტის მიერ გავრცელებულ განცხადებას ფესტივალის გადადებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის წარმომადგენლობაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების მტკიცედ სჯერა. 30 წელია ევროკავშირი მხარს უჭერს კულტურულ სფეროს საქართველოში, ეხმარება ქვეყნის უნიკალური კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნებაში, ხელს უწყობს შემოქმედებით ინდუსტრიებს. ევროკავშირ შემოქმედებითი გამოხატვის თავისუფლების მტკიცედ სჯერა ნათქვამია განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ დანიის კულტურის ინსტიტუტმა სოციალურ ქსელში გავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე კამარა ფესტივალი დაგეგმილი სახით ვერ ჩატარდება და შესაბამისად ის გადაიდო. ამასთან ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი იყო მუსიკოს კორძის ალექსანდრე კორძაიას გამოსვლაც, რომელმაც ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელში გავრცელა განცხადება, სადაც აღნიშნა, რომ კონცერტი მუქარების გამო სერიოზული საფრთხის წინაშე იყო, ამიტომ იძულებული გახდა ის გაეუქმებინა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადებას ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე. შალო პაპუაშვილი დედის გინების წაკეზებაზე საუბრობს და პაველ ჰერჩინსკის აკრიტიკებს.
12: წელი არის საქართველოში, არის საქართველოში და წარმოდგენა არ აქვს, რას ნიშნავს საქართველო და ქართული საზოგადოება. და ეს არის დაცინვა. ბოლო წინადის, რომ ის რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ქართული კულტურული მემკვიდრეობას უფრთხილდებიან, ან პავლე ჰელჩინსკი გვეუბნება, რომ მოსახლეობის უმეტესობისთვის საჯარო დედის გინება არის ქართული კულტურული მემკვიდრეობა. გვეუბნება, რომ მონის წოდება, ან ფაშიზმი არის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა. ეხლა პავლე ჰელჩინსკი, თუ ჩვენ ფაშისტები გონი ვართ ქართველები და გონია, რომ საქართველოს დედის გინება საჯაროდ მოსულა, ნუ არ ვიცი რა, მაშინ მართლა ვერაფერი ვერ გაუგი ამ ადამიანს, მართლა სირცხვილი არის, მე მგონი, და ამაზე ქვემოთ დაშვება, არ ვიცი რომელ ელჩმა შეიძლება კიდე იკადროს, რომ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობა და გამოხატვის თავისუფლება უწოდოს საჯარო დედის გინებას ადამიანებს. ეხლა მაინც ხო ხვდებით სინამდვილეში ვინ არის წამქეზებელი საქართველოსი სიძულვილისა. აი ეხა ეს განცხადება, რაც მოისმენთ, რაც დადო ევროკავშირის საელჩომ, ხომ? ეს განცხადება პირდაპირ წაქეზება სიძულვილის ენის, დედის გინების, მონისტოზების, ფაშიზმის, რადიკალიზმის. იმედ გაცრუებული ვარ პაველ ჰერჩინსკის ამ ქცევის გამო, რომელმაც უბრალოდ ქართველ ხალხს ამ ქცევით გვაჩვენა, თუ როგორ განგვიხრულა ჩვენ, თუ დედის გინებაა ჩვენი კულტურა და მონაზახილია ჩვენი კულტურა ფაშიზმი და გინება ყოფილა ქართული კულტურა. ეს გაიგო ამ ადამიანმა საქართველოსგან, მე გამოდის და დიდი სამით დამტრეული ქართული რაღაცებს ლაპარაკობს. რა ვისაში ჩვენი დამტრეული რაღაცას აკადრებს ქართლა.
3: ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლისაბჭოს მდივანმა ირაკლი ფავლენიშვილმა 1 ოქტომბერს 19 საათზე პატიმრობაში მყოფი საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერი აქცია დაანონსა. ირაკლი ფავლენიშვილის საზოგადოების იმ ნაწილს, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილის მნიშვნელობა დღეს ამ გადამწყვეტ ბრძოლაში ივანიშვილის რეჟიმთან გააზრებული აქვს, მოუწოდებს ეგრეთ წოდებული რიყის დოქებნა შეიკრიბონ.
10: 1 ოქტომბერს გადის 5 წელი, რაც დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების შემქმნელი და საქართველოში ეპოქალური ცვლილების ავტორი მიხეილ სააკაშვილი პუტინის ინსტრუქციით ზის ციხეში და დაჭერილი არის ივანიშვილის მარიონეტული რეჟიმის მიერ. ყველა იმ ადამიანს, ვისაც გააზრებული აქვს რამდენი მნიშვნელოვანი იყო ის ხრატელი, ინსტიტუციების შენებლობა, ტურიზმის განვითარება, საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია, ყველას მოუწოდებ შევიკრიბოთ 7 საათზე რიყის ეგრეთ წოდებული დოქების იმ შენობათა, რომელიც ისე გააავერანეს, ისე გააპარტახეს, როგორც გააპარტახეს ჩვენ ქვეყანა.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: უწყებათა შორის კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახდება. რაც შეეხება მის აქციელს, იქ ახალი სკოლა აშენდება. სკოლების მშენებლობისა და რეაბილიტაციის პროცესთან დაკავშირებით უწყებათა შორის კომისიის მორიგის ხდომა გაიმართა, რომელსაც განათლების მინისტრი გივი მიქანაძე და რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი რევა სოხაძე ხელმძღვანელობდნენ. განათლების სამინისტროს ცნობით, კომისიის წევრებმა განიხილეს იმ სკოლა მოწვევების საკითხი, რომელთა შენობების მდგომარეობის შესახებ დასკვნები ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ სექტემბერში მიიღო. განსაკუთრებული ყურადღება გამახულდა 21 სკოლასთან დაკავშირებით. ექსპერტიზის დასკვნის დაზუსტებული შეფასების მიხედვით შენობაში აუცილებელია კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარება. რამდენიმე კვირიანი სამუშაოების შესრულების შემდეგ შესაძლებელი იქნება 2026-27 სასწავლო წლის დასრულება იმავე შენობაში. სასწავლო პროცესის გაგრძელების პარალელურად სკოლაში განხორციელდება არსებული მდგომარეობის მუდმივი მონიტორინგი. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და მუნიციპალური განვითარების ფონდი უახლოეს დღეებში დაიწყებენ აღნიშნულ სამუშაოებს, რომლებიც ექსპერტების ზედამხედველობით განხორციელდება, კითხულობთ ინფორმაციაში. ამ წუთებში თბილისის 21 საჯარო სკოლის მასწავლებლები და მშობლები განათლების სამინისტროში შეხვედრას მართავენ.
13: ძალიან ბევრი კითხვა დატოვა იმ განცხადებამ, რაც დილას გაჟღერდა, ხო, მათი მხრიდან ოფიციალური განცხადება რაც იყო. იქ საუბარია რამდენიმე კვირის რეაბილიტაციაზე, რამდენიმე კვირა, ვერ გავიგეთ რამდენია, შეიძლება იყოს 3, შეიძლება იყოს 15. ან ამ რამდენიმე კვირის განმავლობაში რეაბილიტაციის პროცესში ეს ბავშვები ანუ სად უნდა წავიყვანოთ, ან ჩვენ რა უნდა ვქნათ მშობლებმა. დილანდელმა განცხადებამ ძალიან ბევრი კითხვა დააბადა, პირველ რიგში ვადებთან დაკავშირებით. კიდევ არ ვიცით, ორშაბათიდან ჩვენი შვილები დაიწყებენ თუ არა სწავლას, ან რა რეჟიმში დაიწყებენ, ან რომელ შენობაში განაგრძობენ სწავლის მიღებას. რა თქმა უნდა, ეს გაურკვევლობა ბადებს ძალიან დიდ შიშსაც სამომავლოდ, რომ ნაწილი მშობლების უკვე ფიქრობს იმაზე, რომ რაღაცა სხვა ალტერნატიული გზები იპოვოს, რაც სკოლის დაშლას პირდაპირ უწყობს ხელს.
14: როგორი დაპირება დღეს გივი მიქანაძე მარ უნდა მისცეს, როგორც მათი დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა 2 დღის წინ რო ამბობდა და დღეს რო შეცვალა, ხო? ისე შეცვლის გივი მიქანაძე და შეიძლება გივი მიქანაძე არც იყოს საერთოდ განათლების მინისტრი და მომდევნო მინისტრო მერე ამას დააბრალოს და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს საზოგადოება, სასკოლო საზოგადოება იყოს ყურადღებით, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩვენ მივიღებთ იგივე სიტუაციას, რაც სხვა სკოლებთან მიმართებით მივიღოთ, რომ უბრალოდ კონკრეტული სკოლები გაქრნენ, აღარ არსებობენ და მათ ადგილზე რაღაცა ყანა არის ამოსული.
15: ამ კომისიაზე განხილულ იქნა პასუხები დამაზუსტებელ შეკითხვებზე, რომელიც კონკრეტული სკოლების ბოლო დროინდელ დასკვნებს ეხება ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში. გამოიკვეთა, რომ 21 საშუალო სკოლასთან მიმართებაში შესაძლებელი და აუცილებელი არის უსაფრთხოების პირობებიდან გამომდინარე განხორციელდეს კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელსაც რამდენიმე კვირა დასჭირდება. რაც შეეხება მისაქციელის სკოლას, მასთან დაკავშირებითაც დამაზუსტებელი ექსპერტიზის პასუხი იქნა განხილული, რომლის საფუძველზეც შეუძლებელია არსებული ავარიული მდგომარეობიდან და დაზიანებებიდან გამომდინარე ამ სკოლაში სწავლის გაგრძელება.
16: კომისიის გადაწყვეტილების შესაბამისად ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 21 საშუალო სკოლაში სამხარეულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტების ჩართულობით უახლოეს დღეებში დაიწყებს შესაბამისი რეკომენდაციების მიხედვით სამუშაოებს განათლების სამინისტროს. აქვს უკვე თავის გადაწყვეტილებები, რომ ამ სამუშაოების შემდგომ უკვე შეძლებენ ბავშვების სკოლაში დაბრუნებას და მონიტორინგის ქვეშ სასწავლო პროცესის გაგრძელებას.
17: ლევან სამფარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ დასკვნაზე გაიცა განმარტება, რომლის თანახმად თბილისის 21 სკოლის დროებითი ექსპლუატაცია შესაძლებელია განმარტებაში აღნიშნული შესაბამისი სარემონტო სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარების შემდგომ.
3: თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით ხალხის გაფლანგვის საქმეზე მსჯავრდებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშე ბურჭულაძემ შესაძლოა მიხეილ ყავალაშვილის შეწყალების თხოვნით მიმართოს. როგორ ჯუანშე ბურჭულაძის ადვოკატმა ტევე პირველთან განაცხადა, შესაძლოა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა შეწყალების თხოვნით ყავალაშვილს 6 თვის შემდეგ მიმართოს. არაფერს გამოურიცხავთ და ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება ალბათ. არ გამოვრიცხავ, რომ მიხეილ ყავალაშვილს მიმართავს არაჯერ ადმინისტრაციას, არ გვაქვს ადმინისტრაციასთან არ გვაქვს კომუნიკაცია, ჯერ არ შეიტანს, ასე მგონია. ერთი წელი გავიდა და 6 თვეც გავიდეს და ალბათ შემდეგ კანონი არ უგრძელებს და ვნახოთ, ბიჭების გათავისუფლება უხარია. ბატონი ჯონშერი ძალიან დადებითი ადამიანია, იმდენის ეგეთი აქვს გაკეთებული, ამბობს ხათუნა ხურცილავა. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით ახლის გაფლანგვის საქმეზეც ჯავრდებულების ვასილ ხეიძისა და გიორგი ხაინდრავას ადვოკატი ლევან მახარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მოყოფებმა პოტენციური დაწესებული პენიტენციური დაწესებულება ხვალ დატოვონ. როგორც ადვოკატი განმარტავს, ვასილ ხეიძისა და გიორგი ხაინდრავას აჯელის ვადა შაბათს 25 სექტემბერს იწურება, მაგრამ ვინაიდან შაბათი არასამუშაო დღეა, ლევან მახარაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ჯავრდებულებმა საპატიმრო 25 სექტემბერს დღის მეორე ნახევარში დატოვონ, თუმცა ადვოკატის თქმის მიხედვით ციხის ადმინისტრაციის გადასაწყვეტია. ინფორმაციისთვის, თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუან შებურჭულძის ცოლის მამა ვასილ ხეიძე, თავდაცვის მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ხაინდრავას აჯელს, თავდაცვის ყოფილ მინისტრ ჯუან შებურჭულძესთან ერთად თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით ახლის გამფლაგვის საქმეზე იხდიდნენ. პირველი ინსტანციის სასამართლომ ჯუან შებურჭულძეს 10 წლით, ვასილ ხეიძესა და გიორგი ხაინდრავას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სააპელაციო სასამართლოში კი ჯუან შებურჭულძისა და ვასილ ხეიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი მათ მიერ დანაშაულის აღიარება და გამოძიებასთან თანამშრომლობა გახდა. კერძოდ კი ჯუან შებურჭულაძემ და ვასილ ხეიძემ ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარმოებულ ახალ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენება მისცეს. კერძოდ კი ჯუან შებურჭულაძის ჩვენების მიხედვით მან ქთამის სახით მიღებული 1.500.000 ლარიდან 750.000 ლარი თავად დაიტოვა, 750.000 ლარი ქთამის სახით ირაკლი ღარიბაშვილის ხელზე გადასცა. საპროცესო შეთანხმების მიხედვით ბურჭულაძეს სასჯელის სახით განისაზღვრა 5 წლი თავისუფლების აღკვეთა, საიდანაც 3 წელი მოიხდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 2 წელი ჩაეთვლება პირობით ამავე გამოსაცდელებადით. მასვე დაეკისრა ჯარიმა 1 000 000 ლარის ოდენობით. ვასილ ხეიძეს 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, საიდანაც 1 წელს და 2 თვეს მოიხდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 3 წელი ჩაეთვლება პირობით იმავე გამოსაცდელებადით. მასვე დაეკისრა ჯარიმა 100 000 ლარის ოდენობით. გიორგი ხაინდრავას მასაც 4 წლითა და 2 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, საიდანაც 1 წელს და 2 თვეს მოიხდის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ხოლო 3 წელი ჩაეთვლება პირობით იმავე გამოსაცდელებადით. მასვე დაეკისრა ჯარიმა 10 000 ლარის ოდენობით. საქართველოს გენერალური პროკურორი გიორგი გვარაკიძე COVID პანდემიის დროს ვახტანგ ჩარკვიანის გარდაცვალების საქმეზე გაიოს ჩარკვიანს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პროკურატურა ავრცელებს. უწყების ცნობით შეხვედრას ესწრებოდა სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩვენებლის განხილველი საბჭოს თავმჯდომარე თამარ ბეჟუაშვილი. პროკურატურის განცხადებით შეხვედრაზე შეთანხმდნენ, რომ სიცოცხლის ხელყოფის საქმეებზე დაზარალებულთა საჩვენებლის განხილველი საბჭო გააგრძელებს სიცოცხლის სამართლის საქმის შესწავლას, რაშიც ჩართული იქნება გაიოს ჩარკვიანი. თავის გაიოს ჩარკვიანი ის თქმით, ამ დროისთვის ის პროკურატურასთან პროტესტ წყვეტს და სამუშაო ჯგუფს შესაბამისი ინფორმაციის მოძიებაში დაეხმარება.
18: შეთანხმებას მივახციეთ, შეიქმნა მუშა ჯგუფი, სამუშაო ჯგუფი პროკურატურისა და ადვოკატების ინტენსიურად წავა სამუშაო პირობებში, როგორც პროკურატურის საბჭოსა და ადვოკატებთან ერთად დაიყოფა ეს გარკვეული გრაფიკის არის შედგენილი უახლოეს ხანში. შესაბამისად მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ საქმეზე დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება.
2: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: რუსეთი ცხინვალი და აფხაზეთი საქართველოსგან თავდაუსხმელობის იურიდიულად სავალდებულო გარანტიებს მოითხოვენ. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ანათქვამი. რუსეთის საგარეო წყობის ცნობით 23 სექტემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრის მოადგილე მიხეილ გალუზინი ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთწოდებულ საგარეო საქმეთა მინისტრს ოლეგ ბარციც და ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის მრჩევალს კონსტანტინე კოჩიევს შეხვდა. ხაზი გაესვა აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში მყარი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პრიორიტეტულ ხასიათს. მოსკოვის სოხუმისა და ცხინვალის დარწმუნებით ამ მთავარი ამოცანის გადაწყვეტა შეუძლებელია თბილისის მიერ ორი ახალგაზრდა რესპუბლიკის წინამდებ ძალის გამოუყენებლობის იურიდიულად სავალდებულო გარანტიების შემუშავების, ასევე საქართველოს აფხაზეთისა და საქართველოს სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციისა და შემდგომი დემარკაციის გარეშე ნათქვამი განცხადებაში. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუს ჟურნალისტებს უპასუხა, რომ მოსკოვში ვისიც რაკეტით გეგმავს. სოციალურ სოლში ვიდეო გავრცელდა, სადაც ჩანს, როგორც ცდილობენ რუსი ჟურნალისტები ნიუ-იორკში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის შეკითხვა დაუსვან, თუ როდის ჩავა მოსკოვში. რაკეტით, პასუხობს ზელენსკი. შეგახსენებთ, უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა. ჭკუიდან შეიშალა საეხმაურება რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერი მარია ზახაროვა უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის კომენტარს იმის შესახებ, რომ მოსკოვში ვიზიტს რაკეტით გეგმავს. ჩემი აზრით, ვალენტინ ბოგდანოვისთვის გაცემული პასუხი თუ ვიმსჯელებთ, ზელენსკი ჭკუიდან სრულიად ჩაიშალა, განაცხადა ზახაროვა. ცნობისთვის რუსმა ჟურნალისტმა ნიუ-იორკში უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის კითხეს, თუ როდის ჩავა მოსკოვში, რაზეც ზელენსკი მოუპასუხა, რომ რაკეტით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგებრუნდებით 18 საათზე. დროებით.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. Granios თუთის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. Granio, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
4: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუწევს. მოგემსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა.
9: რადიო პალიტრა. 2-18-18-18-10. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი. მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2-300-300. ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი, ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
8: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებლებს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე, პალიტრა ნიუსის არხზე. ჩვენ დღეს გადაცემის პირველ ნაწილში შალვა პაპუაშვილის Facebook პოსტზე ვისაუბრებთ, რომელმაც დღეს უზარმაზარი პოსტი მიუძღვნა რუსთაველის პროცესს, დაუთვლია კარგად, რომ 666-ე დღე არის პროტესტისო და გასაგებია რაზეც მიანიშნებდა ციფრი 666 და ეს პროტესტი უკვე სექტად, რელიგიურ სექტად ჩამოყალიბდა და იქ რაღაც ახსნილი იყო, რაღაცა სექტის მახასიათებლები აქვს ამ ყველაფერზე, განსხვავებულ აზრს ვერ იტანენო, დიალოგი არაფერი არ ამბობთ, მოკლედ სექტად გამოაცხადა რუსთაველის, რელიგიურ სექტად გამოაცხადა რუსთაველის პროტესტი და ნუ 666-ს დაუკავშირეს, ეგ კი სატანისტებად მათ შორის ალბათ. არ ვიცი, ნინო ჟვანია და დავით გუნაშვილი არიან ჩვენი სტუდიურები, რომლებიც აქტიური მონაწილეები არიან ამ პროტესტის განსაკუთრებით შაბათის მარშში. ხო, სამოქალაქო პლატფორმა ერთი საქართველოს წევრები არიან ისინი. მოგესალმებით, გამარჯობა, მადლობა გადაცემაში მობრძანებისთვის და ну протести мართლაც უპრეცედენტო ახლა ხო 666 მიარ დამითულია ახლა მე რამდენი დღე იყო არ ვიცი მართლა თუ არის 666 მაგრამ ну ნახეთ ალბათ პაპუაშვილის პოსტი სადაც ხო რაღაცა სატანური სექტის წევრებად ხართ მოხსენიებული და რა სიტყვით ამიშეს
11: მოგესალმებით მართლა 666 დღე მეტყვით ჩვენ ვითვლით აი თუნდაც რომ ვდებ ფოტო სურათებს მე უკვე ძალიან დიდი ხანია ვდებ ნომერს დღის იმიტომ რომ ძალიან ვამაყობ იმ ფაქტით რომ თითქმის უწყვეტად მონაწილეობ უწყვეტ პროტესტში და დღეს ამ პროტესტის 666 დღეა. იცით რა არის, აი ძალიან ვცდილობ ახლა სერიოზული კონტრარგუმენტები მომძებნო, მაგრამ მეორეს მხრივ აი არაფრით არ შემიძლია ამის სერიოზულად აღქმა. იცით იმის ფონზე, როდესაც ქვეყანაში ამდენი პრობლემაა და როდესაც ხედავ, რომ მართლა არ ახარ დარწმუნებული რა მომავალი ელოდება ქვეყანას, აი თუნდაც იცით რამდენიმე დღის წინ აღმოვაჩინე რაღაცა საკითხს ვიკვლევდი, რომ ბოლო 6 წლის განმავლობაში 22737-მა მოსწავლემ შეწყვიტა სწავლა ქართულ სკოლაში და წავიდა ოჯახთან ერთად საზღვარგარეთ. რაც პირდაპირ იმის მიმანიშნებელია, რომ სექტა მართავს საქართველოს და არა აპროტესტებს იმას, რაც ხდება. ანუ ეს არის მომავალი, რომელიც ჩვენს თვალწინ იშლება, ხრება. საქართველოს ახლა ძალიან ძნელია სერიოზულად უპასუხო ბატონ პაპუაშვილს, რომ არ ხარ სექტის წარმომადგენელი. მე ერთადერთი რამის თქმა შემიძლია, არ დავიწყებ თავს მართლებას და იმიტკიცებას, რომ არაფერი მაქვს საერთო ბნელ ძალებთან. მე ერთის თქმა შემიძლია, რომ მაქვს სწავლობდი. ხო, აკაციკებს არაუშავდა კიდე. იცით, მე სწავლობდი გერმანიაში, რატომ ამბობ ამას და მაქვს ძალიან ბევრი დოკუმენტური ფილმი ნანახი, იქ უბრალოდ ძალიან ხშირად უშვებდნენ ამ ფილმებს ნაციზმზე, განსაკუთრებით ბოლო ეტაპზე, ბოლო დღეებზე და აი ყველა ნიშანია იმის, როდესაც უკვე როგორ გითხათ, არა პროპაგანდა აღწევს აბსურდის საფეხურს, აბსურდის დონეს, ეს უკვე პროპაგანდადაც კი არ შეიძლება ჩაითვალოს, აი ყველა ნიშანია იმისი, რომ სისტემა არის სერიოზულ კრიზისში და სისტემა უკვე ვერ აკონტროლებს საკუთარ პროპაგანდასაც კი. იმიტომ რომ აქამდე რაც გესმოდა, აი რაღაცნაირად კიდე ჯდებოდა, არ ჯდებოდა, მაგრამ რაღაცის გაგება შეგეძლო, რატომ ცდილობენ მოწინააღმდეგეები აი ასე გაგაშავონ, მაგრამ ის რაც ჩვენ დღეს წავიკითხეთ, უკვე აი ამ საზღვრებსაც სცილდება, ამიტომაც მე სიმართლე გითხრათ, სადღაც ახლა ვერ ვიტყვი რომ მიხარია რომ ამას წერს ბატონი პაპუაშვილი, მაგრამ ვხედავ ნიშანს რომ სისტემა იშლება და ეს ფაქტი ძალიან დიდ სიხარულს მანიჭებს.
8: თუ არ ასეთოს ბატონო და დრამალ გზნობთ თავს სექტის წევრად.
12: მე თავს გზნობ ამა საქართველოს მოქალაქეთ, რომელიც იბრძვის ამ ქვეყნის გადარჩენისთვის, ზვირფას ნინოსთან ერთად და იმ ზვირფას ადამიანებთან ერთად, რომლებმაც ყველაფერი გადადეს იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა გადაარჩინონ. ჩვენ გვინდოდა გაცილებით მალე მომხდარიყო ეს. ჩვენი საზოგადოების 100,000-ობით წევრი აქტიურობდა, იყო ქუჩებშიც, იბრძოდა, ეხაც იბრძვის, ზოგი ფიზიკურად, ზოგი თავის გულებში და გონებაში და ასე შემდეგ. აი ამ უკიდეგანო რეპრესიულ გარემოში, რომელიც მართლა ეშმაკის ნაშიერმა, რა ვიცი, ბიზინა ივანიშვილმა ჩამოაყალიბა და შექმნა ამ ქვეყანაში და აი ამ დღის წესრიგის მიუხედავად, აი ამ ჩვენი ქვეყნის დამანგრეველი, დამღუპველი დღის წესრიგის მიუხედავად, ჩვენ გვაქვს უწყვეტი დემონსტრირება აი ამ ჩვენი ნების, მედეგობის, გაუტეხლობის და მე ამითი ვარ ამაყი. ეხა ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარე და სხვა მოლაპარაკე თავები და მათი პროპაგანდისტები აი ამ ასე ვთქვათ დაბალი ხარისხის, დაბალი დონის ყველანაირად გაცვეთილი და ასე ვთქვათ აი რესურსამოწურული ნარატივების აფიშირებით ძალიან კარგ საგრძნობ ინდიკატორს გვაძლევენ ჩვენ, რა მდგომარეობაში იმყოფებიან. მოდი ყველაფერს თავი გავანებოთ. ამ ქვეყანაში არის ძალიან დიდი რაოდენობა ოპოზიციური საზოგადოების, რომელსაც ვერაფერი შეაცვლევინებს აზრს და ამ რეჟიმის სასიკეთოთ ვერაფერი გადახრის მათ განწყობას და გულს და გონებას, მაგრამ არის კიდე ძალიან დიდი რაოდენობა გადაუწყვეტელი საზოგადოების, გადაუწყვეტელი ამომრჩეველის, ნეიტრალურ ამომრჩეველს რო ვეძახით. აი სწორედ აი ამ სეგმენტის გამრავლებაზე და გამდიდრებაზე, ასე ვთქვათ, გამრავალრიცხოვნებაზე მუშაობს ბიძინა ივანიშვილი და მისი ეს ბანდა. ისინი საკუთარ მხარდამჭერებზე აღარ მუშაობენ, იმიტომ რომ ამ მხარდამჭერების წიაღში ძალიან ძალიან დიდი რაოდენობის მათი მხარდამჭერები უკვე განაწყენებულები არიან და მათ აღმოაჩინეს, რომ ბიზნეს გზაზე სიარული არც მაინც და მაინც სიმდიდრე მოაქვს და ეს სიმდიდრე თუ მოაქვს, მაინც და მაინც ვერ იხეირებ ამ ყველაფრით, იმიტომ რომ საშინელ ასე ვთქვათ ეჭვებში და უნდობლობის ჭაობში შეიძლება ამოიხრჩო და შეიძლება ციხეში ამოყო თავი და შენი ოჯახის წევრებიც მიაყოლონ და რაც გაგიკეთებია და არ გაგიკეთებია შეიძლება ყველაფერი თავიდან ბოლომდე დაგაბრალონ. ამიტომ ბიზნეს გზაზე სიარული რო არანაირი კეთილდღეობის მომტანი არ არის, თუნდაც აი ამ ეგრეთ წოდებულ კარმუშკებზე მჯდარი ოჯახებისთვისაც ესენიც ძალიან კარგად ხვდებიან მაგას. და ბიძინამ ვერ მოასწრო, ასე ვთქვათ, რეჟიმის დამკვიდრება მანამდე, სანამ ანუ აი ეს შედეგები ხა აი ამ ცუდი მართლობის, აი ამ საზიზღარი, კორუფციული, აი ამ მანკიერი რაღაცნაირი საბჭოთა ტიპის ბინძური მართლობის აი ეს შედეგები, სანამ ხა უკვე თავს წარმოაჩენდა. და ჩვენ ვხედავთ ხა რა ყველა დარგში, ყველა საკითხთან მიმართებაში, ყველა იმ აქტუალურ თემასთან მიმართებაში, იქნება ეს ეროვნული დონის თემები თუ ადგილობრივი სოფლის დონეზე საკითხები და პრობლემები და გამოწვევები, ყველგან იქ არის სერიოზული ჩავარდნა. არა მარტო ჩავარდნა, არამედ გაუარესება არის. ზოგიერთ ასპექტებში შევარდნაძის დროინდელ 90-იანებზე უარესი მდგომარეობა არის და არაფერი არ გააკეთა ამ კაცმა. ეს აი ამის შედეგები ხა, აი ამ გრევის შედეგები ეხა თვალსაჩინო წარმოჩინდება, ნელ-ნელა ეს ყველაფერი ამოტივტივდება. და ანუ არაფერი არ უშველის ბიძინა ივანიშვილის, ასე ვთქვათ, იმიჯს და არანაირი ასე ვთქვათ ოპოზიციური და აქტიური პროტესტის გაშავება ამას არ უშველის, ვერაფერი ამას ვერ უშველის. ეხა ერთადერთი ჩვენ რაც გვჭირდება, არა პაპუაშვილის საუბრების და მისი განცხადებების ფოკუსირება არის, არამედ საჭირო არის ეხა ჩვენს აი ამ გადაუწყვეტელ ადამიანებზე, რომლებსაც ალტერნატივას ვერ ხედავენ, რომლებსაც სტაბილურობა უნდათ, ამ ქვეყნის განვითარება უნდათ და საკუთარი კეთილდღეობის პრიზმიდან უყურებენ ამ ქვეყანას, აი ამ ხალხთან არის სამუშაო, რომ ჩვენ დავანახოთ ამ ადამიანებს, როგორ უნდა გაკეთდეს საქმე ამ ქვეყანაში, როგორ უნდა ავაშენოთ ის, რაც ბიძინა ივანიშვილმა დაანგრია და კიდე აგრძელებს ნგრევას, და სად არის ეს ძალები და ვინ ვართ ის ადამიანები, ვინც აი ამას მოვახერხებთ. აი ეს არის საკეთებელი ხა ძალიან აქტიურად, ვისაც როგორ შეგვიძლია უნდა ვაკეთოთ, იმ ადამიანებს ჭირდებათ სანდო და სარწმუნო მოცემულობა ალტერნატივის სახით, ძალის სახით, რომელზეც ფოკუსს გაასწორებენ, მხარს აუბავენ და ერთად გადავარჩენთ აი ამ ქვეყანას. აი ეს არის გასაკეთებელი. ამისი სხვათაშორის ძალიან სერიოზულად ეშინია ბიძინა ივანიშვილს და მის მეზობლებს.
8: მაგრამ ხო ჯერჯერობით ფაქტია, რომ წინ ვერ მიდის ეს პროტესტი, ამანაც გამოიწვია ხო ეს რაღაც დამოკიდებულება ამ კუთხის ვერ მიდის ხო, იმიტომ რომ ადრე ბევრი ხალხი მოდიოდა, ეხა ერთ ეგივე ხალხი დადის, მათ შორის ნუ მეც დავდივარ ხოლმე
12: ეს პროტესტით არ მიიღწევა
8: და შესაბამისად ნუ აკეთა მხარესაც ყოფი ბევრი ადამიანის კითხულობს, რომ ნუ რა აზრი აქვს ამ ეხა სიარულს, თქვა ყოველ დღე იქ შეკრებას ან მე შაბათობით თქვა სიარულს და თქვენ რა მოტივაცია გაქვთ რატო დადიხართ
11: ყოველ იცით რა არის სხვათაშორის
8: შაბათობით მარშზე რატომ დადიხართ
11: ბევრ ადამიანს უთქვავს განსაკუთრებით ადრე ხშირად იყო ეს აი რა აზრი აქვს ამ პროტესტ, მაგრამ რა შევამჩნია იცით ბოლო ხანებში და ჩვენ ყველანი წარმოვადგენთ ჩვენ სივრცეებს, პროფესიულ სივრცეებს, ეხლა მე მაგალითად შემიძლია ვისაუბრო თქვა რა ხდება კონსერვატორიაში ან კულტურის სფეროში, ანუ ხალხში, რომელთანაც მაქვს ურთიერთობა, ხო? არის, მაგრამ ბოლო ხანებში მივხვდი, რომ იმედით გვიყურებენ სწორედ ჩვენ, იმიტომ რომ ყოველთვის ეიმედებათ, რომ არიან ადამიანები, ვინც მიდიან რისკზე, ვინც აპროტესტებენ იმას და იციან, რომ თუ რამე კიდე დარჩა შანსი ამ ქვეყანას, არის სწორედ ესეთი ადამიანების დამსახურება. ამას ახლა ლამაზი სიტყვების გამო არ ვამბობ, აი თუნდაც გუშინ მითხრა ერთმა ნაცნობმა, ძალიან ესეთი გამიკვირდა არველოდი ამას რომ ეტყო და რომ იცი რა არის, აი ეხლა რომ ოქტომბრის მოისმინა ინფორმაცია, რომ ოქტომბრის შუაში მოსალოდნელია რაღაც შეიძლება დაიწყონ საუბარი სანქციებზე და მათ შორის ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერებაზე და მე იმის იმედი მაქვს, რომ თქვენ იქ რომ დგახართო, ჩვენ ვიზა ლიბერალიზაცია არ შეჩერდება. მე რა თქმა უნდა ხა გამეღი მაქვს, მაგას ჯობია, ჩვენ იმედი კი არ გქონდეს, თვითონ გამოვიდეს და გააპროტესტოს, მაგრამ თუნდაც აი როდესაც უკვე საუბრობ ადამიანებთან, იყო ცით პროტესტს აქვს აი ტალღის ფორმა. ყოველთვის არის კულმინაცია, მე ჩადის ეს ქვევით, იმიტომ რომ ნებისმიერ ბუნებაში არსებული ნებისმიერი მოძრაობის არსი არის ტალღისებრი ფორმა. და სადღაც უკვე მე ესე მგონია, რომ ავდივარ ძევით, იმიტომ რომ უკვე აი თუნდაც არა მარტო ჩემ სფეროს ადამიანებზე გესაუბრებთ, აი ქუჩაზე საუბარი თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ახვალ ტაქსში ჩაჯდები, ისმის უკვე ეს პროტესტი ხალხში იმის მიმართ, რაც ხდება. შეიძლება ჯერ კიდევ კარგად არ არიან ჩამოყალიბებული, ვის შეიძლება მიედონ, აი ეს სერიოზული საკითხია, ეს უფრო სერიოზული საკითხია მაგალითად ვიდრე პროტესტი. და ამიტომაც მე ყოველთვის ვეუბნები ყველას, ვისთანაც მაქვს კონტაქტი, რომ პროტესტს, ამ ეტაპზე პროტესტს არ აქვს ალტერნატივა. იგივე ვუთხარი ხოთაშერის 21-ე სკოლის მოსწავლეების, მშობლებს, მასწავლებლებს, რომელთა შორის ჩემი მეგობრებიც არიან, რომლებიც აი მაგალითად ქვლიდნენ, რომ ჩვენ ვართ მარგინიზებული, მარგინალური მოძრაობა, გამოვიდნენ, გააპროტესტეს და მიიღეს შედეგი. და ძალიან ბედნიერები არიან. აი პირდაპირ ნათელი მაგალითი იყო იმისა, რომ პროტესტს მოაქვს შედეგი. და მე მჯერა, რომ ადამიანები მიხვდებიან, რომ პროტესტს მოაქვს შედეგი, იმიტომ რომ პროტესტი იწვევს მთავრობაში არსებული ადამიანების მობილიზებას, მათ შიშს და ამისთან მთავრობის შემთხვევაში ისინი ჩაიდენენ კიდევ უფრო მეტ შეცდომას და ბოლოს მივალთ იქამდე, რომ პროტესტით ახსავს საზოგადოება გაიმარჯვებს მე ამის მჯერა. ამას გვასწავლის ისტორია.
8: არ ვარ მართალი და შალაპაპოშვილმა რაღაც ამბობს, რომ აი რაღაც სექტასავით არიან, იმედებს გამოკიდებულიო.
11: ანუ მაგას რევოლუცია მაგასაც უხდება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ აი იგივე

0: ქვეყანაში ჯანმრთელობის განათლების სწავლის სკოლის ბაღის მშენებლობის პრობლემაა, სტანდარტის პრობლემაა, ნგრევა არის თუ ასე ვთქვათ, ხარისხია თუ ფასებია, კვების პრობლემაა, ხარისხია, ფასებია თუ რაც არ უნდა იყოს, სოციალური უზრუნველყოფა, სოციალური დაუცველების რაოდენობის უკიდე განზრდა არის და ამ ზრდასთან ერთად მართვის სოციალური დახმარებების ჩახსნის თემებია თუ ასე ვთქვათ, თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალიან სერიოზული გამოწვევებია და თანამედროვე ტენდენციებიდან და საფრთხეებიდან საერთოდ ამოვარდნა არის და ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული უკუსლა გვაქვს აქ რეგიონული თვალსაზრისი და საერთაშორისო თვალსაზრისისას და ასე შემდეგ საფრთხეების გათვალისწინებით. თუ ანუ ნებისმიერი ასპექტი, ნებისმიერი, რომელიც არ უნდა ავიღოთ, რომელიც არ უნდა ავიღოთ, რასაც ბიძინა ივანიშვილი 2012 წლიდან მოყოლებული და ქართული ოცნების ეს ძალა 2012 წლიდან მოყოლებული აპელირებდა და ცდილობდა და დაერწმუნებინა საზოგადოება, რომ ამ მიმართულებით რაღაცა სასარგებლოს გააკეთებდა, აი ნებისმიერ არც არ არსებობს ესეთი მიმართულება, სადაც იტყვი, რომ არის ან განვითარება, ან რაღაცა წინსვლა, ან რაღაცა გაჯანსაღება და ასე. პირიქით არის უკუსვა უმეტესობა ამ მიმართულებებით. ასევე ეხა ეს ყველაფერი იმას ნიშნავს, რომ ამ ადამიანების ცხოვრება ამ ქვეყანაში, იმ ადამიანების, რომლებიც ასე ვთქვათ, საკუთარ კეთილდღეობაზე ზრუნავენ, მოდი გავანებოთ თავი ამ სახელმწიფოებრივ აზროვნებას და ასე შემდეგ, ხო, აი საკუთარ კეთილ საკუთარ შვილებზე, მათი ცხოვრება უარესდება და უარესდება და უარესდება. ეხა რას ხედავენ ეს ადამიანები საბოლოო ჯამში და რას დაინახავენ და ვეთანხმები ნინოს, რომ საბოლოო ჯამში დაინახავენ, რომ აქ არის რაღაცა საზიზღარი მოცემულობა, რომელიც ასე ვთქვათ, სიღატაკისკენ მიაქანებს მათ, არანაირი დაცულობა მათ არ აქვთ, კრიმინალის ხელში არიან. ანუ არც სოციალური, არც ფიზიკური დაცულობა მათ არ გააჩნიათ, არც მომავლის პერსპექტივა არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ მათ ირგვლივ სოფელში რო ჩახვალ, იქედან დაცლილია სახლი, უცახკაროდ და ეს რა ქვია, სახლი მიტოვებულია, მეორე სახლი მიტოვებულია, 10 სახლში 5 მიტოვებულია, ხო? პერსპექტივის გაცდა არ აქვთ და შესაბამისად ამავე დროს ხედავენ, რომ აქ არიან ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან, არ ჩერდებიან. ეხა დროშის ფრიალია, შაბათის მარშია თუ ასე შემდეგ, და შაბათის მარში არის ჩვენი პროტესტის მეგაფონი, ეს არ არის პროტესტის მთლიანობითი გამოხატულება. ეს პაპუაშვილმა თავის მესვეურებს მოუყვეს, იქ კაბინეტში რომ დაждებიან და ერთმანეთზე რომ ჭორაობენ ხოლმე, აი ეს მოუყვეს. იმა დააჯერონ ერთმანეთს, ბიძინას დააჯერონ ეს, რომ შაბათის მარში არის ამ პროტესტის გამოხატულება ერთადერთი. ეს არის ჩვენი მეგაფონი, ამით ჩვენ გავძახით ჩვენს ტკივილს და იმ შეუგუებლობას. ანუ ამას, ეს არის ჩვენი გამოძახილის მექანიზმი. და რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ერთი 20,000-იანი მარში იყოს და მაგას მივახცევ ჩვენ. იმიტომ რომ ეს ნიშნულობა აი ამ გამოძახილის და აი ამ ასე ვთქვათ, აი ამ ფუნქციის, რაც შაბათის მარსსა აქვს და თუნდაც იმ უცხოეთობის გამოხატულებას აქვს, თითოეული ადამიანი, რომელიც დროშას აფრიალებს პარლამენტის წინ, აი ამ ტუერში რო დგანან, თუნდაც საკრებულოს წინ, ხო? აი ამას აქ ყველაფერს აქ თავისი დანიშნულება და ყველაფერს თავისი ეფექტი და შედეგი მოაქვს. ეს რო ამათ არაწუხებდეთ, ხო? აი ამას ბატონი პაპუაშვილი ამას არ დაწერდა და არ ილაპარაკებდა რა. ხო, და ძალიან მაინტერესებს ერთი მოვისმინო ის დისკუსია, სადაც აი გადაწყვით ეს მაგათმა, რომ აი ეს პოსტი უნდა დაეწერა.
1: ხო, იქიდან ხოცარო რომ მაგისასაც ერთად მოიცალა იქ.
0: ხო, ახლა წარმოიდგინეთ, რითი არის დაკავებული, ანუ ყურადღების გადატანის თემებით არის სულ დაკავებული და საიდანაც ყურადღება გადააქვთ იქ ჩავაჭერთ ჩვენ და ამ მიმართულებით ძალიან სერიოზული სამუშაო მიმდინარეობს და ჩვენ არ გავჩერებულ ვარ და ესე პატარ-პატარა აგურებით ვაშენებთ იმაც, რაც არის ასაშენებელი იმისთვის, რომ ესენი მოუსვლელში გავისტუმროთ და ეს ქვეყანა დავაყენოთ რეალური განვითარების გზაზე, აღმშენებლობის გზაზე, არა მარტო ბიძინა მოვიშოროთ. ეს ქვეყანა უნდა ავაშენოთ თავიდან და სხვათა შორის ძალიან ბევრი შესაძლებლობები, რომელიც აი აქვე არის. აი როდესაც ჩვენ აქედან გავთავისუფლდებით, აი როდესაც აი ამათ ქართული ოცნების ლოგოზე რო სიბნელი ადევს, აი ამ წინვალე მზეს, რაც უკან არის, აი კაშკაშა მზე არის, აი ამ სიბნელის რაღაცა შვიდქიმიანი ვარსკვლავის უკან არის კაშკაშა მზე, აი ბიზნეს რო მოვაშორებ და ეს კაშკაშა მზე საქართველოს ახით რო გამოფწინდება თავისი მთელი პოტენციალით და რო შეეგებება თავისუფალი და დემოკრატიული სამყარო აი ამ გამოთავისუფლებულ საქართველოს, აი მაშინ ჩვენ დავინახავთ რამხელა შესაძლებლობები აქვს ამ ქვეყანას განვითარების რა.
1: ის რო ვთქვათ,
2: პროტესტში რაოდენობა ადამიანების არ იმატებს იმას ხარშეს არ ჯერათ მათ უკვე აღარ ჯერათ ანუ იმედი აღარ აქვს რომ ეს ყველაფერი
0: მოხდეს. მოდი დავაკონკრეტოთ ადამიანებს ეხლა დაკარგული აქვს პროტესტის ფორმებთან მიმართებაში ცოტა რწმუნება ანუ რა აზრი აქვს მარს ეხლა ბევრი გეტყვის აი მარშით რას იღებ ამაზე ჩვენ გვაქვს სამუშაო რომ ანუ ფოკუსი გავასწოროთ ამის სტრატეგიული დანიშნულება აქვს შენი

0: უცხოტობის დემონსტრირება და გამოძახილი და ანუ მამაღლა გაჟღერება და ეს ასე ვთქვათ ეფექტურად ამის დემონსტრირება, ხო, მარში იქნება ლამაზად, წყობრად, დისციპლინირებულად, ხმამაღლა, ემოციურად ამის დემონსტრირება და მრავალრიცხოვნად ამის დემონსტრირება, ამას აქვს სტრატეგიული დანიშნულება, იმიტომ რომ თელ სამყაროს ჩვენ ვაგებინებთ, რომ აქ ეს არის რაღაცის გამოხატულება და რისი გამოხატულებაც არის, ეს არის აისბერგის პრინციპით არის. შაბათის მარში არის აისბერგის წვეტი. დანარჩენი ეხა ბოდიში, მაგრამ რეპრესიულ გარემოში ვცხოვრობთ. ესეთ რეპრესიულ გარემოში 37 წელს ცხოვრობდნენ რეალურად. ერთადერთი ფიზიკურად არ ხურეტენ ადამიანს, თორე სოციალური დახურეტა მიმდინარეობს ადამიანების ძალიან აქტიურად. ეს მთელმა მსოფლიომ იცის და აი ამ პროტესტის დამსახურება არის ის, რომ თავისუფალი დემოკრატიული სამყარო ამათ არ ელაპარაკება და აი ამ რაღაცა ზდილობიანი დიპლომატიური ეტიკეტის ღიმილებზე არის დამოკიდებული ბატონი კობახიძე და ამის ამარა არიან დარჩენილი, როგორ ვინ მისთან სურათს გადაიღებენ და ვინ როგორმე გაუღიმებს, რომ ეს აფრიალონ. იმიტომ რომ ვერაფერი ვერ დაალაგეს და ვერც ვერასოდეს ვერ დაალაგებენ, ვერც ტრამპ ტაუერი უშველის ამათ და ვერც 100,000 ტრამპ ტაუერი. ვიღო საზოგადოებამ ძალიან კარგად იცის რა არის და როგორ არის. ამას ყველა ძალიან კარგად ხვდება. და ეს პროპაგანდა აღარ იმუშავებს. იმიტომ რომ მოვიდა გაჭირვება, მოვიდა ბიზნეს ჭაობი, თითოეულ ოჯახში მოვიდა. ვერც ადუ ვერამინ ვერ გაექცევა და ვერ დაემალება იმას, რომ ბიზნა ივანიშვილი არის ამ ქვეყნის მტერი და ამ ქვეყნის დამაქცევარი. და ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის გადამრჩენლები. და ეს პროტესტი, აი ზუსტად ესე დეცენტრალიზებული, ულიდერო, მრავალფეროვანი, აი პროფესიული, სხვადასხვა პროფესიული წიაღიდან წამოსული ადამიანები, სხვადასხვა პერსპექტივების, სხვადასხვა ხასიათების, განწყობების, როცა ერთად იბრძვიან, აი ეს არის ნამდვილი, როგორ ვიგეთ, ღირსშესანიშნავი მოცემულობა. აქედან აღმოცენდება ახალი საზოგადოება. და ამას ჩვენ დავინახავთ და მე ამით ვარ ძალიან დაიმედა.
1: ამბობს ბატონი შალვა, რომ დღეს ევროკავშირი დოგმის დონეზე ხავთ აყვანილი, რომ სექტემბერ არიან, რომ ევროკავშირი დოგმის დონეზე ყავთ აყვანილი და გამოცხადებული ხავთ აღთქმულ ქვეყნად, რომელზეც რაიმე კრიტიკული თქმა არ შეიძლება.
0: რუსეთი ლიპაპაროსი ველაპარაკება.
2: ხედა და ქართული ოცნება და ევროპის მაგევრად რუსეთი. აი ესეთი აქტუალური ტექსტია მათთვისაც. იმიტომ რომ აი ჯორჯ ელიოტს აქვს ნათქვამი, რომ ნებისმიერი აზრის გასაღები
1: კომენტარში თქვა ეს უკვე.
2: ხო, თუნდაც მის ინტერპრეტაციაში ეს არის უკვე მოვლენების ინტერპრეტირება და ყოველ იცით თავარი ამ ინტერპრეტაციისას რა ფორმებს გამოიყენებ. ხა დიდი ხანია ინტერპრეტაციებს აქვს ადგილი იმის ჩვენასაც ვაკეთებთ და ვოლ დღეს მიაღწიეს რაღაც ახალ მწერვალს და საოცრებები დაწერეს, მაგრამ ცით სერიოზულად არ ვთვლი, რომ ამაზე უნდა ჩვენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიდისკუსიოთ. მე მართლა ვთვლი, რომ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ პროტესტის გამძაფრებაზე, გამდიდრებაზე. ნუ უყურებენ ამ პროტესტს სხვათა შორის აი რაღაც როგორც რაღაც ჩაოლებრი მოვლენას. ისტორიაში არის შემთხვევები, აი განდის პროტესტი და მთელი ეს გავიხსენოთ მოვლენათა რიგი, ხო? ასეთ უწყვეთ პროტესტს ყოველთვის მოაქვს შედეგი. პროტესტი არის, აი თუნდაც აი ჩვენს მიერ, ჩვენ ხო მე ძალიან შორს გავარ აქ სერიოზული ხალხის მიერ ორგანიზებული პროტესტი არის მუხტის შენარჩუნების საშუალება, მაგრამ ამის მიღმა დათამ ძალიან სწორად აღნიშნა მოძრაობები, ინიციატივები დადიან რეგიონებში, იგივე სოციდეკები შეგვიძლია გავიხსენოთ თავისუფლების ინსტიტუტის მოედანი და ჩვენც ერთი საქართველოს აქტიური წევრები დავდივართ რეგიონებში, ვესაუბრებით ხალხს, ვაჩვენებთ მათ, რომ ჩვენ გვესმის მათი ტკივილი, მე ვაჯამებთ ამას ყველაფერს და იმისათვის რომ შეგვექვნას წარმოდგენა რა ხდება დღეს საქართველოში, იმიტომ რომ ისე უბრალოდ ვერ შეიქმნი ამას ქართული ოცნების მიერ მომზადებული რეპორტების საფუძველზე და მე რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ ეტაპზე და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ მას შემდეგ,
1: როდესაც გავაკეთოთ ამ ეტაპზე და აი ალტერნატივაზე საუბრობ და რატო არ გამოჩნდა ეს ალტერნატივა?
2: ა პოლიტიკურ ძალებს საუბრობ.
1: იცით,
2: ძალიან ძნელი ასეთ სიტუაციაში ხა მე არ ვარ პოლიტიკოსი, კიდევ ერთხელ ვიტყვი და ამიტომ როგორც ექსპერტი ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ როდესაც ხდება აი ასეთი რეპრესიები პოლიტიკურ ძალებს, როდესაც პირდაპირ გადაგებენ იმას, რომ ხვალ და ზე გაკრძალავენ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, აი როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს, როდესაც ხდება მთლიანად მოუჭრეს მათ ფინანსური მხარდაჭერის საშუალება, აი როგორ უნდა განვითარდეს რაიმე პოლიტიკური ძალა. მე რომ მკითხო და აი ამ პირობებში კიდე სერიოზული პოლიტიკური ან ძალები ან მოძრაობები ჩამოყალიბდა სრულიად აი მართლა დაფუძნებული რაღაც ადამიანურ ინიციატივებზე, ხო? აი მოხალისე ხო კი ამბობენ რომ ჩვენ ფულს გვიხდიან, მაგრამ ნამდვილად არ გვიხდიან, ეს გვეტყობა ყველას, შეუძლიათ შეამოწმონ საბანკო ანგარიშები, ამ ახლა ყველაფერს დაწენენ რაც უნდათ, მაგრამ მართლა ხო შეუძლიათ შეამოწმონ აი ხო რა ვის რა გვიდეს ხო და დაყადაღებული ანგარიშები. შეუძლებელი ასეთ პირობებში ჩამოყალიბდეს ეს ერთი ან რამდენიმე სერიოზული პოლიტიკური ძალა, მაგრამ მე ვხედავ, რომ ვითარდება საზოგადოებრივი პროტესტი და ფაქტია, რომ მე ვთვლი, რომ დღეს აი ეს ლიდერობა უნდა აიღოს ხელში საზოგადოებამ და იღებს ის კიდეც. იცით, რომ შეიძლება იქიდან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით მაინც პოლიტიკური პარტიები მოხვდნენ აი ამ წნეხის ქვეშ და ჩვენ ისე მთლად ვერა როგორც ისინი, რაღაცნაირად ნდობამ გადაინაცვლა საზოგადოებრივ მოძრაობების მიმართ. ასე არ თვლი დავით და ამიტომაც მე მართლა ძალიან დიდი იმედით ვუყურებ ამ პროცესს. მე ვხედავ, რომ ადამიანები დიდი ნდობით არიან გამსჭვალული რიგი ინიციატივების, პლატფორმების მიმართ. თუ ჩვენ შევიკრიბებით, თუ მოახდენთ კოორდინირებას ჩვენი ქმედებების, ასაც ვაკეთებთ კიდეც, მე მჯერა, რომ ჩვენ შევძლებთ ჩავანაცვლოთ, ანუ უბრალოდ ეს დანაკლისი შევავსოთ, რომელიც დღეს არსებობს პოლიტიკურ ბაზაში.
0: კი, ანუ არის ნამდვილად რეპრესიული გარემოს გარდა ასევე არის ნდობის დეფიციტი, ნდობის საზოგადოების, მოდით ასე ვთქვათ, ოპოზიციურ საზოგადოებას გადაწყვეტილება შინაგანი მიღებული აქვს, რომ ეს მტრული ძალა არის და ასე შემდეგ, იქ არ არის საჭირო ბევრი დარწმუნება მათი. აი ეს გადაუწყვეტელი საზოგადოება, რომლის რიცხვით კიდე იზრდება და სხვათა შორის ოცნების მხარდამჭერებიც ნელ-ნელა უერთდებიან, აი არც ის მინდა, არც ეს მინდა, აი არ ვიცი რა ვქნა და ვინ და ასე შემდეგ. აი ეს ძალიან დიდი ფართო სეგმენტი, საკმაოდ მრავალფეროვანი ასევე სხვათა შორის. აი აქ არის რეალურად სამუშაო და სხვათა შორის ოპოზიციური საზოგადოების სამუშაო. ანუ ჩვენ ის ხალხი კი არ უნდა ვამუნათოთ და კი არ უნდა ვეძახოთ, რომ აი თქვენ რა გჭირდა, რა უბედურებაა და ასე შემდეგ, რასაც ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე, იმიტომ რომ აი ემოციაში ვიმყოფ, ბრაზიდან ამოვდივართ. მათზე კი არ უნდა გაუბრაზდეთ ჩვენ, მათ უნდა დავეხმაროთ, რომ გააცნობიერონ, ვინ არის მტერი აქ. ეხლა ერთი არის, რომ მტერი ვინ არის და მეორე ვინ არის, სად არის გამოსავალი. და აი ამ გამოსავლის დემონსტრირებას ვინ ახდენს? ეხლა რა ხეთ, ანუ პოლიტიკური, აი მაგალითად პარტიას როცა ახსენებ, ანუ პარტია ეგრევე რაღაც ნეგატიურ რაღაცებთან ასოცირდება. ძალიან რთული გადასალახია ეს მომენტი. და აქტორები, რომლებიც გარკვეული ასე ვთქვათ წარსულის ტვირთებით არიან, ურთიერთობრივი ტვირთებით არიან, ვერ თანხმდებიან, მთელი რიგი გამოწვევები, ამას ის საზოგადოება ხედავს და ეს არის საკმაოდ სერიოზული ბარიერი. ნინო რასაც ამბობს, საზოგადოებრივი წიაღიდან წამოსული ეს ენერგია, სუფთა დამოკიდებულება, სუფთა ენერგია, წარსულის ტვირთებისგან თავისუფალი ენერგია და ადამიანები ასე ვთქვათ, ხო? ესენი ნელ-ნელა ჩნდებიან ახლა ასპარეზზე, პოლიტიკაში ვიმყოფებით ჩვენს უყველა, ახლა აბა აქ რატო ვზივართ აქ, ხო? ჩვენ პოლიტიკაში ვიმყოფები და ნელ-ნელა ეს საზოგადოებრივი მდგენელი ფორმირდება ისეთი სახით, რომ პოლიტიკური დღისწესრიგი შემოგვაქვს ჩვენ. და როდესაც ვამბობ ეხლა მე და რო ვაყენებ აი მიდგომას, რომ ანუ უნდა ველაპარაკოთ გადაუწყვეტელ ამომრჩეველს, აი ამ ნეიტრალურ საზოგადოებას, ასე შემდეგ, უნდა ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა, რომელსაც აი აქ ეხლა აქ და ამ წამს აი ესე ვაყენებ და ჩვენ თვითონვე ვასრულებთ ამას, იმიტომ რომ მაგას ვაკეთებთ. ანუ ამ ხალხს ველაპარაკებით და გაცილებით ეფექტურად დაველაპარაკებით, გაცილებით მეტად უფრო აქტიურად. ამაში ვდებთ ჩვენ თელს ძალისხმევას. აი ეს უნდა მოუწოდოთ ჩვენ თელს, ჩვენ ოპოზიციურ საზოგადოებას, რომ ვისაც როგორ შეგვიძლია და ვისაც გვაქვს ჩვენ აი ეს ასე ვთქვათ საზოგადოებრივი, ანუ ის ავტორიტეტი, ის რაღაცა ტვირთებისგან ვინც ვართ თავისუფალი და ვისაც შეგვიძლია თავისუფალი ასე ვთქვათ დღისწესრიგით ველაპარაკოთ ჩვენ საზოგადოებას, გამოვიყენოთ ეს ჩვენი სოციალური კაპიტალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება ნდობის ხიდი ააშენოს აი ამ ასე ვთქვათ ოპოზიციურ საზოგადოებასა და ნეიტრალურ საზოგადოებას შორის, რომ ერთიან დღისწესრიგზე გავასწოროთ რა ქვია ფოკუსი და ჩვენ ეს მოძრაობა და პლატფორმა ერთი საქართველო მაგას ნიშნავს, რომ ჩვენ არავისთან არ ვცხებ საერთოდ ამ საქართველოში, ჩვენ გასაყოფი ერთმანეთთან არაფერი არ აგვაქვს.
2: მაგრამ ეს რამესაც
0: ბიძინა ჩვენი მტერი ერთად.
2: თუ შეიძლება ჩვენ საზოგადოებამ გამოვსწყოთ ძალაუფლებაში მყოფ ადამიანებს, რომელსაც მე თავრობას ვერ ვუწოდებ, პატარ-პატარა გამარჯვებები, ზუშენის ბავშვები გავიხსენოთ, თუნდაც 21 სკოლის კეისი გავიხსენოთ და ასეთი გამარჯვებები, რომელიც რამდენიმე იყო ყველა სარჩამოთლი, ამ გამარჯვებების რაოდენობის გამრავლება გამოიწვევს კიდევ უფრო ამ სისტემის ჩამოშლას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვებია, თითოეული პატარა გამარჯობა ძალიან დიდი ნაბიჯია გადადგმული საბოლოო მიზნისკენ და მე მოვუწოდებ ყველა ადამიანს, აი იქ სადაც ხართ და რამდენადაც შეგიძლიათ, აი დაწყებული იმით, რომ შეგიძლიათ უბრალოდ პროტესტი გამოხატოთ რომელიმე სოციალურ ქსელში, დამთავრებული იმით გამოხვიდეთ ქუჩაში, გააპროტესტოთ და კიდევ უფრო შორს წახვათ, თუ რაც კონ კონკრეტულ რაღაცას გააკეთებთ, როდესაც თქვენს ინსტიტუციაში წარმოქმნილ უსამართლობას დაუპირისპირდებით.
0: აი, ველაფერს აქვს რწმუნებულს, გამგებელს, საკრებულოს, ანუ არავინ არ უნდა მოვასმინოთ. ეს უნდა დავანახოთ ადამიანებს, რომ ყველა პრობლემასთან მიმართებაში არის ჩასაჭერი
2: და გააკეთეს. ხო, თუნდაც აი გამოვსტყუოთ უნდა, ან ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ამ ადამიანებს გამოვსტყუოთ პატარ-პატარა გამარჯვებები, რომლებიც ერთად, როდესაც შეკრებებიან, დიდ გამარჯვებად გარდაიქმნებიან.
1: მადლობა დიდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ნინო ჟვანია და დავით გუნაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ სწორედ 21-ე სკოლის თემას დაუბრუნდებით. კლავ ხელისუფლებამ უკან დაიხია, აღარ ანგრევს ამ სკოლას. რა მოხდა რეალურად? სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა შეხვედრა მშობლების განათლების სამინისტროში. სიმონ ჯანაშე იქნება ჩვენი სტუმარი, განათლების ექსპერტი, ასე რომ დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
5: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032-2511.
6: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
7: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
8: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
9: ყურადღება, აქცია სენე ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-15. Cherry for Family.
10: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
11: გაცილდით, გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი, სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდება. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. რეკლამა.
13: რადიო ბარი 2-18-78-60.
14: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
15: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
16: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20 წუთზე.
15: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
17: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
18: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
1: აშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, როგორც გითხარით, გავაგრძელებთ 21-ე სკოლის თემას. იცით რომ პროტესტი გამოიწვია ამ საკითხმა მშობლებში, მასწავლებლებში, მოსწავლეებში, რადგან სწავლის დაწყებიდან ორი დღის მერე უთხრესო თქვენი სკოლა უნდა დავანგრიოთო. ყველას გავუჩნდა ჯერ კითხვა რომ თუ დასანგრევი იყო მანამდე რატო არ თქვა ეს განათლების სამისრო და შემდეგ უკვე გასაკითხა რამდენად არის მართლაც დასანგრევი და ხო არ აპირებენ აქ რაღაც კორპუსის ჩატებას. დღეს განათლების სამისრო ცოტათი უკან დაიხია, გამოაქვეყნა ინფორმაცია, რომელიც მიხედვითაც უცხო და შორისი კომისიის გადაწყვეტლებით თბილისის 21-ე სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შემდეგაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. მათივე ცნობით ზაფხულიდან სკოლაში სრულმა შტაბიან სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რადგანაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელება. ანუ აღმოჩნდა, რომ ჯერ არ ანგრევენ, თუმცა საბოლოოდ ერთი წლის მერე შეიძლება მაინც დასანგრევი გახდეს, ანუ ჯერ ფულს დახარჯავენ, მერე მაინც შეიძლება დაანგრიონ. არ ვიცით, ნუ დღეს ახლა განათლების სამინისტროში იყო მშობლებთან შეხვედრა და იქიდან გამოსულ მშობლები ამბობენ, რომ საბოლოო შეთანხმებისთვის არ მიგვიღწევია ორი მხარემ გავაჟღერეთ ჩვენი პოზიციები. ნუ იქ არის დეტალებზე მიდის მსჯელობა, რამდენი ხანში შეიძლება დაბრუნდეს სკოლაში, მერე რა მოხდება და ასე შემდეგ. სიმონ ჯანაშია არის ჩვენი სტუმარი, თავისუფლების მოედნის ერთ-ერთი ლიდერი, განათლების სპეციალისტი. მოგესალმებით.
19: გამარჯობა.
1: მადლობა რაღაცაში მონაწილეობისთვის. რის თქმა შეგიძლიათ, ანუ რეალურად რა მოხდება ამ სკოლის ირგვლივ?
19: ხო, ამ სკოლის ასხალაში ხდება იგივე, რაც ხდება აწემეთ სკოლაში წელს, რომ ეს არ არის მხოლოდ თბილისის სკოლები, არის აი ხო დღეს მიდიოდა პროტესტი მისაქციელი სკოლაშიც,
1: არის დაინგრევა.
19: ის ალცრო დაინგრევა. არის პრობლემა წალტუბოს მეორე სკოლაში, ველისციხეში, ლიის სკოლაში, წალენჯიხის რაიონში, ხაშურის მეხუთე სკოლაში. მათ შორის არის სკოლები, რომლებიც სხვა სკოლებში არის შეხიზნულები. და იქ გაიგეს ახლა სწავლის დაწყებიდან რამდენიმე დღეში, რომ თურმე გამოვიდნენ და კიდე გადანაწილდა სხვა სკოლებში.
1: აი, ეს ინგრევა.
19: კი, კი, ესეც ხო, მაგრამ სიამბელოში პრობლემა გვაქვს. ესე იგი, ერთი მხრივ უპასუხისგებლობასთან, მეორე მხრივ არკომპეტენტურობასთან და მესამე მხრივ კორუფციასთან და ეს ყველაფერი ხდება სათავგრძელობის ფონზე.
1: არკომპეტენტურობა და კორუფცია.
19: კორუფცია. ახლა საჩანს თითოეული ეს. ხო, აი მაგალითად 21 სკოლა კარგი მაგალითია. იმისთვის რომ განმაზოგოთ მე სხვა სკოლებზეც. ექსპერტი გააგზავნეს დეკემბერში, 10 დეკემბერს, უბრალოდ შეიძლება ადრე გააგზავნეს, მაგრამ 10 დეკემბერს იყო მისული 2025 წლის. 10 დეკემბრიდან 10 სექტემბრამდე წერდა დასკვნას, რომელიც რეალურად არის დაწერილი ერთი დათვალიერების და ფოტოების გადაღების
1: 6 თვე ფაქტობრივად თუ რამე 9
19: თვე. ან 9 თვის გამალობაში, ხო, განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ ჩვენ რაშუაში ვართ, ეს გააგზავნა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ. არ მოუკითხავთ, სად იყო ეს დასკვნა?
1: ხო, ბოლოს დროს რო ხედავ, რომ 9 თვე არ წეს და სწავლა იწყება, შეიძლება მოითხოვო, რომ დააჩქარეთ.
19: ეხა ეს არის უპასუხისგებლობა. არაკომპეტენტურობა იმაში არის, რომ თვითონ განათლების სამინისტრო ამბობს, რომ ჩვენ 400 სკოლის, ესე იგი, ჩვენი პრიორიტეტი, რაც გადავეცით ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, არის 400 სკოლის სია. ანუ 400 სკოლაზე მოთხოვეს ერთდროულად დასკვნის გაკეთება. ანუ შესაბამისად, ეს არც იყო მოულოდნელი, რომ გაწელილიყო ეს პროცესი. ხა რატო 400 სკოლას, ხო? აი მან შეიძლება უკვე კორუფცია ეძებოთ, იმიტომ რომ წინა წლებში 3 წლის წინ დაახლოებით გადასცეს სკოლების მშენებლობა და რეაბილიტაცია, როგორც თქვენ ეძახიან, ინფრასტრუქტურის სამინისტროს. ამ პერიოდში თვეების განმავლობაში გაჩერებული იყო ყველა სამუშაოები, იმიტომ რომ კონტრაქტებს, ანუ გადატანა ხდებოდა კონტრაქტების ერთი უცხოებიდან მეორეში. ამ დროს დაზარალდნენ მშენებლები, იმისთვის რომ მშენებლებს აუნაზღაურო ის ზარალი, მე აძლევს განათლების სამინისტროს დაკვეთით ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახალ კონტრაქტებს. იმისთვის რომ ახალი კონტრაქტები მიცეს, უნდა შეისწავლოს ჯერ სკოლები და მერე გამოაცხადოს ტენდერები. მაგრამ ეს ახალი კონტრაქტები უნდა მიიცეს იმდენად ბევრი, რომ ანაზღაუროს ის ზარალი, რომელიც მანამდე აქვს მიიღებული ამ კომპანიებს. ანუ აქ გვაქვს რეალურად რას პირამიდის მსგავსი პრობლემა, როდესაც კომპანიები ვერ ასრულებენ წინა სამუშაოებს, სანამ ახალ სამუშაოებზე არ მიიღებენ კონტრაქტებს. და კორუფციას ადარ იმან, კორუფცია არის იქ, რომ ამ კომპანიების ნაწილი არიან შემოწირველების ქართული ოცნებით. ანუ რაც უფრო მეტ სკოლას დაანგრევენ და ერთდროულად და რაც უფრო მეტ სკოლაზე გააფორმებენ კონტრაქტს სამშენებლო კომპანიებთან, მით უფრო მეტი ფული შევა იმ კომპანიებში, რომლებიც არიან მერე ქართული ოცნების
0: შემოწირულობაში. კომპანიებიდან შევა მერე ქართული ოცნებაში, ხო?
19: ოფიციალურადაც და შევა არაოფიციალურადაც არის. და ხა იქ სიამდელეში გარდა ოფიციალური დაფინანსების, რაც აღირიცხება სახელმწიფოს მიერ, იმის გარდა კიდევ აქვს თუ არა რაიმე ურთიერთობები. აი ამ ბუკეტის ნაწილი არის ეს გადაწყვეტილებები და თან თვითონ არც მალავენ რეალურად, რომ აი მაგალითად გოშენ ლაპარაკობ და მინისტრის მოადგილე თამარ მახარაშვილი, ჩვენ 400 სკოლის პრიორიტეტი გადავეცით. ეხლა რაც შეეხება დანგრევას, რატო ანგრევენ ამ სკოლებს და არა ვთქვათ ატარებენ რემონტს? იმ პერიოდში სანამ ეს სამხარეულოს ბიურო, ანუ ამ 9 თვის განმავლობაში სანამ წერდა დასკვნას შუაში, ანუ მაისში, ანუ დეკემბერში ხო შევიდა, მაისში შემოვიდა ახალი რეგულაციები, რომლის მიხედვითაც მათ უნდა იმ შემთხვევაში თუ ან შეუძლიათ, იმ შემთხვევაში თუ მეორე და მესამე კატეგორიის დაზიანებებია, შეუძლიათ გამოცხადონ ეს შენობა მეოთხე კატეგორიის დაზიანების ასა ქვეშ მყოფ სკოლად და მაგ არის. ანუ ის ახალი რეგულაცია მათგან ასეთ რაღაცას მოითხოვს. თან ახალი რეგულაციები მოითხოვს, რომ სკოლა გათვლილი უნდა იყოს უფრო მაღალი ბალიანობის მიწისძვრაზე.
0: და ეს ცუდი არ არის ხა, ხო?
19: უფრო მაღალი ბალიანობაზე იქნება სისტემა. შენ გაქვს ძველი სტანდარტები დაშენებული. როცა გზამ შემოწევას, მაშინ უნდა წინასწარ უნდა იცოდე, რომ მოგივა დასკვნა. პრაქტიკულად ყველაზე მოგივა დასკვნა, რომ არც ერთი სკოლა არ აკმაყოფილებს იმ ახალ სტანდარტებს. და ეს თუ გახდება საფუძველი, რომ მაშინვე გააჩერო სასწავლო პროცესი, მაშინ ეგ ნიშნავს, რომ ისე უნდა თაგეგმო ეს გადასვლა ახალი სტანდარტებიდან, ეს ძველი სტანდარტებიდან ახალზე, რომ ბავშვები არ დაზიანდნენ, ხო? ანუ არ მოუწევთ მეორე, მესამე ცვლებში სიარული თან სხვა დასახლებებში. მაგრამ ეს ერთი ნაწილია შუაგზაში ოჩერდება და მე გვაქვს სკოლები, რომლებიც უკვე, რა ვიცი, აი მაგალითად მე-14 სკოლა დადიანის ქუჩაზე 5 წელია რაც დანგრეულია და ჯერ ტენდერიც არ არის გამოცხადებული აშენებაზე. და ეს რაზე გველაპარაკ, ანუ რას გვეუბნება? ანუ და თან
0: დაზანდოში ძალიან ბევრი სკოლა არის ეგრე.
19: ანუ დადიანის ქუჩაზე დაანგრეს მე-10, მე-11, მე-14 და სხვა შორის იქაც იყო ზუსტად მსგავსი შემთხვევა 112 სკოლის, როცა თქვენს რომ დასანგრევია და მე რაც გააპროტესტეს შეულებმა თქვენს რომ кай-кай აღარ ყოფილა დასანგრევი, უბრალოდ გავარემონტებთ და ერთ წელიწადში გაარემონტეს. რატო არის პროტესტი? პროტესტი არის იმიტომ რომ არც ერთი ინსტიტუტი არ მუშაობს გამართულად, ხო? როდესაც არენდობი არც სამხარეულოს ბიუროს დასკვნას, არც განათლების სამინისტროს, არც ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და თქვენ მედიას არ გიშვებენ სკოლაში იმისთვის რომ მართლა დაადგინოთ.
0: სკოლა დაგეტეს, ხო?
19: სკოლა დიდი ამ დღეებში კი არ დაგეტეს. სკოლა დაგეტეს 2010 წელს. 2010 წელს რო დაიკეტა სკოლები იმის მერე არ გაღებულა, არც ერთ ჟურნალისტს არ აქვს უფლება რომ სკოლაში შევიდეს და იქ სიუჟეტი გააკეთოს. ანუ რამდენი წელი გავიდა იმის მერე, ხო? და 16 წელია სკოლა არის დაგეტილი საზოგადოებაში.
0: სკოლაში ვარ შევხვა, ვერ გადაიღებ, რა ხდება?
19: გარედან გადაიღებ, მაგრამ შეგნით არავინ არ შეგიშვებ. ანუ 2010 წელს გამოვიდა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც
0: ჟურნალისტების დროს,
19: ხო? მაშინ შემოვიდა, ხო და ის ხალხი, ვინც დღეს მართავს ამ სკოლებს, არის მაგ დროს შემოსული
0: სისტემაში. ხო, თქვენ გეტერათ პოსტი კარგად, რომ ეხა შაშკინის დროინდელი მანდატური დანიშნეს 71 სკოლის დირექტორად ქართულმა უწდება.
19: ხო, და არა,
0: შაშკინის დროინდელი მანდატური სამსახურის ერთ-ერთი მაღალ ჩინოსანი იყო გეკა გელაძე, რომელიც ეხა ავდა ცუსის უფროსა და შენგან საქმეთა მინისტრად.
19: ხო, მაგრამ მაშინ დანიშნეს დირექტორად ერთ-ერთ სკოლაში. და მაშინ უცებ ნახევარ წელიწადში 25 წლის მანდატურმა მიიღო საქართველოს წარჩინებული დირექტორი, ანუ საუკეთესო დირექტორი დაასახელეს ძალას ნახევარ წელიწადში.
0: მანდატური რომელიც მასწავლებელი არც ყოფილა რა.
19: არა, ერთ-ერთი მის გამოცდილება იყო მანდატურობა და იმავე სკოლა მაიღო მე.
0: ეხა ეს დირექტორი როგორც ვთქვი ამ პროტესტში დიდად ხმას არიღებს, ხო? ეხა თქვენი მასწავლებლები აპროტესტებენ, მშობლები აპროტესტებენ, დირექტორი ისე ჩუმად არის.
19: და მაგისტრს არიან დანიშნული ეს დირექტორები, ანუ პარტიული ლოიალობის მიხედვით, იმიტომ არიან დანიშნული დირექტორები, რომ ჩაახშონ პროტესტი, ხო? მასწავლებლებს უთხრა თქვენთვის უკეთესი იქნება, თუ თქვენ არ მიიღებთ მონაწილეობას. განსხვავება 21
0: სკოლის მასწავლებლებს უთხრა ეგრე?
19: რა თქმა უნდა, სხვა სკოლებს თუ დააკვირდებით, ან თვითონ დასეუბნება ხო მასწავლებელს, სხვა ეს კონკრეტული დირექტორი, ეს ძალიან ბევრი, მაგრამ სხვა სკოლებს თუ დააკვირდებით, იქ მასწავლებელი პროტესტში ძალიან მნიშვნელოვანი მონაწილეობა, რომ მასწავლებელს ეშინიათ სამსახურის დაკარგვა, იმიტომ რომ ამ რაღაცა იმისი უპასუხისგებლობის, არაკომპეტენტურობის და კორუფციის ფონი არის რეჟიმში, სადაც შენ შეიძლება დაკარგო სამსახური ნებისმიერი, რა ვიცი, უკმაყოფილების გამოხატვის გამო. ეხლა მაგალითად სახელმძღვანელოებს იგივე გააკეთეს, ხო? ან თუ სახელმძღვანელოს შესაძლებ მასწავლებელს შეეძლო ღიად ეთქვა, რომ მე არ მომწონს ამადამ გამომცემლობის შექმნილი სახელმძღვანელო, დღეს ჩუმად არის, რატო? იმიტომ რომ დღეს გამომცემელი არის განათლების სამინისტრო, ანუ განათლების სამინისტროს უნდა დაუპირისპირდეს მასწავლებელი იმ და რისკი არის ის, რომ დაკარგოს სამსახურს ამ დაპირისპირებაში. იმიტომ რომ დღეს მთავარი არის, რომ იყო მორჩილი და არა ის, რომ რა ვიცი, ილაპარაკო შენი პროფესიული რაღაც სინდისიდან გამომდინარე.
20: ხო, ეს საინტერესოა სკოლების დახურვაზე, რას თქვით, რომ მედიას აუშვებენ სკოლაში, ეს არც გახსნეს, ხო, კოცებმა ეს და სასამართლოს არ იყო ძალიან საინტერესო ამბავი, სასამართლოს დახურული იყო წინა ხელისუფლების დროს. მე ოცნება რომ მოვიდა დიდი ზარზმით გახსნეს მედიისთვის, რომ აი სასამართლო როგორ შეიძლება და იყოს დახურული სასამართლო დარბაზები და შეუშვეს მედია და ეხლა ბოლო 2 წელია თუ 3 წელია მათაც თავიდან დახურეს, ხო, როგორც ისე. Ну, გასაგები ეხლა სკოლებსაც ალბათ არ გახსნია ხო ამისთვის. აუ, გარდა ამ შენობებისა, კიდევ ბევრი პრობლემაა, ხო, სასკოლო განათლებაში. როგორც ვიცით, ეხლა სახელმწიფოებების თემა იყო ბოლოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, აი აქ რა ხდება.
19: ანუ ერთი არის რა პრობლემებიც არის სისტემაში, რასაც არ აგვარებენ და მეორე არის რა პრობლემებს ქმნიან თვითონ. და სახელმწიფოებრივი არის მაგის ნიმუში, რომ იმის მაგერად რომ მოეგვარებინათ ის პრობლემები, რაც ამ სფეროში არსებობდა, ახალი პრობლემა შექმნეს. პრობლემა არის შემდეგი, რომ თუ აქამდე მასწავლებლებს შეეძლოთ, რომ შეერჩიათ ალტერნატიული სახელმწიფოებიდან ის, რომელიც მათთვის უფრო ახლოს იყო, ან უფრო ხარისხიან მიიჩნევდნენ, დღეს ეს შესაძლებლობა აღარ არის, ხო? ანუ მასწავლებელს ვერავინ აღარ ეტყვის, რომ აი თუ არ მოხდეს ეს ციგნი, აირჩიე რაიმე სხვა. მეორე პრობლემა არის ის, რომ თუ აქამდე რაღაცა ნახევარი წელი წერდნენ თვითონ სახელმწიფოებს, რაც პრობლემა იყო, ეხლა ახალი სახელმწიფოების დაწერისთვის მიწის რამდენი მეთვე და ჯერ დამთავრებული არ არის მეორე ნაწილიც კი. ანუ ჯერ დაყოს ნაწილებად და მე ჩვენ გვატყუებდა რომ ესო იმისთვის გავაკეთეთ, რომ მოსწავლეების ჩანთები უფრო მსუბუქი იყოს და სინამდვილეში ეს სწორედ იმიტომ არის გაკეთებული, რომ დამთავრებული არ არის, თორე ელექტრონულ ვერსიებს დადებდნენ, ხო? ელექტრონული ვერსია არ ამძიებს ჩანთებს.
20: ბოლომდე დაწერილი არ არის.
19: ბოლომდე კი არა, ნახევარს არ არის დაწერილი ჯერ. და ეს წარმოგიდგენთ, ეს კეთება აქამდე თუ კეთებოდა ესე, რომ წლის დასაწყისში მასწავლებელს ჰქონდა მთელი სახელმწიფო და შეეძლო დაეგეგმა მთელი სასწავლო წელი, წლევანდელი წელი პირველ მეშვიდე ზოგსაგანში მეცხრეში და ზოგში მეათეში მასწავლებლებმა ისე დაიწყეს სწავლება, რომ არ ჰქონდათ საერთოდ არც სასწავლო გეგმა არ ჰქონდათ, რომელიც სწავლის დაწყებამდე რამდენიმე დღით ადრე დამტკიცდა და არც სახელმწიფოები, რომელთაც უნდა ესწავლებინა და დღემდე არ აქვს ეს სახელმწიფოები. მასწავლებელი, მაგალითად ეს სახელმწიფოები არ იყიდება და მასწავლებელს არ მიცეს. ანუ მხოლოდ მოსავლების რაოდენობით არის. ანუ მასწავლებელმა უნდა ჩაიხედოს ელექტრონულ ვერსიაში, რომ ასწავლოს ბავშვს, ანუ ვერაჩვენებს. ფიზიკურად არ აქვს ციგნები, ხო?
20: და ის ციგნები რაოდენობაში არ იყოთ?
19: არ ვიცი, ხო, არ დაუბერშდა. ანუ წარმოიდგინეთ, ნუ აი რაზე ვლაპარაკობთ, რომ რაღაც 25 ბავშვისთვის რო დაბეჭდა, ერთი მასწავლებლისთვისაც დაბეჭდა. აი ამის გათვლაც კი არ შეუძლიათ, ხო? ხო და ნუ ცალკე არის შინაარსი, ხო, ამ შინაარს ვინა, ანუ ვინ მუშაობს ამ შინაარსზე, როგორ შეარჩიეს ეს ხალხი, მაგალითად ეს ხალხი შეარჩიეს უკონკურსოდ, ანუ არანაირი ღია კონკურსი არ ყოფილა, რატომღაც გადაწყვიტეს, რომ კონკრეტული ადამიანები ყოფილიყვნენ
20: ახალ ისტორიის სახელმწიფოებში, რო გადახედა ვინ დაწერა, მიხვდები რატომაც გადაწყვიტეს, ხო?
19: სამი ახალი ისტორიის სახელმწიფოა, ხო? მეშვიდე სოფლიო ისტორია, მეათე სოფლიო და საქართველოს ისტორია მეშვიდე და მერე მეათე ახალი საქართველოს ისტორია. სამიოში არა ერთ-ერთი ახალი ავტორი ჯაბა სამუშია, რომელიც არის უნივერსიტეტის რექტორი. ეს უნივერსიტეტის რექტორი თანაავტორი იყო ხოლმე სახელმწიფოების შევარდნაძის დროს, აუცილებლად იყო ერთ-ერთი სახელმწიფო დამტკიცებული, რომლის თანაავტორი იყო როენ მეტრევა. რატომ? იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო უნდა, ანუ ეს უნივერსიტეტის რექტორი იყო ერთგვარი გარანტია, რომ ეს სახელმწიფო მიიღებდა გრიფს მაშინ. მაგრამ მაშინ კონკურსი მაინც არსებობდა, ორ სახელმწიფო იყო და უბრალოდ რამდენიმე სახელმწიფო იყო, რომელიც კონკურსში იღებდა მონაწილეობას და ერთი ესედი გადიოდა. ეხლა საერთოდ კონკურსი აღარ არის. ანუ შემქმნელიც განათლების სამინისტროა და შეფასებელიც განათლების სამინისტროა. ანუ საკუთარ დაწერილი ციგნი შეფასებელი გახდა. ანუ თუ არ მოეწონება ეს ციგნი, სხვა ციგნი უბრალოდ არ არსებობს. ანუ შეუძლებელი გახდება, რომ საერთოდ ციგნი კონდეს და ასეთ სისტემას რო შეემუშავება, აი მაგალითად
20: ახლა კერძო სკოლებისთვისაც სავალდებულო ხო როგორც
19: თქვენ ახლა ავალებენ კერძო სკოლებს რა აუცილებლად უნდა გამოიყენონ და არასოდეს არ იყენებენ კერძო სკოლები ესე აუცილებლად ამ ციგნებს ხო და ახლა ამის დავალება თავისთავად რისთვის კეთდება ეგ ცალკე საკითხია ანუ რა ინტერესია განათლების სამინისტროს რომ დააძავოს ხო სკოლა რომ ერთ-ერთი ციგნით ისწავლოს და ერთ-ერთი ინტერესი არის ის რომ იყოს პოლიტიკური კონტროლი, ანუ შინაარსზე კონტროლი იყოს სწავლის, ხო? ანუ რაღაცეები ისწავლებოდეს ისე, როგორც თვითონ წარმოუდგენელი. აი მაგალითად, პოლიტიკური კონტროლი ჩანს კოსმეტიკურ ცვლილებებში, ხო? აი გვერდზე თქვენი ისე ჩენობის არის სკოლა. აი რა არის, რაც შეიცვალა ამ სკოლაში? შეიცვალა ის, რომ გარედან გამოაგრეს პატრიოტული ლოზუნგი, ხო? ერი მამული სარწმუნოება. და აი ესეთი სადღეგრძელოთი გვინდათ რომ გვაჩვენონ, რომ ისინი არიან პატრიოტები და ზრუნავენ ჩვენი შულების განათლებაზე და ჩვენი შულების განათლებაზე ან ესე ლოზუნგები ამ ბავშვებს უფრო ჩვენებს არ გახდია ხო და არც უფრო პატრიოტებს არ გახდიან ანუ ეს ლოზუნგი შეიძლება თუ კრიტიკული აზროვნება არ ვასწავლეთ და თუ არ მიხვდა რა შეიძლება იგულისხმებოდეს ან მამულის ან ალცაინის ან სარწმუნოების მიღმა მაშინ აზრი არ აქვს ამ განათლებას საერთოდ და მთელი ეს პროცესი ემსახურება იმას რომ მასავლელი იყოს მორჩილი, მშობელი იყოს მორჩილი, ხმას აღიღებს. ადმინისტრაცია საერთოდ არასდროს ხმას აღარ აღიღებს.
20: მაინტერესებს ამ ისტორიის სახელმწიფოში ბოლოს როცა მოვლენ მე-20 საუკუნე, უბრალოდ 21 საუკუნეზე ბიძინაზე, მიშაზე ბიძინაზე რას დაწერენ, იმიტომ თეატრ უგანი თხოვდა რომ ჩვენ იმ კომისიის დასკვნაო მიშაზეო მოხდეს ამ სახელმწიფოში. შეიძლება მოხდეს კიდეც.
19: ხო, საერთოდ ესეთ რამეს როცა ამოს პარტია რომ ჩვენ პარტიამ რაც გადაწყვეტეთ რომ არ ჩეშმარიტება ეს უნდა ისწავლოს ყველა სკოლა, ეს არის ფოთ ავტორიტარული და ტოტალიტარული სისტემაში, ხო, ტოტალიტარული სისტემა რაც გულისხმობს რომ შენ ტოტალური კონტროლი უნდა დაამყარო ყველა სფეროზე, მათ შორის იმაზეც როგორ აზროვნებენ ადამიანები და თუ ეს არის, ეს გახდა ჩვენი სახელმწიფოს მიზანი რომ ჩვენ დავამყაროთ კონტროლი იმაზე, რას ფიქრობენ ბავშვები, რას ფიქრობენ მათი მშობლები, ეგ ნიშნავს, რომ უკვე წაანცულად არის საქმე. კიდევ კარგი, მაგამდე ჯერ არ მისულვართ და ეს მშობლების პროტესტის შედეგები მაგას აჩვენებს, რომ ჯერ კიდევ დამარცხება შესაძლებელია ამ რეჟიმის.
20: ხო, ნუ რაღაც მომენტში ესენი იხრევენ უკან ხოლმე, მაგრამ მე ორ ნაბიჯს დგამენ, ერთ ნაბიჯს უკან დგამენ ორს წინ, მაგრამ ნახოთ რას ისმენ. მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. სიმონ ჯანაშე იყო ჩვენი სტუმარი, თავისუფლების მოედნის წევრი, განათლების საკითხების ექსპერტი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
2: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5-13-33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი, კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: აკნე, გამონაყარი, სიწითლე, გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე. ეს ვიარსებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. ეს ვიარი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSG-ში.
4: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები წიგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. წიგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. წიგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
5: Reklama Radio Bar 2-18-18-60.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
4: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
4: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
7: სპორტის სიახლე.
8: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფარგლებში 23 სექტემბერს ნაკრებმა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილსანიორის გუნდი მატჩის წინა ვარჯიშს შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
9: მე და ფეხბურთელები 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ 4 თამაშს. პირველ თამაშში შედარებით რთული იქნება იმის გამო რომ მაყურებელი არ ვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქრობ, სადაც იმედი მაქვს რომ გაივსება სტადიონი და ქართული გუნდის მატყვარი და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას.
10: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც. 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში, დროის მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია რომ ფეხბურთელები რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, მით უმეტეს რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
8: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამ არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდის შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს კუნთის ტრავმა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. დობიკმა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობია რა, რომ კრების საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწვევდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრავმის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა. მანამდე უკრაინის ნაკრების შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარე ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად წინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონელს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემიდან შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველ ლიგის 6-ე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრებში წინააღმდეგ ჰქონდა. მას შემდეგ მაკდონელს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. მაურისიო რუბთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდენო ჩხუბი სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავად არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავად თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რაზეც სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება. თუ ვინ გაიმარჯვებს, რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურად ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის. ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ მახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის საჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერ დენ ჰუკერი საბმიშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.
7: სპორტის სიახლეები.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
2: ხელიქთგივათ, გახველებთ, ბრონქიალური სპაზმი გაქვთ? მიიღეთ კოფანოლი. კოფანოლის საწუთნი ტაბლეტები მცენარეული შემადგენლობის წყალობით ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ამოსახველებელი, ტკივილგამაყუჩებელი და იმუნოსტიმულატორი საშუალებაა. კოფანოლი გამოიყენება ერთი ან

0: აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
1: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა 2 38 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. სეზონის სპონსორია სკაპის ბიზნეს და აგროსესხი, მცირე ბიზნესის დიდი გეგმებისთვის ტელეფონი 2 300 300.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: ყურადღება, აქცია სენაავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry's ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში, ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
7: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
8: რეკლამა. რადიო
3: ბარ 2-38-78-70.
9: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
10: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
12: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
13: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 20-ზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე რამდენიმე წუთში გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე სიტყვით გამოვა. ამის შესახებ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟულიანმა ამერიკის შეერთებულ შტატებში განაცხადა და ყურადღება გაამახვილა იმ სამ მიმართულებაზე, რომელზეც მისივე თქმით საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სიტყვით გამოსვლისას ისაუბრებს. ჟორჟულიანის ინფორმაციით პირველი საკითხი არის დეოკუპაცია, რომელიც ქვეყნის მთავარი გამოწვევაა უსაფრთხოების მიმართულებით, და აღინიშნება, რომ დეოკუპაცია ტერიტორიების დაბრუნება უნდა მოხდეს მხოლოდ მშვიდობიანი გზით, დიპლომატიის გამოყენებით. ასევე ხაზი გაესმება ეკონომიკური ზრდის მნიშვნელობას ამ მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით. პრემიერს ექნება ასევე საუბარი ეკონომიკურ ზრდაზე, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში არის 9.3% და არის რეგიონში უპრეცედენტო, ყველაზე მაღალი. პრემიერი ისაუბრებს იმ სტრატეგიულ პროექტებზე, რომლებმაც უნდა გააძლიეროს ქვეყნის დაკავშირებადობის ფუნქცია. ასევე ის შეეხება საერთაშორისო თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რომელიც სუვერენიტეტის პატივისცემაზე უნდა იყოს დაფუძნებული. ეს განსაკუთრებით აქტუალურია ისეთი პატარა ქვეყნებისთვის, როგორიც არის საქართველო, და შესაბამისად პრემიერი ხაზს გაუსვამს, რომ ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოდ აბსოლუტურად ყველასთან, თუ კი ეს თანამშრომლობა იქნება სწორედ ამ პრინციპებზე დაფუძნებული, აცხადებს ლევან ჟორჟულიანი. პარტნიორებისგან გვჭირდება მკაფიო პოლიტიკა საქართველოში რუსული ოლიგარქიული მართლობის მიმართ, პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნა, მიზნობრივი სანქციები. ნუ დატოვებთ მოქალაქეებს მარტო რეჟიმის წინააღმდეგ. ეს განცხადება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა საფრანგეთის ეროვნულ ასამბლეაში მიმდინარე დისკუსიაზე გააკეთა. დისკუსიის სახელწოდებაა „დემოკრატიის ხელყოფა 2024 წლის ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ და კულტურა როგორც წინააღმდეგობის საშუალება“. როგორც ეკა გიგაურმა განაცხადა, სისტემის მეთოდებია ამომრჩევლებზე ზეწოლა და დაშინება, პირადი მონაცემების უკანონოდ მოპოვება, ხმების ყიდვა, საჯარო მოხელეების მობილიზება და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება. თავის გამოსვლაში ეკა გიგაურმა ვრცლად ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ გადაიქცა კორუფცია საქართველოში მართლობის სისტემად. ბიძინა ივანიშვილს არ სჭირდება საჯარო თანამდებობა, რათა სახელმწიფოზე გავლენა ჰქონდეს. მისი ძალაუფლება ეფუძნება ერთგული ადამიანების დაშინებას, სახელმწიფოსა და ხალხის ფინანსური რესურსების და ქონების განაწილებას, კორუფციით გამდიდრებულ და სხვა დანაშაულებში ჩართულ ჩინოვნიკებს, ადამიანების დაშინებით კონტროლსა და მისი გარემოცვის დაუსჯელობას, განაცხადა ეკა გიგაურმა. მისივე თქმით, საქართველოში სწორედ მიტაცებული ინსტიტუტების და მართშეჯულების შედეგია ის, რომ ქვეყანას ყავს პოლიტპატიმრები. საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობამ ევროპული არჩევანი გააკეთა. ადამიანები დაპატიმრების ძალადობისა და სამსახურის დაკარგვის რისკის მიუხედავად კვლავ იცავენ ამ არჩევანს. ჩვენი თხოვნა მარტივია, ნუ დატოვებთ საქართველოს მოქალაქეებს მარტო რეჟიმის წინააღმდეგ, რომელიც სახელმწიფოს მიტაცებას, კორუფციასა და რეპრესიას რუსეთის სტრატეგიული მიზნების სამსახურში აყენებს. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ბრძოლას, ჩვენ გვჯერა, რომ ძალა ერთობაშია, განაცხადა ეკა გიგაურმა საფრანგეთში მიმდინარე დისკუსიაზე. ყველა მინუს ბიძინა გამბედაობა. საქართველოს გარშემო გაერთიანება და რაც შეგვიძლია იმის კეთება, ეს არის გამოსავალი, შიში უნდა გადაილახოს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, პატიმრობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს. ხაბეიშვილი აცხადებს, რომ ერთადერთი და უპირობოდ გაუტეხელი დაუმარცხებელი პატრიოტთა გუნდი ნაციონალური მოძრაობა. ხაბეიშვილის თქმით, საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი 7-10 დღე თავისუფლებაზე რომ იყოს, უპირობო გამარჯვებას მოიპოვებს ქართველი ხალხი. ყველა გახდა საგარეო ექსპერტი, გეოპოლიტიკის ანალიტიკოსი, საგარეო ურთიერთობების სპეციალისტი. მთავარია საქმე არ მოსთხოვონ ან მოქმედება და სამაგიეროდ გაარჩევენ, რა თქვა მერცმა, რა ხდებოდა მაკრონ ლეპენის შეხვედრაზე, ტრამპმა რა უთხრა კუშნერს და რა ზომის ფეხსაცმელია ცვია რომელიმე ევროპელ მაღალჩინოსანს. აბსოლუტური ლაი-ლაი, დაყენებული სახეები, ფონად წიგნები და ხალხის დაშტერება, მოტყუება, რომ ჩვენი ბედი ბრიუსელში ან აშხაბადში წყდება, წერს ლევან ხაბეიშვილი წერილში და აღნიშნავს, რომ გამოსავალი შიშის გადალახვაში და საქართველოს გარშემო გაერთიანებაზეა.
საქართველოს განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით კომისია მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვით უმოკლეს ვადაში 21 საჯარო სკოლაში სამუშაოები ჩატარდება, რათა შესაძლებელი გახდეს 21 სკოლაში სწავლების პროცესი აღდგეს. ამის შესახებ განათლების მინისტრმა 21 სკოლის პედაგოგებთან და მშობლებთან გამართული შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა. გივი მიქანაძის თქმით, სკოლის შენობაში აუცილებელია გარკვეული სამუშაოების ჩატარება, რაც სასწავლო წლის ბოლოს ზაფხულის პერიოდში აუცილებლად დაიწყება. დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში გვქონდა მსჯელობა წარდგენილ პასუხებთან დაკავშირებით, სადაც უკვე დაზუსტებული იყო, რომ თუკი ჩატარდება კონკრეტული სამუშაოები და შემდგომში დაწესდება მუდმივი მონიტორინგი, შესაძლებელი არის გარკვეული პერიოდი სკოლაში სასწავლო პროცესი აღდგეს. როდესაც ჩვენ ეს საკითხი დეტალურად შევისწავლეთ, ამ კონკრეტული პასუხიდან გამომდინარე კომისიამ მიიღო ერთობლივი გადაწყვეტილება, რომ უმოკლეს ვადებში განხორციელდეს ის სამუშაოები, რომელიც შესაძლებელს გახდის, რომ 21 სკოლაში აღდგეს სწავლების პროცესი, განაცხადა გივი მიქანაძემ. დღეს განათლების სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომლის მიხედვით უწყებათა შორისი კომისიის გადაწყვეტილებით თბილისის 21 სკოლაში რამდენიმე კვირიანი სარეაბილიტაციო სამუშაოები ჩატარდება, რის შედეგადაც სწავლა იმავე შენობაში განახლდება. მათი ვეცნობით, ზაფხულიდან სკოლაში სრულმასშტაბიანი სარეკონსტრუქციო სამუშაოები განხორციელდება, რა დროსაც სასწავლო პროცესი ალტერნატიულ შენობაში გაგრძელდება. თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეს მსჯავრდებულმა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ჯუანშერ ბურჭულაძემ შესაძლოა მიხეილ ყაბელაშვილს შეწყალების თხოვნით მიმართოს, როგორც ჯუანშერ ბურჭულაძე. ბურჭულაძის ადვოკატი ტევპირულთან აცხადებს, შესაძლოა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა შეწყალების თხოვნით პრეზიდენტ ყაბელაშვილს 6 თვის შემდეგ მიმართოს. არაფერს არ გამოვრიცხავთ და ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ალბათ არ გამოვრიცხავთ, რომ მიხეილ ყაბელაშვილს მიმართავს არ ჯერ ადმინისტრაციასთან არ გვაქვს კომუნიკაცია, ჯერ არ შეიტანს ასე მგონია განაცხადს, ერთი წელი გავიდა და 6 თვეც გავიდეს და ალბათ შემდეგ კანონი არ უკრძალავს და ვნახოთ. ბიჭების გათავისუფლება უხარია, ბატონი ჯუანშერი ძალიან დადებითი ადამიანია, იმდენი სიკეთე აქვს გაკეთებული, ამბობს ხათუნა ხურცილავა პატიმარ თავდაცვის ყოფილ მინისტრზე. შეგახსენებთ, თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხის გაფლანგვის საქმეზე პირველი ინსტანციის სასამართლომ თავდაცვის ყოფილ მინისტრს ჯუანშერ ბურჭულაძეს 10 წლით, ვასილ მხეიძესა და გიორგი ხაინდრავას 8 წლით თავისუფლების აღკვეთა განუსაზღვრა. სააპელაციო სასამართლოში კი ჯუანშერ ბურჭულაძისა და ვასილ მხეიძის მიმართ საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საფუძველი მათ მიერ დანაშაულის აღიარება და გამოძიებასთან თანამშრომლობა გახდა, კერძოდ კი ჯუანშერ ბურჭულაძემ და ვასილ მხეიძემ ყოფილ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ წარმოებულ ახალ სისხლის სამართლის საქმეზე ჩვენება მისცეს. კერძოდ კი ჯუანშერ ბურჭულაძის ჩვენების მიხედვით, მან ქრთამის სახით მიღებული 1.500.000 ლარიდან 750.000 ლარი თავად დაიტოვა, 750.000 ლარი ქრთამის სახით ირაკლი ღარიბაშვილს ხელზე გადასცა. საქართველოში ფრინველის გრიპის დამადასტურებელი შემთხვევა არ ფიქსირდება. ამის შესახებ ინფორმაცია სურსათის ეროვნული სააგენტო აფრცელებს, როგორც უწყება განმარტავს სურსათის ეროვნული სააგენტო ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამის ფარგლებში მუდმივ რეჟიმში ახორციელებს დაავადებებზე ზედამხედველობას და ლაბორატორიულ კვლევებს, მათ შორის ფრინველის გრიპზე. ჩატარებული კვლევების შედეგად საქართველოში ფრინველის გრიპის დადასტურებული შემთხვევა არ აღინიშნება. სურსათის ეროვნული სააგენტო ინტენსიურ რეჟიმში აგრძელებს მეფრინველეობის დარგის წარმომადგენლებთან კომუნიკაციასა და მონიტორინგს, აღნიშნულია ინფორმაციაში. რუსეთის დარტყმების გამო პოლონეთმა უკრაინასთან საზღვარზე 2 გამშვები პუნქტის ევაკუაცია მოახდინა. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა ვარშავაში ბულგარელ კოლეგა რომენ რადევთან გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. რუსეთი კვლავ თავს დაესხა უკრაინა-პოლონეთის საზღვრის მახლობლად და 2 სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ევაკუაცია მოახდინეთ, განაცხადა ტუსკმა. არსებული ინფორმაციით, პრიურეჟიმისა და დოროჰუსკის სასაზღვრო გამშვები პუნქტები 9:00 საათით იყო დახურული. 24 სექტემბერს დილით სამთავრობო უსაფრთხოების ცენტრმა პოლონეთის პოდკარპატისა და ლუბლიანეს რეგიონების მაცხოვრებლებს უკრაინაზე რუსული თავდასხმების შესახებ 2 შეტყობინება გაუგზავნა. პოლონეთის საჰაერო სივრცეში სამხედრო ავიაციაც მოქმედებდა.
ევროკავშირის სამსახურის პროდუქციის, ევროკავშირის სომხური პროდუქციის 80% ტარიფების გარეშე დაუშვებს. ამ შესახებ განცხადებას გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი ავრცელებს. ევროკომისარი უსვამს ხაზს, რომ ევროკავშირი კვლავაც მტკიცედ დაუჭერს მხარს სომხეთის უფლებას თავად აირჩიოს საკუთარი მომავალი. დღეს გადაწყვეტილება მივიღეთ სომხური პროდუქციის 80%-ით ევროკავშირში ტარიფების გარეშე დაუშვათ, აცხადებს მარტა კოსი. ასეთ იყო ახალი ამბები 20-ზე, პირდაპირ ეთერში 21-ზე დავრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: 25 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 25, ხოლო მესტიაში 18 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 25 გრადუსამდე გაჩვება. გორსა და ცხინვალში 26, თელოსა და სიღნაღში 25 გრადუსი, ბორჯომში ღრუბლიანობა და 19, ხოლო რუსთავში ცვალებადი ღრუბლიანობა და 24 გრადუსი. დედაქალაქ თბილისშიც მოიღრუბლება 23 გრადუსით ფოსთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80-ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
0: საქართველოს მრავალ საუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებითა და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6-ტომეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლიათ ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2-47-00-45 ან შეიძინეთ ონლაინ palitra.lg და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო ბარი 2-18-78-60.
4: ავტო.
5: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის იამაჰა R9. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის იამაჰა R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე იამაჰა შოურუმს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
1: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
3: მხოლოდ წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილიჯისთან ერთად.
4: ყურადღება. აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და 1 წლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პალი 2-38-78-70.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიწ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი.

0: რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
0: სპორტის სიახლეები.
2: საქართველოს ეროვნული ნაკრები UEFA-ს ერთა ლიგის ახალი სეზონის პირველ შეხვედრას ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების წინააღმდეგ გამართავს. მატჩის მზადების ფაგრუფში 23 სექტემბერს ნაკრებმა კვლავ მიხეილ მესხიორზე ივარჯიშა. 24 სექტემბერს ვილსანიორის გუნდი მატჩის წინავარჯის შეხვედრის მასპინძელ სტადიონზე დინამო არენაზე გამართავს. ახალი სანაკრებო სეზონის დაწყებამდე მოახლოებული შეხვედრების შესახებ ნაკრების მეკარე გიორგი მამარდაშვილმა და გუნდის ნახევარმცველმა ოთარ კიტეიშვილმა ისაუბრეს.
3: მე და ფეხბურთელები 100% მოტივირებულები ვართ ამ თამაშებისთვის და იმედია წარმატებით ჩავატარებთ ამ თამაშს. პირველ თამაში შედარებით რთული იქნება იმის გამო რომ მაყურებელი არ ვიყოლება, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა ფეხბურთელმა ალბათ მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს რომ მოვიგოთ ეს თამაში, ავიღოთ 3 ქულა და შემდეგ უკვე უკრაინასთან თამაშზე ვფიქრობ, სადაც იმედი მაქვს რომ გაიცება სტადიონი და ქართველი შემატკვარი და ჩვენ ერთად ვიზეიმებთ გამარჯვებას.
4: რა თქმა უნდა, ახალი ციკლი, ახალი ეტაპი ყოველთვის განსაკუთრებულია ჩვენთვის, ასე ამ შემთხვევაშიც. 4 თამაშია ძალიან მოკლე მონაკვეთში, დროის მოკლე მონაკვეთში და მნიშვნელოვანია რომ ფეხბურთელები რომელიც დღეს აქ არიან და აქ ვართ, ყველანი მაქსიმალურად მოემზადონ, იმიტომ რომ ბევრი ფეხბურთელი მიიღებს ალბათ მონაწილეობას და ყველა ფეხბურთელის ხარისხი ჭირდება მოედანზე. ყველა შანსი მნიშვნელოვანია, რომელიც გვაქვს და ყველა შანსი გამოსაყენებელია, ამით უმეტეს რომ სწორედ ერთა ლიგიდან მოახერხეთ ჩვენ ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა და ვეცდებით რომ ამ ჯგუფშიც წარმატება მივაღწიოთ.
2: უკრაინის ნაკრებისა და ბოლონიის თავდასხმამ არტემ დობიკმა ეროვნული გუნდის შეკრებაზე გამოცხადება არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა, სანაკრებო არისრულა და კლუბში დარჩა. ამ ინფორმაციას იტალიური გამოცემა კორიე დელო სპორტი ავრცელებს. არტემ დობიკმა გადაწყვიტა, სანაკრებო პაუზის დროს ბოლონიაში დარჩენილიყო. უკრაინელი თავდასხმელი ნაკრებს არ შეუერთდა, რადგან სურს კუნთის ტრავმა ბოლომდე მოიშუშოს. ეს გადაწყვეტილება ფეხბურთელისთვის ადვილი არ ყოფილა. მა ვითარება რამდენიმე დღის განმავლობაში აწონდაწონა, თუმცა საბოლოო ჯანმრთელობის რისკის ქვეშ დაყენება არისრულა. მან გააცნობიერა რა, რომ შეკრების საწყის ეტაპზე ნაკრებს ვერ დაეხმარებოდა, ხოლო ნებისმიერი რისკი, რომელიც მდგომარეობის გაუარესებას გამოიწოდა, გაუმართლებელი იქნებოდა. გასაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ტრამვის გამო ტორინოსთან მატჩი გამოტოვა. მანამდე უკრაინის ნაკრები შეკრებაზე არ გამოცხადდნენ ბრენდფორდის ნახევარმცველი იეჰორ იარმოლიუკი და რეალის მეკარე ანდრეი ლუნინი. ორივე შემთხვევაში მიზეზი ფეხბურთელების ტრავმაა. გარდა ამისა, ჯეიმი მაკდონელი ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებს ერთა ლიგის მომავალ მატჩებში ვერ დაეხმარება. ოქსფორდ იუნაიტედის ნახევარმცველი ეროვნულ გუნდს ბარძაკეს კუნთის ტრავმის გამო დააკტება და რეაბილიტაციის გასაგრძელებლად შინ დარჩება. ამის შესახებ ინგლისური კლუბის განცხადებიდან გახდა ცნობილი. მაკდონელს ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრებში 4 მატჩი აქვს ჩატარებული. 22 წლის ფეხბურთელი გამოტოვებს საქართველოსთან მატჩს, რომელიც 25 სექტემბერს თბილისში გაიმართება. ჩრდილოეთ ირლანდიელი ნახევარმცველი იანვარში ოქსფორდს ნოტინგემის და შეუერთდა. ამ სეზონში ინგლისის პირველი ლიგის 6-ე მატჩი სასტარტო შემადგენლობაში იყო და ლესტერთან მოგებულ შეხვედრაში გოლით გაიტანა. სანაკრებო დებიუტი კი გასულ წელს გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ ჰქონდა. მას შემდეგ მაკდონელს რეგულარულად იძახებდნენ ეროვნულ ნაკრებში და ივნისში გვინეასთან და საფრანგეთთან გამართულ ამხანაგურ მატჩებში ითამაშა. მაურისიო რუბთან პირველივე რაუნდში ნოკაუტით გამარჯვების შემდეგ არმან ცარუკიანი სატიტულო ბრძოლისთვის ემზადება. ბრძოლის დასრულების შემდეგ სომეხმა მებრძოლმა თითქმის ყველა საჯარო განცხადებაში აღნიშნა, რომ ისი მომდენო ჩხუბის სატიტულო იქნება, რაც როგორც თავად არმანი აცხადებს, დენა ვაითმაც დაუდასტურა. როდესაც ერთ-ერთ გამოცემას ამის თაობაზე უთხრა, ცარუკიანს კითხეს, თავა თუ ჯასტინ გეიჯის დაუპირისპირდებოდა, ვისთან უნდა იჩხუბოს ილია თოფურიამ, რაზეც სომეხი სპორტსმენისგან ასეთი პასუხი მიიღეს. თოფურიას მეტოქე სავარაუდოდ პედი პიმბლეტი იქნება. თუ ვინ გაიმარჯვებს, რთული სათქმელია. ყველაფერი მაინც იმაზე იქნება დამოკიდებული, როგორ კონდიციებში დაბრუნდება ილია. ქართველი შეიძლება ძოლებურად ძლიერი იყოს და ასეთ შემთხვევაში პიმბლეტს ნოკაუტში გაგზავნის. ან შესაძლოა პირიქით მოხდეს და დამარცხდეს. თოფურია როგორც წესი ნოკაუტებზე ნადირობს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ პედის ძლიერი ყბა და კარგი კარდიო აქვს, შანსები 50-50-ია. განაცხადა არმან ცარუკიანმა. ცნობისთვის, არმან ცარუკიანმა 2025 წლის დასაწყისში წონის ვერჩაბარების გამო ისლამ მახაჩევთან ჩაშლილი მსუბუქი წონის ჩემპიონო ჩხუბის შემდეგ ჯერდენ ჰუკერი საბმიშენით დაამარცხა, ხოლო რამდენიმე დღის წინ მაურისიო რუფი, რომელიც სტრაიკინგში სიძლიერით არის გამორჩეული, პირველივე რაუნდში ნოკაუტში გაგზავნა.

0: 2-23-80-09. იმუნიტეტი, კანი, თმა, ფრჩხილები, ჯანმრთელობის ყოველდღიური გამოწვევები. გრანიოს თუთიის მაღალი ბიოშეღწევადობის ფორმულა ხელს უწყობს იმუნური სისტემის ნორმალურ ფუნქციონირებას და კანის, თმისა და ფრჩხილების ჯანმრთელობას. გრანიო, ფრანგული საკვები დანამატები ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: საქართველოს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია ბრძოლებით, გამარჯვებებით და ადამიანებით, რომლებმაც ქვეყნის ბედი განსაზღვრეს. ლევან სანიკიძის 6 მეული შთამბეჭდავი რომანები ჩვენს ისტორიაზე. 28 სექტემბრიდან უქარქაშო ხმლები ციგნი პირველი მხოლოდ ერთი კვირით. ციგნის სპეციალური ფასი 18 ლარი 28 ლარის ნაცვლად. ციგნის შეძენა შეგიძლია ბიბლუსის მაღაზიებსა და პრესის ჯიხურებში. დაგვიკავშირდით ნომერზე 2470055 ან შეიძინეთ ონლაინ პალიტრა ელ.ჯი და ისარგებლეთ საკურიერო მომსახურებით.
4: Реклама 2 28 78 60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს დილის 9:00

0: დაკავშირდი 032-2511.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
3: რეკლამა.
4: Radio Bar
5: 2-38-18-70. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სეზონის წარმოდგენია Maxdermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალიუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევრო კი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 48 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით შეიძინე ჩერი ტიგო 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე ჩერის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
4: გაცივდით? გინდათ სწრაფად და ეფექტურად დაამარცხოთ გრიპი? ფლუკოლდის ტაბლეტი და ჩაი. გაციების და გრიპის სხვადასხვა სიმპტომების ერთდროული მკურნალი. ფლუკოლდი. სწრაფი, ეფექტური, საუკეთესო. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
2: პალიტრა 2-38-78-60.
7: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათია.

0: ეს არის რადიო პალიტრა. რეკლამა.
1: რადიო პალიტრა. 2 23 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რეკლამა. Radio Bar
4: 2:38:68:70 Авто.
5: Санам дакоколт. Могусминет FM 103-ზე.
2: Авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: Авто рубрикის სპონსორია San Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73 73. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 02-23-80-09. Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი, უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
1: ყურადღება, აქცია სენავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი: 577-81-15-15. Cherry for Family.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულ ასორტიმენტზე.
4: ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2 19 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
7: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
8: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ყურადღება, აქცია სენა ავტოსგან. კომპანიის 20 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, შეიძინე Cherry Tiggo 7-4-4-ზე სპეციალურ ფასად. და მიიღე საჩუქრად 300 ლიტრი საწვავი და ერთწლიანი გეგმიური სერვისი. გვეწვიეთ Test Drive-ზე Cherry-ის ოფიციალურ შოურუმში. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 226,

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ, ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 24 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 62 თეთრი, ევროკი 2 ლარი და 99 თეთრი, ღირს გირვანქა 3 ლარი და 58 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 11 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School Pasta კლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School Pasta კლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. აკნე გამონაყარი სიწითლე გაფართოებული ფორები, ლაქები კანზე, SVR-სებია კლიარი კომპლექსური დერმატოლოგიური მოვლა პრობლემური კანისთვის. რეკომენდებულია დერმატოლოგების მიერ მთელ მსოფლიოში. SVR-ი, ფრანგული პრემიუმ დერმატოლოგიური ბრენდი PSP-ში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა რადიო პალიტრა
3: 2-19-18-18-70
4: მკურნალი რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: მხოლოდ 25 სექტემბერს სუფთა სახლში მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება და ისარგებლე დამატებით 20%-იანი ქეშბექით მინიმუმ 80 ლარიან შენაძენზე. საქართველოს ბანკის ნებისმიერი ბარათით გადახდის შემთხვევაში დაიბრუნე მაქსიმუმ 100 ლარი. აქცია ვრცელდება სრულას უწინ.
2: რეკლამა. რადიო ბარი
3: 2-38-78-70.
4: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
3: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:30.
5: Sometimes the world

რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. Chris Brown.

0: 0 23 83 09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: Пристайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пристайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пристайми спонсория Чичуების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაგმძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103.9.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.